5月18日月曜日、時刻は9時5分です。本日の行ってきますらっしゃい、お送りしておりますのは森彩香です。皆様改めましておはようございます。今日の室蘭市、朝から曇り空、そして霧がかかっていますね。窓の外を見てみますと、いつもは室蘭岳や白鳥大橋もこのスタジオからよく見えるんですけれども、今日は白鳥大橋真っ白で何も見えませんし、室蘭岳もですね、霧がかかっていて、ぼんやりと白くなっております。また街中にもですね、だんだん霧かかってきまして、今うっすらかかってるかなっていうくらいなんですけれども、まあ、今、ね、スタジオが4階にありますので、まあ、そういったように見えるんですが、地上にいらっしゃるとね、また見え方違ったりするかもしれませんね。皆様のお近くはいかがでしょうか。さあ、室蘭では、やっとですね、気温2桁になったくらいで、現在 10.8 度観測しておりまして、今日は17度まで上がる予想となっております。先ほど岩手県宮古市と電話つなぎましたけれども、今日は28度まで上がる予想が出ているということなんですね。もう全国的にこの時期にはこの時期らしくない暑さが続いておりますけれども、その、ね、電話つなぎの中でも言っておりましたけれども、まだね、暑さに体が慣れてない時期でもありますのでね、暑い場所にいらっしゃる方はしっかり水分補給していただいて、熱中症、ね、気をつけていただきたいですね。この地域でもそこ28度とまではいかないですけれども、でもこの時期にしては暖かい日続いております。明日はね、20度まで上がる予想となっておりますのでね、朝晩と結構気温差ありますので、体調崩さぬよう気をつけていきたいですね。さあ、今週月曜日から水曜日までのメッセージテーマは話す、聞くでございます。今ね、こう私はマイクを通して皆様にお話をしておりますし、皆様はきっとこのラジオを聞いてくださっているんですけれども、まあ、そんな話す、聞くというコミュニケーション、日常的に行われております。最近こんな人と話して楽しかったとか、こういう話を聞きましたとか、最近聞いて面白かったラジオ、聞いて良かった音楽とか、あとは今度人前で話す機会があるんですが緊張しますとかね、そういったような話す、聞くに関するメッセージお待ちしております。メッセージの宛先はファックス 0143-84-1663、 0143-84-1663、 メールアドレスは 842@fmvieew.jp、 842@fmview.jp。 お手紙、おはがきは郵便番号 050-0084、 室蘭市みゆき町 2-13-1 fmview までお待ちしております。この他、行ってきますらっしゃい公式 X からもメッセージお寄せいただけますし、 fmview の公式ホームページのメッセージボタン、または FM ビューも聞ける無料スマホアプリレディモのメッセージフォームからもお送りいただけます。ぜひ皆様の送りやすい方法でお寄せください。今週のテーマは話す、聞くでございますけれども、もちろんテーマに関係なくても大丈夫です。そしてリクエスト曲もお待ちしております。いつもこの9時台後半にリクエストタイムと称しまして、皆様からのリクエストにお答えしております。聞きたい曲、かけてほしい曲ございましたらお寄せください。さあ、この後は CM を挟んで地域情報をお送りします。その後1曲お送りした後、皆様からのメッセージご紹介していく予定です。それではこの後1時間切りました。お時間の許す限りお付き合いください。

0: 新車、中古車、車検、修理、素早い対応、質の高いサービスが自慢の車情報。あなたの求める車情報に熱意と真心で応えます。電話番号は 0143-84-1023。 車情報、
1: みゆみのミニヨガ哲学、毎週月曜夜9時30分から放送中。日常に活かせる哲学を交えながら、夜聞いてホッとする、明日がちょっと楽しくなる内容をお届けします。耳からみゆみとお心理合いになりません？

5月18日月曜日、時刻は9時12分です。この時間は地域情報をお送りします。まずは室蘭市の地域子育てセミナー幼児編についてお知らせします。こちらは就学前のお子さんのいる保護者の方向けの講座です。乳幼児期のお子さんへの関わり方で悩んでいませんか？みんなで交流して解決しませんか？こちら託児無料の講座となっています。5月、6月、7月、8月と、この月1回ずつセミナーが行われる予定です。今月は5月22日金曜日に行われます。学習テーマは目指せ褒め上手、叱り上手。子どもの育ち発達についてや、子どもを伸ばす褒め方、叱り方、子どもに何度言っても分からないのはなぜといったような内容で行われます。テーマに関わる資料をもとにした講話や質疑応答を行い、参加された皆様による懇談、情報交流も行います。託児も行えますので、ぜひお気軽にご参加ください。講師は室蘭市子ども家庭センターココランの家庭児童相談員です。対象は就学前の乳幼児を持つ保護者の方、室蘭市民限定となります。5月の開催日は5月22日金曜日となっています。時間は午前10時から11時まで。場所は室蘭市東町の子ども家庭センターココラ。お申し込みは二次元コードからお願いいたします。申し込み5月21日木曜日までとなっており、先着10名様となっております。お問い合わせは室蘭市子ども家庭センターココラン担当村山さん、電話番号0143452022、0143452022までお問い合わせください。地域子育てセミナー幼児編、5月は22日金曜日に、目指せ褒め上手、叱り上手というテーマで行われます。今後のテーマについてですが、まず6月は6月5日金曜日、テーマはイヤイヤ期はやるやる期。続いて7月

は16日に行われます。こんな時どうする、子育てあるある話。8月は21日、自己肯定感を育む子育てについて、行われます。ぜひご参加ください。この時間は室蘭市の地域子育てセミナー幼児編についてお知らせしました。

続いては登別市の話題です。子どもの声が届く町へ、意見交換会のお知らせです。登別市議会生活福祉委員会が目指す仮称子どもの権利条例制定に向けて、市民から日頃感じている子どもとの関わりについての意見を伺う会です。あなたの声が子どもの未来を作ります。子どもの声が届く町へ、意見交換会、開催日時は5月26日火曜日の午後5時から6時30分まで。会場は登別市市民会館2階中ホールです。こちらどなたでも参加していただけます。事前のお申し込みは5月24日日曜日までとなっております。こちらは二次元コードからのお申し込みとなっております。お申し込みがなくても当日参加も OK だそうです。日頃感じている子どもとの関わりを話しませんか。子どもとの関わりで感じていること、こうだったらいいなと思うこと、お気軽にご参加ください。この時間は子どもの声が届く街へ、意見交換会についてご紹介しています。お問い合わせは議会事務局電話番号0143-859220、0143-859220までお問い合わせください。登別市の子どもの声が届く街へ、意見交換会は5月26日火曜日午後5時から6時30分まで、登別市市民会館2階中ホールで行われます。どなたでも参加 OK な意見交換会です。ぜひご参加ください。この時間は地域情報をお送りしました。

0: 今週のテーマ話す聞くに合わせましてお送りしたのはジェニックでトークでした。
1: 綺麗な街が好きです。
2: 綺麗な環境が好きです。
3: クリーンビル開発はビルメンテナンスからあなたのお家の清掃まで清潔な環境づくりのパートナーです。清潔な環境を考えるクリーンビル開発は FM ビューを応援しています。
4: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

月18日月曜日、時刻は9時24分です。本日のイッテ Q モスラッシャイ、お送りしておりますのは森彩香です。現在の室蘭市、相変わらず曇っておりまして、うっすらと霧もかかっております。皆様のお近くはどんな様子でしょうか。さあ、今週月曜日から水曜日までのメッセージテーマは話す聞くでございます。皆様が最近、話したこと、こんな人と話しましたとか、こんな話を聞きましたとか、人前で話す機会が多いですとか、そういったような話す聞くに関するメッセージお待ちしております。

的に私今週なんか講演会とか講習会とかに参加する機会が多いんですよね。なんか今週この1週間にギュッとね詰め込まれてたりするんですよ。本当に個人的なスケジュールなんですけど、なので、まあ、私はですね今週あのそういった講習会とかに出席していろいろとお話を聞いていろいろ勉強したいなと思っております。まあね、皆様もそんなねそういうタイミングとかいろいろあると思いますので、今週のテーマは話す聞くにしてみました。皆様からのメッセージお待ちしております。さあこの時間皆様からいただいているメッセージご紹介していきましょう。まずは、小木亮さんからいただきました。森さんおはようございます。おはようございます。千葉県市川市の小木亮です。今日は仕事が休みなので一日絵を描いて過ごそうと思います。今は朝活でウォーミングアップに手のひらサイズのスケッチブックにボールペンで描いています。お写真もですねつけていただきまして、あ素敵な絵ですね。女性がカメラを構えている、イラストでしょうかね。こちらをボールペンとかあとシャープペンシルっていうんですかね、結構太めの鉛筆のような太めのシャープペンシルな感じみたいなようなもので、描いておりますね。こちら朝活でいろいろとね絵を描くためのウォーミングアップをされているということでした。さあ今週のテーマについて、今日のテーマ話す聞くですが、僕の話す聞くは英会話です。来月から妻の通っている英会話教室に一緒に通うことになっているので楽しみです。英語は大学で専攻していて、昔は簡単な通訳ならできたんですが、使う機会がすっかりなくなってしまって、読み書きはできるけど話すと言葉が出てこない状態です。なので英会話教室でしっかり頑張って勘を取り戻したいです。それでは今日はフルで楽しく聞かせていただきますねいただきました。メッセージありがとうございます。すごいですね、英会話教室に通うということでした。で、小木亮さん自身も大学で英語を専攻していたということでね、もう簡単な通訳ならできるくらいもうね英語ペラペラなんでしょうね。でも確かねしばらく使わないとちょっとねこう感が鈍くなったりするってことはあるのかなと思いますけれども、きっとねすぐ戻るんじゃないでしょうかね。やっぱそのね10代とか20代の前半に習得したことってきっと体に染み付いているんじゃないでしょうか。すごいですね、かっこいいですね。ラジオなのでねこのメッセージのやり取りにはなるんですけれども、ぜひですね英語を披露する機会があったらですね話していただきたいななんて思いました。いや本当にね英語どこに行ってもきっと役に立ちますよね。私も学生時代もっとちゃんとやっておけばななんて思うことはありますね。はい今からでもね間に合いますけれども、そんな英会話教室に通うというメッセージいただきました。小木亮さんメッセージありがとうございました。さあ続きまして、ひめたんさん、あやかちゃんおはようさん、ひめたんすおはようございます。水曜日までのテーマ話す聞く、自分が今通所しているところで同じ利用者の人が耳が不自由な人がいて、自分ができる手話で話していますといただきました。メッセージありがとうございます。手話ですね、確かにいろいろなこのコミュニケーションの方法がありますからね、こう手話を通してこうお話をできたりだとか、もういろいろな方法がありますよね。ひめたんさんも手話が少しできるということで、私もこうなんかありがとうとかなんか何でしたっけごめんなさいとかっていうのしかわからないんですけれども、なんかそういうこうね耳の不自由な方とこうお話しする機会があったらパッてね使えるような人になりたいなって思いますね。以前
あのカフェでアルバイトしてたんですけれども、まあ、たまにあの耳の不自由な方がね

ご来店されたりすると、パッとね手話が使えたりしたらいいなって思いながらやってましたが、なかなかねこう本当に合ってるかなとか勇気が出なかったりするんですけれども、でもねやっぱりこう気持ちとしても自分のできることはやりたいなと思いますし、まあ、あとはね筆談とかで、ね、お話ししたりとかっていうこともありましたけれどもね、そういったいろいろなコミュニケーションどんどん取っていきたいですね。ひめたんさん、メッセージありがとうございました。リクエストもいただいております。お時間ありましたらおかけしますね。ありがとうございます。さあ続きまして、なよろしサバさんからもう一ついただいておりました。ちょっと8時台に読んでほしいということだったんですが、ちょっと時間がなくてこの時間の紹介になってしまいましたが、聞いていただけてるでしょうか。ご紹介します。森さん、はま寿司は年内にオープンですと。あ、そう、先ほどですね、なよろにはま寿司ができますよっていうメッセージいただいておりました。年内にオープンなんですね。実はこの間免許更新で旭川へ行った際、昼に39号沿いのはま寿司を初利用しました。そしてお題の回答ですが、話す聞くですね、それを行う際話を理解し噛み合うよう成り立つようにして合理的になっているなら問題ありませんといただきました。メッセージありがとうございます。そうですね、こう日常で会話していて合理的に話すっていうのはなんか簡単なようで難しいような気がしますね。私はどちらかというとこう話したりするの苦手なので、難しいですね。いろいろ考えちゃいます。なんか人と話した後家帰ってから、いやあの時ああやって言えばよかったかなとか、なんかそういった反省会を一人で脳内でやっちゃったりするんですよね。まあ放送しててもそうなんですけれども、はい、いろいろ難しいですよね。なよろしサバさん、メッセージありがとうございました。そう、はま寿司できるの楽しみですね。いろいろこうお寿司のチェーン店がね、いろいろな場所に展開しておりますけれども、北海道ならではのねこうお寿司屋さんだったりとか、その回転寿司屋とかもね、私は大好きですので、いろいろなお店利用していきたいなと思います。メッセージありがとうございました。さあ続きまして、ラジオネーム高野豆腐さん、森さん、リスナーの皆さん、おはようございます。おはようございます。今日5月18日は父のお誕生日で、めでたく還暦を迎えました。おめでとうございます。父は広島県の出身で、転勤により千葉県へ、その後は岐阜県に住んでいたそうですが、働いている職場で母と出会い結婚して今に至ります。僕に対してはスパルタですが、お仕事には熱心ですし、カープと競馬と昭和の女性アイドルが大好きな自慢のお父さんです。あっという間に還暦だなんて僕もびっくりしていますが、これからも長生きしてほしいです。森さん、そんな父にバースデーコールをよろしくお願いします。下の名前はひろひとと言いますといただきました。ひろひとさん、お誕生日おめでとうございます。いいですね、お父様のお誕生日ということで、還暦なんですね。節目の年ですね。この高野豆腐さんからのメッセージ、ここからもね、お父様への愛とこうリスペクトの気持ちが伝わってきますよね。きっと素敵なご関係なんだろうなと思いながらご紹介しておりました。今日はねご家族で過ごされたりするんでしょうかね。還暦ということでね、何かこう特別なねことをするんでしょうか。ぜひね、こう親孝行といいますか、素敵なお誕生日にしていただければなと思います。高野豆腐さん、メッセージありがとうございました。さあこの他もいただいております。一旦 CM を挟みまして、引き続きメッセージご紹介していきます。

0: 生き物がみんなを待ってるよ。楽しいイベントも盛りだくさん。お得なシーズンパスポートも1枚1000円で販売中。笑顔あふれる水族館にさあ出かけよう。
1: ホットシェフ、
2: まもなく新千歳空港。
3: 帰ってきたな。
4: 腹減った。何食べる？
5: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
4: え、カツ丼？
6: ボリューム満点、美味しいカツ丼ホットシェフ。
4: あの CA さんもどうぞ。
3: 俺のだよ。

5月18日月曜日、時刻9時36分です。本日の行ってきますらっしゃい、お送りしておりますのは森彩香です。今週月曜日から水曜日までのメッセージテーマは話す聞くでございます。皆様はどちらかというと話し上手ですか、それとも聞き上手ですか。いろいろな話すや聞くについてのメッセージお待ちしております。メッセージご紹介する前にここで、高速道路通行止めの情報です。ネクスコ東日本によりますと、現在道央自動車道札幌南インターが事故のため入り口閉鎖となっています。先ほどまで道央道北広島インターから恵庭インターにかけて事故のため通行止めとなっていましたが、9時30分に解除されたということです。現在、通行止めとなっている箇所は道央自動車道札幌南インターです。道央道北広島インターから恵庭インターにかけての通行止めは先ほど9時30分に解除されました。この時間はネクスコ東日本より高速道路通行止めの情報をお伝えしました。さあ、今週のテーマ話す聞くについてメッセージいただいております。ご紹介いたしましょう。まず白髪親父さんからのメッセージです。ためになる話を聞いて若返り、感謝の一句。昨日の2時、伊達市民センターで NPO 法人いちごハウス主催の研修会が行われ参加した。代表の直子ちゃんは7年前の10月からの付き合い、未来館での子ども食堂夕食会に参加し3000円募金した。サポートスタッフのみっちゃんとの出会いもこの時だった。彼女が今回の司会を頼まれてたので春散歩の後駆けつけた。児童心理治療施設バウムハウスの施設長の若い鈴木圭介くんの話はうならせる内容で、太陽 OB の G に話しながら名刺を渡してくれたといただきました。メッセージありがとうございます。昨日行われた研修会に参加していろいろなお話を聞いてきたということでした。いろいろとね、ご関係のある方もね参加されていたりしたんですね。いろいろと勉強になったということでした。白川おじさん、メッセージありがとうございました。私も今週はですね、講習会いろいろ参加しますので、ね、勉強頑張りたいなと思いますね。さあ、いただいているメッセージ、続いてはファックスでいただきます。

ました中島のじいさん、おはようございます。おはようございます。曇り空が天井一面に、そして霧も海の方から押し寄せています。そして少し風が吹いていて寒い朝ですよね。昨日は暖かく、安子さん洞爺湖でマラソン走ったんですよね。じいも日曜日が休みだったら安子さんの走る姿見てみたいですよ。さっそうと春風を切り、洞爺湖を眺めながら走るのはとっても気持ちのいい最高のランだったことでしょうね。じいもまだ今のところ走るのは可能なんで10キロぐらいは走れそうですよ。うわ、すごいですね。そして白鳥台の桜フェスティバル、天気もよく盛り上がりましたよ。じいはちょっとだけしか見れませんでしたけどね。残念なのはパワーさんが出演しなかったことですかね。あ、そうなんですね。何かあったんでしょうか。さてテーマの話ですが、先日隣のご主人が西方へ旅立ちましたよ。今頃になると野菜の苗作り、じいにいっぱい持ってきてくれたものですが、今年は苗買いに行かなければね。いつも何気なく話している人がいなくなるのはとっても悲しい限りですよ。そして奥様もどんなに寂しいことでしょうね。そばにいる人いなくなるとね、ああ大喧嘩したあの時のこと懐かしい、もう喧嘩もできないんですよ。ちょっとした何気ない仕草が思い出されてなりませんね、といただきました。メッセージありがとうございます。そうですか、それは寂しいですね。こう何気なくね話している人とかも、こうもう話せなくなるのかと思うと本当に心が苦しくなりますけれども、そんなね思い出を胸に、これからもね、私たちは生きていかなければいけませんが、中島のじいさんからいただいているように、このね季節を感じながら、過ごしていきたいものですよね。メッセージありがとうございました。さあ、ここまでメッセージご紹介していきましたが、このね週末にも様々なイベント行われましたよね。昨日は洞爺湖マラソンが行われておりました。6000人以上の方がね走られたということで、昨日はね天気もよく、まあ、ちょっと暑かったかもしれないですけれどもね、走ったという方はお疲れ様でした。いかがでしたでしょうかね。ご自身のこう納得する結果に、なっていたらいいなと思いますけれども、今日はですねそんな暖かい日が続いていたのに比べるとちょっとね肌寒いかなというところですね。風もありますし霧もかかっておりますね。今日はでも日中は17度まで上がる予想となっておりますし、明日は20度まで上がる予想となってるんですね。明後日以降がですね少しまた気温下がりまして、だいたい室蘭でも15度前後までしか上がらない予想となっているんですが、まあ、この最高気温15度くらいがこの時期の室蘭での平年値ということで、まあね平年だとそれくらいになるんだなという感じなんですが、全国的にもね暑い日続いてるということで、そんな体調の変化にもね気をつけていきたいところです。さあ今週月曜日から水曜日までのメッセージテーマは話す聞くでございます。ぜひ明日以降も皆様からのメッセージお待ちしております。それではこの後は CM を挟んでリクエストタイムです。

時間はリクエストタイムをお送りしております。こちらは中島のじいさんからのリクエスト。お送りしたのは山口百恵でいい日旅立ちでした。

ちらはひめたんさんからのリクエスト。今日はたまたま寿司の話題が多いですね。お送りしたのはカモン達夫で名残寿司でした。

0: 月18日月曜日、時刻は9時56分です。本日の行ってきますらっしゃい、終わりの時間近づいてまいりました。さあ、メッセージいただきました。むなぞうさん、まりちゃん、おはようございます。おはようございます。テーマが話す聞く。商売上は話す聞くが得意なはずなんですけど、そんなに得意とは思ってないですね。そうなんですか。以前 FM ビューのインタビューでうまく話してると友達に言われて、すごい嬉しかったですね。そこまでうまく話してるとは思えないんですけど、その時はうまく聞こえたのでしょう。ずいぶん自分の自信になりました。話し上手な友人に感謝です。うまくはないけど、僕もそんな話ができるような人になりたいですね。今日も聞いてますよ、といただきました。メッセージありがとうございます。いやー、とっても謙虚な方ですね、むなぞうさん。きっとお話お上手なんだと思います。メッセージありがとうございました。さあ、ここで高速道路通行止め解除の情報が入ってきました。ネクスコ東日本によりますと、道道自動車道札幌南インターで行われていた入り口閉鎖は先ほど9時50分に解除されました。繰り返しお伝えします。ネクスコ東日本によりますと、道自動車道札幌南インターで行われていた入り口閉鎖は先ほど9時50分に解除となりました。ここまではネクスコ東日本より高速道路通行止め閉鎖の解除情報をお知らせしました。さあ、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。 FM ビューのこの後の番組にもお付き合いください。この後10時からはときめきテラス、10時30分からはみんなの歌、11時からは晴れたり曇ったり笑ったり、11時30分からはラフと続いていきます。この後の FM ビューの番組にもお付き合いください。さあ、現在の室蘭市、相変わらず曇り空で若干霧もかかっていますね。一瞬明るくなったりもするんですけれども、少しずつね、霧も濃くなっているような気がしますので、引き続きお気をつけください。明日の番組も私が務めます。ここまでのお相手は森彩香でした。
1: オーナーブリーダーのお店、ペットショップペペ。オレンジ色の建物で元気なワンちゃん、猫ちゃんがお出迎え。登別市東町2丁目、登別駅前メイン通り、ペットショップペペ。FM ビュー聞いたよで、いつでも 10% オフ。
2: 古い家や物置の解体、大きな木の撤去や庭作り、住まいの不安を今すぐ解決。解体は未来へのつながり。不動産業。

伊達市観光大使の伊達裕太です。Yラジオは緊急時の災害情報を発信します。西胆振一市三町で作るYラジオ。あなたに寄り添うYラジオ。

0: 上10時ときめきテラスの時間がやってまいりました。この番組では片付け、香り、食を通して心と暮らしを優しく整え、豊かで心地よくなる時間をお届けしています。伊予田花子と小野智美が月2回の更新収録でお送りいたします。私何年、20年ぐらいずっと行ってみたかったお店に
1: すごいですね20年って。
0: 日本料理屋さんなんですけど、上り別にある、本当20代の頃からここは美味しいから一回行った方がいいってずっと言われてて、でなかなか上り別にわざわざ行って食べるっていうことがないんですよ。しかもちょっと割とかしこまったちゃんとしたお店なので、フラッと行ってちょっとランチしようっていう感じではないか、よく本当になんか家族の記念日とか何かイベントで使われている雰囲気のイメージが強いお店で、ね、そういうことも特にね20代30代なく、いやでも一回行ってみたいってずっともう新聞の広告とかにも載ってて、一回行ってみたいってずっと思ってたんですよ。それがようやくこの間行けました。
1: よかった、よかったですか？
0: よかったです。
1: 日本料理？
0: 日本料理屋さんっていう感じで調べたら出てくるんですけど。
1: でもその老舗ですね、そんな続いてるってこと自体が。
0: すごいよな、ね、それぞれ個室になっている感じ、まあ、カウンターもあったんですけど、それぞれ個室になっているお店だからもうね、隣の人との会話は全然聞こえない感じになってる雰囲気がほとんどだったんですよね。でその着物とね、お抹茶の会みたいなのが私やってまして、はいはい、月に1回普段は、着物を着て、お昼作ってその仲間が作ってくださるので食べて、お抹茶のちょっとねなんちゃってのお茶の学びをしてっていうので、年に1回か2回ちょっと外にね、せっかく着物着たし、外に食べに行こうっていうので、どこ行きたいって話になって、もうそこに行きたいですって言ってちょっと遠いけどいいみたいな感じで、みんな、いやあそこ美味しいよねっていう人とも、ね、やっぱり行ったことないっていう人といて、ね、もうそこ行こうって言って念願の
1: 20年越しの
0: 行けました。
1: あ、そうなんだ。
0: その行ったことある人もやっぱりその家族のなんかの記念日で行ったとか、何かの団体の解析で行ったとかっていうことだったので、すごいいいところでしたので、ぜひおすすめしたいと思います。
1: 行ってみたいな。
0: はい、はい、嬉しかったです。はい、それではね、本当ね、毎日頑張る中でつい後回しにしてしまう自分のこと、この30分が少し呼吸を緩めて自分に戻るきっかけになったら嬉しいです。それでは今日も30分間お楽しみください。

0: はい、今日は、美容室春の加藤遥さんをゲストにお迎えしております。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、では簡単に自己紹介をお願いします。
2: はい、おはようございます。伊達市で自宅サロンで美容師をしている春です。よろしくお願いします。
0: はい、
1: 私は初めましてなんですけどもね、今日はよろしくお願いします。
0: はい、ドレスのランウェイの時と、この間の着物のランウェイの時の本当に出張でヘアセットをね

0: していただいていて、でその前からねずっとお世話になっている。
1: 何かきっかけっていうか、お知り合いだったんですか？
0: もともとね、こう自宅で美容室する前のお店で、うんうんうん、ちょっと私いろいろお世話になったことがあって、うん、そこでちょっとお話をした時にこう素敵だなと思って、はい、そっからの講演なんですよね。はい、もう深い話をねいつもしてくださる。もともとその美容師を目指すなんかきっかけみたいななんかあったりする
2: の？その美容師になりたいっていうのがなくて、
0: うん、
2: もう美容師になるだったんですよ。
0: あ、もうそれ以外選択肢なしみたいな。
2: なくて、でまあその具体的に高校の、うん、ちょっと結構親も厳しかった、家計とかも厳しかったから、高校以上はまあ美容師目指すなら自分でお金を貯めて行かなくちゃいけなかったので、うん、選択肢としては通信、
1: うんうん、
2: 3年間通ってっていうことだったんですけど、うんうん、その方がまあ学費も安い、うんうん、だから働きながら学校に通うっていうことだったんだけど、リアルになんかその就職活動になった時に変にめちゃくちゃ悩みすぎちゃって、本当に好きなだけでできるのかな、好きでそれを仕事にして続けていけるのかなみたいにすごい悩んでしまったんですよね。でそう思ったら好きなだけではできないなっていう結論に至った時に一般就職をしようと思って、で私地元が千歳なので、うん、千歳空港に勤めようと思って、お土産屋さんに履歴書書いてたんですよ、うん、志望理由とかあるじゃないですか、うん、あの時に全然書けなくて、うん、そもそもね別に興味聞きたいと思ったわけでもなかったから、うん、そりゃ志望理由書けないよなと思いつつ、うん、でもなんで書けないんだってそこに真面目にまた悩んじゃって、うん、ハッとしたのが、そっか逃げてるだけだなって思ったんですよね。その時にその好きなだけではできないっていう自分で都合いいように理由をつけて、本当にそのなんだやりたいことに向かってこう目を背けてるだけなんだなって思って、でそれだったらやるだけやってみて、向きか不向きかは分かんないけど目指すだけ目指してみようと思って、うん、そこで、まあ、きっかけというか、うん、美容師になるとい う, こう心が決まったというか、合致したっていう感じでだったんですよね、うん、なので結構ちっちゃい時から通ってた美容師さんがすごい素敵でなんか憧れて美容師になりたいってな思ったんですとかっていうのがあまりなくて
0: え、でも美容師になるって決めてたってことはなんか髪触るのが好きだったとかそういうわけでもない？
2: 髪触るのは好きだったのかな。結構中学の時とかも友達の髪の毛アレンジしたりとかやってて、物心ついてない時っていうんですか、本当にちっちゃい3歳とかの時に、これ後から母に言われたんですけど、自分で新聞紙、ハサミ、ポポちゃんみたいな、あの人形を自分で持ってきて、新聞紙引いて丸坊主にチョキチョキ全然記憶ないんですけど、なんかそれを見て母親的にはなんか、あ、この子美容に興味あるのかなみたいな感じでは、
1: 全く、
2: あ、全然本当思ってなくって、でもなんだろう、なんか美容師になるっていうのがずっとあって、でまあ周りのお友達も美容師を目指してる子が多かったんですよね。ですごい仲の良かったお友達も美容師になるって言って自分のお店を建てたいって言ってて、まあ、それだったらじゃあお互いに美容師になって共同経営でお店やろうよっていうのを卒業文集にもうちゃんと書いてたんですよ。だからこれというきっかけはあんまり、本当なくってもうなる
0: なるしかないみたいな、
2: なるしかない、
0: いやでもそのちっちゃい時にだってさ、わざわざ新聞引かないよね、
1: そうだからやっぱその道に将来行くなんていうんですか、きっかけが
0: 潜在的にもう何かあった
2: ですかね。
0: それで今は本当に自宅にの横にね、はい、サロンがあって、
1: 何年ぐらいになるんですか？
2: 開業して今年で丸8年、2018年に開業したので、
1: で、実際その憧れてとかはなく、なるべくしてなって、やってみて合ってると思いますか？
2: これが本当難しい。
0: いやもうね、すごい真面目な子なのよ。
1: 履歴書にね、書くところで。
2: はい、で悩むとこが変ですよね。
1: なんか
2: ね、
1: そこで適当に書けばいいのよ、こんなのってね、なりがちなところをそこで気がつくって真面目だなと思って聞いてました。
2: いやいや、自分のお店開業するまでは本当に私には向いてないってずっと思ってました。もう多分今年で18年かな、18から美容師やってるんですけど、13年4年ぐらいまでは自分には向いてないってずっと思いながらやってたというか、結構たくさん悩んできたので、この美容師人生、もうなんかこれ喋っちゃったらちょっと、
0: 終わらない、
2: 終わらない、
0: 思います。熱いし、もう真面目だし、なんか
1: でも変なこと聞くようですけど、そういう思いでも髪の毛って切れるんですね。
2: なんか今の自分がいるのはやっぱりお客様 いてだったので、なんかそこに対しての気持ちはやっぱりずっとあったから、
1: そうですね、いい加減にやる、ね、うん、わけではないので、
2: もともと多分なんですけど綺麗にすることが好きなんですよ。だからその髪だけじゃなくて掃除とか、あとなんかこう耳掃除とか耳掃除とかもそういうのをなんか綺麗にするのが結構好きで、そういうのも多分あったから、まあ、やり続けてこれたっていうのもあると思うんですよね。
1: 面白いですね。
0: 聞き出したら止まらないんですけど、ちょっとここでちょっと一つリクエスト曲をお願いします。
2: はい、デフテックのマイウェイでお願いします。

0: なんかね、この本当に数分の間ですごくこう美容師というね、仕事自分に合ってないとかね、いろいろ紆余曲折した中でも本当に真面目にすごい研究してねやってるんだなって感じたんですけども、なんか大事にしてることとかありますか？
1: 大事にしてること、まず一個は美容師としてはやっぱり技術を磨いていくこと、なんかそこがないとどうしても人間的成長も止まっちゃうと思うし、伊達にいるとどうしても言葉はちょっと悪いかもしれないですけど、田舎だからとか、なんかそうやってこう住んでる地域だけで差別化されてしまう、なんか結構伊達に住んでる人って札幌に行ってビュー切ってたりとかする人も多いし、
0: なんかこう都会のね洗練されたとこじゃないと流行り廃れがとかね、思っちゃうのかな。
1: でもなんかそれが私すごい嫌で、伊達だからとか田舎だからって言われるのがすごい嫌で、それは担当する人によって絶対変わることだし、
0: うちは真剣にね、
2: そうだよね。
1: だからなんかそれは場所では関係ないっていう意味でも、なんかやっぱり技術を磨いていくことって大事だと思ってて、それが自分の心磨きにもなると思ってるんですよ。
2: 素敵、
0: かっこいい。なんかいろんな素敵な言葉が、
1: そう、なんかやっぱり人対人なので、そのもう一個大事にしてるっていうのがそこなんですよね。やっぱりお客様いて、もうたくさんの人に私は支えられて今仕事もできるし生活もできるしっていう、生きていられるっていうのがちょっと基盤にあって、だからその自分の心を磨いて自分が成長していかないとそれを還元できないというか恩返しできないし、なんかお店の発展もないなっていう風に、
0: そう、発展がね、これでいいんだとかね、どうせこういうとこだからじゃないからね、
1: なんかそう思っちゃうと人って傲慢になっていくと思うんですよ、なんか自分的に。だからそうじゃなくって、なんか本当にこう向き合えるっていうか、なんかそういうのをすごい大切にしてはいます。できてるかどうか分かんないけど。
2: いや、もうその心がけ自体がね、もうすごい大事だし、
0: ね、意識がちゃんとあるっていうか ね。
2: 私からしたらね、その美容室を選ぶっていう時にそこまで熱い思いでやってるかどうかなんて分かんないじゃないですか。なんかパッと見の店の雰囲気とかさ、あとなんだろう、誰かの知ってるね、行ってよかったとかっていう、なんかそのぐらいで、もっとなんか言ってほしいと
0: 思う。本当だよね。
2: ここまで美容師さんに熱く語るって、なんか20代の頃からいろんなとこ行ってきたけど、ないから。
0: じゃあいい美容師さんに巡り合ったの。
1: そう、ありがとうございます。
2: そう、それでね、そうね、これからじゃあもっとどうしていきたいかっていうことで、まあね、自分のお店を持つって一つの夢叶えたと思うんだけど、これからね、その発展ってとこで、どんな風になんかしていきたいとかなんかあったりするんですか？
1: これは多分私の永遠のテーマなんですけど、こうお店のコンセプトでもあって、さっきも言ったんですけど、恩返ししていきたいんですよ。で、まあ、それは話し出すともう止まんなく、この間小野さんにちょっと話したんですけど、
2: そう止まらなかった。
1: ちょっとストーリーが長すぎて止まらないから省略するんですけど、なんかその今いる自分は本当に今まで支えてもらった方々がいてこそで、それがあったからこそ今自分が生かされている命っていうのがあるので、今度はそれを逆側というか自分が支える側になりたいなっていうふうに思ってスタート。

0: ートしたのがこの、あの自分の美容室、うん、春だったんですよね、うん、だからそういった意味では日々自分が学んだりとか努力することでこの還元していくというか、うん、自分がお客様を支える立場に、うん、っていう意味で、うん、なんか心のオアシスの場っていう風に私はお店、うん、あの思って、うん、
1: はい、言
0: って
1: もっと堂々と言って
0: 言ってるんですけど、うん、なんかやっぱりこの今の時代ってすごく便利にはなってきたりもしてるけど、こう人との距離感とか心のつながりとか切ない部分だったりとか虚しい部分ってすごい増えてるような気がするんですよね、うん、で特にこういう小さな町だったりするといろんな人のつながりがあのすぐつながってしまうっていうこともあるだろうし、まあ、そういった中で人になかなか自分の悩みなり思いを打ち明けることができない、難しいっていう感じだと思うんですよね、うん、そう思った時になんか自分のお店がその社会の第三の場として、うんうんうんうん、今大体皆さん家族家庭とか職場だと思うんですけど、うん、その他に第三の場、ね、心のオアシスの場としてあの来ていただいて、うん、ここで本当にリフレッシュ、もう心からこうね、はあ、ゆったりできたってすっきり、身も心もゆっくりできたってすっきりしたって思っているような場をあの作り続けていくというか、そういう場を作り続けていくっていうのが私の多分永遠のテーマ、まあ、夢といえば夢なのかな、う
2: んうんうん、そこまで考えてくれてる美容室はいくつあるんだろうって言ったら他の美容室に失礼かもしれないけど、ね、なかなかね、
3: なかなか美容師さんの話を聞く機会ってないから、ね、大事なことをされてるなと。
0: テーマです本当に。
2: だからもう本当にじっくり話す気ね、髪もそうだけど、うん、話も聞いてほしいっていう方はね、うん、ぜひはるちゃんのところに行ってほしいと、はい、思いました。
3: はい、はい、
2: ね、ね、そんな素敵なはるちゃん、はい、リクエスト曲をお願いします。
0: はい、ワンオクロックのチェンジでお願いします。

0: い、そろそろねエンディングのお時間となりました。今日は美容室春加藤遥さんにお越しいただきましたけれどもね、熱い話をこの短時間で、ね、真面目で一生懸命な方だって、まあ確かに、う
1: ん、美容師さんの話を聞くってないですもんね、うん、私の周りで。
0: そうですよね、はい、機会だったかなと思います、うん、はい、はい、でね、美容室だとそんなイベントとかとはないと思うんです。なんかキャンペーンあったりするんですか？
2: 4月いっぱいまで、はい、施術をご予約いただいたお客様に、スパをサービスさせていただきます。
0: おーすごい。
1: これを機に行ってみたいと思ってた方、うん、ね、はい、7月いっぱいまで、うん、ヘッドスパがあのプレゼントしてくださる。
2: はい、
1: 何かこのラジオ聞いたよとか、
2: はい、ラジオ聞いたよだと私もすぐ分かると思う
0: 何も言わないとね分かんないで、うん、はい、あの何も受けられない、
1: 受けられないので、
0: はいはいはい、ラジオ聞いたよって言っていただければ、はい、かと思います、
2: はい、
0: ね、美容室春のインスタがあるのかな、はい、どこから見たら、はい、あります。
2: 予約はインスタの DM からでもいいですし、うん、あとお店の公式 LINE があるので、うん、インスタから飛んで、
0: うん、
2: はい、登録していただくと、うん、あの直接やり取りできます、
0: はい、じゃあ美容室春がローマ字だよね。ローマ字の小文字で、はい、HARU で調べてもらったら出てくるので、はいはいはい、じゃあ今日はね本当にありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: はい、でね、もうちょっとやっぱり調べてみたけどよくわかんないみたいな方はね、こちらの方にもメッセージいただいても大丈夫です。そのメールアドレスは776@yradio.info 776@wiradio.info ファックスは0142823499。その他ね、ときめきテラスの Facebook と Instagram ができました、ときめきテラスと検索してみてください。で今日もね、ときめきテラスお聞きいただきありがとうございました、暮らしを整えることは自分を大切に扱うこと。今週もね、あなたの毎日が優しくときめきますように。お相手は
1: 与田花子と
0: 小野智美がお送りします。

0: 店長のハッピーエブリデイ。伊達市網代町のセレクトショップエブリデイの店長藤田明子が楽しいおしゃべりと明日からの暮らしがちょっぴり輝くハッピーな情報満載でお送りします。毎週月曜日午後2時から放送中。聞いてってや
1: ー。 FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

こんにちは。みんなの歌をお送りします。振り返るとあの歌を思い出す。あの歌を聴くとあの頃を思い出す。歌はまるで心のインデックスのようですね。この番組では日本の歴史のインデックスである

ある心の歌が未来に歌い継がれていくようにとの思いで進めていきます。今回の選曲と進行は FM ビュー沼田裕也です。30分間よろしくお願いします。

FM ビューみんなの歌をお送りしています。街のあちこちで春の花が順番に咲いています。まずは桜からどうぞ。

港が見える丘、作詞作曲東達三、昭和22年にレコード化されました。次は5月の初めの茶摘みの歌です。

茶摘み。明治45年、尋常小学唱歌3に発表され、手遊び歌の定番にもなりました。次は、野原一面を黄色く彩るタンポポです。

星とタンポポ、作詞金子みすず、作曲中田義直。平成元年に曲が付けられ、金子みすずの詩による童謡歌曲集に発表されました。次はリンゴの花が咲きました。2曲続けてどうぞ。

曲目はリンゴの独り言、作詞竹内俊子、作曲川村光陽。この作詞作曲コンビはカモメの水平さんや赤い帽子白い帽子などを作った二人です。この曲は昭和14年の作品です。二曲目はカチューシャ、訳詞関明子、岡俊夫、作曲ブランテル。カチューシャはロシアの昔ながらのポピュラーな女性の名前です。1942年に作られました。リンゴの花の次はみかんの花です。

みかんの花咲く丘、作詞加藤翔吾、作曲貝沼実。昭和21年ラジオ番組のために書かれた曲です。次は野原と心地よい風、この曲をどうぞ。

青い空、作詞勝義雄、作曲貝沼実。昭和21年に NHK ラジオ歌謡として放送されました。次はさつきの花です。

月の歌、作詞藤浦弘、作曲藤山一郎、昭和53年の作品です。次は名前はわからないけれど、とにかく綺麗なお花です。

赤い花白い花、作詞作曲中林美恵。作詞作曲の中林美恵が中学生の時に田舎道を

と歩きながら思いついたという作品で、昭和45年にレコード化されました。最後の曲は、タンポポの綿毛が風に飛ばされていきます。

風をふけふけ、作詞山本森久、作曲小森明弘。昭和50年 NHK みんなの歌に登場した曲です。お送りしてきましたみんなの歌。子供の頃に聞いた歌は大人になっても心のどこかに思い出のインデックスとなって残っているものです。たくさんの日本の歌、心の歌を皆さんに聞いていただき、懐かしんでいただき、子供たちに歌い継いでほしいと思います。今回の選曲と進行は沼田裕也でした。それでは皆さん、良い音楽を。

0: 火曜日の夜8時からはアッキーの日の当たる介護、介護の情報やゲストの体験談など精一杯思いと願いを込めてお届けさせていただいています。ぜひ聞いて何かを感じていただければ幸いです。
1: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ、レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々、無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

を過ごす中でハミングしたくなるような気持ちの良い日もあれば、小さな行き違いから心が傷つき気持ちの塞いでしまう日も、止めどなく流れる涙のような雨の日や、なんとなく気持ちがどんよりしてしまう曇りの日、そんな日があるから晴れの日が一層嬉しく感じるのかもしれません。今日で2回目になります。晴れたり曇ったり笑ったり、進行を務めさせていただく瞳と柿重です。今日もいい日にの時から一緒に進行をしてくださっていた田村麻里恵さんなのですが、体調が優れないということで今日はねお休みをしています。麻里恵さんはね、そこにいてくれるだけでその場が明るく楽しくなるという本当に素敵な方で、一緒にラジオをやっていて

ってもね、お話もつきませんし、発想も豊かでね、毎回ね、こう新しい発見があるんですね。で、本当に一緒にね、こうラジオをやれたことがとても楽しかったんですけれども、まあね、ちょっと今は体調崩されているということで、無理をしないで、まずはね、ゆっくり休まれることが一番かなと思っています。この番組のコンセプトも体と心の揺らぎに注目していくというところもありますので、また笑顔でこの番組に戻ってくることができるよう、私もしっかりこの場を守っていけたらなと思っています。では30分よろしくお付き合いください。

晴れたり曇ったり笑ったり、瞳と柿重がお送りしています。柿重というのは私の YouTube 動画に出てくるキャラクターで、まあ、伊達のお拠点にしたね、YouTube をね撮影しているんですけれども、まあ、伊達のキャラクターがあったらいいかなということで、自作で、作った、キャラクターなんですけれども、伊達氏をね表現するのに柿、それから武士をねモチーフにして作ってみるといいかなと思って、作って誕生したのが柿重です。主にね伊達や室蘭の撮影が多いのですが、何かとね抜けてこう失敗ばかりしている私のねツッコミ役をしてくれる、存在でもあります。6年前にね誕生したのですが、今もゆるペースで動画を配信しています。今日もね実はスタジオにね連れてきていて、私の進行をね、大丈夫かのーと言いながら心配そうに見ています。前半はテーマを決めて私自身の感じていることをお話しできたらなぁと思います。今日はトライ&エラーについてお話ししたいと思います。トライ&エラーというのは日本語でもね試行錯誤っていう言い方をしますけれども、調べてみると失敗を恐れず新たな方法を試すことで成功の確率を高める行動様式ということのようです。で私にとっての新しいトライは、ボランティア番組で自分の言葉を伝えるということです。一昨年の10月から9ヶ月間今日もいい日にという番組を当時田村食堂の店主だった田村麻里恵さんと一緒にやっていたんですけれども、その時は FM ビューの星さんに収録や編集をやっていただいていました。今回はボランティア番組になったということで収録や編集を自分で行うということで、収録のね仕方をレクチャーしてもらいながら自分で機械を操作するのですが、ね、うんうんってこう説明を受けた時はねこう分かったようになつもりでいるんですけれども、いざ教わった通りにやってみようと思ったらなんか思いがけないことがねこう出てきたりとか、まあ、緊張がねこうあるのでこうね聞いたことが抜けてしまっていたりとか、時間がかかりすぎたりとかってもう本当にね失敗だらけで、あまりにもね失敗とか、まあ、時間もかかりすぎて、もう何かこう始めようとすると次何が起こってしまうんだろうって思うと怖くてね次に進めないということもありました。本当にエラーの連続でね、いやこんなに大変な作業だったんだなっていうことを、改めて感じました。1回目の収録はね、まあ、そんな感じで随分時間がかかってしまい、かなりね周りにもご迷惑をかけてしまいました。でも1回目の音源が出来上がった時ほっとしたと言いますか、ちゃんと形になったことがとても嬉しかった。

たです。ただきっと出来上がったものは未熟で、完成度としてはまだまだという感じではあるんでしょうけれども、リスナーの皆さんにどんな感じで届いているのか不安もありますが、楽しみでもあります。そんな私がね、挑戦をして感じたことは、毎日流れているね、テレビやラジオ番組も、当たり前のようにね、こう、スイッチを入れると、たくさん流れてますけれども、改めて考えてみると、たくさんの人が関わって、たくさんの映像や情報が分かりやすく構成されて、それが途切れなく流れている。それって、当たり前のようだけれどもね、これってすごいことだなと、ね、改めて、感じました。そう考えるとね、こう、自分で作っていくことっていうのを、経験することで、何かね、そういう、こう、出来上がっているものに、こう、対して、こう、謙虚な気持ちになるなというふうに感じました。何もしないでね、普段こう、受け身で過ごしがちなんですけれども、そうなってくるとついついね、こう自分中心になってしまうというか、自分の気に入らないことに文句を言いたくなったり、自分だったらこうするのにと、やってもいないのにこう不満を抱きがちになってしまうなというふうに感じるんですよね。でも、トライをしてみる、自分で何かやってみて、それがこうすんなりいかなくて、こう壁にぶち当たったり、そうなってくると落ち込むし、不安になるし、もうそこから逃げ出したいという気持ちで、はい、今日ここにスタジオに来るのも実はもうすごいこう心配で不安で、もうやめたいな、やめたいなっていう気持ちで、こういたりしたんですけれども、そんなね、失敗を繰り返して、どうにかね、それなりの形になる。で、できてみたら、こんなものかとか、大したことないなとか、そう思いながらね、自分の作ったもの、出来上がったものは、やっぱり愛おしく感じるものだなと。そう思うと、自分で考えて、失敗を繰り返しながら何かするっていうことは、大事だなというふうに思います。まだね、緊張の方が、勝っているんですけれども、良い経験をさせてもらっているなと思います、結構ね、私もいい年になってきているので、この先新しい挑戦をするっていうことがね、どんどん減っていくんじゃないかなと。そしてね、覚えることもね、なかなか難しくなってきますし、体力も続かなくなってくるので、だんだん難しくなってくるなと思っています。どこまでね、こう続けることができるかが、ちょっと今のところわからないんですけれども、なんとかね、やっていけたらなというふうに思っています。今日はトライアンドエラーについて、私の感じたことをお話ししました。それでは、ここで一曲おかけしたいと思います。奥田民生で愛のために。

晴れたり曇ったり笑ったり、瞳と柿重でお送りしています。日々の生活の中で心の中が乾いてきたなと思うとき、あなたはどんなことをしながら過ごしていますか？心のビタミン、ここでは自分の心の支えになっている本や音楽などを紹介するコーナーです。今日は私が人との関わりが辛くなった時にいつも手に取る風を通すレッスンという本を紹介します。著者は田中町さんという方で、作家さんなんですけれども、中東やアフリカなどを旅されていて、様々な場所のコミュニティに触れることでコミュニケーションや対話について考えるようになったという方っていうふうに、紹介されています。いろいろな国のね、コミュニティのあり方、いろいろなね、国で出版されている物語なのが、この本の中に紹介されているのですが、その中でね、読んでいて気づくのは、大事なのは人と人というのは簡単に分かり合えないというのが前提にあるということ、お互いの考えを、批判するのでもなく迎合するのでもなく、ただそれぞれが相手の考えていることを知ろうとすることをやめないという姿勢が大事なのかなと、そんな風に、感じています。この本の中にはね、対話についての大切さも書かれていて、人との、ね、やり取りって、対照的にこの本の中でね、こう会話とか議論とかね、そういうものについてもね、紹介されているんですけれども、例えば会話であれば、そのやり取りだけを楽しむ

楽しむにとどまってお互いの考えがねなかなか伝わってこないし、議論というふうになってしまうと、で特定のテーマをめぐって互いの主張をぶつけ合って何らかの結論にね到達することが求められていくと、そういうこともね時には必要なんですけれども、人と人との言葉のやり取りが会話や議論だけになってしまうと、その中では伝えられない思いが行き場をなくしてしまうというふうに書かれています。そこでねやっぱり対話がこう大事だなというようになってくると思うんですけれども、対話ができる空間とは、自分が感じている違和感を安心して表明できる場のことである。共通点を確かめることによって安全を得るのではなく、違っていても安全であることを、確認する場だというふうに書かれています。ついついこう共通点っていうのをね確かめて、あ、この人と私が同じ考えだっていうことで安心したくなるんですけれども、この本では違っていても安全であるっていうことを確認する場が対話だというふうに書かれています。で、まあその中でもね、まあ、いつまでも対話的空間に、留まれるわけではないというふうにも書かれています。不本意なことを受け入れなくてはならないこともある。どっちが正しいかを決めなくてはならないこともある。それによって傷つくこともあると、はい、まあ、そのようなことが書かれていて、私がねこの本を読んで特にね心に留めておきたいと思っていることなんですけれども、次からの文章で、しかし傷つかないために対話をするのではない、むしろ逆である。互いが安全に傷つくためにこそ対話がある。人は傷つくことなしには生きられない。生きるとは傷を受け、そこから回復することの繰り返しに他ならないというふうに書かれているんですよね。で、やっぱりこう人ってそうだよとか承認してもらうことでこう安心するというこう安心を求めたいなって私自身も感じるんですけれども、結構この、この本の言葉ではやっぱりこうね違う人生を生きている人と人との関わりである以上、関わる中で傷つくということは避けられないっていうふうに書かれてるんですね。これがなかなかね厳しいことなんですけれども、そうだろうなというふうに感じています。私自身もねこう人と関わる中でね傷つくようなことがあるとちょっとねこう回復するまで時間がかかってしまうというか、心がねこう固くなってしまうということがあるんですけれども、まあ、かといって人とこう全く関わりを持たずに生きていくっていうことはできないし、その後も関わりっていうのはやっぱり続いていくんだよなということを考えると、まずやっぱりこう、まあ、傷ついたとしてもこう傷が癒えるのを待って、そこからこう学んでいく、回復していくっていうことなんだろうなというふうに思います。で、その時に大事なのが、やっぱりこう、傷を恐れて何も言わないのではなくて、よく考えて自分の思っていることをね、やっぱりこう、少しでも伝え続けることが大事なのかなと思います。この本のね、テーマである、風を通す人との関係のね、風通しを良くするということが、本でもよく書かれているんですけれども、断ち切るんじゃなくて、人の距離をこう、緩めるということをね、提案されていて、まあ、その中でね、こう、まあ、決定打になるような致命的な言葉をこう、傷つけ合うことがないように、まあ、人との距離をこう緩めたりしながらも、まあ、そのためには相手のことを考えるのをやめないで続けていくのことなんだろうなというふうに、いつもこの本を読むとね、

じます。ついねもう避けがちになってしまうような人のとの関係もやっぱり相手のことをこう思い続けるっていうことで自分自身のことを見つめるっていうことにもなると思うし、そういうことをこうやっぱり続けていくっていうか考え続けていくっていうのが大事なのかなというふうにこの本を読むといつも思います。この本はね、2年くらい前に買った本なんですけれども、折に触れて何度も読み返しています。傷ついたりするとねこう心が乱れてなかなかね行動に落ち着きがなくなってしまったりするんですけれども、この本を読んだからといって安心したりね解決っていうことはしないんですけれども、自分に立ち返ってね心を立て直すきっかけになるっていう意味では私の中の心のビタミンになっているのかなと思いました。それでこの本をね今回、紹介させていただきました。今日紹介させていただいた本は風を通すレッスン、著者は田中町、発行所は草原社でした。ここで一曲お天気ソングを紹介します。東京スカパラダイスオーケストラフィーチャリング中野芳恵で縦書きの雨。

晴れたり曇ったり笑ったり、そろそろ終わりの時間がやってきました。今回も悩みながら番組の原稿を作りましたが、どんな風に皆さんに伝わっているのか今もドキドキしています。この番組ではメッセージやリクエストを募集しています。番組を聞いて感じたこと、自分はこうしているよなどあれば、ぜひこちらへ送っていただけたらなと思います。宛先はメール 842@fmview.jp 842@fmview.jp、 ファックス 0143-841663、 0143-841663 です。おはがきは郵便番号 050-0084 室蘭市みゆき町 2-13-1 FM ビュー、晴れたり曇ったり笑ったり係までお願いします。最後まで番組を聞いてくださりありがとうございました。晴れたり曇ったり笑ったり、この時間のお相手はひとみと柿重でした。また来週この時間にお会いできることを楽しみにしています。

0: 伊達市出身のボーカリスト藤川千秋です。毎週水曜日午前11時からは藤川千秋のマイフェイバリットシングス、心のホッとする話題と音楽で一日を優しい気持ちになっていただく30分です。ぜひ聞いてください。
1: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。お聞きの番組は FM ビュー 84.2MHz と Y ラジオ 77.6MHz で西イブリ地域に放送しています。

5月18日月曜日、時刻は11時30分です。ラフ始まりました。こんにちは、 FM ビュー井川靖子です。あなたとのお昼時間を肩肘張らずのんびり過ごす2時間半どうぞラフにお付き合いくださいね。霧です。真っ白ですね。遠く見渡せません。運転の面からすると見通し

悪かったり、あまりこういいことではないんですが、私はこのちょっと夏の始まり頃の室蘭の霧っていうのが意外と嫌いじゃなくて、ちょっと幻想的というか、あーなんか初夏になったんだなというか、そんなつもりで、外の何も見えねえ祭りをちょっとね眺めておりました。そうですね、あの何も見えねえ祭り、もっともっとあの本番というか本格的になってくるともっと近い距離まで見えなくなるんですが、今日はちょっとプレ何も見えねえ祭りぐらいの雰囲気ですね。今ここから眺めていて、新道、それから日本製鉄の工場群の一番手前くらいはなんとなく見えていますが、その先が見えないっていう感じですね。とはいえ見通しはあまり良くない状況ですので、お車の方はぜひライトカチッと点灯してくださいね。私も今日朝ライトつけてやってきました。さあ今日のラフのトークテーマをご紹介していきましょう。今日は筋肉痛です。昨日5月17日洞爺湖マラソンが開催されました。昨日は朝方は今日みたいにねちょっと今日、霧というか曇って昨日はいたので、室蘭を出るときはこんな感じの直射日光がない曇り、雨が降らない曇りぐらいが一番走りやすいんだよなと思っていたんですが、現地に着いてややしばらくすると晴れましてね、真っ青な空が洞爺湖上空広がりました。非常に初夏の気持ちのいい風ではあったんですが、ランナーにとってはやっぱちょっと暑かったという風な感想を持つ方もいたようです。私は短い距離ですけど走りましたが、私走ってる最中風がほぼなくなったりする場面もありまして、風が吹けばいいのになと思いながら、直射日光は結構暑かったなというような印象でした。そんな中、私は短い距離ですけれども 42.195km を走破した方も数多くいらっしゃいました。本当に皆様すごいです。お疲れ様です。あのそんな皆様のゴールする姿を、私ちょっと全部じゃなかったんですけれども、あの一部拝見いたしまして、本当すごいなこの人たち、みんな洞爺湖一周走ってきたんだもんなって思いながら眺めておりました。ともなるとおそらく多くの方は、もう昨日のね走ってる直後どころか走ってる最中から痛かったっていう人もいるかもしれませんが、そして今日明日あたりしばらく痛みと戦うことになるのではないかと思っております。そう、筋肉痛でございます。場合によっちゃあれなのかな、マラソン後すぐに出てくるものは筋肉痛ではない足の痛みもあったりするのかもしれませんが、今日は運動後の痛みを損傷して筋肉痛ということでテーマにいたしました。私は今回はフルじゃないんですけど、以前、全部フルの時間を歩いて 42.195km をしたことありますが、その時は確かに尋常じゃない痛みがもうゴールして足を止めた瞬間にわーっと襲ってきまして、あ、止まったらダメってこういうことなんだって思ったりしておりました。ので歩いて 42.195km でもあの痛みなので、走った皆さんはどうだったんだろうかと思いながら今日の日を迎えています。そしてそんなマラソンの話ばっかりしてますが、何もマラソンに限ったことじゃなくって、たくさん歩いた後足が痛くなったりすることもありますよね。昨日鷲別では桜祭り、昨日一昨日と行われていました。で、私は子供もねそっち行ってたんですけど、随分な、私はマラソン大会の方だったので子供の方は終わった後に見に行ったくらいだったんですけれど、結構長い時間いると足痛いって言ってて、長く歩いたりしても筋肉痛のようになったりすることありますよね。そこで走ることマラソンに限らず、あなたの筋肉痛、なんか重いものを引っ越しの手伝いでずっと上げ下げしてて腕が筋肉痛とかも含めて、今日は筋肉痛のお話、あなたが筋肉痛になった時のこと、これまでで一番あの時しんどかったなっていう時、何をしてそう、どこが痛かったかとか、あと筋肉痛の時のなんかこう気をつけることとか対処方法、良くなるためのこととか、自分はこんな風に過ごしていますとか、そういった皆さんからの筋肉痛に関するエピソードをお待ちしています。宛先ファックス0143841663、0143841663、メールは842@fmview.jp 842@fmview.jp。 お手紙おはがき、郵便番号 050-0084、 室蘭市三幸町 2-13-1 FM ビュー宛てでお待ちしています。

0: このほか FM ビューのホームページ内のメッセージボタン、 FM ビューも聞ける無料スマホアプリレディモ内のメッセージボタン、それから X にも先ほど投稿しています。FM がアルファベット、ビューがひらがなで伸ばし棒、スペース開けてひらがなでラフで検索すると出てきますので、こちらの今一番上筋肉痛って書いてあるところのコメント欄リプライで皆様からのメッセージやリクエストお待ちしております。この後も午後2時までお時間の許す限りお付き合いください。この番組は FM ビュー 84.2MHz、 Y ラジオ 77.6MHz の共同制作でお送りします。
1: 安心安全なリハビリテーションから在宅復帰までのサービスを個人の尊厳を大切にして提供しています。室蘭市八丁平介護老人保健施設エバーグリーンハイツ室蘭、室蘭市宮の森町居宅介護支援事業所エバーグリーンは FM ビューを応援しています。
2: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

時刻11時38分です。ここからは気象情報をお送りします。先ほどご紹介した通り窓の外は真っ白です。では現在の気温と風の様子お伝えしましょう。11時30分現在です。室蘭は 11.9 度、東北東の風風速 3.3 メートル、登別 11.0 度、南東の風風速 0.9 メートル、伊達市伊達 12.2 度、西の風風速 3.7 メートル、伊達市大滝は 16.0 度、南西の風風速 4.1 メートル、豊浦大木市 13.4 度、南の風風速 0.8 メートル、この他白老が 9.9 度、苫小牧は 9.8 度ということですから、2桁いってないんですね、白老と苫小牧。続いて注意報です。現在西伊吹のうち室蘭市と登別市、それから伊達市伊達、豊浦町と洞爺湖町には濃霧注意報が発表されています。該当の地域、明日19日の昼ごろまで濃い霧による見通しの悪さにご注意ください。続いて天気の概況です。北海道付近、今日18日はオホーツク海を東に進む低気圧から伸びる気圧の谷が近づくため、気圧の傾きが大きいでしょう。明日19日は気圧の谷が通過する見込みです。今日11時、室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気です。今日18日月曜日は曇り時々晴れでしょう。ところにより霧がかかるでしょう。南東の風のち南の風が吹き、海の波の高さは1メートルでしょう。降水確率、正午から午後6時は 10%、 午後6時から深夜0時は 0%。 今日の室蘭の日中の予想最高気温は18度です。明日19日火曜日は曇りでしょう。ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。南の風のち北の風が吹き、海の波の高さは1メートルでしょう。降水確率、深夜0時から正午まで 0%、 正午から午後6時、午後6時から深夜0時はそれぞれ 10%。 室蘭の明日の朝の予想最低気温は11度、明日の日中は予想最高気温20度となっています。でその明日また上がって20度ということなんですが、その先またちょっと下がるんですよね。週間予報は来週月曜日まで発表になってますが、傘のマークが2箇所ついてます。20日の水曜日、それから24日の日曜日はともに曇り一時雨で降水確率 50% です。その他の日はおおむね、木金土

月と曇り時々晴れなんですが、気温がこの水曜日から日曜日までの間ですね、水木金土日あたりはだいたい15度前後ぐらいですか、低い日だと土曜日13度までしか上がらないという日があって、平年よりも低い気温となる日も出てきそうです。この時期の最高気温 15.7 度なので、今日や明日は平年よりも随分高いんですが、その後ちょっとぐっと下がるタイミングもありますので、体調管理お気をつけくださいね。ここまでは気象情報をお送りしました。

0: ここからは交通情報をお送りします。はじめに道路の情報です。現在この地域の一般国道に通行止めの情報は入っていません。道道に関しては先週の金曜日に4箇所冬季冬の通行止め解除になりました。そして残す1箇所が道道2号洞爺湖上り別線の総別町 OK 国有林から総別町 OK の峠展望台までの間、こちらは6月5日の午前10時解除予定となっています。それまでの間まだ冬季通行止め続いているところも残り1箇所ありますので、通る予定がある方は事前にご確認ください。高速道路です。ネクスコ東日本によりますと、現在北海道内の高速道路に通行止めの情報は入っていません。ただ遠方ですが、2カ所において対面通行が行われています。道央自動車道では三笠インター付近から岩見沢サービスエリア付近にかけて、そしてこの往復、それから上下線ですね、それから道央自動車道ののっぽろパーキングエリア付近から江別東インターにかけて、江別東インターから江別東インター付近にかけて、こちらは対面通行が行われています。対面通行を通ることはできるんですが、路面の状況によってはぐっと反対車線側に迂回をするような場所もありますので、通る際は事前の看板などをチェックの上、自分にスピードを落として安全運転お願いします。続いてバスです。東南バスによりますと、市内路線バスおよび都市間高速バスともに運休の情報は入っていません。最新の情報は東南バスの各営業所にお問い合わせください。続いて JR です。 JR 東室蘭駅によりますと、北海道新幹線および北海道内の在来線に運休や遅れに関する情報は入っておりませんが、詳しくは JR 東室蘭駅にお問い合わせください。続いてフェリーです。津軽海峡フェリーによりますと、室蘭と青森、函館と青森、函館と大間を結ぶ便、いずれも通常運行を予定しています。詳しくは津軽海峡フェリーのホームページをご覧ください。ここまでは交通情報をお送りしました。
1: ヘルプミ
2: ー。何？電気がつかないだって？それは大変だ。すぐに解決してやる。トゥトゥ。
3: 電気のことで困ったら助けて電気の110番、フリーダイヤル 0120-51-0086、 高電節へ。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。いち早く地域をお知らせウェブ室民、じっくり地域をお知らせ室蘭民放。新聞だからできる正確な情報発信、地域に寄り添う室蘭民放。

ムロミンニュース、ここからはウェブムロミンからのニュースをお送りします。炭鉄港推進協議会と室蘭観光協会主催の炭鉄港室蘭本線のルーツをたどる散策ツアーが16日室蘭市内で開かれました。 JR 和西駅から母恋駅までを歩き、石炭積み出し港として発展した室蘭の歴史に触れました。日本遺産炭鉄港の認知度向上を目的とし、室蘭市内外の20人が参加しました。一般社団法人室蘭100年建造物保存活用会の山田副代表理事と三木理事が案内役を務めました。一行は中町の JR 和西駅を出発後、時代とともに位置を変えた室蘭線と並行する市道一道を歩きながら、鉄道敷設や石炭輸送の歴史について説明を受けました。また線路を走る列車に手を振ったり、鉄源構内に保存されている蒸気機関車を背に記念撮影を楽しんだりしていました。今回 JR 北海道主催の自然歴史スポットを巡るイベント、 JR ヘルシーウォーキングと連携したスタンプラリー企画も合わせて実施されました。親子でサウナの魅力を体験するイベント、親子で整う初めてのサウナ体験が室蘭市清水町の室蘭モロランモルランサウナで開かれました。12人が参加しサウナの魅力を体感しました。西部で活動する NPO 法人点と点が主催し、サウナ施設を運営する佐藤大輔さんとひろこさん夫妻が指導を務めました。参加者はサウナに入り、じんわりと汗をかいた後、水風呂で体を冷やす爽快さを体感し、タオルを仰いで起こした熱風を全身に受ける熱波も体験しました。子供と参加した室蘭市内の宮入さんは、心地よくて眠くなりましたと話し、息子の優さん12歳もサウナと水風呂を繰り返すのがとても気持ちいいと楽しんでいました。午後からは一般向けの体験プログラムも行いました。ここまでは室民ニュースをお送りしました。同心ニュース、ここからは本日5月18日月曜日、北海道新聞朝刊からのニュースをお送りします。鷲別川周辺に咲く遅咲きの八重桜を楽しむイベント、鷲別川沿い桜祭りが16、17の両日、室蘭市の高砂三丁目公園で開かれました。桜は満開を過ぎたものの、来場者はステージ発表や露店の飲食物を堪能し、春の終わりのひとときを過ごしました。会場近くの鷲別川沿いは、住民が植えた1000本以上の八重桜がおよそ 1.5km にわたって並び、室蘭市内の名所として知られています。桜祭りは5月中旬の見ごろに合わせて花見を楽しむ目的で、町内会などで作る実行委員会が2000年に始めました。今回で22回目となっています。会場には室蘭焼き鳥やお好み焼き、ジュースなどおよそ40の露店が出店し、ステージではよさこいソーランやひょっとこ踊り、バンド演奏などが披露され、家族連れでにぎわう会場を盛り上げました。17日に訪れた幼なじみの樋口さん8歳と里美さん8歳は、くじ引きで欲しかったシールが当たった、チョコバナナが美味しくて30秒で食べたと笑顔でした。洞爺湖畔で昨日17日に開かれた ANA 洞爺湖マラソン2026では、北海道内外から参加した合わせておよそ6000人のランナーが湖畔の自然豊かなコースを駆け抜けました。沿道では地元ボランティアが水や食べ物を提供し、中学生による音楽演奏も大会を盛り上げました。各種目のスタート時には、阿武田中吹奏楽部の部員など18人がアニメ映画銀河鉄道999のテーマソングなど5曲を演奏し、ランナーを励ましました。3年生で部長の福田さん14歳は、この日のために練習してきた、いつも以上の成果が出せたと笑顔でした。
30キロ地点の洞爺水の駅付近ではホタテの稚貝を使った味噌汁や宝田米を使ったおにぎりが振る舞われ、ランナーたちを喜ばせました。洞爺湖マラソン初参加という札幌市の会社員堀川さんは、めっちゃ美味しい、食も自然も満喫

0: 出していますと満足げでした。大会新記録の2時間17分18秒でフルマラソン男子の部を制したのは千歳市の理学療法士の仁さん。自身で2番目の好記録だといい、5月の大会にしてはとても暑かったが良い記録が出せてよかった、今後につなげていきたいと喜びました。女子で優勝した看護師柴田さんの記録は2時間44分21秒で、21キロ地点あたりで足が辛くなったが頑張った、結果を残せてよかったと振り返りました。ここまでは同心ニュースをお送りしました。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: 椎茸って雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
6: 学ぶんデジタル。
7: 同心。
8: 飲みすぎじゃない？大丈夫？
9: 大丈夫大丈夫。ママ大根呼んで。
8: やーねえ、今日車じゃないでしょ。
9: ほらそこ。
8: ほら、お守り。
10: 屋根、雨どい、外壁工事なら硬い技術、柔らかい触れ合い、伊達市長和町株式会社大光。
11: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

ここからは室蘭市からのお知らせをお伝えします。今日は6月の脳生き生き認知症予防教室についてです。無料で参加することができます。認知症の正しい知識と予防につながる運動や栄養、脳トレ、日常生活の工夫などをテーマに全部で6回行います。参加してリフレッシュしましょう。6月は認知症のお話と簡単な体の動きのチェックを行います。動きやすい服装でお越しください。対象は65歳以上で要介護認定、要介護要支援を受けていない人、または事業対象者以外の人です。会場は8日月曜日が FK ホールディングス障害学習センターキラン、16日火曜日がスーパーアークス室蘭中央店です。講師は老人保健施設ボコイ理学療法士の高橋さん。時間が8日のキランでは午前10時から11時45分、16日スーパーアークス室蘭中央店では10時30分から12時15分までで、定員はそれぞれ先着30人です。申し込み今日からスタートしました。今日5月18日から5月29日までに電話で行ってください。ただし先着ですのでお早めにお申し込みください。お問い合わせは高齢福祉課、電話 0143-25-2861、 電話 0143-25-2861 番まで。ご紹介した内容は広報室蘭5月号の13ページに掲載されています。ご覧ください。今日は6月の脳生き生き認知症予防教室についてご紹介しました。室蘭市からのお知らせでした。続いて今日は月曜日です。登別市からのお知らせをお伝えします。初夏の自然を楽しむ川沿いウォーキング体験について、6月1日月曜日午前10時から12時まではアイヌ語の歴史に触れる登別川コースヌプル、そして6月19日金曜日午前10時から12時までは全身を使って歩くホロベツ川ノルディックウォーキングコースが市民会

0: ウォーキング体験。申し込み5月27日水曜日までに、申し込みフォームか電話で国民健康保険グループまで。電話0143-85-1771、電話0143-85-1771番です。広報のぼり別5月号の23ページには二次元コードの掲載もございます。こちらもご確認ください。ここまではのぼり別市からのお知らせでした。
1: ホットシェフ、
2: まもなく新千歳空
3: 港に。帰ってきたな。
4: 腹減った。何食べる？
5: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
4: え？カツ丼？
6: ボリューム満点、美味しいカツ丼ホットシェフ。
4: あの CA さんもどうぞ。
3: 俺のだよ。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: さあここからは給食情報をお送りします。室蘭市内の小学校の今日の給食から、今日はご飯代わりきんぴら、いわしの味噌煮、お米と野菜のふりかけ牛乳です。室蘭市内の中学校、りんごパン、パンプキンポタージュ、チキンピカタ、牛乳です。登別市学校給食センター、今日和食の日、ご飯、豚汁、サバの味噌煮、ひじき、大豆に牛乳です。伊達歴史の森食育センター、ご飯、芋の汁、釜カツ、和風のりポテトサラダ、牛乳です。続いて東野給食センター、今日はご飯、豆乳味噌汁、サバのトマ味噌煮、切り干し大根の和え物、オレンジ、牛乳です。虻田給食センター、今日は世界の料理、韓国、麦入りご飯、ガパオライス、ひじきサラダ、型抜きチーズ、牛乳です。豊浦町学校給食センター、今日は豚丼、味噌汁、牛乳です。ここまでは給食情報をお送りしました。時刻まもなく12時です。ベストクリエイト室蘭は、自動車保険、火災保険、事業用保険などの損害保険や生命保険を通じ、個人・法人のお客様に対して最適な保障と安心をお届けします。地域の皆様の発展に貢献できる企業を目指すベストクリエイト室蘭は、FM ビューを応援しています。
0: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは、地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュ
2: ー。住まいのうち一軒で家を建てます。
0: ハウスオブザイヤーインエナジー2021、2018年に続き2度目の大賞受賞。日本一のエコハウスをあなたに。住まいのうち池が正午をお伝えします。

お昼12時を迎えました。5月18日月曜日、時刻午後正午を迎えています。なんだか霧はまた少しずつより濃くなってきた気がしますね。お車運転中の方はぜひカチッとライト点灯をお願いします。今日のテーマ、筋肉痛です。昨日洞爺湖マラソンが行われました。マラソンに出たよっていう方はもちろんですけれども、例えば応援で駐車場から結構歩いたとかね、それからマラソン全然関係ないんだけれども、引っ越しの手伝いをしていても全身筋肉痛ですとか、結構筋肉痛時折感じることありませんか？それから運動会シーズンどうだろう、子供たちってあんまり筋肉痛って聞かない気もするんですけれど、なんでしょうね、やっぱ若いからなんですかね。とか、あと筋肉痛って年を重ねると遅れてやってくるなんていう話を聞いたりもします。昨日マラソンだった人が例えば今日じゃなくて明日あたりから徐々に出始めてくるとか、そういった今日は筋肉痛になった時の思い出や、あの時これをしてここ筋肉痛になったなとか、それから筋肉痛の時こんなこと気をつけるといいよとか、こうするとちょっと良くなるよとか、なんでしょうね、私は

まり対処法知らないんですけど、なんかあったかいお風呂に入ってマッサージとか よかったり、いや逆にアイシングとかの方がいいからあったかいお風呂ダメよとかあるのかどうかとか私はあんまり分かってないんですけど、とかそれからあの筋肉痛をしたんだけど最初の頃は徐々になんか鍛えられたのかしなくなりましたとか、私あの吹奏楽部だったのでフルートって言ってこう横にねあの笛を持つやつ、フルートって楽器を持つやつだったんですけど、多分最初の頃結構腕ずっと上げっぱなしになるのであの筋肉痛になってたと思うんですが、やっぱ3年間やってると最後の方はあんまり腕が痛くてっていう風に記憶がないんですよね。だからやっぱもう最初にこう最初の 1、2ヶ月はちょっとしんどいかもしれないけど多分鍛えられたんだろうなと思いますね。筋肉痛じゃないけど私そのフルートの笛を押さえるボタンを押さえる関係で左手の小指は曲がってません。だからやっぱ継続は力なりとは言いますが、続けることで体の方も変化をしていくものなんだなと思ったりしています。これ全然筋肉痛関係ないんだけどね、左手の小指は私ちょっと人より曲がっております。フルートもしかしてフルート吹いてる人は割とそうなるのかな。ちょっとこのね左手小指で押さえるところがちょっと離れたところにあって無理にこうグッと押さえるんですよね、とか皆さんのとか最後のは全然筋肉痛じゃないけど、とか皆さんの、その筋肉痛の時のエピソード、あれはもう人生で一番筋肉痛だったなあの時みたいな、そんなエピソードもぜひお聞かせください。宛先ファックス 0143841663、 0143841663、 メールは842@fmview.jp、 842@fmview.jp、 お手紙おはがき郵便番号050-0084、室蘭市みゆき町 2-13-1 FM ビュー当ててお待ちしています。このほか FM ビューのホームページ内のメッセージボタン、 FM ビューも聞ける無料スマホアプリレディモ内のメッセージボタン、それから X にも投稿しています。 FM がアルファベット、ビューがひらがな伸ばし棒、スペース開けてひらがなでラフで検索すると黄緑色のアイコン出てきます。こちら番組の専用 X アカウントとなっております。本日のトークテーマは筋肉痛っていうのを今一番上に上がっておりますので、そのコメント欄リプライで皆様からのメッセージやリクエストをお送りください。そうそう、あの運動会シーズンね、もうすぐ6月ってとこ多いですかね、もうすぐですけれども、あの練習してる子供たちはいいんだけど、当日だけなんか親子競争みたいな感じで参加してお父さんの方が筋肉痛とかそういうこともあるかもしれませんので、皆様の筋肉痛エピソード引き続きお待ちしております。さあでは今日のラフのメニューについてご紹介していきましょう。この後気象情報をお送りいたしまして、一曲挟んで12時15分から、今日決まったコーナーありませんのでメッセージやリクエストご紹介します。12時30分からは今日は地域安全ホットニュース、先週もご出演いただいたんですが今週もですねまた新たな方にお話を伺える予定でございます。12時45分からは FM 苫小牧との電話つなぎ、1時台になってから1時は得するエコもったいないが地球を救う、1時26分から北海印刷天気予報、このほか皆様からのメッセージや地域情報などこの後午後2時までお送りしてまいります。お時間の許す限りお付き合いください。

0: 何？電気がつかないだって？それは大変だ。すぐに解決してやる。トゥトゥトゥ。
1: おう、サンキュー。
2: 電気のことで困ったら助けて電気の110番フリーダイヤル0120-51-0086。 高電節へ。
3: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。住まいの内池天気予報。この時間は住まいの内池の提供でお送りします。日本一のエコ住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市八丁台だと苫小牧市宇都内北で常設モデルハウスを公開中。詳しくは住まいの内池で検索。

からは気象情報をお送りします。現在も窓の外は白いですね。霧です。ちょっと明るい感じもするんですが、影ができるほどではありませんね。この霧がなければ晴れ間見えるのかもしれませんね。今も振動あたりもうっすら霞んでるぐらいですので、どうぞお車運転されている方はカチッとライト点灯をお願いいたします。では気温と風の様子お伝えしていきましょう。先ほど12時現在の様子です。室蘭は 12.1 度、東北東の風風速 4.8 メートル、登別 10.8 度、南東の風風速 0.8 メートル、伊達市伊達 14.0 度、西の風風速 3.1 メートル、伊達市大滝 16.3 度、南南西の風風速 3.1 メートル、豊浦大岸 14.2 度、南の風風速 1.2 メートル。この他白老は 9.9 度、苫小牧 9.7 度と一桁の気温となっています。続いて注意報です。現在西胆振のうち室蘭市、登別市、伊達市伊達、豊浦町、洞爺湖町に濃霧注意報が発表されています。胆振地方、今日の明日の昼前まで濃い霧による見通しの悪さにご注意ください。続いて天気の概況です。北海道付近、今日18日はオホーツク海を東に進む低気圧から伸びる気圧の谷が近づくため、気圧の傾きが大きいでしょう。明日19日は気圧の谷が通過する見込みです。今日11時、室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気です。今日18日月曜日は曇り時々晴れでしょう。ところにより霧がかかるでしょう。南東の風のち南の風が吹き、海の波の高さは1メートルでしょう。降水確率、正午から午後6時までは 10%、 午後6時から深夜0時 0%。 室蘭の日中の予想最高気温は18度です。明日19日火曜日は曇りでしょう。ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。南の風のち北の風が吹き、海の波の高さ1メートルでしょう。明日の降水確率、午前は 0%、 正午から午後6時、午後6時から深夜0時はそれぞれ 10%。 室蘭の明日の朝の予想最低気温は11度、日中の予想最高気温は20度となっています。週間予報、現在来週月曜日まで発表になっています。それによりますと、あさって20日水曜日および24日の日曜日はともに曇り一時雨、降水確率 50% とちょっと天気崩れそうです。その他木金土、来週月曜日は曇り時々晴れとなっています。気温に関しては今日18度、明日20度まで上がるということなんですが、あさってはガクッと下がります。最高気温が15度の予想で、その先も土曜日には13度までしか上がらない予想もあるなど、ちょっと水木金土あたりは気温平均平年値と同じくらいか、それよりもやや低い日が出てきそうです。ここまでは気象情報をお送りしました。

0: 日本一のエコ住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市八丁台だと苫小牧市宇都内北で常設モデルハウスを公開中。詳しくは住まいのうち池で検索。住まいのうち池天気予報、この時間は住まいのうち池の提供でお送りしました。
1: 安心安全なリハビリテーションから在宅復帰までのサービスを個人の尊厳を大切にして提供しています。室蘭市八丁平介護老人保健施設エバーグリーンハイツ室蘭、室蘭市宮の森町キョ

0: 宅介護支援事業所エバーグリーンは FM ビューを応援しています。
1: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ、レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

0: FM は筋肉痛でございますが、こちらはスイートペイン、甘い痛みですね。お送りしたのはグローブ、スイートペインでした。
1: 国元石油。安全快適なカーライフをサポート、親切丁寧笑顔のサービスステーション、伊達市大町のガソリンスタンド
2: 国元石油。
3: 国元石油は FM ビューとワイラジオを応援しています。

月18日月曜日、時刻12時19分にもうすぐなるところです。今日のラフ、お相手は井川靖子です。今日のテーマは筋肉痛です。あなたは最近筋肉痛になったことありますか？これまでで一番時はひどかったなっていう筋肉痛、いつどんなことをした時にどこが痛かったんでしょうか。それから筋肉痛の時に気をつけるべきことですとか、皆さんの筋肉痛エピソードお待ちしております。さあ、では届いているメッセージご紹介していきましょう。まずは朝の段階でもらってました、ささいのガートマンさん、あれですね、多分 X 投稿した段階でいただきましたね。晴れて少し風がある17度が好きなやすこ姉さん、チャース。晴れて無風の20度が好きなさすらいのガードマンスといただきました。この辺は好みが分かれますかね。この間好きな温度というテーマでやった時に、この17度でちょっとこう風がそよそよ吹いてるのが好きっていうのをお伝えしておりました。さて、今日のラフのトークテーマ、筋肉痛。学生時代とか20代前半くらいまで走ったりなどの体をめっちゃ動かした翌日に全身筋肉痛になったね。あっちゃこっちゃ痛くって動くのがやっとって感じだったわといただきました。あ、ってことは逆にもうこの20代前半以降くらいはあんまり筋肉痛になってないっていうことなんですね、きっとね。それはそもそも筋肉痛になるほど動かしてないという意味合いなのか、むしろこう体全体が鍛えられているので筋肉痛になってないということなのか、どっちなんでしょうね。ねえ、私はなんか本当、学生時代の時とかもありはしましたけど、どっちかというと大人になってからの方が、あ、確かに昨日めっちゃ物持ったからか痛いなとか、腕痛いとか、なんかたくさん歩くのは私割と好きで、結構何十キロって歩いても、なんだろう、筋肉なんか足の裏の靴ずれとかはめっちゃ合ってない靴履いてると痛いですけど、筋肉痛ってあんまり歩くだけだとなんないんですよね。 でも 42.195 キロ歩いた時はすごかった。本当に翌々日ぐらいまでまともに歩けなかった、歩くんですけど無理やりにでも多少はね、なんかまともに人と同じスピードで歩けないというか、すごいよちよちなんかしながら歩いてましたけれど、そう、歩くのはなので私はそんなに筋肉痛にならないんですが、もう昨日の都営マラソンもそうですけど、ちょっと走るとすぐいかにだから普段ちゃんと練習して

る人はきっとこんなに痛くないでしょうね。以前病院のコーナーをやっていた時にお話を伺ったことがあるんですが、筋肉痛っていうのってその筋肉が傷んでるんですってね。傷むんだけ痛む、その痛むって痛い方じゃなくて、傷つく方のなんですって。だけどその傷ついたところを補修しようとして筋肉痛になるんだけど、そうやって強くなっていくみたいな話を聞いたことがあって、ちょっと何かのどの人に言われたかまではっきり覚えてないので勝手なことは言えないんですけど、だからやっぱその筋肉痛っていうのは成長の証なんだなっていうのを感じます。その運動に負けていたいわけじゃなくて、運動を行ってそこにさらにそれを乗り越えようとするときに痛みが出るんだなと思って、成長に向けた痛みなんだなというふうに思っています。だから今私の足が痛いのも、そういう意味で捉えるとちょっと前向きにね、向き合いたいなと思うんですけれども、筋肉痛全身になると痛いですよね。どこを動かしても痛いっていうね。私昨日走ったので今日足は筋肉痛ですけど、どうやら昨日から今日にかけて私寝違えたっていうか、布団がおかしな感じだったみたいで、すごくね上半身もすごく痛いんですよね。これは寝違えなのか寝てる時になんかおかしくてなのか分かんないけど、今どっちかというと足よりも肩回りっていうんですかね、背中と肩回りがすごく痛くて、そういうのも成長につながってる痛みだったらいいなと思うんだけど、どうなんでしょうかね。さすがのガードマンさん、話ずいぶんそれちゃってごめんなさい。学生時代とか20代前半くらいまでは走ったりとかした後に痛くなったよということでした。大人になってからあまり痛みないということなんですね。すごい成長しきったんですかね、学生のうちにね。続いてトシボーさん、こんにちは、ムロランのトシボーです。こんにちは。今日のテーマ筋肉痛ですが、20歳くらい20歳くらいの時はきつめの運動や仕事で重量物、重いものを持ったり運んだりした時は次の日には腕とか足などが筋肉痛になりましたが、今年で60歳にもなりますと、朝目が覚めて起き上がる時に、あれ？なんでふくらはぎが痛いんだろう、なんで腕が痛いんだろうと考えて考えて考えて、スマホのアプリのスケジュール表を見てようやく思い出すと、10日くらい前に自宅の庭の草むしりと手入れをやった時の筋肉痛だと思い出した私トシボーですといただきました。そういうこともあるんですか。これは何か別なことだったっていうことではなく、確かにその若い頃は翌日に出るけれど、年を重ねると翌々日とか遅く出るよねっていう話は聞いたことあるんですけど、10日も前のものが痛むっていうのは私初めて聞きました。ごめんなさいね、これ年をさんを悪く言ってるとかそういうことではなくてびっくりして、だから逆に別の原因だったりしないかな心配と思ってるんですけど、そう3、4日ぐらいまで、4日もあんまないかな、3日後くらいまでは、翌日に出るのは早いよね、うちなんか2日後だもんみたいのは聞いたことはあるんですけど、10日後っていうのはちょっと初めて聞きました。そうですか。いやでもそれ以外に思い当たることがないってことなんですよねきっとね。へー、でもあれですよ、10日後だとしても成長してるんですよ年坊さんは。これちゃんと筋肉痛だとしたら、なんとか体がねそこを補修して次に同じ運動が来てもちゃんと耐えられるようにって頑張ってくれてる証拠だと思いますよ。そうですか。いやそういうこともあるんだなと思って、ちょっと自分も今ね、それこそ昨日私なんかちょびっとですよ、ちょびっとですけど走って10日後くらいに痛まないか気をつけようと思います。トシボーさんメッセージありがとうございます。はあ、そういうこともあるんですね。でもこれすごいなと思ったのが、スマホアプリでスケジュール管理してるってことですよね。私も10日前のこと、しかもその仕事とかは手帳とかスケジュールとか管理してますけど、自分が何やったかとか全然もう思い出せないと思うし、思い出す術もないと思う。よっぽど家族と何かしてて写真に撮ってたとかだと、振り返ってみた時に、あの日あそこに行った時じゃんとかってわかるんですけど、じゃないと10日前自分が何してた、草むしりしたとかって思い出せないと思う。すごいですね。だからその家のこととか、その仕事以外のことでもこういうアプリでちゃんとスケジュール管理してるっていうのはいいですね。思います。あれいつだったっけ、もう思い出せないよねとか

0: って言いながら言うことあるのでね。そう、私仕事の方はあるんです。アプリもあるし、パソコンからもチェックできるしっていうのがあって、まあ、誰々と打ち合わせとか、この日何々提出とかっていうのはそういうのに感じして、あとプラス私ちょっとそういうデジタルだけだと怖かったりするので、手帳にもいろいろ書いてはいるんですけど、アナログのねって書いてはいるんですけど、自分の確かにあんまり、そのなんか子供の参観日とかそういうのは手帳の方には書いているんですけど、アプリとかの方は使ってないんですよね。ちょっとすごい、としぼうさんのこの、ちなみになんていうアプリ使ってるか、もし嫌じゃなければお聞かせいただけると参考にしたいなと思っております。日常のってことですもんね。草むしりしたよとかそういうのを書く用のってことですもんね。メッセージありがとうございます。ぜひなんていう名前のアプリか、もしお時間があったら、なんだ、時間のある時でいいです。今運転中とかだったらね、急いで伺わなくていいので、時間のある時にお待ちしてます。明日以降のメッセージに補足でつけてくれてもいいです。さあ、そしてこの他届いているメッセージ、また後ほどにしようか。残り1分半。先ほどメールだけご紹介しておりました、サスライのガードマンさんからは X の方にもメッセージをもらってましたので、こっちにもご紹介しましょう。あ、すごい、コメントも X の方もどんどんいただいてる、ありがとうございます。ちょっとさっきのメールにつなげて、さすらいのガードマンさんだけにね、ちょっとこの時間になるかもしれませんが、いきましょう。筋肉痛で階段の上り下りが辛いときは取っ手を使うといい。ただし取っ手のない階段を上り下りするときは気合と根性で、といただきました。そう、私が今日の X に、筋肉痛の時の階段は上がるときよりも下りるときがしんどい、以下はって書いてあるんですけれど、そう、なんかね、登るのはなんかだるいとか疲れたみたいのがあるんですけど、降りるときはもうね、具体的に足を一歩一歩下ろすその瞬間が超痛いんですよ、筋肉痛の時。マラソンとかそう いっぱい走った後、私は特に右足を下ろすのがね、ほんとしんどく、左は大丈夫なんですけど、だから多分走り方もきっとね曲がってるんだと思うんですけど、そうなの。ちょっとなので、昨日私用事があって、その後アークスに行ったりとかしてたんですが、一生懸命階段で上の駐車場に止めたので、階段を使って、もちろん手すりをしっかりと掴んで降りておりました。マラソンの後の人、そういう方多いかもしれませんね。お気をつけて。この後は地域安全ホットニュースをお送りします。
1: 店長のハッピーエブリデイ、伊達市網代町のセレクトショップエブリデイの店長藤田亜希子が、楽しいおしゃべりと明日からの暮らしがちょっぴり輝くハッピーな情報満載でお送りします。毎週月曜日午後2時から放送中。聞いてってやー。

ここからは地域安全ホットニュース室蘭警察署の協力でお送りします。本日は室蘭警察署から警務課の武田さんに性犯罪被害相談電話シャープ8103ハートさんについてと自転車

0: は免許がなくてもドライバーというお話を伺います。最初に性犯罪被害相談電話シャープ8103ハートさんについてお話をお願いします。
1: はい、性犯罪被害に遭われて悩んでいる方や5月く知人が性犯罪被害に遭って心配だという方は、警察に相談したいけど警察署に行くのは勇気がいると思って踏みとどまっていることが多いことと思います。
0: そうですよね、性被害ってなかなか人に相談するですとか、ましてや警察署に行って話をするというのはとても難しいことだと思います。
1: はい、しかし決して被害に遭ったあなたが悪いのではありません。性犯罪被害を受けると、例えば恐怖や不安で混乱したり、怒り悲しみや罪の意識を感じたり、他の人を信用できなくなるなど、心にさまざまな反応が現れる方がいらっしゃいます。
0: そうなると一人きりで抱え込んでしまって、ますます悩みが増えていってしまいそうですね。
1: そうなんです、一人で悩まずにまずは警察に相談してください。
0: でも警察に相談するのは本当に勇気がいることと思います。警察に相談しやすい環境づくりで何か工夫されている点があれば伺えますか。
1: はい、直接警察署に来られなくても性犯罪被害相談電話シャープ8103シャープハートさんと覚えてください。そこでまずはお話をお伺いします。この電話は警察本部で土曜日曜祝日を問わず24時間対応します。心配なことを話していただき、どのようにしていったらよいか一緒に考えていきましょう。ただし今すぐ警察官に来てもらいたいなど緊急の時は110番通報をお願いします。
0: わかりました。性犯罪被害を警察に相談することによって、より良い解決の糸口が見つかるということですね。悩んでいる方がいらっしゃれば、ぜひ利用を検討してもらいたいですね。では次に、自転車は免許がなくてもドライバーという話をお願いできますか。
1: はい、お聞きになったことがあると思いますが、4月1日から自転車にも交通反則通告制度が適用されました。
0: こちらはいわゆる青切符というものですよね。具体的にはどういうものなんでしょうか。
1: はい、交通反則通告制度とは、反則行為をした16歳以上の運転者が取り締まりを受けると青切符、反則行為となるべき事実の要旨等が記載された書面が交付され、反則金の納付が通告されます。通告を受けた人が反則金を納付したときは、刑事手続きへ移行せず起訴されない、いわゆる前科もつかない制度を言います。
0: 車の違反と同じように反則金を納める制度なんですね。
1: はい、北海道において令和6年中に発生した自転車乗車中の人身交通事故のうち、約6割には自転車側にも法令違反がありました。自転車は幅広い世代で利用される手軽な乗り物ですが、自転車も車両の仲間です。交通ルールやマナーを守らなければ大きな事故につながります。信号や一時停止、歩行者優先など交通ルールをしっかり守り、交通事故防止に努めましょう。
0: わかりました。怪我をしないために安全に自転車を運転したいものですね。他に気をつけることはありますか。
1: はい、ヘルメット着用についてのお願いです。頭部の損傷は致命傷となり、重度の後遺症が残る場合があります。事故の衝撃から頭部を守るため、必ずヘルメット着用をしましょう。あと、自転車運転者講習制度については知っていますか。
0: 自転車運転者講習制度、私はちょっと聞いたことがないです。どのような時に講習を受けるんですか。
1: はい、自転車の運転に関し、道路における交通の危機を生じさせる恐れのある一定の違反行為、危険行為を3年以内に2回以上行った場合、公安委員会から自転車運転者講習の受講を命ぜられます。
0: はあ、 こういった講習があるんですね。皆さん自転車に乗るときは安全運転しっかり心がけましょう。最後に武田さんから警察官採用のお話があると伺いました。
1: はい、ちょっと先ですが7月1日から北海道警察官採用試験の受験申し込みの受付が始まります。北海道は私たちが守るという気構えを持たれている方、警察官という職業をこれまで選択肢として考えたことのない方、警察官の仕事は交番勤務や犯罪捜査、防犯活動、交通指導取締り、災害救助等多岐にわたります。ご自身の特技個性を生かして北海道を一緒に守りませんか。詳しくは室蘭警察署まで問い合わせください。
0: 私たちの暮らしを守る警察官の採用試験、ぜひたくさんの方に応募してもらいたいですね。今日は室蘭警察署の武田さんから性犯罪被害相談電話#8103#HEART3について、それから自転車は免許がなくてもドライバー、そして警察官採用試験の募集についてお話を伺いました。武田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この時間は地域安全ホットニュースをお送りしました。

0: いったー、力投の安井打たれた。ここで監督がゆっくりとマウンドに。安井変えますか。
1: 変えるでしょうね。
0: ああ、ここで安井変えます。交代です。
1: 安井君も良かったんですけど、これは打ったプロモードを褒めるべきですね。
2: 登別市新成長車のプロのプロモード。
3: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

0: 今日のテーマは筋肉痛です。こちらは人が痛みを感じた時にはという歌詞があることから選んでみました。お送りしたのはバックナンバー水平線でした。今日は月曜日、まもなく時間12時45分です。毎週月曜日この時間は FM 苫小牧下山優和さんとお電話をつないで苫小牧のお話伺っています。それでは今日もつないでみましょう。こんにちは。
1: こんにちは。
0: 室蘭市 FM ビューの井川靖子です。
1: FM 苫小牧下山優和です。
0: 今日もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さて今日の苫小牧お天気いかがですか。
1: はい、今日の苫小牧市はなんともちょっと濃霧注意報も出てるくらいちょっと濃い霧に包まれている苫小牧市内なんですね。はい、あまりこうパッとしない、ちょっと週の最初からこの天気というのはちょっと気持ちが落ち込んじゃいそうな天気ではありますが、気温的には 9.5 度で風速 4.7 メートルというような、もしかしたら室蘭さんよりは気温結構低いんじゃないかなっていうような天気になっております。
0: はい、あの室蘭もですね、確かに同じような霧で真っ白、いつもなら見える白鳥大橋もそれから室蘭岳も真っ白で見えないという状況であるところまでは一緒なんですけれど、確かに気温はおっしゃるようにですね、今の室蘭気温 13.6 度ということなので、苫小牧に比べると4度ほど高いことになりますね。なんでしょうね、こっちも霧なんですけど、ちょっともしかしたら霧なんですがその上から若干光が透けてるような、あの影ができるほどじゃないんですけど、ちょっと明るい感じが今しますので、まあ、そのあたりで少し気温上がってるのかなというふうに思いました。苫小牧一桁なんですね。
1: そうなんですよ、なんか、結構週末はお天気がまあ良かったり、ちょっと昨日とかもあのマラソン大会とかあったんですが、かなりこう午後からは日が出ていて、わあ、あったかい

0: ていう日だったんですけれども、今日はちょっと変わりまして、うん、やや天気が曇っている、そんな苫小牧ですね。
1: あのムドランもですね、この時期結構あの初夏って、まあ、まだちょっと初夏にも早いのか分かんないですけどくらいに、いつも初夏頃になると霧が出やすいので、なんかこの霧が出てくると、あ、夏が近づいてきてるんだなとちょっと感じるというか、はい、思っております。海沿いあるあるなのかもしれないですね。
0: そうです
1: ね。苫小牧も霧のことをガスって言ったりしますか？
0: あ、はい、そうですね、使う方もやっぱり多いです ね、ガスがかってるねとか。
1: そうありますよね。
0: はい、
1: 私あのもともと北海道真ん中の方だったんですけど、室蘭に来てからこの霧のことをガスって言って、最初何か有毒なのとか思ったら、普通に霧のことをガスかかってるって言うんだよって教えてもらいました。やっぱ地域特有のものなのかもしれないですね。
0: そうです ね。
1: ではそんな苫小牧からの話題を今日伺えますか？
0: はい、ありがとうございます。苫小牧からはちょっとこう音楽の話題を一つさせていただきます。6月の5日金曜日に苫小牧市民文化ホールアートキューブスで第548回北電ファミリーコンサートが開催されます。はい、このコンサートは北海道の芸術文化振興への寄与を目的に、全道各地で札幌交響楽団の演奏による北電ファミリーコンサートを開催しておりまして、この度は548回目となる公演を6月5日に苫小牧市で開催します。また場所のこの苫小牧市民文化ホールアートキューブスグランドホールというのも、今年の3月にできたばかり、4月ですね、4月1日にオープンした新しいホールとなっているので、そこで聴ける音楽っていうのも皆さんに注目していただきたいなというふうに思います。もうこの入場券の配布というのもこの4月27日より行っているということですね。で、指揮者が川瀬健太郎さん、札幌正指揮者の方ですね。で、曲としてもいろいろあります。皆さんによく馴染みのある、私も知ってる曲といえばやっぱり魔女の宅急便。
1: あ、はい、
0: いいですよね。魔女の宅急便より海の見える街、なんとも苫小牧らしい曲かなというふうにも思いますし、またディズニーソングメドレーというのも行われるみたいです。はい、というふうにいろんな曲があるんですけれども、その中でも第2部は割と皆さんが知ってるような映画だったりからちょっと来る曲っていうのも演奏されて、また第1部はもうよく見る交響詩だったりとか、皆さんがきっとこの音楽っていうのを楽しまれるようにぴったりな曲っていうのも第1部で演奏されるそうなので、ぜひあの楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。
1: そうですね。
0: また、
1: う
0: んうん、このコンサートというのは1973年5月に第1回目を札幌市で開催して以来、今年で54年目になるそうで、これまでにおよそ60万人の方に本格的なクラシック演奏を楽しんでいただいています。ということで、この北電さんのコンサートになります。この苫小牧市民文化ホールアートキューブスで行う北電ファミリーコンサート、6月の5日金曜日です。開演時間が午後6時30分、開場時間が午後5時30分となっております。詳細はイベントホームページ、ぜひこの北電ファミリーコンサートと検索してみてくださいということです。
1: はい、
0: ぜひこのチケットを欲しいよという方も、うん、あの窓口がありまして、はい、北海道電力の道統括支店の窓口だったり、苫小牧市民文化ホールアートキューブスのインフォメーションで皆さんチケットをもらうことができます。無料となっていますので、うん、ぜひ多くの方に来ていただければと思います。以上、苫小牧からは北電ファミリーコンサートをご紹介させていただきました。
1: はい、私今北電のホームページを見ながらお話伺っていたんですけれども、本当にあの様々な私たちがよく知る曲、いろいろとあのクラシックも、それから今ご紹介いただいたようにこの久石譲さんのジブリだったりディズニーだったりっていう子どもたちにも喜んでいただけそうなもの、それから映画音楽があったりと、本当に盛りだくさんの内容で、もう誰が聴いても楽しめるコンサートになってますよね。
0: そうなんですよね、うん、いいですよね。やっぱりディズニーソングとかジブリもあると、私も音楽はすごい詳しいというわけではないので、やっぱりこうクラシックとかも、あ、聞いたこと

0: あるなとか耳にしたことあるなっていう曲はなんとなくありますが、やっぱりこういった、ね、大人も子どもも楽しめるプログラムが揃ってるとなるとより楽しめるのかなとワクワクした気持ちです。
1: はい、ぜひ多くの方に6月5日このアートキューブスですから、また行ったことがないという方にとってもこの楽しみな機会となりそうですよね。
0: はい、
1: ありがとうございます。ではこちら室蘭からも一つご紹介します。今日はですねすごく迷った悩んだんですけれども、
0: はい、
1: あのこんな話題を非常に手前味噌で恐縮なんですけれどもご紹介します。あの私ですね、
0: はい、
1: 次の土曜日にあのミンクールという室蘭にあります男女平等参画センターというところの中で講演をさせていただくことになりまして、まあ、なりましてというかもうだいぶ前からあのお話は進んでいたんですけれども、5月23日土曜日の時間午後2時から午後4時で行われますので、ちょっとこちらを非常に私事で恐縮なんですがあのご案内させてください。
0: はい、
1: 5月23日土曜日、場所が胆振地方男女平等参画センターミンクールの2階というところで行われます。でこちらその男女平等ということをお伝えしてさっきから言ってるんですけれども、このミンクールっていう場所自体が男女平等参画センターっていうあの場所ではあるんですが、その中の2026男女平等参画推進講演会というもので今回お話をさせていただけることになりました。でこちらは参加無料でして定員100名なんですけれども、事前の申し込みがないということですので、当日果たして人が来てくれるのかどうか私は不安でいるんですけれど、ですのでもし興味がある方ね、苫小牧からもこの家あのたまたま室蘭方面行くよとか空いてるよっていう方がいらしたら、多くの方に聞いていただけたらいいなと思って、すいませんご紹介させてもらっております。でご紹介した通り男女平等についてというそういう講演会なんですけれども、私ですねあの今こうやってお話をしてラジオの仕事をしておりますが、普段子どもたちを育てる一人の母でもございますので、まあその仕事と子育ての男女の役割だったり、仕事と家庭の両立についてだったり、それから FM ビューですとかラジオのお仕事ってどんなことっていう結構幅広いテーマでお話をさせていただけることになっております。講演のテーマが分け隔てない役割分担ということで、分け隔てないのに分担すんのかいって思われるかと思うんですけどあえてちょっとそういうテーマにしていて、あのやっぱり差別とか分け隔てるっていうことが良くないのはもちろんその通りなんですが、まあ、それと役割分担というのはまた違う話でもある部分もあるので、そのあたりをどういうふうにあのうちの会社ではこういうふうになっているよとか、私の仕事ではこんなふうになっているよというところをいろいろとご紹介できればと思っています。そして FM ビューや普段の仕事のことについても話していいよってありがたく言っていただいておりますので、まあそういったちょっとラジオの仕事の裏側だったりそういったところも含めてご紹介ができればなと思っております。もしご興味がある方、近くにいらっしゃる方はぜひお立ち寄りください。場所が室蘭市東町の 4-29-1 で室蘭警察署の隣となっています。ここが胆振地方男女平等参画センターミンクールという場所です。お問い合わせに関しては電話 0143-44-8184、 電話 0143-44-8184 番となっています。こちら事前の申し込みは必要ありませんので、当日時間が午後2時から午後4時までとなっておりますので、お時間までに会場にお越しください。またこのミンクールについてインスタグラムなどでも詳しくご紹介をしておりますので、多分ミンクールで検索とか男女平等参画室蘭とかで検索すると出てくると思いますので、こちらもチェックいただいて、であの私も検索したらホームページも含めてこのチラシにつながる画像が載ってたりもしましたので、もし詳しく知りたいよという方はこちらからチェックしていただければなと思っています。繰り返しになりますが、本当に講演自体はの何度かさせてもらったことはあのこれまでもあるんですけれども、はい、今回は事前の申し込みがなくなので、非常にあの自分ではどれくらい来てくれるのかなっていうのが疑問なところもあったりしましたので、すいませんが非常に私事、まあ、もちろん会社のことも含めてお話をするので会社にもしっかりお話はしてあって、そのね井川が勝手に喋り出したよってわけではないんですけれども、はい、FM ビューの成り立ちとか役割なども含めてでご紹介しようと思っています。あの話すごく変わりますが、あれですか、下山さんはそういうなんか地域の講演会とかされたことはありますか？

0: まだまだ恐れ多いのであれですけれども、はいはい、一度だけこの発声発音だったりとか、うん、読み方というところで、はい、ボランティアでこれから読み聞かせをしていきたいよという方に向けて一度講演というのをさせていただいたことがありまして、
1: はい、
0: でも本当にやっぱり何か人の前で伝える

0: そうですね、アーカイブがあるかどうかちょっと確認しておりませんでしたけれども、あのでも下山さんにはもし何か質問があればいつでもあのお知らせしますので、ぜひぜひ直接質問よろしくお願いします。で、あの本当に私もそうなんですけど、ラジオで今はこのスタジオの中でね、あの今は下山さんとお話ししてるので一人じゃないって思いながらお話できてますが、普段はやっぱり基本的にラジオの仕事をこの一人でスタジオの中で喋ることが多いので、話し慣れてるでしょってよく言ってもらうんですけど、はい、なかなかやっぱ講演会と雰囲気違いますよね。
1: 違いますね。
0: そうなんです。どっちが緊張するかと言われたら、まあ、どっちもそれぞれに違う種類の緊張はするんですけれども、あの普段司会の仕事はすることがあっても、なかなか自分が主役で喋る機会っていうのがあまり多く、その人前だとあまり多くないので、そういった意味でも緊張はいたしますが、ただそういったあの地域のFM ビューの大事な役割も含めてでご紹介できればと思っておりますので、5月23日土曜日午後2時から午後4時、胆振地方男女平等参画センターミンクール2階大研修室です。お時間がありましたらぜひ。ではまた来週もどうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この時間は FM 苫小牧下山優亜さんと電話をつないでお話を伺いました。今日ご紹介いただいたのは北電ファミリーコンサート。こちらはあの検索するとすぐにホームページにもつながりましたので、ぜひチェックして6月5日足を運んでみてください。時刻まもなく午後1時です。
2: そろそろ時間なのでまとめますと、エビデンスは問題ありません。色はどうします？赤がいいかと。
3: 赤がいいね。
4: となるとさ、問題は価格だ。
2: 確かに。
3: カニ？
2: いくらか決めないとどうにもこうにもですよね。部長どうします？
3: 寿司にしないか。
0: 回転寿司割烹伊達わさび。
5: みゆみの耳ヨガ哲学、毎週月曜夜9時30分から放送中。日常に活かせる哲学を交えながら、夜聞いてホッとする、明日がちょっと楽しくなる内容をお届けします。耳からみゆみとお知り合いになりません？
6: 安全運転してますか？日の出運輸は今日も元気に町から町へ皆さんの暮らしを運んでいます。午後からも安全運転でお願いします。FM ビューを応援する日の出運輸が午後1時をお知らせします。

得するエコ、もったいないが地球を救うをお送りいたします。この地域の皆さんが環境に関する意識を高めていき、身近なところからエコ活動をしていただき、みんなでこの地球を守っていこうというコーナーです。専門家に北海道地球温暖化防止活動推進員の藤藤満さんを迎え、環境保護活動についての取り組みなどのお話をお伺いいたします。それでは今日の得するエコをお聞きください。

0: 今回も藤藤さんとお話をしてまいります。藤藤さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: まずは令和7年度環境白書からお送りします。
1: はい、第3章国民地域暮らしでの環境経済社会の統合的向上の実践実装、ライフスタイルの転換からファッションについて。ファッション産業は世界全体で水を大量に消費し、温室効果ガスを大量に排出するなど、近年環境負荷が大きい産業と指摘されるようになりました。また生産過程における労働環境の不透明性も課題とされています。経済産業省の2030年に向けた繊維産業の展望によると、我が国の衣料品の約 98% が輸入であり、このような環境負荷と労働問題の大部分が海外で発生しています。

ます。2022年度に環境省が実施した調査では、1年間に新たに国内に供給された量の 92% が使用後に手放され、約 64% はリユースもリサイクルもされず廃棄されています、このような現状を変革するためにサスティナブルファッションの推進が求められています。我が国においても適正な在庫管理とリペア、アップサイクル等による廃棄の削減、回収から製品化までのリサイクルの仕組み作り等の企業の取り組みが進んでいます。消費者庁は消費者向けの啓発及び人材育成、経済産業省は繊維リサイクル等の技術開発の支援及び環境配慮設計の在り方の検討、環境省は企業と家庭から排出される衣料の量及び回収方法の現状把握、使用済み衣類回収システム構築に関するモデル実証事業の実施、各省庁の視点から関連する取り組みを進めています。さらに経済産業省と環境省は2023年1月に繊維製品における資源循環システム検討会を立ち上げ、回収、分別再生、設計製造、販売の4つのフェーズにおける繊維製品の資源循環システムの構築に向けた課題の整理と取り組みの方向性を議論し、同年9月に報告書を取りまとめました。次にファッションと環境の現状について、まず海外で生まれ我が国で消費される服の一生、我が国で売られている衣料品の約 98% が海外からの輸入です。海外で作られた輸入品、衣料品は我が国へ輸送され販売利用されて回収廃棄されます。こうした原材料の調達、生地衣服の製造、そして輸送から廃棄に至るまでそれぞれの段階で環境負荷が生じています。海外における生産は数多くの工場や企業によって分業されているため、環境負荷の実態や全容の把握が困難な状態となっています。次に生産地における産業全体の環境負荷、私たちが店頭で手に取る一着一着の洋服、これらの服の製造プロセスでは CO2 が排出されます。また原料となる植物の栽培、染色等で大量の水が使われ、生産過程で余った生地等の廃棄物も出ます。服一着を作るのも多くの資源が必要となりますが、大量に衣服が生産されている昨今、その環境負荷は大きくなっています。次に一人当たりの平均年間平均衣類消費利用状況、手放す枚数よりも購入枚数の方が多く、1年に1回も着られてない服が1人当たり35着もあります。手放した服の行方、生活者が手放した服がリユースリサイクルを通じて再利用される割合の合計は 34% となっています。年々その割合は高くなってきていますが、さらにリユース・リサイクルを推進する必要があります。捨てられた服の行方、家庭から服がゴミとして廃棄された場合、再資源化される割合は 5% ほど、ほとんどそのまま焼却・埋め立て処分されます。その量は年間で 44.5 万トン、この数値を換算すると大型トラック約120台分を毎日焼却埋め立てしていることになります。ファッションと環境へのアクション、サステナブルファッションを実現していくためには、環境配慮製品の生産者を積極的に支援するとともに、生活者も一緒になって

0: 適量生産、適量購入、循環利用へ転換させていくことが大切です。具体的には次の5つのアクションが挙げられます。まずはできることからアクションを起こしていくことが大切です、1番目、服を大切に扱いリペアして長く着る。2番目、お下がりや古着販売購入などのリユースファッションを楽しむ。3番目、可能な限り長く着用できるものを選ぶ。4番目、環境に配慮された素材で作られた服を選ぶ。5番目、店頭回収や資源回収に出して資源として再利用する。まずはできることを一つずつやっていくことから、ファッションについても、環境に配慮した行動になってくると思いますので、
1: はい、
0: まずはできることをやりましょう、
1: はい、では続いて環境の話題シリーズです、
0: はい、ゼロカーボンアクションサーティー、 CO2 の少ない製品サービスを選ぼう。脱炭素型の製品サービスの選択、具体的なマークからエコマークについて紹介しています。商品基準からプラスチック製品、プラスチック製品では再生プラスチックを使用したプラスチック製品を対象にしています。おもちゃなどの身近なものから漁業資材、業務用資材まで幅広いプラスチック製品が該当します。国内で廃棄されたプラスチックのうち材料として再利用されているのは約 20% に過ぎません。プラスチックは石油を主な原料にしていることから、石油資源の枯渇、発生、製造時や廃棄時の地球温暖化影響物質の排出はもちろん、廃棄時の埋め立て処分場の逼迫も大きな問題となっています。この認定基準では再生プラスチックの材料、使用割合やプラスチックに使用されている添加剤、着色剤に関する基準、リサイクルをするための材質表示など、ライフスタイル全体を通した環境配慮に対する総合的な評価を行っています。普通プラスチックの飲み物容器ね、
1: はい、
0: それはかなりの量でね、再利用されてるんですけれども、だからプラスチック全体を通じるとまだまだ低いということですね。特に前に漁業資源網を使ってカバンのね話ありますから、そういったのは まず稀なんですよね。だからそういうことなく廃棄されてることが多いんですよね。ですから、まあ、ペットボトルのように循環がねうまくなっていけばいいんですけども、産業全体としてはまだまだプラスチックが、リサイクルされてない、まあ、だから海洋のねプラスチックゴミがどんどんどんどん増えていく。ですから2050年には魚類よりもプラスチック灰、海にね浮かぶプラスチックの多くなってくる、そういうふうなことになりますから、やっぱそれぞれ、まあ、ペットボトルと同じようにプラスチックに関していろいろと身近なものをね、まずは外に投げないことですね。
1: そうですね、
0: そっから始まると思います。
1: 本当ですね、本当一人一人の意識ですよね、
0: はい、
1: まずは、
0: はい

0: 知って得するクールチョイスです。
1: はい、 SDGs 持続可能な開発目標17の目標、17の目標を掘り下げて紹介しています。
0: はい、
1: 10番目、人や国の不平等をなくそう。世界中から不平等をなくそう。もっと深めよう。世界にあるこんな問題。移民の人たちに対する政策がある国とない国。外国に移り住んで生活する人、移民について多くの国にその人々を守る政策がありますが、その内容は十分

ではありません。データがある105カ国で比較していますと、移民の権利や社会経済面での福祉までカバーする政策がある国は6割未満、安全で秩序ある正規移住に関する政策がある 76%、 移民の権利に関する政策がある 54%、移民の社会経済的福祉に関する政策がある 57% となっています。まあ、全ての人たちがですね、わざわざよそから来てくれたんだという感謝の気持ちを持って接すれば、その国の人たちも大切に、政策にもつながるんじゃないかなと思ってますけれども。

今週の得するエコいかがでしたでしょうか。このコーナーではあなたのエコに関する質問疑問、あなたが日々行っているエコのアイディアなどをお待ちしています。メッセージの宛先はメール 842@fmbiew.jp 842@fmbiew.jp ファックス 0143-84-1663 0143-84-1663 おはがき郵便番号 050-0084 室蘭市みゆき町 2-13-1 4回郵便番号 050-0084 室蘭市みゆき町 2-13-1 4回 FM ビュー得するエコ係でお待ちしています。それではまた次回お会いいたしましょう。

心と体を柔軟に、水曜2時はラジオでヨガ。パーソナリティのよもぎです。日常に役立つヨガの魅力をお届けします。今日もため息を深呼吸に変えてお過ごしください。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: 時刻1時15分です。ここで高速道路の通行止めに関する情報をお伝えします。道央自動車道の伊達インターから室蘭インターへの両方向は動物が侵入したため現在通行止めとなっています。繰り返してお伝えします。道央自動車道の伊達インターから室蘭インターへの両方向は現在動物が侵入したため通行止めとなっています。通る予定がある方は事前にご確認ください。ここまでは高速道路通行止めに関する情報をお伝えしました。

今日は筋肉痛をテーマにしています。あいつの痛みはあいつのもの、分けてもらう手段がわからない、だけど力になりたがる、こいつの痛みもこいつのものと、痛みに関する歌詞が出てきます。お送りしたのはバンプオブチキン、真っ赤な空を見ただろうかでした。

18日月曜日、時刻1時21分です。今日のラフ、お相手は井川靖子です。さあ、お待たせしました。この時間メッセージいただいているものをご紹介していきましょう。まずは X もらっていますのでご紹介していきましょう。チップカーさんからもらっています。井川さん、リスナーのランナーさんたち、昨日の洞爺湖マラソンお疲れ様でした。私は今頃皆さん走ってるなと思いながら、自宅周りの雑草たちと格闘していました。笑い、立ったりしゃがんだり、気づいたら2時間経っており、今朝なんとなく足腰がだるいです。筋肉痛まではいきませんが、だるいです。笑いといただきました。そうですね、同じ姿勢で繰り返さなきゃいけない、この雑草を抜き、私チップカーさんではない方ですが、この間、昨日か、市内車で運転してた時に、雑草をね、家の周りの雑草を一生懸命取ってらっしゃる方の姿を見かけておりましたので、あ、まさにそういうシーズンなんだよなと思って見ておりました。あれもね、同じ姿勢でやってると本当腰のあたりって

というかね、痛くなってくるんですよね。私もう実家が農家だったので、結構子供の頃学校も含めて相当雑草抜きもやったんですよね。なので家庭菜園とか本当に私はやれる気がしなくて、もう全然全くやってなくて、うちは家族がやってくれてるんですけど、私全然手伝えてないんですが、本当痛くなりますよね。ずっと昨日はちょっとね、わかんないけど、私その子供の頃炎天下の中ずっとこう畑の草を取ってたりもしたので、まあ、熱中症にも注意でしたけれども、しんどかったなっていう記憶がすごくあります。チップカーさん、お疲れ様でございました。筋肉痛まではいかないということですが、なんとなくだるいということだったので、お大事になさってください。でももし筋肉痛だとしたら、それは筋肉の成長の証拠なはずです、多分。そしてそのチップカーさんから、思い出した、強烈な筋肉痛、初めてスノーボードをした時、もちろん滑って転んでの繰り返しで、翌日腕全体的にと胸の上が猛烈に筋肉痛になった記憶があります。あんなことはもうないでしょうね、笑い笑いといただきました。スノーボードで滑って転んでで、あの胸の上って肩とかか、じゃあなのかな、あたりが筋肉痛ということでした。結構なんかスノーボード腰回りとか太も、なんだ、ももふくらはぎかとか、この太ももの辺とか足の辺、私もえげつないくらいの筋肉痛になったことはありますが、腕上の方っていうと結構腕も使ったりとかだったんでしょうかね。いや今日のね、もう何でしょう、結果それ全部それ書いてなるかもしれませんが、筋肉痛は成長の証、お疲れ様でした。ぜひあんなことはもうないでしょうねということでしたけれど、またぜひスノーボード自体は痛みなく楽しめる日が来ていることを願っております。そしてさっき、草取りで筋肉痛まではいかないというチップカーさんからのメッセージでもだるいっていうのをもらってましたが、アナーキーさんからも X にもらってまして、井川さんこんにちは。こんにちは。洞爺湖マラソンお疲れ様でした。自分も昨年フルマラソン走った後は両足の太ももにふくらはぎ筋肉痛で1週間くらい歩くのがつらかったです。井川さんと同じく階段は降りる時がつらく、手すりをうまく使いながら降りました。今日は昨日自宅周辺の草取りをやって太ももが筋肉痛ですといただきました。結構やっぱ皆さん草取り、そしてそれによる筋肉痛とか体のだるさとかね、あるんですね。そうそう、階段登る、まあ、普段だとそれは登る方がね、しなんていうの、たくさん登るとしんどいんですけれども、筋肉痛とか特に走った後の筋肉痛って本当一段一段もう横向いて手すりを押さえて降りるような感じ。私今回はね、そんなにキロ数が多くないのでそうでもなかったですけど、それこそこの間も来た、まあ、フルマラソン歩いてゴールできるタイプのフルマラソンに参加した時は、やっぱ 42.195 キロ歩いてでも相当足回りにダメージがあって、しばらく痛かったですね、本当にね。そう、階段は登る時より降りる時がしんどい。アナキさんお疲れ様でした。メッセージありがとうございます。アナキさんはちなみに今は太ももが筋肉痛ということですね。いや、やっぱりこの草むしりの時期ですからね、皆さん本当お疲れ様です。筋肉痛は成長の証。さあ、この他にもいただいているメッセージ、ファックスもありますが、この後1時半を超えてからもまたご紹介いたします。この後は気象情報をお送りします。天気予報、この時間は北海印刷の提供でお送りします。

気象情報をお送りします。窓の外、あ、だいぶ霧晴れてきましたかね。まだ白鳥橋は見えないですけれども、気温と風の様子をお伝えしていきましょう。先ほど1時、20分現在の様子です。室蘭 14.4 度、東北東の風、風速 3.5 メートル、登別

0: 12.6 度、東南東の風風速 1.2 メートル、伊達市伊達 14.7 度、西の風風速 1.9 メートル、伊達市大滝 19.4 度、南南西の風風速 3.9 メートル。大滝晴れている様子ですね。それから豊浦大岸は 14.6 度、南の風風速 1.2 メートル。豊浦も晴れてますね。日照時間が 1.0 になっています。これ 1.0 で 100% という意味合いですが、続いて注意報です。現在濃霧注意報が室蘭市、登別市、伊達市、伊達、豊浦町、洞爺湖町に発表されています。該当の地域、明日の昼前まで濃い霧による見通しの悪さにご注意ください。今日11時室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気です。今日18日月曜日は曇り時々晴れでしょう。ところにより霧がかかるでしょう。南東の風のち南の風が吹き、海の波の高さは1メートル。正午から午後6時 10%、 午後6時から深夜0時は 0%。 室蘭の今日の日中の予想最高気温は18度です。明日は曇りの予想となっています。明日の予想最高気温は20度です。気象情報でした。
1: 続いてのお便りです。私は仕事を探している人を探しているのですが、なかなか仕事を探している人を探すことができません。どうすれば仕事を探している人を探せますか？遠藤さん、どうすればいいでしょうか？
2: 見てネットに求人を出して、見てネット、
1: 室蘭の森別伊達の求人も
2: 見てネット。
0: 天気予報、この時間は北海印刷の提供でお送りしました。
3: 昭和21年創業、吉田屋秘伝の味をお店で、テイクアウトしてお家で、Uパックで遠くのあの人にも食べていただきたい。室蘭市中央町2丁目、電話 23-2948、 室蘭焼き鳥吉田屋。
4: 国本石油。
5: 安全快適なカーライフをサポート、親切丁寧笑顔のサービスステーション、伊達市大町のガソリンスタンド
4: 国本石油。
6: 国本石油は FM ビューとYラジオを応援しています。

18日月曜日、時刻1時30分です。今日のラフ、お相手は井川靖子です。さあ、ここからは皆様からのメッセージやリクエストをご紹介していきましょう。まずはファックスいただいておりました中島のじいさん、いきましょう。こんにちは。こんにちは。空一面の曇り、そして少し風も強くなって寒い。今昨日の後片付けと仕込み中で、朝から FM ビューを聞いて仕事してますよ。今日から玉ねぎが新玉ねぎになりました。おー、いいですね、新玉。明日から水曜日からは、焼きそばの中の玉ねぎは甘い。相変わらずの高値の玉ねぎ、そして今度はラーメンの麺の値上がりですよ。一玉10円も上がるんですよ。まあまあ、値上げ値上げの1年ですよ。働いても働いても儲けどんどん少なくなっていきますよ。ああ、さなえさん、なんとかして。働いても働いてもということですね。安子さん、昨日とってもいい天気で絶好のマラソン日和でしたね。走りながら何を飲みましたか、そして何を食べましたか、風を切って走る姿見たかった。何キロ走りましたか、10キロ、20キロ、 42.195キロ。足痛くない、体痛くない。そうですよね、まだまだ若いですからね。どこも痛くないですよね。これ言われれば言われるほどで、今日ずっと足痛いって言ってるのがちょっとお恥ずかしいですが、 G もまだまだ若いはてなので、次年度は一緒に走りますかね。今マラソンで流行しているのはコスプレで走る方が多いので、きっと仮装で走るのを楽しんでいる方もたくさんいたことと思っていますが、安子さんはどんな格好で走ったんでしょうかね。ちょっとだけ

で G は先日陣屋で市販的弓道体験に来た方を指導しましたが、何せ座って、弓なのかな、座っているか、座っている弓なので、立ったり座ったり矢を取りに行ったりと本当に足腰が負担がかかり、若い頃と違って足痛いですよ。安子さん痛い、そんなことないですよね。シップ貼ってますか、マッサージご主人にしてもらいましたか、というふうにいただきました。ありがとうございます。いろいろとご質問をいただきましてありがとうございます。まず、走った、距離数ですが、私は10キロですね。 42.195 キロは以前、ですね、私のこれまで走ったので言うと、一昨年に洞爺湖マラソン5キロで、昨年、ノーザンホースパークマラソン、ハンロっていう馬が走れるコースになっているところなんですが、そこも含めた7キロで、昨年の12月に歩いてゴールしても時間制限がない OK な、ホノルルマラソンが昨年の12月、これが 42.195 キロでした。で、じゃあ 42.195 キロ1回行ってるんだから洞爺湖も42キロって思われるかもしれませんが、ホノルルはですね、制限時間がないので私なんかでもゴールできましたが、洞爺湖はね結構シビアなんですよ。5キロ地点が何分だっけな、5キロ地点45分、1時間、違う、15キロ地点何分っていうのが全部決まってて、全然多分私の走りっていうか、その取り組み方だと間に合わない、もう全然関門を越えられないっていうところなので、もうちょっと早く全体的に走れるようになってからじゃないと、もうちょっとじゃ全然足んないか、たくさん走れるようにならないと、私は洞爺湖マラソンはちょっとまだスタート位置にすら立てないです。まあ、厳密に言うと応募すれば、まあ、抽選とかじゃなければ立てるんですけど、すぐもう数キロ走って、早ければ5キロ、10キロだったかな。でも関門越えられずに終わってしまいますので、私はもうちょっとその時間をね、もうちょっと縮めたりとかする、もしくは時間制限のないフルマラソンとかを含めて取り組みたいなと思っていますっていうのが私が走った距離で、それから足痛くないですよねっていうのは、もう痛いです10キロでも痛いし、多分5キロ走った時も痛かったはずだな。はい、そうそう、7キロの時がやっぱちょっとそのクッション性のものもあったのか分かんないですけど、膝の裏が走ってる最中から7キロの時すごく辛くなって、でちょっと走り方心配だなと思ってたんですけど、42キロの時は途中ちょっと痛くなったけど大丈夫でした。だから必ずしもキロ数じゃないんだなとかね、いろいろ走るたびにいろんな、問題と疑問と課題といっぱいね、大変なことばっかりですけど発見とかありますね。そうなので、私はそんなにというか、もう全く速くない、もうほぼ歩いてるのか走ってるのかぐらいの超ゆっくりスローペースですけれど、でも5キロの部とか10キロの部とかだと洞爺湖は時間制限がないので、そういう意味では初心者でも非常に取り組みやすいなと思っております。本当に緑が気持ちが良くて、青空、ちょっと暑かったんですけど、気持ちのいいマラソン大会でした。それからコスプレしてる方がいたかどうかですね。いました、いました。いろんな格好してる方いて、アンパンマンの方もいましたし、アンパンマンって格好だけじゃないんですよ。なんか顔も一面だけのお面じゃなくて、なんか立体のアンパンマンみたいなやつで走ってる方を見かけたりとか、あとちょっとあれが何を表してるのかわからないけど、何らかの多分コスプレをしている方もいらしたり、あとお友達とかグループとで同じ格好をして走ってる方がいらしたりとか、いろんな方いましたね。応援してる方も鬼滅の刃の赤妻善逸の羽織を羽織っている方がいらっしゃったりとか、いろんな方がいて面白かったです。でそう、コスプレじゃないんだけど、私すっごいなと思ったのが、 42.195 キロを裸足で走ってる方がいて、大丈夫って、なんか途中で靴脱げたとかなのかと思ってた。私ちょうど見に行った時、目の前でゴールされてた方なんですけど、 42.195 キロ裸足で、ちょうど伊達の出身の渡119さんという芸能人の方が今回一緒に来てくださっていて、で一緒に走ってくださったりも、10キロか走ってくださったりもしたんですけど、ゴールフルマラソンのゴールの時には渡119さんもゴール前でいろんな人にお話聞いたりハイタッチしたりしてたんですが、その方が裸足大丈夫みたい

0: たいな、足痛くないのみたいな感じでいろいろお話しされている時、ちょうど目の前にいらして私もお話聞けたんですけれど、なんかねそういうのを取り組んでる方なんですって。でもうだからこの 42.195km も道路も多分ちょっと途中なんて言うんでしょう、芝生の上みたいなところもあるんですけど、そこも全部裸足で走ってるんですって。怪我しないのかなって思うんですけれど、普段からそういう風に裸足で取り組んでいる方だそうで、きっと足の裏がもう鍛えられてるんだろうなと思ったんですが、それはびっくりしましたね。いや本当いろんな方がいるんだなと思って、人間鍛えればいろんなことができるんだなっていうのをそこからも感じておりました。であとそのシップ貼ってますかですが、シップは今日貼ってないです。なんかそうね、あの多分マラソンで痛いのは足の太ももとかのあたりなんですけど、なんかね首周りとか背中肩ら辺が痛いのは多分寝違いをちょっと今日起こしてて、それで痛いけど多分ね肩ら辺はあんまりあのマラソン関係なくな気がしております。でマッサージシップとはしてないです。足は何でしょう、なんかもう時間が経つのを待つだけですね私は。はい、何かこうマッサージとかあまりしてないですね。皆さんどうしてるのかなと思って今日このテーマにいたしましたが、でいろいろご質問いただきましてありがとうございました。いつか走ってみたいっていう風にあの書いていただいてましたけど、ぜひあの本当私も一昨年2024かなの洞爺湖マラソンを初めて走る前は、いやなんか私みたいのが走っていいのかなって思ってたんですけど、あの本当なんて言うんでしょう、そういうこと心配、みんな思い思いに楽しんでる感じがすごくして、あ素敵だなって思ったので、ぜひあの私が誘えるほど私に実力はないんですけど、こういう人でも大丈夫って思ってもらえればなと思っています。中島のじいさんファックスありがとうございました。でね、そうリクエストもいただいたんですが、確か先日かけてしまったと思うので、またわかる霧の日だから聞きたいですよね。そうあのご紹介すると山内圭介さんの海霧の街にいただいてて、わかるこのね霧の日にかけたいんですけど、ちょっとこの間かけてしまったので、またのリクエストお待ちしておりますね。それから届いているメッセージはご紹介しましょう。メールでもらっております。あそうそう、この方からのメッセージ聞きたかったっていう方も多いと思います。うっちーさん、やすこさん、リスナーの皆さんこんにちは。こんにちは、ランニング部選手専任部長のうっちーです。え今日のテーマ筋肉痛。昨日は洞爺湖マラソンに出場しました。自分は2年ぶりの大会、今回は5キロ走りました。特別ゲスト、伝送の池内彩乃選手、お笑い芸人の渡り119さんも迎える中、フル、10キロ、5キロの順でスタート。自分が走った5キロは前半が緩やかな坂を登り、後半は給水をもっとって、久しぶりに30分切りのチャンスもあったんですが、結果は30分55秒で完走しました。ただゴール後に倒れ込んでしまい、あら近くの医療スタッフの対応で軽い脱水状態、およそ1時間ほど点滴をしてなんとか回復しました。本当は首や肩の痛み、左耳の痛み、寝不足も重なって、今週末の札幌青空マラソンスプリング大会のトリム部門に向けて大きな課題になりましたといただきました。大変でしたね。そうですか、あの確かにね、結構あんま18、ムルランの予想最高気温で昨日18度とかでしたか。だから多分そんなね、本州みたいに20度30度ってわけじゃないんですけれど、やっぱ初夏のマラソン大会としては暑かったっておっしゃる方が多くって、そう確か優勝した方もかな、今日のニュースの中で新聞の中でも紹介しましたが、あの初夏の大会にしては暑かったってお話しされてたんですよね。結構あの暖かさでやられたっていう人も多かったみたいですね。わ大変でしたね。とはいえしっかり感想おめでとうございます。あの感想書も送っていただきました。画像で送ってもらいました。2年ぶりの洞爺湖マラソン5キロ無事完走しました。ちなみに男子50代部門で12位に入りました。すごいということでございましたので、まあ、ちょっとねその後の様子で次回に課題が残るということではありましたが、まあ、体調をね整えて寝不足もあったってことだったので、そのあたりは多分大きく響いてくると思うので、次に十分こう気をつけるべき発見になったんじゃないかなと思います。お大事に。 ってほか池内彩乃さんとのツーショットの写真、それから渡り119さんや、岡田匠さん MC ですね、あのランナーの岡田匠さん、それから池内彩乃さんとのスリーショットの写真も送っていただきました。そう、渡り119さん私も間近で見ましたが、めっちゃいい体ですよね。あの格好はもうどう見ても面白い格好なんですけど、さすがお笑い芸人さんだなっていう格好なんですけど、あのムキムキ、あ、なんて、ソフトマッチョなのか、これはムキムキだと言い過ぎなのかちょっと分かんないですけど、すごくあの締まった体してるなっていう、そんな印象でございました。ぴったりした服をね着てらしたのでね、写真を送っていただきましてありがとうございました。あのペースとしてはあの自己ベストに近いということかな、30分以内目指して、それはちょっと超えちゃったけれども、その後がねちょっと心配も残ったということでしたので、次に向けてあの十分整えてくださいね。メッセージありがとうございました。それから中太郎さん、井川さん、こんにちは。こんにちは。今日は仕事休みなのでゆっくり聞かせていただいてます。ありがとうございます。今日のテーマは筋肉痛。新しい職場に勤めてから1ヶ月半になりますが、駐車場の巡回していて車内放置がないかなどの確認の仕事をしているので、緊張と歩き回っているので毎日筋肉痛で、家に帰ってきたら何もしたくないほど疲れ切っていますが、なんとか慣れるように頑張りたいなって思っています、といただきました。はは、多分駐車場の、あのどこか分かんないけど商業施設とかそういう広い場所の駐車場の見回りということなんですね。そりゃ確かに結構距離歩くでしょうね。1日かけてそのずっと巡回してるってことですもんね。え、何歩ぐらいになるんでしょうかね、1日ね。結構な歩数、距離数になるんじゃないでしょうか。逆に言うとこれで筋肉痛しなくなって北わさっていくと、どんどん足腰が強くなっていくのかもしれませんね。いや、最初のうちちょっと大変かと思いますが、お大事に、あの無理のない範囲で怪我にならないようにお気をつけください。でもきっとそのおかげで安心な駐車場が保たれるんじゃないかなと思います。車内放置などがないかどうかということは、小さいお子さんとかですかね、あの車内放置本当に毎年悲しい事故が発生してしまっているので、そういったものを事前に防げるようなお仕事なんじゃないかなと思っています。中太郎さん、お大事に。メッセージありがとうございます。さあ、そしてもう少しだけ行こうかな。野良猫さん、こんにちは。こんにちは。自分がいつも参加している清掃チームは、目的地に行くだけでも大変な伊丹木浜の奥の、これごめんなさい、海食堂って言っていいのかな、海に蝕まれた洞窟とか言って海食堂ですか、読み方合ってます、いや蓬莱門とっかり署の砂浜、昨日も景色は綺麗だけど足元が悪い日の出町の浜などに行き、帰りにゴミ袋や浮き玉を何個も持ち帰ってくる、持ち戻ってくるという活動をしているので、疲れはするけど筋肉痛にならなくなりました。すごい。昨日は途中退場したけど30リットルゴミ袋で63個も回収したそうです、といただきました。そう、30リットルで63個、すごい量ですね。でもそれだけその砂浜にゴミがあったということなんですもんね。それをこういう風にきれいにしてくださっていると、いやいや本当頭が下がりますし、自分たちも気をつけたい、あの絶対にポイ捨てとかしないようにっていうのは思いますが、まあ、浜ということはもしかしたら海から流れ着いてくるもので、必ずしもねこの地域の方が捨てたものではないかもしれませんが、まあ、ポイ捨ては絶対にしないように引き続きみんなで気をつけていきたいですね。その浜の写真送っていただきました。確かに足は悪そう、あのゴロゴロ岩とか、いや岩とかもあるぐらいだから、やっぱ流れ着いてきやすい場所なのかな、のあたりの写真の様子、それからもう一つは、あ、地層になってるところ、いやだから本当室蘭ってすごい設計がいっぱいあるんですよね。街側にいると見えないんだけど、ちょっとこう海側の方から見たりすると本当設計、それこそえこれって日本なのぐらいの、室蘭なのっていうか、もう日本なのみたいな、どこか世界の秘境の地じゃないみたいなところが山ほどあるんですよね。ちょっと話変わりますけど、さっきかけたバンプオブチキンも来るジョインアライブというイベントが7月の18、19に、 岩見沢で行われるんです。でその中にこの間第4弾アーティストの発表があって、ブルーエンカウントっていうバンドがあるんですが、そのブルーエンカウントの中のポラリスという曲があって、これ僕のヒーローアカデミアというアニメの主題歌になった曲なんですけど、このポラリスの PV、 ヒロアカのなんかこうアニメのバージョンじゃなくて、ブルーエンカウント の、 皆さんが歌ってる PV はムドランで撮られたもんですからね、ぜひもしよければ検索してご覧になってみてください。超崖、こんなところで歌ってて大丈夫なのって心配になるくらいの崖だけど、あああの辺りかなって多分住んでるとイメージが湧く場所、なんかここに来てたんだな、みんなそれここで撮影してたんだなっていうのを感じられるような、そういった PV になってます。本当ムドランって絶景だなって、あと昨年ね、あの花火の際にも来てくださった方たちの PV も伊丹木浜の上の方で撮られてたりとか、結構そういうところあって綺麗だなって思いますが、一方でこういうゴミが集まったりとか、その絶景の場所が汚れてしまったりすることもあるんですけれど、それをこうやって有志の方たちがボランティアで綺麗にしてくださってるっていうのを改めて今一度知っていただきたいですね。いや本当いつもありがとうございます。野良猫さんからは、まあ、そういったゴミ拾いもしてるので、最近はもうそれやりすぎて筋肉痛にならなくなったと。すごいですね、すごい、本当にすごいと思います。メッセージありがとうございます。さあこの他にもまだいただいているメッセージありますが、一旦 CM を挟んでリクエスト少しご紹介します。
1: ホットシェフ、
2: まもなく新千歳空港に。
3: 帰ってきたな、
4: 腹減った、何食べる？
5: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
4: え？カツ丼？
2: ボリューム満点、美味しいカツ丼ホットシェフ。
4: あの CA さんもどうぞ。
3: 俺のだよ。

2曲続けてリクエストをお送りしました。1曲目ご紹介したのは白髪親父さんからのリクエスト、古代語ビューティフルネーム。それに続いて今ご紹介いたしましたのは、こちらはさすらいのガードマンさんから、メッセージリクエストをいただいておりました。

でこちらがですね、今日の5月18日の日が、3月まで HBC 北海道放送にいて、現在はラジオ日経にて競馬中継などをやっているミスの吉政アナの誕生日なんだって、ということで、この競馬のねドラマをご覧になっていた方も多いと思いますが、ロイヤルファミリーの主題歌

0: った後に二次元道路見に行った日があったんですけど、その時近かったので、有春記念館見に行きまして、いろいろな大馬さんのこれまでの写真とかが飾られているところを見てきまして、なんかその時にこのファンファレが頭の中で鳴り響いて、なんか勝手にジーンとしておりました。改めまして今日もたくさんのメッセージリクエストありがとうございました。この他にももらってまして、メルランのトシボーさんからは使ってるアプリの話題ですね。スケジュールアプリ、シンプルスケジュールっていうアプリですよということで教えてもらいました。ちょっと後で調べてみようと思いました。あ、やけどされたんです、お大事に。それから北の村人さんからも筋肉痛の話題もらっていましたのと、ズさんは今日聞けなかったのでまた今度送りますというふうにももらっておりました。たくさんのメッセージリクエスト今日もありがとうございました。さあ、明日のテーマですが、明日は講演会でございます。これまで聞いた中でじーっと身に染みたなと思う講演会などなど、あなたの講演会の話題ぜひお聞かせください。さあ、この後午後2時からは店長のハッピーエブリデイ、今日は伊達のスタジオから生放送でお送りします。この後もお付き合いください。ここまでのお相手、井川靖子でした。
1: 飲みすぎじゃない？大丈夫？
2: 大丈夫大丈夫。ママ大子呼んで。
1: やあね、今日車じゃないでしょ。
2: ほら、そこ。
1: ほら、雨漏り。
3: 屋根、雨どい、外壁工事なら、硬い技術、柔らかい触れ合い、伊達市長和町、株式会社、大光。
4: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは、地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは、FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える、FM ビュー。

0: します。
1: 店長のハッピーエブリデイ。皆さんこんにちは。5月18日月曜日、時刻は午後2時になりました。店長のハッピーエブリデイ、楽しいおしゃべりと明日からの暮らしがちょっぴり輝くハッピーな情報満載でお届けする60分、伊達市観光物産館 Y ラジオスタジオから生放送でお送りいたします。お相手はセレクトショップエブリデイ店長の藤田明子と、
2: 読みどころたまちゃん店主のたまちゃんです。
1: さあ、こちら5月の25日にお聞きの皆様には5月18日の再放送をお送りしております。
2: はい、
1: というわけでね、うちの番組2週に1回のさ、
2: はい、
1: 生放送なので、うん、前回の生放送がもう5月の上旬のほらゴールデンウィーク真っ只中だったのよ、緑の日。
2: そうですね、
1: はい、ね、あっから、まあ、季節が、まあ、一段とまではいかないけど、またちょっと進んでさ
2: ね、暖かいですね。
1: 暖かくなってきましたよ。
2: うん、
1: ということはですよ、
2: はい、
1: 初バーベキュー、
2: はい、
1: 取り行われ
2: ました。
1: ましたね。
2: はい、無事に。
1: 無事に、
2: はい、
1: 2026年度第1回、
2: はい、
1: 野外焼肉大会、
2: はい、
1: 無事に完工されましたということで。
2: 完工されました。
1: 私も、
2: はい、
1: お商売に預かりまして。
2: そうですね、遊びに来ていただいて。
1: もうやっぱりあれやるとさ、人ん家でバーベキューやるとさ、うん、
2: はい、
1: 夏来たらなってちょっと思うね。
2: 思うね。
1: 自分家でやるのもそうやけど、
2: うんうん
1: う
2: ん、
1: もうご近所さんがやりだすとさ、
2: そうそう、あ、いい匂いする
1: ね。そうそうそう。あ、今年も張り切ってるね、道民って思うもん。
2: ね、あ、やってるやってる。
1: やってる。で、昨日ホームセンターかな、たまたま行ったんだ。
2: は、
1: う、
2: い、
1: ん。落ちたらもう売り場もさ、盛り上がってるわけよ。はい、
2: あ、バーベキューコーナーね。
1: がさ、うん、七輪から、
2: はい、
1: ドーム型から
2: ありますね。
1: あ、燻製のなんかやら、
2: あ
1: れ
2: あ
1: れ、うん、もういっぱい売ってるのさ、
2: ね、木炭も山のように売ってますからね。
1: でさ、あの本当に、うん、あのカーボーイがさ食べるみたいなバーベキューの串みたいなの売ってんの。
2: あ、
1: なん
2: かこう、あるね、
1: 銀のさ、
2: うん、ある
1: ほんまに武器なりそうな
2: あれ使ってる人いるのかな。
1: あれ見てみたい。私もそう、あれ使ってる人見てみたいの。
2: うち結構な頻度でバーベキューやりますけど、あの使ったこと

0: ことないですね。
1: でしょ、あの、だいたいみんな網の上にさ、うん、ペラペラのお肉をさ、
0: そうそうそう、
1: おのおの焼くんじゃん。
0: そうですね。
1: やってもさ、うん、まあ、ちょっとしたステーキ肉とかをドンと焼いて、うんうん、で切り分けてみたいなスタイルでしょ。
0: うん、
1: あ、もう本当私人生で一回あのテキサスのおじさんたちみたいな、
0: うんうん、
1: あの銀のあのすごい剣みたいなやつに、
0: はい、
1: 何あれ、肉、牛肉、
0: うん、
1: 赤ピーマン、
0: うん、
1: めっちゃ今イラストのイメージやけど、あのよくある
0: マッシュルーム
1: か、マッシュルーム、
0: うん、
1: 玉ねぎ、
0: トウキビ、
1: トウキビだよ肉みたいなのをこう、
0: あ、いいね、
1: 2往復す、2往復っていうの、何ていうの、ね、2段分ぐらいやるようなのをちょっと食べてみたいよね、
0: 一回やってみたいね。
1: あれどうやってこう、やっぱ漫画みたいにこう
0: かぶっと、
1: かぶっといくのかね。
0: ねえ、
1: すごい、あれ、あれやってる人見たことが今私が生きてきて、うん、ないわけさ。
0: ないね。
1: ちょっとでも自分でやろうっていうさ、勇気もないわけ。
0: 確かにね。あれ、だってさ、それでしか出番ないじゃん。
1: う
0: ん、
1: そう。そうやね。普段菜箸になります、これ、とか言ったらさ。
0: わかる。
1: またさ、あとシューってあの、学校の先生とかさ、こう、黒板刺すみたいにさ、あの、刺すみたいにさ、できますとか、シューっとこう、閉じれますとか言ったらまだあれ。
0: 縮むとかね。
1: そうそう、うん。あれ、バーベキュー串って本当にそれ以外の多分出番ないでしょ。
0: ねえ、なんか錆びさせそうで怖いもんね。
1: でしょ。やっぱね、まあ、あの、うちら日本人のバーベキュースタイルっていうのはやっぱね、
0: そうですね、
1: 焼肉スタイルなんだね。
0: うん、あとなんか今冷凍でね、串に刺さった、
1: はいはいはい、
0: 鶏肉豚肉売ってますからね。
1: あれ便利よね。
0: ね、本当に
1: 鶏肉豚肉だけじゃないのよね、うん、最近のやつって、あの餅をベーコンで巻いたやつとかさ、
0: あ、売ってる。
1: ああいうのもちゃんともう串刺しにしてくれてさ、あの冷凍で売ってるからさ、あんでも焼くだけでいいし、
0: うんうん、
1: そうなの、便利なの。あの私よくやるのがさ、冷凍の焼きおにぎり買ってきて、
0: あ、いいですね、
1: あれをチンしてから焼くんでさ、軽く
0: 最高、
1: もう楽やし。で、あと下町ちゃんちで覚えたのが、
0: はい、
1: バーベキューの時にバケットをね、
0: あ、そうです、
1: スライスしてね、
0: はい、で、あのガーリックバターのチューブが売ってるんですよ。
1: 売ってんだよね。
0: それを塗って、うん、炭火で焼いて食べるっていうのが、
1: あれすっごく美味しいね。
0: 我が家の定番なんです。
1: 私あれは真似しようと思ったわ。
0: 美味しいですよね。
1: あのちょっとしたおつまみにもなるし、うん、主食的な脱衣時にもなるし、
0: そうですね。
1: あれ便利です。皆さんぜひ
0: ぜひお試しください。
1: あのただちょっと目離すともうすごいことになりますから、ね。
0: 真っ黒ですね。
1: 火加減っていう問題はあるけど、
0: そうそうそう、
1: でもすっごい良かった。あれ美味しいよね。手軽やしね、
0: うん、
1: まあ、そんなわけでね、季節はこうやって進んでバーベキューする家庭なんかも増えてきたんですけれどもね、
0: はい、
1: 4月にほら新学期始まったり新入学とかで、
0: うん、
1: あの結構頑張ってる子どもたちも多いでしょ今。
0: そうですね、
1: でちょうどでうちの娘も中学生になって部活動が始まって、
0: はい、
1: あのテニス部なんだけどね、
0: うん、
1: 軟式のテニス部なんだけど、本当に初めてこう校外試合っていうか、
0: はい、
1: まあ、試合にもならへんような感じだけど、
0: うん、
1: まあ、あの課外活動が始まったわけ、
0: はい、
1: でもう真っ黒になってんの日焼けして。
0: いや、そうですね、
1: 一生懸命頑張っててさ、うん、あ、もうちょっとずつこうやって成長していくんやなと思って、
0: うん、
1: で小学校の時一緒やったお母さんとかともそういう試合の場所とかで会ったりとかするわけさ、
0: はい、
1: でもあと喋ったりして、
0: うん、
1: あ、なんか中学生になったね、なんか今まではさ小学校生活だけやったけど中学校になると勉強とほら部活ととかいろいろやることが増えると。
0: そうですね。
1: でそんな話をしててね、
0: うん、
1: で男の子のお母さんやったんやけどその人が、はい、でもうでもねもっとうちの子バカだからって言うのよ、
0: うん、
1: その息子さんねんけどうちの子、うん、ほっとバカでね、うん、もう勉強もできんし授業中もうるさいし、
0: うん、
1: もうほんと心配なんよって言うのさ、
0: うんうん、
1: でもまあそんな言ってもさって言って本人も頑張ってるしあんな明るい子いいやんってそんな話をしてたのね、あのテニスの試合見ながら、
0: はい、
1: そしたらさそのお母さんがさ、いや本当バカなんよって言って、でさ何がバカか言っていいって言ってさ、あ、その子あの同じ会場で野球の試合とテニスの試合があったから、その野球の子なの息子はね。
0: なるほど。
1: でそのうちの息子今そこで野球してるんやけどね、うちの子がもうあまりにもバカすぎてね、あのうちの息子テストの成績が悪いから、
0: うん、
1: あなたこのままじゃもう高校行けないのよって怒ったんやって、
0: はい、
1: そしたらその息子が、うん、いい俺は高校行かないって言ったんだって、勉強嫌いだから。
0: あらら、
1: あんた高校行かないでどうすんのってお母さんが怒ったら、うん、その息子が俺は甲子園に出るって言ったらしい。もうお母さん
0: 頭抱える、
1: 椅子から崩れ落ちたって。もうね、海賊王に俺はなるのテンションでさ、
0: うん、
1: 言う

0: わけ、甲子園に俺は出る。でも高校は行かない、勉強は嫌いだから。
1: どうやって出るの。
0: もう可愛いってしゃなくてね、もう
1: そっか、そんなの
0: が。まだ中学校1年生始まったばっかりよ。
1: ね。
0: うん、なんかこれから見えてくるんだから。うん、なんかもうお互い頑張ろうぜっつってお母さんとさ。
1: かわいいね。
0: かわいいや、春やなと思ってさ、うん、まあだから子供は子供なりに考えて頑張ってんだなと思ってね。
1: そうだね。
0: それ聞いてね。そう。またそれで一段と春だななんて思ったんですけれども、
1: はい。
0: まあそんなね、爽やかな天気の中、テニスの試合やら野球の試合やらバーベキューやらね、
1: はい。
0: 見ておりますけれども、やっておりますけれども、うん、また一段とこれ、うん、季節が進んで夏になりましたらですね、
1: はい。
0: ビールが美味しくなる季節ですよ、
1: はい、
0: なのでですね、後半はですね、井戸端のコーナーですね、井戸端のコーナー、はい、今日のトークテーマはですね、うん、居酒屋の流儀ございますか。
1: はい、
0: これね、たまたま旦那とこういう話をしてて、うん、あ、これトークテーマにしようって思ったんやけど、
1: うん、
0: それたまたまね、その本当に旦那と喋ってたのは、その唐揚げにレモンかけるかけへんの話になって、大皿で出てきた唐揚げに、
1: なるほどね、
0: そう、を言わさずレモンかけるやつと私は結婚できひんっていう話からこの居酒屋ルギーの話になりまして、
1: はい、
0: まあ、ビールがせっかく美味しくなる季節なんで、これからね、キューッと冷たいビール飲む機会も増えるでしょうということで、
1: はい、
0: まあ、居酒屋行ったらこれは絶対頼みたいよとか、
1: うん、
0: もう一杯目のお酒は必ずこれって決めてますよとか、
1: はい、
0: いや私はお酒は飲まないけど居酒屋行ったら必ずこの一品を頼みたいとかね、
1: なるほど、
0: なんかそういうこだわりがあれば、まあ居酒屋に限りません、うん、お酒飲む場で何でも大丈夫なんですけれども、こういうこだわりがあるとかあればぜひ教えていただければなと思います、
1: はい、
0: さあ皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先、メール776@wiradio.info、 メール776@yradio.info、 ファックス0142823499、ファックス0142823499。あとですね、店長のハッピーエブリデイの公式 X アカウントもございますので、そちらでのメッセージも大丈夫です。
1: はい、
0: それでは今週も60分、店長と
1: たまちゃんにお付き合いよろしくお願いします。
0: この番組は株式会社フィールカームと
1: 株式会社レナトスの提供でお送りします。
0: さあ、ここで一曲お送りいたします。ジョナスブラザーズ、Remember This。

0: お聞きの番組は FM ビュー 84.2MHz と Y ラジオ 77.6MHz で西胆振地域に放送しています。
1: 店長のハッピーエブリデイ。店長のセレクトストーリー。さあ、はい、セレクトのコーナー、
2: うん、
1: なんかね、いろいろ考えて一個のアイテムをご紹介しようかなとかもいろいろ思うんだけど、
2: はい、
1: どうしてもこの季節の変わり目って、うん、お悩みも増えてくるというか ね、
2: そうですね。
1: 特に私ほらセレクトショップだからさ、アパレルに関するお悩みを答えることがやっぱ日々多くてさ、
2: うんうん、
1: なんでこの時期になってくると、
2: はい、
1: まあ、要は夏に向けてね、
2: はい、
1: 夏の装いでどうしても、
2: うん、
1: 夏の装いって、はい、悩みが似てくるというか
2: あるんですよ。
1: それはね、
2: うん、
1: まあ、いろいろあるんだけども、一番よく聞くのは、はい、要は装いがシンプルになるのよ夏って。要はこれ T シャツとボトム、
2: うん、
1: まあ、簡単に言うと白い T シャツとデニムみたいな、
2: はい、
1: それっていいんだけど、
2: はい、
1: 楽は楽なんだけど、うん、みんなのお悩みって結構保全多いのが、うん、部屋着に見えたり、
2: あ、確かにそれはわかる。
1: 合宿行くんですかみたいになるとなんか要はそういう部屋着っぽさとか、
2: うん、
1: あまりにも普段着っぽくなりがちなの夏の服って。
2: そうだね。
1: 秋冬は何がいいかって、
2: うん、
1: まあいいというのも変だけど、あれですよ、ジャケットとかね。
2: そうですね、上にね羽織れるの
1: が
2: ね、
1: コートとか、うん、ある程度羽織物がやっぱり主張があるん で、
2: そうです、ね、
1: コーディネートをまとめやすいし、
2: うんうん、
1: 綺麗めっていうものを取り入れやすい季節なの、
2: うんうん、
1: ところがね夏はやっぱり、うん、まあ、布の面積がやっぱり減る分
2: そう、ね、
1: どんどんシンプルになっちゃって、これね難しいのがやっぱ30代40代って年齢を重ねてくると、
2: うんうん、
1: ただの T シャツとただのデニムとかただの T シャツとただの、まあ、ボトムチのパンでも何でもいいんだけど、
2: はい、
1: 本当にね、なんていうか、やぼったくなっちゃったり、
2: うん、
1: なんかルーズな印象になっちゃったり、
2: そうですね。
1: まあ、おしゃれな感じの言い回していくと、まあ、カジュアルになりがち、
2: うん、
1: になるのが、やっぱりちょっとよく聞く。
2: そうだね、なんか、夏で綺麗めって、ちょっと本当、なかなか
1: そうでしょ？
2: 目指せない感じ。
1: 難しい感じするでしょ？
2: むずい。
1: そうなの。やっぱ綺麗めのさ醍醐味であるジャケットとかさ、ああいうのが、うん、だって暑いやん。
2: 着てらんないからね。
1: 着てらんないでしょ。かといって、
2: うん、
1: 30代40代っての悩みで多いのが、かといって露出も嫌なの、
2: うん、あ、
1: 例えば二の腕出したい、出せないとかね。
2: わかる、出せない
1: 例えばノースリーブのワンピースなんか一枚着るだけでも素敵なんだけど、
2: うん、
1: 分かっちゃいるけどそれは無理って。
2: そう、まずそこを細くするところから始めなきゃいけない、ね、
1: そうでしょ、何年後の話になるっていう
2: ハードルがすごく高い。
1: そうなんですよ、
2: うん、
1: ってなってくるとやっぱり選びがちなのが二の腕を覆ってくれる半袖から五分袖ぐらいの T シャツを選び、そして無難なデニムを履く、
2: うん、
1: そして歩きやすいスニーカーにする、
2: はい、
1: で暑いから髪の毛キュッと結ぶ、
2: はい、
1: ね、近所の公園行くみたいなスタイルになっちゃうでしょって話なんですよ
2: そうですね。
1: だからいつもね言うのはもう何回もここでも言ったかもしれないけど、夏の装いで T シャツとボトムだけになるんだったら、じゃあまずボトムを見直してみましょう、
2: はい、
1: デニムでももちろんいいんだけれども、うん、例えばデニムにするのならば、
2: はい、
1: 足元をできるだけ女性らしい

0: ンプスとか、あと線の細いミュールとかサンダル、
1: うんうん、
0: なんていうのかな、肌の見えにくいようなサンダルではなくて、できるだけ華奢なサンダル履いて、はい、ちょっと女性らしい抜け感を作ってみるとか、
1: うん
0: うん、ボトム自体をデニムをやめてしまって、
1: はい、
0: 今日私 T シャツとボトムのスタイルなんだけど、はい、あえてデニムではなく、うん、いわゆるスラックスを履く、
1: なるほど、
0: 上にジャケット着たりスーツのね、うん、を合わせたりできるような感じのきれいめのボトムを履く、
1: はい、
0: もうそれだけでもね結構 T シャツの印象変わるんだわ、
1: うんうん、
0: で一番簡単にできて私が一番おすすめしたいのは、
1: はい、
0: T シャツとボトムのスタイルでもいいんだけど、
1: うん、
0: 金具、金目のもの、金目のものってなんか嫌な言い方するね
1: 金目のものはちょっと
0: 金目のものをつおたくさん金具やね、だから
1: 金具
0: をたくさんつけてほしい、例えばそうアクセサリー、指輪をジャラジャラつけてみるとか、
1: あーなるほどね、
0: バングル一つつけてみるとか、
1: うん、
0: 首元も胸元首元も主張のあるようなアクセサリーを使ってみるとか、
1: うんうん、
0: あとはあえてベルトをするとか、
1: あーなるほど、
0: マジでそれするだけで、うん、本当金具増やしてみて、本当にまず本当に騙されたと思って、
1: うん、
0: 金具を増やしてみてください、
1: はい、
0: 特に30代以上の女性の方、
1: はい、
0: それするだけでね、
1: うん、
0: T シャツとデニムのドカジュアルのスタイルがちょっと気合入って見えますから、
1: 確かに
0: そうでしょう、
1: それはそうかも、
0: そうするとね何がいいって、
1: うん、
0: 余計な服を買わなくていいのさ、
1: あ
0: なんかさ服買ってほしいけど
1: うん、うん、
0: まずは自分のワードローブの中にある服をこの夏生かそうと思ったら、
1: うん、
0: ちゃんと T シャツとデニムご用意があるのでしたら、
1: はい、
0: アクセサリーをまず見直してみたらいかがでしょうか、
1: うんうんうん、
0: もうシンプルなものでいいのである程度主張のあるネックレスとか、
1: はい、
0: イヤリングとかピアスとか指輪とか、うん、少なくとも2点以上取り入れてください、金目のもの
1: を、金目のもの
0: それがね、
1: うん、
0: 何十カラットのダイヤモンドとかカクテルリングとかである必要はないんです、
1: そうですね、
0: 私ね、そう普段すごくよくつけてるのは、今ちょっと放送でねカチャカチャ言うとあれなんで外したんですけど、
1: はい、
0: ステンレスとか の、うん、錆びにくいやつつけっぱなしにしててもいいようなやつとかをよく使ってて、
1: うん、
0: キラッと輝くものだけれどもそんなお値段のするようなもんじゃない、本当ファッションリングみたいなやつとかも使ってたりするんで、
1: はい、
0: もう、うん、アクセサリーってさ、あとさ、
1: うん、
0: なんかつけててしんどいやつあるじゃん、
1: あるね、
0: なんか耳たぶちぎれんちゃうかと思うような、
1: 服に引っかかるとかね、
0: そうあれってね、うん、アクセサリーって服と同じようにつけ心地すごい大事だから、うん、
1: 大事ですね、
0: そういうのをねちょっとずつ選んでいって
1: お気に入り見つけてね、
0: そう見つけていけばいいと思う、あとはねちょっとしたコツでいくと、例えばT シャツとデニムになったんだったら、小物をさっきみたいな、その金具もそうやけど、うん、もう一回見直して、例えば靴の色とバッグの色を同じにするっていうだけでも全然見え方が変わるんだ。ね、ダサ
1: い
0: 人の特徴って、
1: は
0: い、境界線が多すぎるんだよね。色とかで、
1: ね、
0: T シャツ、まあ、そんな人いいと思うけど、まあ、T シャツ赤で、ボトムが緑で。そこクリスマスやのに足元白みたいなとかもう服で境界線つく、色とか服の素材とかバンバンバンバン境界線がつくっちゃう人はどうしてもちょっとおしゃれ感がこう、
1: うん、
0: なく見えるから、やっぱ統一感は大事なんね。
1: なるほど。
0: で統一感の中に刺す意味で、例えばもう一番王道なのが黒い靴に黒いバッグ、
1: あ
0: もうそれだけでもそう揃えればいい、
1: ね、
0: で白いバッグに白い靴、真っ白じゃなくてもいいよ、例えばバッグはクリームっぽい白で、
1: うん、
0: 靴はベージュとかでもいいんだけど、
1: うんうん、
0: そんな感じで統一感なら、お洋服はね一個つながった線みたいに色がなってる方がやっぱおしゃれ度は高く見えるから、そうなったところにバッグと靴を統一した色でポンと差し色みたいに入れると、
1: うんうん、
0: 赤いバッグに赤い靴とかね、
1: はい、
0: なんかそんな感じの、もうね、なんていうのかな、おしゃれってね理論で結構説明できるから、
1: はい、
0: こういうコツを覚えていくと、
1: うん、
0: すごくやりやすい夏のおしゃれも、
1: なるほど、
0: ほんでね一番の夏のおしゃれ、
1: はい、
0: もう私の言う提言、もうこれは絶対に守ってほしい、
1: はい、
0: 人から見て涼しそうに見えること、
1: あ
0: もうこれはもう守ってください、
1: 見るからに暑そうなのはちょっとも
0: う絶対 NG、
1: あ
0: それはもう人にそういう印象を与えてしまうっていうのは

0: おしゃれから行くともう大外れなんで、ね、
1: 確かに
0: もうまず基本は、うん、涼しげかどうかっていうやっぱところね、
1: うんうんうんうん、
0: なので例えば服だけでその演出してもいいんだけど本当一工夫だよ。例えば髪の毛を上目のアップヘアにするとかね、女の人だったらね、うんうん、ポニーテールにしてみるとか、
1: はい、
0: 首周りスッキリさせるだけでも全然衣装変わったりとかするし、
1: そうですね、
0: あと二の腕が出したくないっていう人多いから、そういう人は例えば羽織物を、うん、あの厚ぼったいものではなくてちょっと透け感のあるような、はい、夏用のシースルー素材にしてみるとかね、
1: はい、
0: そういう工夫をしてみたらいいんじゃないかなと思うな。
1: なんか夏用のニットとかもあるもんね。
0: そうそう、ね、サマーニットもあるし素材感で遊ぶこともできるし、あと逆にね羽織した方が体感温度下がったりするの、う
1: ん、
0: そう直射日光を直接肌に当てるより、うんうん、UV カット素材とかのものを一枚羽織っていた方が、うん、お肌にも優しかったりもするからね。
1: なるほど。
0: とはいえね、はい、もう紫外線が怖い年頃だから、
1: そうですね、
0: もう本当はこれ以上シミ増やしたくないから、
1: わかる、
0: もうひどいことにもなる。本当に日焼け対策しようと思ったらもうサングラスして、
1: うん、
0: サングラスっていうかもう顔全体を覆うサンバイザーみたいなつけて手袋して日がさしてってもうとんでもないことになるけど
1: ね。
0: あれはでも人の目を気にしないあれやからね。
1: あ、そうだね。そう。
0: だから夏のおしゃれにおいては、うん、いかにあの布を涼しげに着るかってことなんで。
1: あ、
0: なので今言ったね、金具たくさんつけましょうっていうことと、はい、うん、素材感をあのシースルーとか涼しげなものをできるだけ取り入れて、うん、人から見て涼しく感じてもらえるようにしましょうというのとね、
1: はい、
0: この2つとりあえず押さえておいてもらえれば
1: 大丈夫ですか。
0: 夏の装いはうまくいくと思いますので、ぜひご参考になさってみてください、
1: はいはい、
0: というわけで以上店長セレクトストーリーのコーナーでした。さあここでまた一曲お届けしましょう。リトルグリーンモンスターだ。世界はあなたに笑いかけている。

0: 店長のハッピーエブリデイ。
1: 井戸端
0: エブリデイ。
2: 月曜午後の昼下がり、三度の飯よりおしゃべり大好き、エブリデイ店長藤田明子と、三度の飯とビールが大好きたまちゃんが、仕事のこと、家庭のこと、身の回りのことなど、ああでもないこうでもないと井戸端会議をするコーナー、井戸端エブリデイ。今日はどんな会議が繰り広げられるのでしょうか。
0: さあ今日はですね、
1: はい、
0: 冷たいビールが美味しい季節になるということで、
1: うん、
0: 居酒屋の流儀ね、
1: はい、
0: ほら飲みに行った時に、
1: はい、
0: ある程度これは頼むって決まってる人がいたり、
1: うんうんうん、
0: なんとなく居酒屋マナーみたいなんで、
1: うん、
0: これは気にしたいよねっていうか気にしてるんだわとかさ、
1: うんうん、
0: それなりのさ自分の流儀みたいな、自分だけの流儀みたいなのって意外とあったりするのよ、
1: うんうん、
0: だし今日せっかくこれからビールが美味しくなる季節ということで、
1: はい、
0: これについて語り合おうかなと思うんだけど、そのオープニングで言ったみたいに、その旦那とたまたまこういう話をしてたのさ、
1: うんうん、
0: でその時に唐揚げが大皿でドーンと出てきてね、
1: うん、
0: あの会社かなんかの知らん飲み会とかでね、
1: うん、
0: 出てきた時に、
1: はい、
0: 添えられてるレモンをさ、
1: はい、
0: ビューっていきなり何も言わんと絞るやつがいたら私はもうそういう人とは付き合えないなって話をしてたのね。
1: なるほど。
0: それはでもどう、そこはちょっと解決してから次に進もうかな。
1: あ、
0: 何も言わずよ。
1: うん、何も言わずね。
0: もうお待たせしました、唐揚げです、トンって置かれた瞬間に、うん、ピュッて横にあるあのサイドのレモン取って、
1: はい、
0: チューって全体にチューってかけて、
1: うんうん、
0: はい食べてって言われたら、
1: うん、言われたら、
0: うん、
1: 私多分何も気にしないと思う。
0: あ、そもそも唐揚げレモン OK 派。
1: OK 派。もうかかってようがかかって前がどっちでもって感じだから。
0: あ、そうなん。
1: うん。こだわり何もないから、全然。私は唐揚げのレモンはあんまり気にしないかな。
0: そもそも唐揚げ食べるときレモンかける？
1: いや、かけてもいいし、かけなくてもいいし。
0: あ、それ聞きたいな。ちょっと居酒屋料理に入る前に。D は？唐揚げ弁当とかさ、例えば買うやん。
1: うんうん。
0: あれにレモンついてたりするじゃん。薄い。
3: うん。
0: あれってどう、かける派？
3: 串になってたら絞る。
0: え、どういうこと？ああ。
3: 輪切りじゃなくて。
0: 絞りやすいような。
3: そうそうそう。
0: 明らかに絞ってね、みたいなやったらってこと？
3: うん、添えられてたら絞る。
1: うんうん。
0: 唐揚げってさ、レモンって、手、絶対絞るか。絞る？あれでも家で唐揚げしたらレモンつける？
3: つけない。
1: つけない
0: よね。あれなんか不思議だね。
3: いや、わざわざ買ってまでつけるかな。
0: 買ってこう串切りにしてもつけないよ ね、
1: ね、うん、
3: あ、ね、レモンとさパセリなんて添えてたら最高
0: だ
3: ね、
0: う
3: ん、
0: 最高だよね。
3: おしゃれだけどね、
1: うん、
0: あれだわ、あのその話で言ったら居酒屋流儀の話になりますけど、う
1: ん、はい、
0: 焼き鳥の串をさ、
1: はい、
0: 取り分けるときに外す人いるやん。
1: あ、はい、
0: 割り箸でさ、
1: はい、
0: ギリギリギリギリギリスポンってあれはどうなん？
1: あれ、あ、全然、あの、まあ、勝手に分ける人はいなくない？さすがにそれは
0: 分けるねって言って、
1: うん、分けていいって。
3: そんな人いる？
0: いない。
3: そんな人いないでしょ。
0: 焼き鳥でも外すやついるやん、こうやってスポンつって。食べるときにこう抜く人もいるし、
3: 個人で食べるときは抜く人いるかもしれないけど、取り分けないでしょ。
0: そうだね。え、そんなことない。
3: いるの？
1: たまにそのもうお腹いっぱいで、
0: うん、
1: じゃあこの残った串半分こしようかって言って、うんうん、分けるときとかはあるけど、
0: うん、でも合コンとか行った時とかにさ、うん、そうやってやる、率先してやる女いるやん、こう、うん、
1: 余計なことしないでって
0: 余計なことする女いるやん。なんか
3: 口悪
0: なんかいるよ。唐揚げレモンもあれ手添え読んねん、こういちいち止まんように。
1: あ、止まない、いいよ、ピチャピチャにしたら。
0: 居酒屋ってそういう面でいろんなさ一面が見れるよね。
1: そうだ ね、
0: ね、居酒屋行って、
1: うん、
0: 自分なりの流儀なんかある？たまちゃん。
1: あ、私はまずとりあえずビール、
0: うん、もう絶対ビール、うん、ビール
1: 必ず一杯目はビール、
0: うん、
1: で、
0: うん、
1: 3、4杯飲んで、うん、まあ次どうしようかなって感じ。
0: うん。
1: かな。
0: 何それ流儀
1: な。飲み物は。
0: 飲み物は絶対3、4杯はビールってことね。
1: そうですね。
0: あ、
1: で、居酒屋さんに入ったら、うん、たくさん飲むって決めてる。
0: そんな張り切って言うことでもないような気もするけど、そうなんだ。
1: そうです。いっぱいお金使おうと思って。
0: 食べたいより、うん、お酒の方でお金使いたいと思うってこと？
1: そうです。いや、もちろん食べ物も食べたいけど、
0: うんうん、
1: どうせ行ったんなら、うん、もういっぱい飲みたい。
0: なんかちょっと思ってたんと違うんだよな。それ流儀なのか。
1: 流儀、そう、そうです。私の流儀です。お店、外食したらいっぱい飲むっていう。
0: でもさ、うん、あの、必ず一杯目ビール、お二人とも。居酒屋行ったら。
3: うん
0: まずはビール。
1: はい。
0: ああ、まあ私もまあ、どっちかっていうと、まあ、最近はそうでもないけど、まあ、一杯目はビールかなって感じだけど、うん、あれさ、これ、それこそ10人とかで飲みに行ってさ、
1: はい。
0: 私は結構考えちゃうんだよね。オーダーする、その手間というかさ。
1: ああ。
0: もういいや、もうみんな大体ビールにしとこうよと思っちゃうんやけど。
1: ああ、なるほどね。
0: ややこしいこと言うやつが大体一人二人いるのよ。十人もいたら。
1: ああ、なんかちょっと作るのめんどくさそうなやつ。
0: めんどくさそうなやつにさらに言うたりするわけよ。
1: うんうんうん、
0: なんかあの、焼酎プレーンで、あの、レモンを別添えで持ってきてとかさ。なんかもう、一杯目からそれ言うなよみたいなさ。
1: 途中でそれ言って
0: と。そうやね。なんかそういうこと、氷パンパンでとかさ、そんなん一杯目に言うなよっていうのあるやん。
1: あるね。
0: でしょ。そういう意味で、でもただビール飲めない人もいるし、私も最近ね、ビールそんな飲めるけど、
1: うん、
0: 量が飲めなくなってきたから、はい、あんまりやけど、でも確かに一杯目のビールって、あれなんでやろうね、居酒屋行くとあの一杯目のビールがもう本当にこの世のものと思えないぐらい美味しい時あるよね。
1: ある。あの、やっぱ仕事で疲れた時とかさ。
0: ね。
1: 最高だよね。これからの時期もっと最高だね。
0: これさ、今今日日さ、うん、もう家で飲むビールも格段と美味しくなってるやん。
1: なってるね。
0: もう生ビールですかこれみたいな。
1: 本当に。
0: 美味しい缶ビールとかもあるのにさ。
1: ね。
0: なぜあの居酒屋で、
1: うん、
0: 到着してさ、あの、一杯目乾杯ってやって飲むあのビールってどんどんどん美味しいんかな。
1: ね。
0: 本当やっぱさ、
1: ね、
0: そう、ね、雰囲気にお金払ってるとこもあるよね。
1: あるある。
0: 居酒屋ってさ。
1: そうそう。
0: でもやっぱり一杯目はビールか。
1: うん、
0: まあ、それはでも確かにもう流儀中の流儀やな。もうど真ん中みたいな。
1: そうですね。
0: Dはなんか居酒屋に飲みに行ったらもうこれみたいな。
3: そんなにこだわりないんで。
0: うん。
3: まあそれほど好き嫌いはない方だと思うんで。
0: うん。
3: まあ皆さんが最初。
0: うん。
3: 頼みたいものを頼んで、それを食べる。
0: それ全然、あ、そうなの？
3: いや、もう自分でなんか積極的にこれとこれって、まあ、どうしても頼まれて、
0: はいはい。
3: 見繕うことはあるけど、
0: はいはい。
3: だからやっぱり皆さん、あの、好き嫌いあるじゃないですか。
0: まあね、
1: うん。
3: そういった方優先に頼んでもらって。
0: そういうことね。
3: うん。
0: あの、居酒屋奉行みたいな人もいる。

0: よね。なんかちゃんと仕切れる人。
1: まあ、あんまり出会ったことない、
0: ね。ない。ないかな。居酒屋奉行がいると、うん、もう早いよ。オーダーももうめちゃくちゃ早いからね。でも大体はもうそうなのよ。冷や物から2品ぐらいパッと頼んでくれ、例えば枝豆とチャンジャーとかさ、うん、頼んでくれて、うんうんうん、
2: パンと出てくるやつ、ね、
0: そう出てくるやつまず頼んでくれて、うん、そして串物から盛り合わせを適当に頼んでくれて、うんうん、で揚げ物からまた一品頼んでくれて、うん、ほんで、焼き物とかから一品、うん、なんかホッケとかねホッケも大きいサイズ頼んでくれたりしてほいでその辺から聞いてくれるのよね。サラダとか食べるとか、ね、うん、ご飯物とか大丈夫お腹大丈夫とかね、うんうん、やってくれで、すました女はこう唐揚げにレモンを絞って端っこで絶
2: 対手添えて端っ
0: こで手添えて
1: 誰のこと言ってんの
0: 手添えて絞るんですよ。
2: あ、そう、
0: 居酒屋のそう10人ぐらいの飲み会見てたら面白いよね。ほんと人間模様見えるよね。
2: いや大人数の飲み会ってそういうの楽しい
0: よね。楽しいよね。
2: 人間観察的な。
0: ちゃんとやっぱ、ね、気にする人は髪出しもざも気にするし、まあ、そういう職場の飲み会とかやったらね。うんうんうん、なんか本当に面白いんだわね、ああいうの見てるとね。
2: すごいね。
0: 面白いね。これちょっと話題が尽きなそうなので、これまた一曲挟んでまだこのまま行きますけれども。居酒屋流儀ございましたらね、まだまだメッセージ募集しておりますので、はい、お寄せください。というわけでちょっとここで一曲挟みますね。
2: はい、
0: C&K ドラマ。

0: いやなんかさ、今ちょうど喋ってたけど、結局あれよね、あのビールの話しててさ、
1: はい、
0: まあ、昼間やもう言ったら3時のティータイムの時間にさ
1: そうですね、
0: こんなアルコホールの話をしててさ、でも結局この時間にビール飲めた人が勝ちよねってね。
1: ね、いやこの時間から飲めたら最高ですね。
0: どういう外で飲む、いやこの時間に外でね、確かにね、うん、こうあの会議室みたいなところに飲みたくないもんね。
1: 会議室
0: はちょっと何て言ったらいいんだろうそういうところじゃなくて、
1: はい、
0: こう外でね、
1: そう外で
0: なんかござかなんかござって
1: ピクニック的な。
0: そうね、
1: 私はやっぱりなんかこう
0: そう
1: ガヤガヤしたところ

0: ここで飲みたい。
1: イベント的な。
2: あ、そうそう。
1: お祭りとか。
0: そうそう。
1: あー、いいね。でもこっからできるもんね。
0: そうですね。これからね、イベントも
1: できるし、
0: あるでしょうし。
1: なんかビアガーデンとかね、
0: うん、
1: そういう夏だからこそできる、
0: はい、
1: 居酒屋とはまたちょっと毛色の違う、そうそう、そういう美味しいビールを飲む機会が増えるわけさ。
0: そうですね。
1: これでもさ、ビール飲めない人でも、うん、マジで居酒屋の雰囲気好きっていう人もいて、私の知り合いそうなの、一滴も飲めないけど、
0: うん、
1: 飲みの雰囲気がすごく好きで、うん、だからお酒がだから、ね、かわいそうなんよ。あの、必ずドライバーになっちゃうんやけど。
0: あ、そうだよね。
1: うちは申し訳ないなって思うんだけど、うんうん、でもその人はもういいんだって。それでもう雰囲気が好きだし、なんとなく自分もほろ酔いっぽくなるんだって。やっぱアルコールの匂いとか、 あとみんなの雰囲気で、
0: うんうん、
1: なんとなくこうテンションが上がる、んだってさ、
0: うんうん、
1: だから、まあ、それはそれで確かにいいねって思うよね、うんうん、最近そしてそういう感じのこと啓蒙してるじゃん、 CM とかでも。飲む人も飲まない人も楽しみましょうみたいなんで、うん、なんかノンアルコールの種類もすごい増えたじゃん。
0: 増えた。すっごい。して美味しいんだよね。
1: 美味しいよね。なんかちょっと前のノンアルビールなんて飲めたもんじゃないわとかって私思ったけど、
0: うんうん、
1: 本当最近ちょっと目つぶったりしたら、
0: いや、
1: わかんないかもしれない。
0: あの、多分2杯目からそれ飲んでたらわかんない
1: ような気がする。本当によくできてるね。
0: ね、美味しいよね。
1: あの、むしろチューハイ的なんとかカクテル的なんて、
0: うんうん、
1: ノンアルの方が美味しいんじゃないかと思うやつとかもあるのさ。
0: あ、確かに。
1: すっきりしてたり、
0: うん、
1: 胃にこうがこう来る感じもなかったり、うんうん、なんかね、あの、ほっとうまいことできてるよね。
0: ね、美味しいよね。
1: 美味しい。だからお酒飲める人も飲まない人も、う
0: んね、
1: マジで居酒屋っていう空間を楽しみたいね。
0: そうだね、
1: 最大限にね、
0: うんうん、
1: 居酒屋で一番好きなメニュー1個ずつだけ最後言っていこうぜ。飲み物以外ね、フードでお願いします。
2: 難しい。
1: フードでお願いいたします。居酒屋といえで、うん、私はね、じゃあ私から行こうか。
0: はい、
1: いろいろあるけど今ふっと思いついたんがね、
0: うん、
1: 一番好きとかじゃないけど、
0: うん、
1: なんか知らんけど居酒屋の冷やしトマトは頼みたくなるの。なんでだろう。ただ単純にさ、トマト切ってるだけなのになんで居酒屋の冷やしトマトって美味しいんやろな。
0: へー。
1: あれもトマトも切り方がいろいろあって、くし形で切るんかスライスで切るんか、
0: うんうんうん、
1: 私はね、居酒屋にはスライスで切ってシャーっとこうなんていうの、うん、あのトランプみたいにシャーって並べてほしいわけ。
0: あ、なるほど、ね、
1: かる。
0: だんだんにね。
1: そう、串型は家でも切るからさ、
0: うんうん、
1: なんか外で食べる冷やしトマトはこうね、さーっとこう並べて、
0: うん
1: ね、うん、お塩パラパラパラっとかけて。
0: なるほど。
1: 私はマヨネーズつけないけど、サイドにこうマヨネーズがピョンとこう、
0: ね、あ、ありますね、
1: 置いてあったりなんかして、
0: うん、
1: ただそれだけなんだよ。
0: なるほど。
1: でも何回居酒屋で食べる冷やしトマトって、
0: うんうん
1: うん、なんか一味違うっていうかね。
0: なるほど。
1: 私は結構好き。たまちゃん、なんか
0: ポテトかな。
1: なあ、そうだ。意外。
0: 結構ね、その居酒屋によって違うんですよ。
1: 違うね。
0: そう、こだわってるところはやっぱ美味しいですね、ポテトも。
1: わかる、うん、私も今伊達市内で何軒か出たけど、
0: うん、
1: あのもうここに来てくれてるから言うけど、ガラクさんのね、
0: あ、美味しいですね、あ
1: のポテトは2種類、細長いのと、
0: そうそうそう、
1: あのじゃがいもの形みたいな形のやつとあって、うん、でソースがマヨソースだよね、うん、マヨにあのスイートチリソースみたいなのがこう混ざったソース
0: 、うん、そうそうそう
1: そう、美味しいのよ。
0: 美味しいですよね。
1: ソースが美味しい。ソースがってか美味しいのよ。ソースがちょっと語弊あるわ。
0: うん、
1: 美味しい。
0: ポテト美味しい
1: ので、北の家族さんっていう有名な居酒屋があるんだけど、
0: はい、
1: そこのポテトも美味しいの、
0: うんうん、
1: そこはね、じゃがいもを切ってそのまんまみたいな、そういうの、なんかね、
0: 個性出るね。
1: 個性出るね、
0: うん、
1: じゃがいもじゃあフライドポテト一つ取ってもね。
0: そうそうそう。
1: わ、でもわかる。なんか頼みたくなるよね。
0: そう、なんかね、最後の方に、
1: うん、
0: ちょっと物足りないなと思ったら、うん、ちょっと頼んじゃうね。
1: フライドポテトね。そうなんだ。
3: 最後なんだ。
1: ね、あんま聞かないよね。最後ね。
0: なんか物足りないな。
1: あ、そうなんだ。まあ、厨房もええってなるで、多分。
0: 今から
1: 今あげんの。フライヤー今綺麗にしようと思ったのに。D はなんかこれっていう好きなメニューあります？
3: 一番は決められないよね。
1: まあね、
0: うん、
3: 揚げ出し。
1: あ、そう、うん、揚げ出し豆腐ね、
0: 美味しいよね。
1: 確かにな、居酒屋でしか食べないな、揚げ出しって。
0: あ、本当？
1: 家でうちはあんまりすることないから。確かに。で、揚げ出し豆腐って微妙にご飯のおかずじゃないから。
0: あ、そうだね、うん、あれは酒のつまみっぽい。
1: そうね、

0: かに、
1: うんうんうん、
0: 揚げ出し豆腐も美味しいよね。
1: 美味しいね。
0: あの あんにいっぱい具があるパターンとさ、
1: あうちはそうですね、
0: あのキノコとかいっぱいね、
1: そうそう具沢山で生姜効かした、
0: あ美味しそう、
1: あんかけます。
0: そのパターンもあればさらっとしたさ、
1: そうそう
0: お出汁、ね、お出汁のあれもあるしね、
1: なんだっけ大根おろしか、
0: あそうそうそうそう、あ美味しいね、
1: ね
0: 美味しいね、
1: こう食べたく
0: ない、暑い時期でも揚げ出し豆腐美味しいもんな
1: ね、美味しい。
0: でもさ、あのさっき言ってたほら外で飲んだら美味しいよねって話してたやん、
1: うん、
0: あのもう本当に、うん、あのチェーン店のビアガーデンみたいな、はい、京都ではよくあったんだ、
1: うんうん、
0: もう本当バイトの子がやるみたいなビアガーデンで、そういうところの、うん、もう明らかに、うん、もう冷凍の枝豆と、うん、もうチンしたんやろなっていう焼きそばと、うん、もうなんかそういうもう流れ作業丸出しみたいな感じなんよ、
1: うん、
0: 全部、
1: うんうん、
0: それでもねなんか美味しいんだよねなんかあの雰囲気で、
1: 雰囲気はねやっぱいいよね。
0: そう臨時のビアガーデンみたいなの結構できんのよ、
1: うんうん、
0: あの商業ビルの上で、
1: あーなるほどね、
0: でそのビアガーデンのバイトとかもそのシーズンバイトみたいなの募集されてそのワンそういうバイトの子でもできるオペレーションのやっぱ食事になるわけさ。
1: まあそうですよね。
0: でも、うん、それに5、6千払うんやけど、
1: うんうん、
0: でもなんかね分かってんのに、うん、払ってまで行っちゃうもんね。
1: 行っちゃうね
0: なんかね、
1: 夏、そうね、夏ってすごいね。
0: ねすごいよね。そしてビールってすごいよね、やっぱ。
1: ね。ビールの魔力。
0: 魔力ってすごいね。まあでも飲める人も飲めない人もね、うん、あそういう、なんていうのかな、夏の楽しみ、居酒屋に限らずね。
1: そうですね。
0: ね外での楽しみ増えてくるから、これからじゃないですか。
1: あったかくなってきて、
0: ね。ちょっとまたさ、居酒屋行く機会があったら、
1: うん、
0: あ、これって私流の流儀なんやな、みたいなのあったら、ちょっと、心に留めておきましょう。
1: そうですね、
0: あの
1: 今まで意識したことないからね。
0: そうでしょ、あのきっと発見があると思うので、ね、はい、あとあの唐揚げには必ず一声かけてからね、私と食べに行くときはね、大桜言っときますけど、
1: レモンかけていい、
0: レモンをあのびちゃびちゃにかけないでください。
1: はい、
0: あのかけるときはそっと
1: 一個だけかける
0: とか、うん、ご自分のお皿でぜひ
1: そうです、ね、
0: かけていただければこれ幸いかなと思いますね、
1: はい、
0: あのシーザーサラダの卵とかもね、
1: あ勝手に割ったらダメ、
0: いや割っていいんですけど、はい、こう皆さんに行き渡るようにね。
1: なるほどね、
0: そういったあの心遣いみたいなものがああいう取り分け料理には必要になってきますから。
1: 私ねそういうのが苦手だからね、一切手出さないんだよね誰かが取り分けてくれるのを待って
0: あ賢いかもね。いやそういうの大事ですから、
1: ね、
0: よろしくお願いいたしますよ、はい、さあいただいているメッセージちょっと順番に紹介しながら進めていきたいと思います、
1: はい、
0: まず白髪親父さんから、
1: はい、
0: ためになる話を聞いて若返り感謝の一句、昨日の2時の伊達市民センターで NPO 法人いちごハウス主催の研修会が行われ参加しました。代表の直子ちゃんは7年前の10月からの付き合いです、未来館での子ども食堂夕食会に参加して3000円を募金したと、うん、サポートスタッフのみっちゃんとの出会いもこの時でした。彼女が今回の司会を頼まれていた縁で春散歩の後に駆けつけたと。児童心理治療施設バウムハウスの施設長の若い鈴木圭介さんの話はうならせる内容で、太陽のその OB の老人に話しながら名刺を渡してくれましたと、
1: うん、
0: そして一句いただきましたよ、うん、揚げ納豆これさえあれば5万円単細胞親父の一句ということで写メもつけてくれましたね。
1: はい、
0: 春みんたら隣の火山岩にけなげに咲いている芝桜というか、ああ芝桜ですね、本当だ、
1: 綺麗、
0: うん、綺麗だね。外の見派の君たちへのプレゼントということでいただきました。確かにこの芝桜見ながらっていうのもありですね。
1: ね、
0: 冷たい冷酒なんかいいんじゃないでしょうか、ね、キリッと冷えたね
1: キリッとね。
0: 冷酒って知ってた？私この間たまたまそういうあの私最近その日本がどうやって生まれたんかとかさ、
1: うん、
0: なんかそのこの間熱く語ったさホモサピエンス全史の話がまた、はい、お察しの通りいろいろ読んでんだけど江戸時代ってあの冷やってなかったんやって。もう昔はもう全部缶やったらしくて、
1: あまあ、冷酒って冷やす技術もないし、ね、
0: なかったそう。だから冷酒っていうああいう飲み方は最近らしいわ。
1: あそうなんだ。
0: でも私は冷酒の方が好きやな。
1: うん、私もね、うん、ちょっと厚皮はね、うん、もうね、うん、鼻にツーンってくる感じが。確かにね。ちょっと苦手。
0: ね、冷酒の辛口のキリッと冷えたやつかな、うん、芝桜にはね。
1: そうです。芝桜。芝桜限定なの。
0: はい。あと、揚げ納豆で。
1: 揚げ納豆、ね。
0: 揚げ納豆もね、確かに、あ、はい、揚げさんに入れて納豆を揚げてなんてね、
1: うん、
0: もう飲み屋

0: の情熱がなかったら絶対やらない料理でしょ。そんなん絶対家でやらないもん。
1: 確かに
0: 絶対やらない。だからね、確かにわかる、うん、揚げ納豆一択おいしいね。続きまして、都市坊さんですね、はい、頂戴いたしました。室蘭の都市坊さんから、
1: はい、
0: こんにちは、室蘭の都市坊です。
1: こんにちは。
0: 僕が居酒屋さんで必ず頼む一品は揚げ納豆です。
2: あらあら。
0: まさかここで2票入った。熱々の揚げ納豆と冷えた生ビールは最高です。先ほどの野球少年最高です。椅子から転げ落ちそうになりました。でしょ、ほんと可愛いんですよ。
1: いやー、こんな話しながらね、揚げ納豆を食べて、ね、ビール飲みたい ね、
0: 本当にね、流し込みたいわもうね。揚げ納豆って私作ったことない、たま、それこそ飲みどころたまちゃんで食べるメニューなんだけど、
1: 私のところの揚げ納豆は、うん、お揚げさんに納豆を入れて、うん、それをフライパンで焼いてるだけなんですよ。
0: あれ揚げてないんだ。いや、揚げ焼きみたいな感じ。
1: 揚げ焼きともちょっと違う。
0: あ、そうなんだ。
1: もう本当にあの油揚げの、うん、油だけで焼いてるって感じ。あ、
0: だからちょっとヘルシーなんだね。
1: そうだね、
0: なんかそんなに揚げ物って感じはしないもん。確かに、
1: うん、
0: 揚げてなかったんだ。そう、
1: 揚げてないんですよ。
0: 揚げ納豆って油揚げの揚げってこと
1: なのかな。私はそうだと思ってるんだけど、
0: 私勝手にフライヤーでジュワーって揚げるは、あっちのフライの方の揚げかと思ってた。
1: いやでも そうやって揚げてるところもあるね。
0: あんの？
1: ある。それこそガラクさんとかそう。
0: あ、そうなんだ、うん、あれってさ、中の揚げ納豆の納豆って味付けてあるの？
1: うちはつけてありますね、下味つけてあ
0: ります。へー、
1: だからそのまんまでも食べれる。
0: なるほどね、うん、揚げ納豆って家で食べる？
2: 家では作らないかな。
0: 居酒屋とかで食べる？なんか私ね、たまちゃんとこで初めて食べたんだ。
1: へー、そうなんだ、
2: うん、食べる時もあります、ね、
0: うん、揚げ納豆って全国
1: あると思う。
0: あるんか、うん、私がたまたまこっちで初めましてなだけってことか。
1: そうかもしんない。
0: あ、そういうことかな、うん、何なん、揚げ出し豆腐とか揚げ納豆とか何なん、流行ってんの？何なん、おじさんの間で
1: みんな大豆大好きだよね。
2: 好きだって言ってるだけだからね。
0: 何なのそれ、なんかそんなタンパク質で攻めてきちゃって。
2: ご主人好きなんじゃない、
0: 揚げ納豆と
2: 豆腐とか。
0: あ、そうやわ。今日もね、私お昼旦那と家でご飯食べて、私はそうめん食べてたんよ。
1: はい。
0: で旦那の方は昨日の夕飯の残り肉豆腐したから、私、はい、それが残っててそれ食べるわってチンして食べてたんやけど、うん、そうめん食べてたら、あれ、君タンパク質取らないのかいって言われて赤身の肉とお豆腐一かけらくれたわ。そうやわ。
1: すごい気にしてる、
0: ね、やっぱタンパク質おじさんは大事なんだね。
1: タンパク質
2: な、おじさんだけじゃない
0: し。そうか、
1: 子供も大事。
0: そう、子供も大事だし、美容にもいいんだって、うん、
1: あ、タンパク質、
0: タンパク質は取った方がいいよ。
1: あ、じゃあ頑張って。
0: そう、
1: ささみ肉、
0: ささみ肉食べて、ブロッコリー食べて ねマジでプロテイン飲んだりとかね、うん、もうそうね、そろそろさ、もう口だけ番長お互いやめてさ。
1: そうね、
0: そろそろさ、
1: ちゃんとやんないと、ね、
0: ちゃんとダイエットするか。
1: ちゃんととは
0: もう
1: 何する、
0: もう口から出任せは言ってはいけないね。
1: そうだね、
0: もう
1: 次の次ぐらいの放送では、ええ、私今これしてますっていう、
0: あ、そうね、
1: 報告があってもいいんじゃない。
0: 報告できるようにちょっとお互いしようか。夏になるまでにって毎回言うからさ、もう夏来るからさ、ね、こんだけビールの話しといてないけどそろそろちょっとそれはあってもいいかもしれないです ね、
1: はい、
0: そうだ、これ次の放送のこと D はいい、触れてもいいんでしょうか。
2: そこまで言ったら言わなきゃダメでしょ。
0: あ、そうか。あの、ということでですね、あの次回の放送が6月の1日になるんですが、
1: はい、
0: まあ、特別放送といえば特別放送になりますが、うん、この6月1日の月曜日の2時からの生放送に関しましてはですね、私たち、伊達のスタジオをですねピョンと飛び出しましてですね、
1: はい、
0: 室蘭のですね、うん、FMBU の本拠地の方に乗り込みまして、
1: そうですね、
0: そちらのスタジオから生放送をお届けと、はい、いうことになるんですけど、まあ、これはね、うん、何回かやってるんですよ、
1: はい、
0: この放送でもね、うん、今回はですね、さらに、
1: はい、
0: あのうちの D がですね、
1: はい、
0: なんと、
1: はい、
0: 不在ということで、
1: あら、
2: 誰かが
0: 誰かが、そうなんです。誰とは言いません。あ、私が言いたかったのにそれ。
2: なんか言ったら困るかなと思って、危ないからちょっと口止めしといて
1: 先に。
0: それ誰かをちょっと楽しみにしててほしい。この D のところが誰かが、
1: そうですね、
0: 誰かな、
1: みんなドキドキして待って
0: る、ね、あのおじさんかな、あのお姉さんかな、ね、それともあの人

0: かな。そこをねちょっと楽しみにしててほしいんですけれども、
1: はい、
0: 6月の1日の月曜日はですね2時から生放送になるんですが、その日は、はい、私たち室蘭のワニシのスタジオに行きまして、
1: はい、
0: D ではない D がお届けすることになりますので、はい、そちらもお聞き逃しのないようよろしくお願いいたします、はい、それではです、ね

オーナーブリーダーのお店ペットショップペペ。オレンジ色の建物で元気なワンちゃん猫ちゃんがお出迎え。登別市東町2丁目登別駅前メイン通りペットショップペペ。 FM ビュー聞いたよでいつでも 10% オフ。FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

ポーツを愛する西ぶり6市町民の皆さん、そして全国でこの番組をお聞きくださっています皆さん、さあ今回も始まりましたよ、パワーのパーフェクトスポーツでございます。この番組はですね、この地域のスポーツから世界のメジャースポーツに至るまでのお話をさせていただく、そういう番組でございます。普段あまりスポーツをご覧にならない方にはですね、なるべく分かりやすく説明をさせていただきたいと思いますし、またスポーツ大好きなんだけれども周りに話す人がいないんだわっていう方ね、この番組ご利用ください。パワーとスポーツの話しましょう。宛先です。842@fmview.jp 842@fmview.jp でございます、ね、心底お待ちしておりますよ。まずですね、17日に白鳥台桜祭りというのがありまして、そこに我々サウザンドパワーがですね出演させていただく予定だったんですけれども、ちょっと欠席させていただきまして、楽しみにしてくださっていた方がですね、もしいらっしゃいましたならば本当に申し訳ございませんでした。あのね、我々家族に何かあったわけじゃないんですよ。我々家族さんにはとても元気なんですが、この私どもにとってとっても大切な大恩人の方が今ちょっと健康を害しておられましてですね、あまり良い状態ではない状況でありましてですね、特にこの先週の金曜日から土曜日にかけまして良くなかったものですから、そういう話が急にこの入ってまいりましてですね、そこで本当に申し訳ないんですけれども、お休みをさせていただいたという、そういう次第であります。私なんかはもう親が両方いませんので、もうなんて言うんでしょうね、もう本当に親みたいに思っている方でございます。今ちょっと小康状態でね、頑張って暮らしているので、私も頑張ってやることをやろうと、そういうふうに考えておりますね。ということでありましてですね、締めとならないようにいきたいと思うんですけども、いやー、この間もですね、この1週間の間もスポーツがまたいっぱいあって、だまたですね、我々身近なところで都市対抗野球の、北海道予選の一次予選行われております、ね、我がシャークスのですね勝ち進み具合

0: 後ほど一コーナー作ってですね、このお話しさせていただこうと思いますけれども、うまいこと言ってるようでありますよ。ね、今この試合に勝てば二次予選進出が決まるという試合を今戦ってます。北海道ガスと戦っておりまして、2回の表が終わった時点で0対0。1回の裏北海道ガスの攻撃の時にですね、ツーアウト満塁まで攻められたんですけれども、そこを抑え切りましてね、ゼロに抑えたというところであります。これから先どうなるのか、この番組の中でもちょいちょいお伝えをさせていただこうと思っております。まずは二次予選に行っていただいて、そこでこの大活躍をしていただいて、ドームに連れてってもらいましょうよ。これ7年ぶりですか。今年はね、まあ、作戦的にも去年まであまりやっていなかったこの盗塁ですとかね、そういったようなものをどんどん取り入れていますんで、足で稼ぐことができるチームになってますんでね、楽しみであります、ね、さあ試合どうなるのか楽しみにしましょう。それでは今週も張り切ってまいりましょう。
1: 伊達市出身のボーカリスト藤川千秋です。毎週水曜日午前11時からは藤川千秋のマイフェイバリットシングス、心のホッとする話題と音楽で一日を優しい気持ちになっていただく30分です。ぜひ聴いてください。
2: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくはFM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

日本スポーツ。すいません、音楽途中から始まってしまいました。申し訳ございません、このコーナーはですね、この日本で行われているスポーツのリーグ、あるいは、世界の国際大会で活躍している日本人、日本チームを応援する、そういうコーナーでございます。サッカーの日本代表発表されましたね。いや、すごい、なんかすごいメンバー揃ったなと、これはいけるぞと思う反面、三笘選手が出られないのが非常に残念でありますね。まあ前回のこのワールドカップでね、1ミリ残してそれでセンタリングを上げて田中碧が決めるという、そういうこのドイツスペインに勝つという、そんなところを見せてくれた彼でありますからね。いや、今回も随分期待はしていたんですけれども、まあ今回出られないということでありまして、非常に残念ではありますけれども、ただ今の代表チームのいいところは、誰が出ても変わらない活躍ができると。他にも優れた選手、ね、いっぱいいますので、海外の選手もいれば、ね、このゴールキーパーはこの日本にいる選手も随分期待できる選手もいたりなんかしますので、そちらこの頑張ってもらいたいなと思いますけどね。まあ、もちろん頑張るんですよ、頑張るんですけどね、いや、監督があの代表発表の時になんか泣いてましたね。もう本当に大変だったんでしょうね、この選出、これ誰かを落とさなきゃっていう、そういうのって本当に辛いと思いますよね。これ WBC の時なんかもね、1人2人最後落とさなきゃいけないなんていうのかつてあったりして、まあ誰が出てもね、活躍できる、同じようにプレーができる、それが今の日本の強さですんで、なんとかね、まあ、優勝もちろん目指すんですけど、まだ見たことないこの準々決勝のところ、ベスト8、そこにね、まず行ってもらいたいですね。1ヶ月後どういう興奮がね、この日本を包むでしょうね。楽しみです。さあ、野球でありますけれどもね、こうなんかこう、

楽しいなっていう感じがしないですね。ファイターズファンの皆さんも多分そうだと思いますね。なんかこうちょっと良くなりそうかなと思ったら、このまたちょっと借金生活に戻ったりとかいうようなこともあります。ただね、このみんなが調子が悪いわけではなくね、このレイエス選手なんかもどんどん上がってきてますんで、ね、今年は率がいいですよね、ホームラン数よりもね。まあ、ピッチャーもいいですしね、まあ、これから先一つ一つ大事に戦っていけば、まだこの頭抜けているチームはパリーグないので、ね、まだまだ挽回可能ですから、こちらも楽しみですね。いや、あのセリーグは我がカープでありますけど、いや、またね、嫌なニュースがね入ってきましたね。あのやばいタバコ吸ってた選手がいまして、その選手他にもね、カープに吸ってた選手がいるみたいなことを言ってるらしいっすね。まあ、ですからね、今この誰が出なくなっているのか、こうなんかみんなこう探しているような感じで、なんか嫌ですね。あれ、この人ちょっとスタメン落ちしてるな、あれ二軍に落ちたな、なんちゅうと勘ぐってしまいますよね。まあ、早くね明るいニュースに変えてほしいですね。いや、この阪神3連戦よく勝ち越したなと思うんですけど、この3連戦とも、2点1点1点ですかね。それで勝ち越せたなと思って、よく、まあ、それだけこの中継ぎピッチャーが良くなってきたということだとは思うんですけど、もうちょっとなんか明るく普通に勝ってもらいたいですね。いや、なかなか難しいです。そして SV リーグ、ブルテオンが去年の雪辱を果たしましたね。去年は、まあ、絶対的に優勝候補みたいに言われて、レギュラーシーズン1位だったのに、こう準決勝で敗れてしまって優勝できずと。そして今年サントリーね、まあ、西田有志対高橋藍みたいな感じで、騒がれておりました。高橋藍選手がサントリー抜けるんですね、今シーズンで。この後どこ行くんでしょうかね。また海外行くんでしょうか。とにかくこの自分をね磨きたいということだと思いますね。やっぱりこの決勝トーナメントになってから、やっぱり西田選手がね大活躍でありましたね。まあ、ここまでの全盛期なのかな今はっていう感じのジャンプ力であり、このサーブの強さ、スパイクの強さ、それからつなぎも非常にうまくなりましたですね。ブロックに当たって変な方に飛んでったボールを2つ目でうまいことをレシーブして、それがスパイクを打てるところにまで上げることができるっていうところまでね、うまくなりましたね。まあ、これからネーションズリーグですとか世界選手権ありますからね、今年はですから、そちらでですね、このメダルをね取ってもらいたいなというふうに思いますね。さあ、お相撲です、いや、もう両横綱が休場し、カド番の大関青錦式も休場し、で大関琴風が2勝6敗ちょっとね、上位陣が厳しい状況でありますけれどもね、そこはあの大関に返り咲いた霧島が7勝1敗昨日ちょっと敗れてしまいましたけども、そして今もう勝ちっぱなしがいなくなりましてね、これで、小結びの若隆景がいいですね。1敗しましたけれども、この7勝1敗で勝った相撲は非常にこのいい相撲でね、彼らしいこの取り口で下から攻めるという、ね、そういういい相撲を取っておりますね。そしてもう一人の勝ちっぱなしが、翔猿。いやー、この3人の1敗、今トップで並んでいるこの1敗、3人の顔ぶれが面白いなと思いましてね、全員この幕内で優勝した、あるいは優勝争いに関わったことがある人たちです。翔猿も千秋楽で、勝てばっていうところまで、決定戦になるかっていうところまで行ったことがありましたし、そういうこの争いをした人たちばっかりですんでね、落ち着いたこの優勝争いが見ることができるんじゃないかなというふうに思いますね。いや、今となこれから先どうでしょうかね。昨日霧島に勝った豪ノ山が非常に

調子がいいくて6勝2敗ということになってますんでね、まあ、これから先荒らす鍵になるのは豪ノ山かもしれませんね。もうこの霧島と若隆景が当たるまで2人とも負けないでほしいなというふうに思っておりますね。非常に楽しみです。以上、日本スポーツお送りしました。

0: みゆみのミニヨガ哲学、毎週月曜夜9時30分から放送中。日常に活かせる哲学を交えながら、夜聞いてホッとする、明日がちょっと楽しくなる内容をお届けします。耳からみゆみとお心理合いになりません？
1: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: ファイトタイム。見上げれば星のように、この時間はですね、プロレス、ボクシング、キックボクシング、総合格闘技などのお話をさせていただく、そういうコーナーでございます。まあ今このプロレス界はですね、このゴールデンウィークが終わって、まあ、一段落したと思ったらまた次が始まる、そういうこの時期でありますね。このゴールデンウィークはやっぱり各団体稼ぎ時でありますから、だいたいこの時期九州に行くそういう団体が多いですね。新日本プロレスもね、このレスリングドンタクなんていうことで、ね、福岡行ったり、九州の北の方行ってましたけどね。これからまたね、いろんなこの夏の G1 に向けて、またこの各それぞれのタイトル、今この IWGP のチャンピオンがカラム・ニューマンという、非常にこの23歳という若い、もう息のいいチャンピオンでしてね、まあ、体は大きくないんですけど、まあ、とんでもない動きにする人で、しかもヒールなんで、このきっとちょっと汚いこともするね。1対1で戦っているのにこの仲間が介入してくるみたいなところもある。そういうのなくたって強いのにと思うんですけどね。まあそういったようなことでもってですね、そして女子の方でいくと、この5月の23日っていうのがこの大きな大会がですね、この結構あるんですね。まずこの女子の方でこのスターダムは5月23日愛知県でね、ビッグマッチがあります。それぞれのタイトルマッチありますね。赤いベルトのタイトルマッチ、白いベルトのタイトルマッチ、タッグですとかね、いろんなこの 4.26 で、ビッグマッチがあったにもかかわらず、また1ヶ月しないうちにまた、それに勝るとも劣らないこのビッグマッチがあるわけでありますね。いや忙しいっすね。そしてマリーゴールドも両国か。そしてもう一つですね、この、まあ、大きなというか特徴的な、大会がありまして、かつて木村花という選手がスターダムにおりましてね、で皆さん覚えてらっしゃいますかね、テラスハウスっていうこの恋愛リアリティ番組みたいなのがあって、あれ僕見たことないんですけど、なんかあのシェアハウスか何かで一緒に住みながら恋愛に発展するかどうかっていう、そういう番組のはずですよね。まあそこでこの木村花っていう選手が、まあ、すごい美人選手、ハーフでね、で出ていたんです。でそれで

0: コスチュームを選択して1個取り忘れた。それを次の人が男性が着て、ほんでよく確認しないで自分のものと一緒に洗ってしまって、そのコスチュームが縮んでしまったらしいんですね、まあ、洗剤のなんか関係で。そういうことがあって、でスタッフの方からこの木村花選手にね、女子プロレスラーなんですからきつい言い方でこの男性を怒ってくださいっていうようなことで言われて、その通りやったら視聴者からものすごい大炎上しましてね、それを気にして、自ら命を絶ってしまった。それが、5月23日なんです。6年前 ?5 年前。その追悼記念大会をですね、やるんですね。毎年やってるわけですよ。このお母さんが主催して、お母さんもこのスターダムで、その、まあ歴史に名を残すぐらいの悪役、木村京子っていう、響く子供って書いて、その京子さんが主催する、この大会がありましてね。で、スターダムからも選手が出るんですね。6人タッグチャンピオンの3人、コナミ、リナ、不機嫌です。で、この3人がチャンピオンなんですけど、まあ、今度23日のビッグマッチで、タイトルマッチ本当はやりたいんですけど、その木村花メモリアルの方に行く、出るんですね。この木村花さんの弟子ですからね、今度リナは。ね。東京サイバースクワッドっていう、ユニットがあって、でそこに入って一生懸命強くなるために努力した2人ですからね、リナとコナミ。この2人がそっちの方に行くんで、タイトルマッチができないとね。そういうこの興行もあるんですね。まあいろんなね、この興行面白いです。男子も女子もいろんな人が出て、普段関われないようなこのカードが組まれたりするんですよね。まあ、非常にこちらも楽しみであります。まだね、木村花選手まだまだ若かったですからね、今いてくれたらスターダムもっと面白かったかもしれませんね。さあね、この今のね、このプロレス界、昔と変わってきました。私、これ57年間見てますけど、ね、昔は、選手が入ってくるときにテーマ曲もかからないし、ね、そして試合の前後のマイクアピールなんていうのも、かつてはしませんでしたよ。それやりだしたのが、この、新日本プロレスですよね。こう、まあ、アントニオ猪木さん。がやってたわけですから、こうなんか感情のこの発露みたいなものが、このマイクを使ってね、お客さんにも伝えるということを始めたのはやっぱり猪木さんですね。ただ馬場さんはその、マイクアピールなんて大嫌いなんです。試合で見てくれよっていうことでありましたね。でこの選手のテーマ曲なんかも、こう新日本プロレスはこの曲を新しく作るんですけどね、馬場さん最初のうちは映画の曲使ってたんですよ。このお金使うのもったいないっていうのと、それがそういうんじゃなくて試合を見てくれよっていう、そういうんだったんですけどね、まあ今のこのプロレスというのは SNS を利用して、試合前に、大きな試合の前にこの言い合いをする、そのうまさなんかもそのレスラーの評価につながってるんですね。まあ、それもまあ面白い一面ではありますけど、そこばっかり見てもなというのはありますけど、まあ、私はババ派だったので、とにかく試合で面白いものを見せてくれよっていう、そういう感じではありますけれどもね、だんだん変わってきてるんだなと。それはそれで見方を変えれば非常に面白いやり取りなので、それも楽しむようにはしております、ね。さあ23日どうなるんでしょうかね。またその結果につきましては来週のこのコーナーでお知らせしたいと思います。以上、ファイトタイムでした。負け犬の辛さがある。
1: 西イブリの皆さん、大山慎介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山慎介の復活北海道、道内コミュニティ FM 20局をつないでお送りしています。放送は土曜夕方5時、再放送は火曜朝10時です。
2: FM ビューで CM

放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

パワーのスポーツ名選手伝。さあ、シャークス情報であります。現在北海道ガスと、戦っておりましてですね、この試合に勝てば二次予選進出決定いたします。2回の裏に北海道ガスが2点取りましたけれども、そのすぐ後の回3回の表に1点返して現在2対1シャークス1点ビハインドの状況でございます。まだまだわかりませんね。いやーこれ、まだまだ全然ね、この逆転可能でありますんで頑張っていただきたいと思います。さあ今日の名選手伝でありますけれども、まあ名選手でもあり名監督でもあった方です。そういえばまだこの人やってなかったよなと思いましてね、中日ドラゴンズで活躍し、その後中日ドラゴンズ、それから阪神タイガース、楽天で監督をされましてですね、日本一も経験された星野仙一さんについて語りたいと思います。

瀬野千一さん、とってもね、この有名な方でございます。細野千一さん、1947年、昭和22年に、の1月22日に、岡山県の、小島郡福田村というところであります。今の倉敷市であります。こちらで生まれましてですね、いや、もともとやはりね、この、運動ができた方のようでありますけれども、ね、この、でもお父さんがですね、まだ、千一さんがお母さんのお腹の中にいるときに亡くなってしまうということになってですね、で、お父さんの顔を知らなかった。それで、この星野というのはですね、お母さんのせいらしいですね。さあ、そして倉敷の小中学校を卒業しまして、この小学校4年生の時にね、この姉に高校野球をですね、見に連れて行ってもらったことをきっかけに野球を始めるということになります。で、高校の進学に際しましてはですね、この岡山東商業とともに岡山二強と呼ばれていた倉敷工業への進学を当初希望していたんですけども、その当時はまだね、数回しか甲子園に登場していなかった倉敷商業の野球部の部長、角田さんというんですか、角田さんというんでしょうかね。その先生からですね、君の力で倉敷を甲子園に連れてってくれと、それで説得されて倉敷商業へ進みます。2年生の時にエースになりまして、1963年夏の岡山大会準決勝に進むんですけども、岡山東商業に0対1で負けて、またね、その後も結局のところ甲子園に出ることはなかったです。その次の年の夏も東中国大会決勝まで進んだんですけども、鳥取県の米子南高校に2対3で敗れて甲子園出場は叶いませんでした。さあ、それから先どうしようかってなことになりますけれども、もうこの頃の方々はですね、先輩あるいは監督にどこどこに行けと言われたらね、行かないわけにいかないんです。そこで彼が紹介されたのがですね、これはですね、先輩にこの紹介させられたんですね。先輩が先に行っていた明治大学に、あの地獄の明治大学に進むわけであります。この大学

まあですね、東京だったら早稲田、大阪だったらこの、もともとこの星野さんは生粋のタイガースファンですからね、巨人阪神戦で阪神が負けたら巨人ファンを殴ってたっていうね、そういうこともありました。でその阪神の村山実さんに憧れていたんで大阪大学ね、あ関西大学と決めていたんだけれども、この倉敷商業の監督に俺の母校の明治に行けと言われて行くことになったと一言で決まったわけでありますね。で六大学リーグではですね、65年春のリーグで1イニングながら初登板を果たします。まあその後もですね、もう明治のエースとして働くわけです。もう関東勝利がね、関東が22もある。なかなかのものでありますね。4年生だった68年、これはこの時キャプテンを務めてます。で結局のところ、まあ勝ち越してはいないんですけれども、まあ、ほぼこの五分の、勝ち星と負け星ですけれども、これはそうなんですよね。もう、この当時、ピッチャー分業制なんかじゃありませんのでね。もうピッチャー分業制じゃないんで、もう、先発したらまあ完投することを目指して、こうやっていたわけでね。だから、この、長い、イニング投げるので勝っていても逆転されることもある、疲れてきますからね、それでもこのアマチュアナンバーワンのピッチャーという触れ込みでこの年68年のドラフトにかかるわけであります。そしてですね、星野さんはジャイアンツ行きたかったんですよ。好きなのはタイガースだけどもね、やっぱりジャイアンツ行きたかった。そりゃそうでしょう。これ68年ですから、この年ジャイアンツは4連覇目ということになりますか。あの人たちをバックに投げることができたら、そりゃ勝てますよ。すごい。あ、もう本当に、巨人にもし星野さんが入っていたら、146勝ですけど、絶対200は勝ってたと思いますね。そして、巨人の方もですね、実はこの時、星野さんの同級生、大学は違いますけどね、法政大学の田淵選手、この田淵選手が欲しかったね。それで巨人の方からこの星野さんにも連絡があるわけですよ。まずこの田淵取りに行くけど、取れなかった場合外れ1位で君に行くということだったんですよ。で田淵と巨人がみんなこううまくいってるように見えたんで、どこも手を挙げないかと思ったら、阪神が突然手を挙げたんですね。指名したんですよ。その時はもう指名されたらもうそこで指名権獲得なんですよ。この何チームか被って抽選とかじゃなくて、でそれでもう巨人はもう取れなくなっちゃった。そしたらね、この星野さんはあ俺だと思うじゃないですか。そしたら外れ1位に島野という人を、ね、ピッチャーを今度指名したんですね。星野さん怒りましたよ。なんだよ、ドラフトなんかぶっ飛ばせとか言ったり、あるいはね、星と島を間違えたんじゃないのかみたいなことを言ったらしいですよ。そこで中日が1位で、この、指名しまして、入団ということになります。これを機会に、彼は、打倒巨人に燃えます。すごく燃えます。もう星野さんって、もうデビューした時からもうすぐ先発完投だったかと思ったら、意外とそうでもなくてですね、先発、を任されるようになったのは、ほんと5、6年ぐらいらしいんですね。もうとにかく、この先発もやり、中継ぎもやり、抑えもやったと、いうことがありまして。この星野さんが入った当時は、まだ今のように、この、セーブがつくっていう、そういうこの制度がなかったので、あんまりちゃんと計算されていなかったみたいでありますけど、とにかくこのセーブも上げていた。そしてこの名声もどんどん上がっていきます。特にジャイアンツ戦に強かったわけでありますよ、そしてエースの座をつかむわけですけども、皆さんもよく覚えていらっしゃいますでしょうか。あの日を迎えます。1981年の8月です。1981年の8月26日の巨人戦。この当時巨人はですね、前の年から連続試合得点記録、完封負けなしというのを、続けていたんですね。そしてこの時星野さんがこの
巨人戦に登板することになる、先発することになる。ね。よし、俺がこの連続得点試合を止めてやろうと、完封してやろうと思って、マウンドに上がります。そして7回まで0点で抑えるわけですよ。ところが、歴史に残るこのプレーがですね、生まれます。こちら、7回、8回でしたか。ね。なんでもないショートフライが上がって、これもうツーアウト取ってますから、ランナー一塁でしたけども、これはもうなんともないと思ったら、なんともないこのフライで、もう星野さん、ベンチの方に帰りかけてました。ね。もう、ファンも、あ、今日は完封負けだと思って席を立った人も多かったらしい。ね。ところが、そのなんでもないフライを、宇野選手が取り損ねて、頭に当てて、そして外野がボールを点々とする、一塁ランナーは帰ってくる。そして打ったバッターの山本浩二という選手も一気にホームまでもうかけてくるわけですよ。で、なんとかボールを中継してホームに球が返ってきて、山本浩二選手はアウトになりました。ただ1点取られちゃったんです。星野投手がその時ねベンチの前でグローブを叩きつけても悔しがってるわけですよ。いやー、宇野選手生きた心地しなかったですらしいですよ。ね。で、この気を使ってですね、星野さんが、この宇野選手に、飯でも食いに行くかって言ってくれたらしいんですけど、いや、あの田舎から兄が来てるんでって言ってお断りしたらしいですね。どうなるかって分かってたんでしょうか。でも、何もなかったとは思いますけどもね。でも本当に身の縮む思いだったと思いますよ。そしてこの81年にこういう事件が起きるわけですけども、まあその後、やはり少しずつですね、この衰えが見えてきて、この引退を決意するわけです。この83年のシーズンを最後に引退ということになります。まあその後4年ほどですね、NHK の、スポーツキャスターなんかも務めまして、その後中日の監督になり、ね、この昭和63年にも、ね、優勝もしましたしね、この何回か優勝もしています。そして、まあ、彼の考えとしてはですね、あんまり長いことを一人の監督がやってちゃよくないってんで、ね、それで、辞めることを決意するんですけれども、その後ですね、やっぱり誰もほっとかないんですよ。その当時の阪神がですね、もうだんだんこのどん底になってきた。野村監督でもダメだった。さあ困ったとなって、で野村監督に次の監督誰がいいと思いますかって聞いたら、西本幸雄さん、あの近鉄を優勝させた、ね、西本幸雄さんか星野だなって言ったところで、星野さんが監督になります。こちらが2002年からということになりますね。ドラゴンズの監督はこの2回やります。ね、81年から、82年。これはコーチですね。そして87年から91年。そして96年から2001年。こちらドラゴンズのね、監督をやるわけです。さあ、そしてまたキャスターに戻ろうかなと思ったら、タイガースからそのような監督の話が来て、2年間監督をやります。ここはですね、もう健康状態も不安であったし、この奥さんの白血病っていうようなこともありましたし、ね。この非常にこの体も良くなかったんで、それで一旦やめたわけでありますけれども、北京オリンピックが2008年にあって、その日本代表チームの監督誰にしようか、そこで星野さんが、ね、なるわけであります。ただね、ちょっとこの星野さん情に熱いもんですからね、前の年の、アジア予選で活躍した人をオリンピックの本戦に出してやりたい。という思いで同じようなメンバーを選ぶんですけど、その前の年はすごく調子良かったけど、オリンピックの年に調子悪い選手が非常に多くなってきた。稲葉選手も怪我をしていたり、それでも代表に入れるっていうようなね、こう熱いところもあったんですけど、それが失敗だったのか、ちょっとメダル獲得にはならなかったですね。そして2008年にこの北京オリンピックが終わって、その後2011年ね、この東北楽天ゴールデンイーグルスの監督になるわけです。2014年まで。2013年に日本一になります。震災を乗り越えてね。この優勝、日本一。ね。最後の最後、前の日160球投げた、この優勝決め

めた試合ですね。前の日に160球投げた田中将大を最後の最後で本人が行きたいっちゅんで、これ監督にね、審判に、田中って言って送り出して、結局マー君が抑えて優勝ということですよね。次の年にメジャーに行くことになっていた、このマー君、メジャー関係者は何考えてんだと思ったそうですね。そんなに無理させて、みたいな。ね、怪我したらどうすんのっていう、そんな感じだったらしいです。そして、楽天の監督を14年までやったんですよ。ただ、この最後の何年間、もう肺がんだったのを隠して戦っておりました。そして2018年1月4日ね、正月まだ明けないぐらいに向こうの世界に旅立たれたわけであります。この星野さんでね、この私一番覚えているのは2003年ですか。まあこの時、ジャイアンツが原監督だったんですけど、このなんかわけのわかんない理由で辞めさせられた。ね、鍋常さんは人事異動だって言ってました。ただ星野さんはね、そうじゃないということはわかってるんですよ。そして2003年の、甲子園球場での巨人戦、その年の最後の試合で、10月8日でしたか。ね、試合が終わって原監督が引き上げようとするときに、ね、呼び止めて、そして阪神球団に、頼んで花束を、この原さんに、この渡すという、そういうセレモニーをね、巨人がやらないのに、阪神がやってくれたんですよ。星野さんがやってくれたんですよ。その時の言葉が非常に印象的であります。くじけるなよ。必ずいつか戻ってこいよ。頑張れよ。

0: 今日は星野仙一さんについてお話しさせてもらいました。彼のお話はね、まだまだまだまだまだまだまだまだあるんですけども、ね、この時間内ではこれが精一杯でございますんで、ね、また何か別の機会がありましたらお話しさせていただこうかと。もう語りのお題でもいいよな、なんていうふうに思いますけどね。さあ、来週は誰について、またどの試合について語りましょうか。お楽しみに。
1: 火曜日の夜8時からアッキーの日の当たる介護、介護の情報やゲストの体験談など精一杯思いと願いを込めてお届けさせていただいています。ぜひ聞いて何かを感じていただければ幸いです。
2: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ、レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

サクセスタイム。さあまさに現在戦っております、シャークス対北海道ガス、勝った方が二次予選進出を決定づけるということになってますね。現在5回の表シャークス攻撃中で、今のところ変わらず2対1でシャークス1点ビハインドとなっております。こう、いい試合してますね。

今回小樽野球協会、それからトランシスウィード、こちらに勝ってですね進んできているわけであります。いやー、なんかもうじりじりしちゃいそうな感じですね。あれ、どこ行った、どこ行った、ああ、ピッチャーがですね、シャークスが先発石澤、そして現在は岩崎投手が投げています。で、北海道ガスは長谷投手でありますね。シャークスの、松井選手が二塁打を打ったりしておりますね。まだホームランは出ていないようでありますけどね。いやー、こちらも本当に熱い戦いですね。そしてシャークスをいつも追いかけてくれているこの方のメッセージはですね、この後のこの街スポーツでお送りいたします。

この街スポーツ。この時間はですね、まさに、この地域での関係のスポーツをお話しさせていただきます。室蘭のとしぼうさん、いただきましてありがとうございます。パワさん、こんにちは。室蘭のとしぼうです。こんにちは。都市対抗野球、北海道一次予選に出場している日本製鉄室蘭シャークスは16日の、土曜日に小樽野球協会と初戦を戦い、16対4の8回コールドで、勝ちました。打線は前田と八戸と船引きの二塁打などで16安打を打ちました。投げる方では先発の石澤が、3回の裏にエラーとこの暴投が、絡んで4点を失いましたけれども、その後は、持ち直して岩崎、宮田、松田のリレーで、初戦を勝ちました。昨日の日曜日は2回戦のトランシス戦でしたが、試合は7対0の8回コールドで勝ちました。打撃は加納の三塁打と、二塁打などで7点を取りました。投げる方では先発の山、工藤、石井、藤田、ジータですね がトランシス打線を、完璧に抑えて7対0で快勝、3回戦に駒を進めました。そして今日は8時30分から因縁の相手のウィード白老戦でした。シャークスの先発はルーキーの宮田です。試合はシャークスが10対0の7回コールドで勝ちました。シャークス打線は佐野のツーベースヒットなど11安打して10得点と効率の良い攻めを見せ、投手陣はルーキーの宮田が6回を被安打2の無失点で、2番手ピッチャーの岡田につなぎました。岡田も3人の打者を完璧に抑えました。シャークスは今日の午後から

北海道ガス公式野球部と2次予選進出決定戦で戦いますと、まさに戦っておりますよ、ね、もう気になりますね、本当に気になりますね。さあどうなっているでしょうか、ね、いやーもう本当にもう一球一球見たいですね。あ、4回の裏が終了して2対1のままでございます、ね、今2番手の岩崎投手がね、ね、投げております、ね、もう本当に信頼厚い岩崎投手ですんでね、このまま抑えてもらいたいですね。そして抑えにつなげてもらいたいところであります、ね、とにかくまず二次予選行っていただいて、もうあの YouTube 放送をねワクワクしながら見たいですよ、ね、いやこのチーム関係ないんだけどなと思いながら見たくない感じですよね、さあそうなるでしょう、ね、今日決めてください、ね、さあそしてもう一つですね、この地域のスポーツの情報です。国立代々木競技場で4月29日に開かれた空手のトーナメント WKU、 おそらくこの極真ワールドユニオンだと思いますが、これ極真世界連合戦士ジャパン主催の第1回国際大会で、室蘭空手連盟の修部会門下生の佐藤さんがチャンピオンクラス18歳から21歳男子75キロ未満で、樋口さんが23歳の方ですけども、この一般重量級75キロ以上でそれぞれ優勝を飾ったということであります、2人は次の試合に向けて練習に熱を入れているということで、これはですね室蘭民報5月14日木曜日の記事をですねお話しさせていただいてます。佐藤さんは3人の選手と対戦の末に栄冠を勝ち取りました。対戦相手は昨年のインカレ3位入賞者や去年の9月に敗戦している選手、などと強者揃いでした。昨年敗戦した選手とは決勝戦で対戦しリベンジを果たしました。試合を振り返り、対戦が決まってから相手の特徴を研究して対策を練ったことが勝ちにつながったと話しました。今回の優勝で7月5日にブルガリアで開催される世界大会への出場権を獲得、目標は優勝と意気込み練習に励んでいます。そして練習で特に注力しているところは反則を取られないパンチの出し方が課題なので、そこを重点的に修正していきたいと語っています。また樋口さんは4人の選手との対戦を制して優勝です。対戦相手は全て外国人選手で、中には体重が90キロを超える選手もいました。その中で勝利を収めた樋口さんは、自分より体の大きい選手との対戦では相手の懐に入って自分の距離で対戦できたことが功を奏したと勝因を分析しています。また接近戦ではローキックを積極的に使うようにし、戦術を工夫したということです。次の試合は30、31日に東京で行われる第10回記念全日本フルコンタクト空手道選手権大会、どんな相手にも対応できるように様々な技をまんべんなく練習していくということで気を引き締めていましたと、もう試合は、ね、この大会は終わったということですね、またこの結果につきましてはですね、また次回の、放送でゆっくりお話をさせていただきたいと思います。まずこの国際大会での優勝すごいですね、この佐藤さん75キロ未満、ね、チャンピオンクラス、こちら3人去年負けた選手にこのリベンジしたということですね。きっとね悔しかったんでしょうね、いやでもね今度世界大会ですから頑張っていただきたい。そして樋口さん、相手でかかったでしょうね。外国人選手ってこの僕空手の極真の全世界大会とかよく見るんですけど、桁外れにでかい選手がいっぱい出てきますんでね、で手足も長いしね、このローキックをですねこの積極的に使うようにしたっていう、この日本人の空手家のローキックって本当強いんですよ。外国人選手のこの足をね本当に痛めつけるには本当日本人のこのローキックとっても効くんです。でかつてのこの世界チャンピオンになった日本人の選手たちがまずこのローキックを起点に攻めて勝ってる人が多いですね。いや本当にこのいやこの地域でねこういう強者がいるっていうのは本当にいいですね。これからもね

0: 追っていきたいですね。渋海かっこいいですね。さあこの後もね、世界一目指して頑張っていただきたいと思います。以上、この街スポーツお送りいたしました。
1: 火曜日の夜8時からはアッキーの日の当たる介護、介護の情報やゲストの体験談など精一杯思いと願いを込めてお届けさせていただいています。ぜひ聞いて何かを感じていただければ幸いです。
2: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

今日も1時間お送りさせていただきました。いかがだったでしょうか。イノドンさん、ありがとうございます。パワさん、内緒でこんにちは。こんにちは。我が読売巨人軍、おかげさまでたまたま6連勝、いやいや6連勝はたまたまでできるものではございません。カープのおかげで阪神と 0.5 差、勝ち越しましたから ね。カープ大丈夫、まだまだです。それにしても栗林君、配置転換で人が変わったような活躍、素晴らしい。今日はこの辺でということでしてね、この栗林投手、プロにデビューしてからね、ずっと抑えを中心にやってきたんですけど、調子が落ちた時にこの9回じゃなくて7回や8回を投げたりね、したわけです。でもやはりね、金属疲労したんでしょうね。毎年50試合以上投げてるんで、70試合ぐらい投げるときもやっぱ抑えになるとあるんですよね。まあそれでこのやっぱり先発っていうとですね、1試合で投げる球数は多いけれども、また5日間6日間って休めますんで、コンディションを整えることはできるわけですね。まあやっぱり何をどう言ったって、あの調子が悪くなっていた時期ってまっすぐが走っていなかったんですね。まっすぐが走っていないからフォークも効かない、フォークの落ちも悪くなるね、そういうことだったんですけどもね、体のメンテナンスしっかりしたんですね。まっすぐもまた走るようになりましたし、フォークも鋭く落ちるし、カーブなんかもね、このいいもの持ってるので、それをうまく組み合わせてっていうことなんでしょうね。いや、この栗林投手ね、この入った年ですよ、栗林が抑えていくんじゃないかっていう風に言われていたんですけど、まあ、それでちょいちょい試してたんですけど、オープン戦の最後の試合の中日戦、確かワンアウト満塁ぐらいのピンチだったんです。確か名古屋ドーム、とにかく相手が9回の裏の攻撃の時にワンアウト満塁ぐらいで、そこで出てきて、もうなんかこう抑えやらせるかどうかのテストみたいな感じで、まあ、栗林君もですね、もう本当にもうすっぱらかった顔してましたね。もう本当に緊張してたんだと思います。そこでバシッと抑えて、それで自信がついたんでしょうね。そこでシーズンでも抑えを任されたということでありますよ。そこから今までやってくれて本当にありがたいですね。まあ今年ね、まあ今のところすごく調子がいいですよ。でももうちょっとね、打ってあげてくださいよ。もうちょっと打ってあげてもらいたい。そして勝ち星をね、増やしてあげてもらいたい。森下の時も一緒。まあどこの誰の時でも一緒ですけどね、時たまほんのたまに10点以上取るんじゃなくて、このね、大体毎試合4点や5点取れるぐらいなってほしいなというふうにも思います。それはたまに完封負けもあるでしょう。

0: マイフェイバリットシングス、心のホッとする話題と音楽で一日を優しい気持ちになっていただく30分です。ぜひ聞いてください。
1: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。 As the new season begins in the north, FM Northwave from Sapporo, Hokkaido brings the pulse of the world to your ears, connecting you to the rhythm of life. FM Northwave from 4 to 7 on your roof. Glow Cross.
1: Good evening, guys. How's it going? 時刻は4時になりました。この時間でお仕事終わりの皆さんは月曜日お疲れ様でした。まだの方、ここから家事という皆さんはこの後一緒に頑張っていきましょう。ノースウェーブグロークロス7時まで床にお付き合いください。

一曲ジェゼベルでした。 FM のセーブ、ここからの時間はグロークロス。月曜と火曜は私ゆかが、水曜木曜はジャザードキュメントが担当していきます。夕方から夜7時に向かっていく3時間の生放送、最後までお付き合いよろしくお願いします。週末は私娘を連れて、小学生以来ぶりぐらいに札幌市の青少年科学館に行きまして、まあ昔はね、なんかへーっていう感じで楽しんでたんですけど、人生経験も積んだ子、今だからこそなるほどとなることが結構多くて、大人が行っても楽しかったですね。2024年にリニューアルして、結構最新テクノロジーとかも入っててね、見応えも遊び応えもあって、札幌の除雪車とか地下鉄のこう車電車を運転したりっていう体験もできて、それもね、子供もすごい楽しそうでしたし、デジタルでカーリングとかボブスレー体験もできたんですけど、あれ私ゲームでは負けず嫌いタイプですので、寝そべってね、ボブスレーだから右左って体重移動してタイムを競うっていう、まあなんかこうそれを 4,5 人で並んでできる ゲームみたいになってたんですよ。あれでまあ家族でちょっとボブスレー体験をこうガチでやったらですね、今背中と肩がパンパンになっております。こんなガチガチ久しぶりよっていうぐらいのね、ガチガチですよ。まあゲームだとね、つい熱が入っちゃうのをやめたいなと思うんですけどね。というわけでベールテーマはついやっちゃうことかなということで、皆さんからお待ちしております。ではグロークロス、今日もねグッドミュージックももちろんたっぷりでお届けしてまいります。こちらグローセッションのコーナーでは、アメリカ最高のライブバンドとも言われていますタンク&ザ・バンガーズのニューアルバムをピックアップ、お楽しみに。では7時に向かって、この後私ゆかとご一緒にお過ごしください。

お届けしたのは泉亮。今日は泉ノート放送日ですね。24時から番組もお付き合いください。最新シングルで I've Got You をお送りしました。6月19日には札幌キューブガーデンでニューミュージックノート札幌ライブがありますので、ぜひこちらチェックよろしくお願いします。その前に聞いてもらったのはマライア・キャリー、2014年のナンバーで You Don't Know What To Do でした。X でネルさんが、今日は午前中のみ休日出勤し、今はのんびりと時間を過ごしています。青少年科学館、子供の頃にサンピアザ水族館とセットで行っていました。近いですからね。ゆかさんのお話聞いて久しぶりに行きたくなりましたということで、本当に大人が行ってものんびり楽しめる場所なので、ぜひぜひお出かけください。皆さんからのリアクション、 X はハッシュタググロウクロスつけてのポストお願いします。メールは glow@fmnorth.co.jp、 glow@fmnorth.co.jp 宛てに。そしてノースウェブのホームページから入って、この番組グロウクロスのリクエスト&メッセージフォームからもメールをお寄せいただけますのでお願いします。

カが生放送でナビゲートしていますグラウクロス、時刻は4時14分です。 When the day fades, the night awakens. From 4 to 7, feel the rhythm. Ride the groove. Connecting you to the rhythm of life. FM North Wave Glow Crush. Don't go anywhere.

のスティービー・ワンダー、1972年のナンバーでスーパースティションでした。その前はイギリス出身、スウェーデンを拠点に活動するマルチインストゥルメンタリストのクラッカーザット。先週リリースされたニューアルバム3からオリビエ・セントルイスを迎えた Nothing But Love、 聴いていただきました。古き良き名曲からね、最新曲までいろいろかけていきますけれども、先週の金曜リリースで話題をさらったといえばやっぱりドレイクさんじゃないでしょうか。まあ、以前からね予告してきた新プロジェクトは、アイスマン、あとはメイドオブオーナーなどなど、あとこれ読み方がハビットね、ハビブティみたいな読み方調べるのは絶対、などなど、その3作にまたがるボリュームでリリースされていました。もう正直まだ全然聞き切れてなくって、かつそのアルバムに関してあんまり掘り進められて ない状態なんですけど、単にその9作目のスタジオアルバムとなるはずだった作品をドロップするにとどまらず、この3部作を真夜中の12時に同時にリリースしたということで、まあ3作のアルバムが全体で43曲ございまして、ドレイクにとってはだから通算9作目10作目11作目のスタジオアルバムということになりました。本当に度肝を抜かれまして、いやいや聞けないわって叫びました夜中にねではドレイクそのね3部作から1曲ずつ聞いてもらおうかなと思います。まずは先週リリースされたうちのアルバム Made of Honor から Which One Featuring Central Cee。 Does my hair look beautiful? Do my look right? Think I can

0: ドレイク先週リリースされたアルバム3枚から続けてお届けしました。まずは Made of Honor からセントラルシーをフィーチャリングで迎えた Which One、海外の結婚式で新婦をサポートする女性のことですね。 Made of Honor、続けて Iceman から Too Hard for the Radio、さらに Party Next Door とのナンバーで、こちらはアルバムハビーブティ、H-A-B-I-B-T-I という綴りなんですが、ハビーブティです。アラビア語で私の愛しい人、大切なあなたという意味があるということです。そこからフォートウォース聞いていただきました。ちょっとたっぷり曲数があるのでね、聞いてみてというには時間がかかりすぎますけれども、ぜひチェックしてみてください。クロークロス、この後はウェザーインフォメーションです。
1: FM Northwave。Weather information.
0: ウェザーインフォメーション、道内のお天気です。まずは午後4時現在の各地の気温からお伝えします。札幌は 19.3 度、旭川20度ちょうど、苫小牧は 9.7 度、室蘭 13.6 度、函館は 22.5 度、帯広 13.4 度、釧路は 7.3 度となりました。今日これからも東北や道東方面は雲に覆われ、東北は雨が降りやすくなるでしょう。大雨となることはありませんが、外出の際は雨具があると安心です。一方、道央や道南方面は割合晴れる見込みです。なお、沿岸を中心に引き続き霧がかかりやすいでしょう。交通関係は見通しの悪さに注意が必要です。海の波は日本海側と日高から東の太平洋側で2メートル前後とやや高く、その他の海域は1メートルで多少波がある程度です。明日も広い範囲で雲に覆われるでしょう。道北や道央、オホーツク海側は午前中に所々で雨の降る時間がありそうです。また日高地方の一部では夜遅くに雨となるでしょう。なお、各地とも降り方は弱く経過します。風は道央やオホーツク海側で広く、北寄りのほかは全般に南または西寄りでしょう。宗谷や留萌地方、日高東部でやや強く吹く見込みです。明日の海の波は日本海側と日高から東の太平洋側で2メートル前後でしょう。続いて明日の各地のお天気です。札幌は曇り、ところにより昼前雨でしょう。予想最低気温は11度、最高気温は19度。旭川は曇り、朝から昼前にかけて雨でしょう。予想最低気温は10度、最高気温は16度。室蘭、曇り、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。

予想最低気温は11度、最高気温は20度。函館は曇り、昼前まで時々晴れ、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。予想最低気温は11度、最高気温は22度。帯広は曇り、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。予想最低気温は8度、最高気温は24度。おしまいに釧路は曇り、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。予想最低気温は7度、最高気温は16度の見込みです。明日はこの時期としては平年よりも3度から5度ほど高い気温になりそうです。服装ご注意ください。以上、ウェザーインフォメーションでした。

イブリックマムメジャーファーストフルアルバムトラベシアからカラクリでした。その前はウォークザムーン2017年のワンフットでした。 FGR38 さんのついやっちゃうことメッセージ、寝る前にスマホを見ることですという、もうついやっ

ちゃう日本代表ですよね。寝る前のスマホっていうのは、これから寝ようという時についスマホに手が伸びてしまい、ニュースや動画を長く見てしまいます。ブーブーさんからも、ついやっちゃうことは配信でドラマや映画をついついずっと見ちゃいます。今見なくてもいいのに、見始めると止められなくって、気づいたら何時間も経っていて、あー何もしてないと焦ってご飯の支度をしたり洗濯したり遅くまで起きて寝不足したり、良くないなと思いつつ、見たい作品がいっぱいあって困るんですよねっていうね。本当に私も本当につい先週夜あのネットのドラマを見始めてしまって、もう案の定ベッドでずっと見てて夜更かししちゃいました。あのアマゾンプライムビデオで5月13日から配信が始まったアメリカのドラマのオフキャンパスっていうあの作品なんですけど、エピソード8くらいまで出てるの、本当に先週 2,3 日で一気見しまして結構時間かかりました。なんでこう見ちゃったかっていうと、先週のニューリリースチェックしてる中で、あなんだこの曲ってなったのが、あのレミウルフのダンシングウィズマイセルフっていう曲なんですけど、これはあのビリーアイドルが、まあ、ソロの前にね在籍していたバンドのジェネレーション X の時にやってた曲のカバーなんですけど、なんで急にカバーなのかなって思ったら、そのアマプラで見られるオフキャンパスっていうドラマの配信開始に合わせて劇中で使われてる曲が、まあ、ミックステープっていう形でリリースされていたというわけで、まあ、サントラとしてまとめられたねコンピュレーションアルバムだったんですよ。それで気になって、オフキャンパスはじゃあどういうドラマなのかなって、見てみたら、エル・ケネディっていう方の人気小説を実写化したもので、アイスホッケーを題材にした、まあ、ロマンス作品で、ホッケーキャプテンと音楽専攻のこのハンナという女性の恋愛を描いているんですけども、まあ、あの物語の中で結構音楽がその重要な部分を占めていて、ハンナは奨学金のためにこう新しいポップソングを書こうとしていたりとかで、あのホッケーのキャプテンのギャレットの方はこの練習の時とかにクラシックロックがこうトレーニング中をね支えてくれたりしてるっていうところで、結構いろんな曲があの飛び出してくるんですよ。で音楽で場面やムードがパーンって切り替わるところがあったりとか、まあ、そういうところも結構ねアメリカのドラマらしいなっていう感じで面白かったです。でドラマ自体はすでにシーズン2の更新が決まってる人気作品だそうで、サントラはねドラマ内のその架空のバンドのアフターアワーズとか、ヒロインのハンナ役の子があの歌ってる曲が多く入ってますが、これまたちょっといい声してるのでね聞いてみてほしいです。まあ、かつてのヒット曲をその現代的なインディーポップとかロックにアレンジしていて、ファンデーションズとかオールアメリカンリジェクツとかピンクとかワンダイレクションなどね、曲が出てくるんですけど、あこういう感じにアレンジするんだっていうね発見もあったりして、結構ねそういう面でも面白いです。ではそのオフキャンパスザミックステープからレミウルフのビリアドルのカバーをお届けしたいと思います。これがオリジナルよりもねさらにカラフルで遊び心のあるサウンドに仕上がっております。ダンシングウィズマイセルフ。

明日からいよいよ全公演ソールドアウトしているジャパンツアーがスタートするサンダーキャット、レミウルフとのナンバーでチルドレンオブザベイクドポテトでした。

皆さんこんにちは。5月18日月曜日、時刻は午後5時となりました。ここからは情報をぎゅっと詰め込んだ60分、 FM ビューオレンジお送りいたします。月曜日のオレンジは星康弘がお送りします。この後午後6時までお付き合いよろしくお願いします。

地域を知る室蘭民放、今欲しい情報、今知りたい情報、室蘭民放本市とウェブ室民で正確な情報をお届けします。地域に寄り添う室蘭民放。

時刻は5時1分です。この時間はニュースをお送りします。室民ニュース、本日5月18日月曜日、ウェブ室民からお伝えします。今年も満開、水仙の丘、洞爺湖町の話題です。洞爺湖町富岡の元農業田中義弘さんが手掛ける水仙の丘が今年も満開を迎えました。緩やかな斜面いっぱいに黄色と白の絨毯が広がり、訪れる人の心を和ませています。田中さんによりますと、今年は雪が多くなりましたが、開花は今月上旬と平年並みで、5日ほど前に満開を迎えました。花が枯れても球根は土の中に残り、新たに植えた株を含めておよそ35種類25万本が咲いています。18日も敷地内では来場者がカメラを手に記念撮影を楽しんでいました。台湾やオーストラリアなどの訪日客が訪れることもあるといいます。田中さんは、例年通りきれいに咲いたのでぜひ見に来て、訪れた人の喜ぶ顔を励みにこれからも続けていくと笑顔で話していました。水仙の丘は、農家だった田中さんが20年ほど前に知人から譲り受けた球根およそ3000個を自身の農園に植えたのが始まりで、留寿都村との境に位置し、天気の良い日は羊蹄山も望むということです。室民ニュースをお送りしました。同心ニュース、本日5月18日月曜日、北海道新聞デジタルよりお伝えします。伊達市出身の芸人渡119さん、母校で初の防災教室。伊達市出身のお笑い芸人で伊達市観光大使の渡119さんが15日母校の高陵中学校で防災教室を初めて開き、謎解きゲームを通じ、有事の際に仲間同士が結束する大切さを訴えました。渡119さんは芸人になる前、札幌市消防局の消防士でした。防災士の資格も取得しており、防災の大切さを母校で語りたいと希望して実現しました。1年生60人が対象で、生徒たちは5、6人で1組のグループを作り、土砂崩れの時に行ってはいけない場所は、地震発生後最初にするべきことはといったクイズを解き、最終的に2つの出口のどちらから避難するのが正解か判断するゲームを行いました。チームの結束力や正しい防災知識が求められ、協力し合って正解を探りました。ゲームは予定を30分以上上回る白熱展開となり、渡119さんは、謎解きが失敗しても OK、失敗は良い練習になるはずなどと語りかけました。消防士時代に東日本大

0: 大震災の被災地を見て回ったという渡り119さんは、ゲーム終了後、地震や津波に関して言うと、伊達では東北の被災地ほど危機意識は浸透していないのではないかと話し、今後も防災教室をいろんな場所で開きたいと強調しました。同心ニュースをお送りしました。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: 椎茸って雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
6: 学ぶんデジタル。
7: 同心。

羽幡自動車工業。FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

時刻は5時6分、まもなく5時7分になるところです。この時間は交通情報をお伝えいたします。はじめに道路の情報です。現在、西胆振地域の一般国道、そして道道で、冬季通行止め以外の通行規制は行われておりません。この地域での冬季通行止めといたしましては、道道2号洞爺湖上り別線、宗別町あざ OK 国有林、から、宗別町あざ OK 峠展望台の間 2.5km の区間、こちらは6月5日午前10時に冬季通行止め解除となる予定です。続いて高速道路です。ネクスコ東日本によりますと、北海道内の高速道路現在通行止めの箇所はありません。道内の高速道路各所で作業や工事による路肩規制、車線規制が行われております。高速道路ご利用の際はご注意ください。続いてバスです。道南バスによりますと、室蘭市内線、郊外線、都市間バスに現在運休の知らせは入ってきておりません。最新の情報は道南バスのホームページをご覧いただくか、お問い合わせは道南バス各営業所へお願いします。続いて JR です。 JR 東室蘭駅によりますと、北海道新幹線そして北海道内の在来線に現在運休遅れの情報は入ってきておりません。最新の情報は JR 北海道のホームページをご覧いただくか、JR 東室蘭駅へお問い合わせください。続いてフェリーです。津軽海峡フェリーによりますと、室蘭青森航路、函館青森航路、函館大間航路、本日は通常運行の予定です。最新の情報は津軽海峡フェリーへお問い合わせください。この時間は北海道警察本部から届いております交通安全情報をお伝えいたします。5月5日火曜日に江別市内で、そして5月10日日曜日、11日月曜日には札幌市内におきまして、車両と道路を横断中の歩行者が衝突し、歩行者が死傷する重大交通事故が発生しております。ドライバーの皆さんは安全確認の徹底を、そして横断歩道者に注意をしてください。歩行者の皆さんへ、信号機や横断歩道の利用と反射材の着用をお願いいたします。以上、この時間は交通情報をお伝えいたしました。時刻は間もなく5時10分に

0: なるところです。お知らせを挟みまして、気象情報をお送りします。住まいの内池天気予報。このコーナーは住まいの内池の提供でお送りします。
1: 日本一のエコ住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市八丁平と苫小牧市宇都内北で常設モデルハウスを公開中。詳しくは住まいの内池で検索。

0: 時刻は5時10分、まもなく5時11分になるところです。この時間は気象情報をお送りします。午後5時の観測データから気温と風の様子お伝えいたします。室蘭気温が 12.4 度、東北東の風風速 4.9 メートル、登別 12.2 度、南東の風風速1メートル、伊達市伊達 14.3 度、西の風風速 1.8 メートル、伊達市大滝 17.9 度、南南西の風風速 3.8 メートル、豊浦町大木市 14.5 度、南南東の風風速 0.8 メートル、白老 9.9 度、南東の風風速 2.5 メートルです。続いて警報注意報です。現在西胆振全域に濃霧注意報が発表されております。胆振地方では19日昼前まで濃霧による見通しの悪さに注意してください。続いて天気の概況です。先ほど午後4時33分、室蘭地方気象台発表の天気概況によりますと、北海道付近は18日夜はオホーツク海を東に進む低気圧から伸びる気圧の谷が近づくため、気圧の傾きが大きいでしょう。19日は気圧の谷が通過する見込みです。午後5時、室蘭地方気象台発表の胆振地方の天気、18日月曜日、今夜の天気は、曇りで夜の初め頃晴れ、ところにより霧がかかるでしょう。風は南東の風、後南の風が吹く見込みです。海の波の高さは1メートルの予想です。降水確率、この後夜6時から深夜0時まで 10% です。明日19日火曜日は曇りでところにより夜遅く雨が降るでしょう。風は南の風、後北の風、海上では後北西の風、やや強く吹く見込みです。海の波の高さ1メートルの予想です。降水確率深夜0時から朝6時まで、朝6時からお昼12時まで、お昼12時から夜6時までそれぞれ 10%、 夜6時から深夜0時まで 30%。 室蘭の日中の予想最高気温は20度、朝の予想最低気温11度です。週間天気見てみますと、20日水曜日以降、25日まで発表となっております。20日水曜日が曇り一時雨、21日木曜日、22日金曜日、23日土曜日が曇り時々晴れ、24日日曜日が曇り一時雨、25日月曜日曇り時々晴れという予報が出ております。20日水曜日と24日日曜日が雨予報出ております。この期間の最高気温が13度から19度、一番高いのが25日月曜日で19度、23日土曜日が一番低くて13度予想です。最低気温が9度から12度予想となっております。以上、ここまでは気象情報をお送りいたしました。
1: 日本一のエコ住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市八丁台だと苫小牧市宇都内北で常設モデルハウスを公開中。詳しくは住まいの内池で検索。
0: 住まいの内池天気予報、このコーナーは住まいの内池の提供でお送りしました。
1: 新たな友情と冒険の旅

0: ダンシング、
1: 一歩踏み出す勇気、
0: ケンエスコートダンシング、
1: 笑顔が踊り愛が広がる、
0: ケンエスコートダンシング。
1: FM ビューが聴ける無料スマホアプリレディモ、レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々、無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

時刻は5時16分です。5月18日月曜日、 FM ビューオレンジお送りしております。月曜日のオレンジは星康弘がお送りしております。この時間は地域情報をお伝えいたしますが、一つ速報入れさせてください。午後3時からのパワーさんのパーフェクトスポーツの中でもお伝えしておりましたが、第97回都市対抗野球北海道地区一次予選、今日も行っているんですが、日本製鉄室蘭シャークスが現在ですね、代表決定戦に臨んでいるんですが、北海道ガスとの対戦で、現在ですね、最新の情報が入ってきておりまして、日本製鉄室蘭シャークス対北海道ガス5対9で北海道ガスが4点リードとなっております。5回6回ぐらいまではですね、こう取って取られてということで、まあ同点まで追いついたりしていたんですが、6回7回8回と北海道ガスが2点1点1点と点数を重ねまして、現在4点差となっております。ちなみに今日はですね、朝8時30分から3回戦ウィード白老と対戦したんですけども、こちらは10対0でコールド勝ちしております。なんとかこの4点9回で取れないでしょうかね。まず同点に追いつけば、なんとか今日の代表決定もありえるのかなと密かに思っております。まだまだね、諦めてはいけません。現在北海道ガスと代表決定戦を行っている日本製鉄室蘭シャークスの情報からお伝えいたしました。それでは地域の情報をお伝えいたします。津軽海峡フェリーからのお知らせをお伝えいたします。津軽海峡フェリーは本日5月18日月曜日お昼12時より函館青森航路を対象としたタイムセールを実施しております。この商品はより多くの方々にフェリーを利用した旅行体験をしていただきたいという思いから、昨年2025年10月より不定期で販売を行い、大変ご好評をいただいております。函館青森航路限定普通車1台ドライバー込みで1万円の特別価格でご提供しております。この機会にぜひご利用ください。以前にも行っておりましたが、今日5月18日月曜日お昼12時から津軽海峡フェリーの函館青森航路限定のタイムセールを行っております。先ほどもお伝えいたしました、普通車1台ドライバー込みでなんと1万円、軽自動車の場合は9000円ということです。同乗者がいる場合でも大人1人1500円、お子様が750円ということで大変お安くなっております。本日5月18日月曜日のお昼12時から

6月19日金曜日までの金曜日の夕方5時まで販売しております。対象航路は函館青森航路限定で、乗船対象期間は6月1日月曜日から7月17日金曜日までとなります。船をご利用いただける期間は6月1日月曜日から7月17日17日金曜日までとなっております。こちらに関して詳しくは津軽海峡フェリーのホームページご覧ください。現在津軽海峡フェリーでは函館青森航路限定で普通車ドライバー込み1万円のタイムセール、本日18日月曜日のお昼12時から始まっております。この機会にぜひご利用ください。津軽海峡フェリーからのお知らせをお伝えいたしました。続きまして、チエロ伊達で行われるクレオカフェご案内いたします。クレオカフェモルックで健康づくり、5月21日木曜日お昼午後2時からチエロ伊達で行います。住所は伊達市船岡町340-1、伊達市船岡町340-1です。初めてでも大丈夫、どなたでもお気軽に参加可能で、参加料は無料です。クレオカフェっていうのは、認知症の方もそうでない方もどなたでも気軽に参加できる場所です。今回はフィンランド初、話題のスポーツモルックに挑戦、運動に自信のない方も大丈夫です。一緒に楽しんでみませんか。モルック話題ですよね。やったことないという方も、運動に自信のない方も大丈夫です。皆さんと一緒に楽しめるスポーツですので、この機会にぜひやってみてください。5月21日木曜日午後2時からチエロ伊達でクレオカフェモルックで健康づくり行います。認知症の方もそうでない方もどなたでも気軽に参加できる、ものでして、参加料は無料です。お問い合わせですが、介護付き有料老人ホームチエロ伊達、電話番号 0142-23-1181、 0142-23-1181、 担当の加賀さん、もしくはミネルバ病院認知症疾患医療センター、電話番号 0142-21-2000、 0142-21-2000、 担当の小寺さんにお問い合わせください。5月21日木曜日午後2時から行われますクレオカフェモルックで健康づくり、ご紹介いたしました。続きまして、講演会のご案内です。ミンクール主催2026男女平等参画推進講演会、5月23日土曜日、会場オープンが午後1時30分、開演が午後2時、終了が午後4時を予定しております。場所は胆振地方男女平等参画センターミンクール2階の大研修室です。講演テーマは分け隔てない役割分担。今回講師を務めますのは、我らが FM ビューパーソナリティ井川靖子さんです。室蘭地域のラジオ局 FM ビューで番組パーソナリティを務めるほか、イベントや式典などの司会進行、ナレーション業務や営業など、日々様々な仕事を行っております。室蘭まちづくり放送株式会社で放送主任として働きながら、2児の母として周囲の協力を得ながら仕事と子育ての両立ができたこと、仕事における男女の役割分担や声を生かしたお仕事に関する内容をお話しします。仕事と子育て、男女の役割は、仕事と家庭の両立はどうするのか、ラジオのお仕事ってどんなことをするのか、お話ししていただけるという講演会です。こちらはですね

ね、参加料は無料です。定員は100名ということなんですが、当日受付で先着順ということです。どなたでもお気軽にご参加いただける講演会となっております。井川さんのお話を聞いてみたいという方は当日ですね、胆振地方男女平等参画センターミンクール2階に直接お出かけください。こちらに関してですね、ミンクールのインスタグラムアカウントに情報も掲載しておりますが、お問い合わせ先は胆振地方男女平等参画センターミンクールへお願いします。電話番号が0143-44-8184、 0143-44-8184、 胆振地方男女平等参画センターミンクールにお問い合わせください。5月23日土曜日に、ミンクール主催の講演会、今回講師を務めるのは FM ビューパーソナリティ井川靖子さんです。ぜひこの機会にご参加してみてください。以上、この時間は地域情報をお伝えいたしました。時刻は5時26分です。

0: お送りした曲はスーパー登山部ハイライトでした。
1: 土地が家を決め、人で家が決まる。北海道デザインの家づくり、快適なだけじゃない、楽しみ膨らむ暮らしのために、新ス1918100年ブランド須藤建設株式会社須藤ホーム。
2: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

時刻は5時30分です。 FM ビューオレンジ、この時間は行政情報をお送りします。室蘭市からのお知らせ、本日は6月の脳生き生き認知症予防教室ご紹介いたします。認知症の正しい知識と予防につながる運動や栄養、脳トレ、日常生活の工夫などをテーマに全6回行います。参加してリフレッシュしましょう。6月は認知症のお話と簡単な体の動きのチェックと体操を行います。動きやすい服装でお越しください。対象は65歳以上で要介護認定を受けていない人、または事業対象者以外の人です。会場と日程をお伝えいたします。6月8日月曜日は FK ホールディングス障害学習センターキランで午前10時から11時45分まで、6月16日火曜日はスーパーアークス室蘭中央店で午前10時30分から12時15分まで、講師は老人保健施設ボコイ理学療法士の高橋さんです。定員は各先着30人で、申し込みは本日から29日まで電話で受付しております。本日から受付が始まっております。参加料は無料です。お問い合わせは高齢福祉課電話番号 0143-25-2861 0143-25-2861 高齢福祉課へお問い合わせください。今ご紹介した情報は広報室蘭5月号の13ページに掲載しております。こちらもご確認ください。室蘭市からのお知らせお伝えしました。

続いて今日月曜日は登別市からのお知らせをお伝えいたします。プレミアム付き商品券鬼町ペイの二次販売を実施します。プレミアム付き商品券鬼町ペイの二次販売の購入申し込みを受け付けいたします。販売額は5000円で額面が6000円、 20% のプレミアム付きとなっております。内訳ですが、赤鬼ペイ4000円、こちらは登録店舗すべてで使用可能の赤鬼ペイと、青鬼ペイ2000円分、こちらは登録店舗のうち登別市内に本社や本店がある店舗のみで使用が可能の青鬼ペイ2000円がついています。デジタル券と紙券2種類ございまして、デジタル券は購入後デジタル券に印字されている二次元コードを自身のスマートフォンなどで読み取ることで、専用のアプリケーションに鬼町ペイが入金され使用可能になります。そして紙券は会計時に紙券を登録店舗に提示することで使用することができます。購入可能口数は1人10口までです。申請期間は5月7日木曜日から27日水曜日までとなっております。販売期間は6月16日火曜日から22日月曜日まで、利用期間は購入日から8月31日月曜日までとなっております。こちらに関してお問い合わせは鬼町ペイ鬼町クーポン発行事業実行委員会事務局商工労政グループ内にあります。電話番号 0143-85-2171 0143-85-2171、商工労政グループ内にあります鬼町ペイ鬼町クーポン発行事業実行委員会

会事務局へお問い合わせください。今ご紹介した情報は広報のぼり別5月号の17ページに掲載しております。こちらもご確認ください。この時間はのぼり別市からのお知らせをお伝えいたしました。

0: お送りした曲は佐藤浩大、君に言うなればでした。時刻は間もなく5時38分になります。 FM ビューオレンジ、お知らせを挟みまして、登別市からのお知らせ特大号をお送りいたします。
1: 今日もさぎりはいい湯だな、濃くて気持ちいい。
2: ちょっと近所の温泉へ、天下の名湯登別温泉、温泉銭湯湯本さぎり湯、
1: いい湯だな。
3: 西胆振の皆さん、大山信介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山信介の復活北海道、道内コミュニティ FM20 局をつないでお送りしています。放送は土曜夕方5時、再放送は火曜朝10時です。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: 登別市からのお知らせ特大号、登別市の提供でお送りします。皆さんこんばんは、遠藤夏実です。登別市からのお知らせ特大号、このコーナーは登別市からのお知らせをより詳しく、市民生活に役立つ情報や防災に関する情報を毎月第3月曜日のこの時間にご紹介します。今回は山菜採り遭難の注意点について、登別市総務部総務グループ防災担当黒井嵐さんにお話をお伺いしました。

0: お聞きください。
1: 黒井さん、どうぞよろしくお願いします。
2: はい、登別市総務部総務グループ防災担当の黒井です。本日はどうぞよろしくお願いします。
1: どうぞよろしくお願いします。さて早速ですが、先月津波注意報が発表されました。津波の情報が発表された場合や津波の発生に対して市民の皆様に伝えたいことはありますか？
2: はい、4月20日三陸沖の地震に伴い多くの自治体に津波に関する情報が発表されました。登別市では16時55分から23時45分までの間津波注意報が発表されており、不安に過ごした方も大勢いらっしゃったと思います。昨年から津波警報や津波注意報が立て続けに発表されておりますので、今一度市民の皆様には登別市における津波について確認していただきたいと思います。
1: 登別市では昨年度に津波に関するリーフレットを作成しており、前回の特大号でもお話をいただいておりました。今回注意報が発表されましたので、改めて市民の皆様に重要なポイントを伝えていただけますか？
2: はい、日頃から津波に備えるためには大きく3つのポイントがあります。1点目は避難の際の準備の再確認です。津波はいつ発生するかわからないため、日頃からすぐに避難できるように非常持ち出し袋の準備や避難場所、避難経路の確認を行っていただきたいです。また夏と冬では大きく環境が変わるため、季節に合わせた準備を意識することも大事です。
1: 確かに避難をしなければならないと分かっていても、実際にどこへ避難するべきかを事前に考えておかないと、災害が発生した場合に行動が遅れてしまいますね。
2: はい、そして2点目は津波の情報ごとの避難対象区域や避難対象者です。津波注意報では海や海中、漁港区域が避難対象区域ですので、すぐに海から上がり海岸から離れてください。津波警報では一部の例外を除き、 JR 線路により海側が避難対象区域となっていますので、直ちに高台や海側の避難場所に避難するよう心がけてください。大津波警報では線路より山側も含めた市街地のおよそ8割が津波の影響を受けると予想されています。発表された場合は直ちに安全な場所に避難しましょう。大津波警報については登別市防災マップに警戒区域が記載されています。またご自身のいる場所が避難対象区域だった場合、まずは避難場所に避難していただくことになりますが、その避難場所については先ほどもお伝えしたように、事前にしっかりと確認することで速やかな避難行動に移ることができます。
1: 津波の情報ごとに避難対象は大きく変わるんですね。津波注意報だと海中や漁港区域、津波警報だと主に JR 線路より海側、大津波警報の場合は防災マップをしっかりと確認しておくということですね。登別市の防災マップや昨年度作成したリーフレットについては、市役所、鷲別支所、登別支所で配布を行っているとのことなので、必要な方はぜひ取りに行きましょう。
2: ありがとうございます。防災マップには地図のほか、災害ごとに備えるべきことなどを掲載しておりますので、改めて確認するようお願いします。最後の3点目は情報収集についてです。警報などが発表された直後は命を守ることが最優先ですが、避難場所に到着するなど身の安全を確保しましたら、しっかりと情報収集をしていきましょう。例えば避難所の開設情報を確認できれば、避難場所から避難所へ次の行動に移ることができます。市ではメールや LINE、Facebook や X、 そして FM ビューさんのレディモなど、さまざまな媒体で情報発信を行っております。ご自身に適したものを最低でも1つ以上登録していただきたいと思います。
1: ありがとうございました。事前の準備や情報収集、そして津波を知るということ

0: 重要ですね。津波や地震は雨や風に比べていつ発生するか分かりません。何かがあった時、すぐに行動に移すことができるようしっかりと準備を行いましょう。さて、話は変わりますが、5月といえば雪も溶け山菜の季節ですね。しかし登別市では山菜採りに伴う遭難が後を絶たないと聞いています。山菜採りの危険なポイントなどを教えていただけますか？
1: そうですね、この5月は例年遭難者が発生してしまう時期と言われており、実際に登別市でも遭難が発生しています。意外に思われるかもしれませんが、山菜採りで遭難する方の多くは山菜採りのベテランの方が多い傾向にあるんです。よく行く場所にいたつもりが、気づいた時には知らない場所で遭難していたといったこともありました。
0: 慣れていたとしても遭難しないということではないんですね。
1: はい、他にも午前中で下山するからと水や食料を持たずに山に入ったり、単独で入山してしまう場合もあります。遭難する可能性を考え、水や食料はもちろん薬などご自身に必要なものは必ず携行してください。
0: 遭難しないことを考えるのではなく、遭難した場合に備えることが重要なんですね。単独で入山した場合、電波も届かず、ご家族からの通報がないと考えると恐ろしいですね。
1: おっしゃる通りだと思います。遭難してから時間が経過してしまった場合や行き先がわからない場合は救助までに時間がかかります。家族に帰宅時間を伝えたり、必要なものを携行したり、基本的な行動を徹底していただきたいです。そして最後に服装についてです。実は昨年、山菜採り遭難防止の啓発活動の一環として、草木の中で一番見やすい服装の色について、登別消防や室蘭警察署と合同で検証を行いました。
0: 面白い検証ですね。結果はどうだったんですか？
1: 検証結果として、見やすさはオレンジ、赤、白、紫、黄色、黒、深緑の順番でした。オレンジや赤が見やすいことは想像できましたが、白や紫など自然界には少ない色は目立つようでした。反面、黒や深緑などの自然に溶け込みやすい服装は見えづらい結果となりました。そして一番驚いたのは黄色が見えづらかったことです。目立つ蛍光色として考えていましたが、実際には草木の緑色と同化し見づらいといった結果になりました。
0: 確かに黄色というと見やすい色といったイメージでしたが、草木の中では意外と目立たないんですね。
1: そうですね、今回のように検証を行い新たな発見があった場合は、引き続き市民の皆様に紹介したいと思います。
0: ありがとうございます。最後になりますが、改めて市民の皆さんにメッセージをお願いします。
1: はい、本日は津波警報と山菜採り遭難についてお話をさせていただきました。一見すると関連がないように感じますが、この2つに共通することは準備だと思います。この場合の準備とは、様々な物資を用意することもそうですが、避難経路や避難場所についてしっかりと考えることも大事な防災の準備です。実際に災害が起きた場合のことを考えると、家だけではなく会社や学校で起きた場合など、家族が近くにいないことも考えられます。今日を機会に家族や会社、町内会などの方と防災についてお話をする機会を設けていただければ、登別市はもっと災害に強い町になると思います。市も引き続き災害に備えて準備を進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。
0: ありがとうございました。本日は登別市総務部総務グループ防災担当の黒井さんに来ていただきました。
1: ありがとうございました。
2: いかがでしたか？津波注意報や警報が出た際の避難方法などについてと、山菜採りについてお話をお伺いしました。お話の中でもあったよう

ようにどちらも準備が非常に重要です。日頃からの備え、いざという時の行動確認など、皆様も準備をお願いいたします。登別市からのお知らせ特大号、登別市の提供でお送りしました。

0: お送りした曲はモンタ止めないででした。
1: めっちゃ並んでる。すごいね。
2: プラカードから
1: ね、何かを決めた。
2: はい、後ろの方プラカードからお並びください。
1: プラカードプロモード聞いてる？車？車？登別市新成町車のプロのプロモード。 FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー測量山ライトアップメッセージ。このコーナーは室蘭ルネッサンスの協力でお送りします。

本日5月18日月曜日にお寄せいただいたメッセージをご紹介します。本日はハーデイ、遺伝性血管性浮腫の日です。多くの方に HAE を知っていただき、 HAE と共に生きる方の心を照らし、前向きに過ごせる一日になりますように。HAE 診断コンソーシアム測量山ライトアップメッセージ。このコーナーは室蘭ルネッサンスの協力でお送りしました。時刻は5時56分です。5月18日月曜日、 FM ビューオレンジお送りしてまいりました。地域情報の中でもお伝えいたしましたが、第97回都市対抗野球北海道地区一次予選の代表決定戦に出場しておりました日本製鉄室蘭シャークスの試合、先ほど終了いたしました。北海道ガスとの対戦だったんですが、5対9と惜しくも敗れてしまいました。今度の土曜日からですね、また敗者復活戦がございますので、そちらに、進み、またそこでですね、勝ち進めば代表となることになります。みんなで日本製鉄室蘭シャークス、今年も応援してまいりましょう。メッセージいただいておりました。さすらいのガードマンさん、星さんこんにちは。こんにちは。週末はいつも通りピーリカちゃんといろいろ語り合ったりしまして、先週金曜日に、コスタセレーナというクルーズ船が来たので撮ってきました、写真を撮ってきましたということで写真を載せていただきましたが、なんかすごいまた形が珍しいんじゃないでしょうかね。写真送っていただきました。やっぱりクルーズ船ってこう近くで見る、まあ、遠くから見てもそうなんですけども、かっこいいですよね。函館にクルーズ船がやってきたということで写真を送っていただきました。ありがとうございました。そしてピリカイサラマオさんからもですねメッセージいただいておりまして、昨日はさすらいのガードマンさんと話したり、おとといグリーンデパートで買ってきた白松がもなかを食べてました。昨日のファイターズは惜しくも負けてしまいましたけれども、次こそは勝ってほしいですねというメッセージいただいておりました。こちらもね頑張ってほしいですよね。ちょっと貯金生活にあと一歩というところで届かないんですよね。でもまだまだねこれから上に上がってくるんではないでしょうか。メッセージありがとうございました。さあ明日火曜日のオレンジもまた私が担当いたします。明日もぜひお聞きください。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。 FM ビューオレンジ、ここまでのお相手は星康弘でした。

0: そろ時間なのでまとめますと、エビデンスは問題ありません。色はどうします？
1: 赤がいいかと。
2: 赤がいい、ね、
3: となるとさ、問題は価格だ。
0: 確かにカニいくらか決めないとどうにもこうにもですよね。部長どうします？
2: 寿司にしないか。
4: 回転寿司割烹伊達わさび。
0: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

台スタート3曲続けました。ロバートの最新シングルボーイに続けては、そのロバート、アメリカ在住の高校生シンガーのマイヤと、インスタの DM で知り合ったそうなんですが、一緒に曲をやっています。新潟出身で東京拠点にしているビートメーカーのアゴと、その3組でやったコラボ作です、ロマンティサイズ。そして先週リリースのシラップのニューシングルに続けていきました。アゴがソングライティングで参加しています、 Not AI でした。シラップライジングサンロックフェスティバル初出演決まってますので、ライブもお楽しみに。メッセージリラックマさんからありがとうございます。先日ゆかさんが番組で言っていた雪見大福にチョコが入っているやつゲットしました。美味しかったです。スイカバーの、種の部分のチョコがね、雪見大福に入ってるってあれですけども、ネットを見たら雪

0: ーストというのがあって今度やってみますっていただいてました。調べたらロッテの公式ページにも載ってたんですけど、食パンにスライスチーズを乗せ、その上に雪見大福を乗せ、トースターでこんがり焼くだけなんだそうです。どういうこっちゃ。餅がなんか見た感じちょっととろっとして、食べたらアイスが飛び出してくるパターンっていうことですよね。デザートパンみたいになるということ、甘じょっぱいということ、すごい興味あります。やってみたいです。今時サンタさんからはついやっちゃうこといただいてました。キッチンの掃除です。ついやっちゃうこと、洗い物した後キッチンの水滴をきれいに拭き取るんですが、排水口の蓋や、からの隙間が黒ずんでいると気になってしまい、キッチンハイターでシュシュッとスプレー、ついでだからとまな板にもと掃除のエンドが見えなくなってしまいます。素晴らしい、ついやっちゃうことですね。でもさ、ついやっちゃわないから汚れて嫌になってこうやることになっちゃうんですよね。そういうことですよ。もういい癖じゃないですか。私のすごいくだらないついやっちゃうこと言っていいですか。スマホで電波ないときにガラケー時代の癖でスマホをこう掲げながら振ってしまうことですね。ついやっちゃうこと。これなんか前 Wi-Fi の電波状況を可視化する、その機器具が国内で発売開始になりましたってニュース見て、てっきり飛んでる電波が可視化されて目で見えるようになったんだと思ってすんごい喜んじゃったんですけど、全然そういうことじゃなかったっていうね。電波は目に見えません、ご注意ください。ということで皆さんからこの後もねメッセージもお待ちしております。グロークロス、この後はトラフィックインフォメーションです。今日は山本さんお願いします。 FM Northwave Traffic Information。
1: 道路交通情報をお伝えします。高速道路の状況です。東央道は上り線の大谷地インターの出口で、札損道は上り線の富士湖インターや札幌北インターの出口で混雑しています。尻部市道と道東道に渋滞はありません。工事のため今夜通行止めになる道路です。道東道はシムカップインターと十勝清水インターの間、尻部市道は余市インターと小樽ジャンクションの間が上下線とも今夜10時から明日の朝5時まで通行止めです。旭川門別道は上下線のピップジャンクションと上川総運橋インターの間が今夜8時から明日の朝6時まで通行止めになります。このほか今夜9時から明日の朝6時まで通行止めになるのは、日高道上下線の沼の畑西インターと日高富川インターの間、函館新道の全線、函館新外環状道路上下線の函館インターと赤川インターの間です。峠の状況です。国道243号線の美幌峠は霧のため視界が50メートルぐらいです。この他の主な峠は晴れまたは曇りです。いずれも路面は乾いています。札幌市内の西二丁目線が工事のため通行止めです。西二丁目線は北五条と北七条の間が工事のため上下線とも通行止めです。この規制は当分の間昼夜を通して行われます。札幌市内の西七丁目線は工事のため今夜通行止めです。西七丁目線は北五条と北六条の間が工事のため北行きが今夜10時から明日の朝6時まで通行止めになります。札幌市内のすすきの交差点も工事のため今夜車線が規制されます。札幌市内は南四条西四丁目のすすきの交差点で工事のため駅前通りの北行きは直進ができなくなります。また南四条通りの東行きは左折が、反対の西行きは右折ができなくなります。時間は今夜11時頃から明日の朝6時頃までです。現場の指示に従ってください。

0: 日本道路交通情報センターの山本がお伝えしました。
1: 山本さん、ありがとうございました。じゃあ、いつもの、はい、あれ言ってもいいですか。山本さんちの猫トークお願いします。
2: はい、この間、はい、初めて利用するお店でシャンプーとトリミングを、猫ちゃんのお願いしたんですけど、はいはい、ちょっと初めての場所だったんで大丈夫かなって、暴れてないかなって、
1: う
2: ん、
1: 心配ですね。
2: はい、お迎えに行ったら、うん、こうトリマーさんにもうとってもお利口さんですごくいい子でしたって言われてもう本当ですか、いやいい子にしててよかったですって、今日一のその声が、うん、そのお店に響き渡ったっていう
1: 本当ですかね、飼い主的には本当ですかね。
2: いやー、もう本当だと思います。ちょっとうちの子天才かなって思いまし
1: たありがとうございます。今日もいい感じの猫バカを出していただいて本当に助かります。すごい癒されました、
2: は
1: い、
2: よかったです。
1: 猫の話をしている山本さんに我々は癒されてますので
2: 本当ですか、
1: はい、また猫トークよろしくお願いいたします。
2: わかりました、
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: トラフィックインフォメーションでした。時刻は6時16分です。

届けしたのはカメルーンにルーツを持つフランスのシンガーテイクとジャマイカ系アメリカ人マセゴのコラボ。先週リリースされたニューアルバムジョヤに収録されていますマスターピースでした。その前はジャラトロソン、今月リリースされたニューアルバム Just Let It に収録の一曲 There Can Only Be One featuring アレン・ストーンでした。曲中になんでディレクターがローソンの話したのかなと思ったんですけど、ジャラットローソンかけたからですか？あ、違うんだ、関係ないんだ。ローソンの唐揚げくんでハッピーターン味が出るとか出ないとかっていう話でね、詳細が分かったら伝えるかもしれないし伝えないかもしれません。さあ、この時間音楽ニュースです。 Spotify20 周年であなただけの歴代振り返りコンテンツを公開と、いう話題で、まあ、20周年ということでね、前々から発表されていた、まあ、歴代最多再生楽曲はとかっていうのは以前も紹介した通り、ウィーケンドのブライディングライツで、まあ、エドシーラのシェイプオブユーとかがその後に続いていって、アーティスト別だとほぼ予想通り1位がテイラー・スウィフト、続いてバッド・バニー、ドレイク、ザ・ウィーケンド、アリアナ・グランデとなっていくという話を前もしましたね。その Spotify 毎年年末にあなた専用の Spotify のまとめという1年の振り返り機能をリリースするんですけど、今回は20周年を記念して Spotify 20 Your Party of the Years をリリースしました。ユーザーが Spotify での自分の履歴すべてを振り返ることができるという体験になっています。年末のまとめと同じような感じで、縦スクロール型のね、スナップチャット風のスライドでリスニング履歴をまとめてくれるんですけど、さらに今回ちょっと深いまとめになっていて、 Spotify でこれまで公開されたことのないデータが、まあ、明かされるということで、具体的にはユーザーが初めて Spotify を利用した日、これまでに再生した楽曲総数や初めて再生した曲、あとは歴代で一番再生したアーティストも分かるようになっています。で、さらにユーザーの歴代上位120曲と再生回数がまとめられた歴代トップソングのプレイリストなんてのもあって、だからもう自分でも覚えてないような記録や、これまでの音楽を聴いた蓄積がね、こう目に見えるということなんですよね。1年のまとめの時と同様に SNS にシェアできるシェアカードっていうのもまああります。やってないんですけど、個人的に自分の聴いた曲とかプレイリストを見られるのは、日記を見られるくらい恥ずかしいの、本当に昔からそうなんですよ。恥ずかしいの、この曲とか紹介してるのにさ。だからこう私はシェアしないんですけども、まあでも見て仲間うちでね、キャッキャして共有する環境にあるなら、ちょっと楽しいかなという気はしますね。20周年のまとめにアクセスするには Spotify アプリを開いて Spotify20 またはパーティーオブジイヤーズと検索すればアクセスできるということです。パーソナルな振り返りに加えて、過去20年間 Spotify で最も再生された音楽をまとめたグローバルなプレイリストなんていうのも発表されたりもしてます。 Spotify のリスナーはこれまでに合計で1兆2000億時間以上の音楽を聴いてきたとか、2025年12月24日が世界全体で最もストリーミングが多かった日で110億回以上の再生があったなどなど、まあ、いろんなデータがね分析されていて、まあ、ちょっとそれを紐解いていくのも面白いかなという感じがします。ではでは、私が Spotify で最初に聞いたアーティストだけちょっとシェアさせてもらおうかなと思います。シカゴのチャンス・ザ・ナッパー、歴史的なミックステープカラーリングブックからの一曲です。 Blessings featuring Jamil

来日のある2組続けてお届けしました。こちらは7年ぶりの来日決まりました。9月20日埼玉ベルーナドームにやってきます。 The Weeknd ドーチーとの2025年のナンバーで Timeless featuring Playboy Carti Remix。 その前は8月から9月にかけてジャパンツアーがあります。大阪東京にやってきます。 The Root エリカ・バルーとタリク・トロッターとの99年のナンバーで You Got Me でした。ゆかが7時までナビゲートしていくグロークロス。コマーシャルの後もエンディングまでもう少しお付き合いください。When the day fades, the night awakens. FM Northwave Glow Cross.

エンディングに向けて3曲続けてお届けしました。まずはブライアン・マックナイト、1997年のナンバー Anytime。 そしてこの曲をサンプリングしたトーンスです、2021年の Do I Ever フィーチャリングクリス・ブラウン。さらにそのトーンスです、先週リリースされたニューアルバム The Edge に収録されています Fly でした。明日このアルバム The Edge グローセッションで特集しますので、楽しみにお待ちください。プロクロス、今日も4時から3時間の生放送、最後までのお付き合いありがとうございました。メッセージのご参加もね、ありがとうございます。チョコミントさんのついついやってしまうことは、心の声が口に実際に出てしまうことです。今のところ仕事では声は出ていませんが、ということで思いが伝わりやすくていいかもしれませんね。この洗い物を洗ってくれたら助かるんだよなーみたいなね、口から出てしまった声に対はありませんからね、そうやって過ごすのもいいかもしれません。明日もグロークロスは私ゆかが担当しますので、また4時からどうぞご一緒にお過ごしください。この後は加藤潤さんのラジグルでお楽しみください。さあでは今夜のラストソングに行きましょう。25

周年記念の1年間限定プロジェクト完遂しました。リップスライムのフェスの先週リリースされたニューシングル、そうそう。アシッドジャズやディスコファンクを思わせるファンキーなベースラインを軸にした上がる一曲になっております。この後夜も上げていきましょう。 I'm happy to have you. Please enjoy the rest of your day. Grow your life with music. Bye bye.

お送りします。この収録の、先ほどね直前まで、ウェルの新曲を作っておりまして、普段ね曲を作るときは僕はまあ多くはメロディーから作るんですけども、ギターを弾きながらね、メロディーを作りまして、でその作ったメロディーを一旦ね録音して、その録音した音を聞きながら歌詞を書いていくという作業をしています。で歌詞が完成した時点で、一度ね僕が自分で歌ってデモを作りまして、でそれを千秋さんに送って聴いてもらって、で2人で練習するという作業を、ウェルのオリジナル曲に関しては行っておりまして、先ほどまでね、その僕が歌った幻のデモというか、この世でね聞いたことがある人は僕と千秋さんしかいない、僕が歌ったデモというのがね存在するんですけども、そのデモを撮っていましたので、若干ね喉が疲れ気味ではありますが、頑張って今日も30分、やっていきたいと思います。それでは今日も30分お付き合いください。鹿児島学ぶのミュージックラボ。今日は最初にメッセージをいただきましたのでご紹介いたします。ラジオネーム白髪親父さん、伴奏の妙に驚きついメール、絶賛の一句。藤川千秋のマイフェイバリットシングスでの部屋とホワイシャツと私のライブは圧巻だったね。洗練されたアレンジに脱帽。広大での金曜日ライブに参上できないのは OB として無念の極み、涙ということで、白髪親父さんメッセージありがとうございます。これはね先日の藤川千秋のマイフェブレットシングスに、僕もね出演しているんですけども、そこで、カバー曲部屋とホワイシャツと私、ご存知の方もね多いと思いますけども、それを、ウェルバージョンアレンジでお送りしたんですけども、スタジオライブということで聞いていただきまして、それについてのね、メッセージということでね、そうちょっとね、原曲とはかなり違ったアプローチというかジャズテイストというかね、そういった形でアレンジをしましたので、それについて洗練されたアレンジに脱帽ということで、聞いていただいてありがとうございます。藤川千秋のマイフェイバリットシングスでもたびたびねこういったカバー曲のスタジオ演奏をやっておりますので、ぜひそちらもねお聞きください。それでは次のコーナーですけども、テーマに沿って音楽を紹介するミュージックファン。このコーナーは毎回テーマを決めて大手メディアでは取り上げられることが少ない音楽も交えながら様々な音楽を紹介していきます。今回のテーマはジャズオルガン特集ということで、ジャズオルガン、ジャズでね花形の楽器といえば何でしょう。サックスとかピアノとかトランペットとか、人それぞれねお気に入りの楽器があるかもしれませんけども、そんな中でひょっとすると少しマイナーな楽器かもしれませんけども、ジャズオルガンということで、ジャズでねオルガンを弾いている、素晴らしいプレイヤーがたくさんいらっしゃいますので、今日はそのジャズオルガンを弾いている、ミュージシャンを紹介していこうと思います。まず最初にご紹介するのはジミー・スミス。1925年アメリカペンシルベニア州生まれということで、幼い頃から音楽に親しみ、9歳の頃には地元のラジオ局のピアノコンテストで優勝するなど早熟ぶりを示しました。その後ハモンドオルガンの奏者としてソウルジャズというスタイルを確立し、 B3 というジャズオルガンといえばこの楽器という、楽器があるんですけども、この B3 を普及させた人ということで、彼の演奏スタイルは後の多くのオルガニストが手本としています。まあ本当ね、ジャズオルガンといえばジミー・スミスという開祖というかね、そういった存在の方なんですけども、79歳でこの世を去るまで

第一線で活躍しました。それではまずはね、ジミー・スミスの演奏を聴いていただきたいと思います。ジミー・スミスでバックアウト・ザ・チキン・スナック。

続きましてご紹介するのはジョーイ・デフランセスコ。1971年アメリカペンシルベニア州生まれ、祖父はサックスとクラリネットを演奏するジャズミュージシャン、父はオルガン奏者という家系で、彼自身もジャズオルガン、トランペット、サックス、ボーカリストとして活躍した多彩なミュージシャンです。16歳で最初のレコード契約を結び、長年にわたりマイルス・デイビス、ジョン・マクラフリンといった一流のアーティストのサイドマンとして数多くの録音に参加してきました。今日ご紹介するのは彼のリーダーアルバムではなく、ギタリストのパット・マルティーノのサイドマンとして参加した作品で、この作品はね、僕が20歳ぐらいの頃に擦り切れるほど聴いた思い出の一枚でもあります。ジョーイ・デフランセスコでオレゴン。

続きましてご紹介するのはロニー・スミス。1942年アメリカニューヨーク州生まれ。母親の影響で幼い頃からゴスペル、ブルース、ジャズに親しみ、地元の楽器店の店主の紹介でオルガンを始めたそうです。それから50年以上にわたってハモンド

B3 オルガンの奏者として活躍し、これまで70枚以上のアルバムに参加してきました。非常に創造的でダイナミックな演奏が魅力です。曲は坂本九の名曲で、すき焼き。

きましてご紹介するのはジャック・マクダフ。1926年アメリカ・イノイリ州生まれ。1960年のソウルジャズの代表的なプレイヤーの一人です。最初はピアノを習い、後にオルガンに転向。バンドリーダーとしてデビューし、彼のバンドからはグラント・グリーンやジョージ・ベンソンといった有名プレイヤーが生まれました。サックスにジミー・フォレスト、ギターにグラント・グリーンを迎えて録音された楽曲で、ザ・ハニー・ディッパー。

最後にご紹介するのは日本人のオルガンプレイヤーで金子優太。1971年神奈川県出身。1996年に渡米し1年間セッションを巡り、帰国後オルガンをメインに本格的な活動を始めます。金子優太が率いるバンドアクアピットでは、現在はメンバーは変わっていますが、2013年にリリースされたアルバムオランジュでは、ギターに小沼洋介、ドラムに大月カルタ秀信という日本のジャズ界を牽引するメンバーが集まって収録された作品です。アクアピットでオランジュ。

0: お聞きの番組は FM ビュー 84.2MHz と Y ラジオ 77.6MHz で西イブリ地域に放送しています。
1: 鹿児島学ぶのミュージックラボ。鹿児島学ぶのミュージックラボ、そろそろお別れの時間が近づいてきました。今日はジャズオルガン特集ということで、魅力的な音色を持った楽器ジャズオルガンを聴いていただきました。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はメール776@yradio.info、メール776@wiradio.info、ファックスは0142-82-3499、0142-82-3499。それではまた来週も聞いてください。ここまでのお相手は、ウエルのギタリスト、鹿児島学がお送りしました。
2: 西イブリの皆さん、大山慎介です。あなたと一緒に、北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山慎介の復活北海道、道内コミュニティ FM 20局をつないでお送りしています。放送は土曜夕方5時、再放送は火曜朝10時です。
3: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ、レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: ハイヤー&ハイヤー。
2: この番組は、縦ハイヤーの提供でお送りします。

0: さあ、今月も始まりました。ハイヤーエンドハイヤー。ハーモニアスの斉藤司と。
1: はい、伊達彩太政です。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。
0: いやいやいやいや、もうね、5月の頭ということで。
1: はい。
0: 巷はゴールデンウィークということでですね。
1: はい。
0: いつもよりちょっと僕声明るいんじゃないかっていうこともあるんですけれども。
1: なんかそう、確かに、はい、
0: 家族がいないからこう思い切って喋ってます。
1: おー、なるほど、
0: ね、こんぐらい喋れるんだというところを。
1: 声の調子もいいですね。なんか今日は
0: 寝てますから、
1: 喉の調子もなんかすごいいいですね。
0: いつもやばいからね。
1: そうそう、いつもガラガラだから。
0: そう、まあそんな感じでですね、ゴールデンウィーク過ごしてる皆さんいかがお過ごしでしょうかというところですけれども、まあいつもそうですけどもね、
1: はいはい、
0: 長澤くんがなんか怒ってるっていうことで、また
1: いや本当に、はい、怒ってますよ本当に。
0: 怒ってることがあると。
1: 怒ってますよ本当、
0: はい、いつも怒ってるね。
1: 本当怒ってますよ。いや、喋ってもいいですか、したら。
0: いいっすよ、お願いします。
1: いや、いや本当にね、なんか最近、
0: うん、
1: すごくありがたいことに、結構その伊達のまあいろんなこう会があるんですけど、まあ、そういうところのこう役職をね任せていただけるようになったんですよ。
0: なるほど。例えば何ですか、 JC とかそういうことですか。
1: まあまあ青年部に関してはその登別なんで、そっちの歌手はもう結構任せてもらってるんですけど、まあ伊達でいうとそれこそ観光協会もそうだし、まあそのメセナもそうだし、
0: うん、
1: まあ、最近でいうと商工会議所の議員にもなったんで、
0: おう、
1: まあいろいろこうそんなこうありがたい話はいただけるんですよ。
0: はいはいはい。
1: まあ、だけどなんていうんですかね、まあそういうのって結構こう僕の時間が結構奪われるわけじゃないですか。
0: うん。
1: まあそうなるとやっぱりなかなかこうなんていうんですか、うちの社員で理解されないわけですよ。
0: なるほどなるほど。
1: やっぱりそのいや、そんな時間無駄にしてなんかいつも社長いないなとか、うん、まあ、そういうなんか陰口がね結構聞こえてくるわけですよ。
0: 陰口になっちゃって、もう溢れ出ちゃってんだ。
1: なんかちょっと分かんないけど、聞いて聞こえないふりしてるんですけど、
0: はいはいはい、
1: まあ、そういうのが結構聞こえてくるわけですよ。
0: うん。
1: いや、で僕はねなんですけど、結局ね、まあ要は街づくりなんですよ、全部僕が関わってるのって。
0: はいはいはい。
1: で、まあ、観光協会で言うとね、
0: うん、
1: 例えばですよ、
0: うん、
1: じゃあ伊達がねその観光盛り上がれば、
0: はいはい、
1: まあ、そこからすごく人が来ればね、
0: うん、
1: 要はタクシーの使用も増えるわけじゃないですか。
0: 利用率も上がると。
1: そうですそうです。だからそれはねやっぱりそのなんていうの、どっちかというと投資的な、はいはい、まあ、今僕の自分の時間をこう寄与してますけど、それはなんか投資的な話なんですよ。
0: うんうん。
1: まあだから先行投資みたいなイメージで、
0: うん、
1: だそれは本当に、まあ、今後のね、まあ、今伊達もこう人口減少してってるわけじゃないですか。
0: はいはい。
1: まあ、そうなってくると結局ね乗る人も減って、まあ、個人的なこう、まあ、タクシーの、その運転

0: スの売り上げとかも減るわけじゃないですか、要は。
1: うん。
0: まあ、そうなってくると自分のね、こう、企業的なところにも直結してくるわけですから、なんかそこがね、なかなかこう、理解してもらえないっていうのが、いや、本当に、ちょっと、まあ、悩みというか。
1: 怒ってるというか。
0: 怒ってるというか
1: 。でも、あなた
0: は、まあ、なかなかね、ちょっと、大変なんですよね。
1: あなた、その、この話を、公共の電波に乗っけて喋って、社員さんが聞いたら、社長また文句言ってたぞ、ならない？大丈夫？
0: いやいやいや、それはね、本当に、ちょっと変なところはカットしてほしいんですけど、まあ、なかなかちょっと理解されないなっていう、まあ悩みですね、やっぱ、それは。
1: でもなんかそれ似たようなところで、うちもそのちっちゃい話でありますからね、家庭でね、やっぱり。
0: いや、ありますよね、なかなか。その、投資的な感覚っていうのは、なかなか理解されない。
1: 僕もほら、BNI っていう経営者が集まる会やってますけど。
0: はい、業界、はい、はい、そう有名なね。
1: で、それに出たからって、じゃあ給料もらえるお金がいきなり倍になるとかってないじゃん。
0: はいはいはい。
1: そこで人間関係を構築していって、みたいなね。
0: はい。こう、
1: まあ、それこそ街づくりに協力していくところで、長澤くんのこの信用信頼が上がっていくわけじゃないですか。
0: いやそうなんですよ。
1: じゃあ、ラテハイヤー使おうかな。まあ、直近のね、そういう話で言うとそういう話にも繋がるかもしれないし。
0: はいはい、
1: 本当に街が盛り上がっていくことによっていろんなところにお金が落ちていくとか、街が活気づくみたいなところから自分のところにこうビジネスが回ってくるみたいなと可能性もあるわけじゃないですか。
0: はいはい。
1: だからそういうことをしてるんだよっていうところをね、やっぱりこのもしかしたらこのラジオを通して伝えていっていくのもありかもしれないですね。
0: まあまあそうですね。なんかこの、まあラジオ自体も結構理解されてない部分なんでね。
1: いやいやいや、攻めますね、やっぱりね。
0: そうですね。いやもう、本当にそうなんですよ。なかなか難しいんですよ、やっぱそこは。
1: まあでもこのね、ラジオを聞いて一人でもなんか、明日も頑張ろうなと思う人いるかもしれないから。
0: いや僕はもう全てがやっぱり自分のためじゃなくて、やっぱりその会社のためっていうか、そういう、いやだってあれじゃないですか、そんなことやらないで普通に家でゲームしてた方が良くないですかって思いますね。
1: 本当はね。
0: そんなそれこそ自分の空いてる時間なんて別にそういうのに使った方が良くないですか
1: ね。ゲーム好きだったらゲームしたりとかね。
0: そうそうそう、旅行とか行った方が良くないですか。僕プロレスとか好きだからプロレス見に行った方が良くないですかね。
1: 絶対うなぎさやか見に行った方がいい。い
0: や、それは、僕もね別に無趣味な方じゃないんで別にね、
1: うん、
0: だからそのなんて言うんですか、まあそういったところになぜこう時間を割いてるのかっていうのは、まあ理解してくれる人が一人でもいてくれるといいなっていうところで、はい、
1: 思ってるということですね。
0: この話は終わりにしたいなと思いますけど、あんまりね言うとちょっと盛り上がっちゃうので。
1: いや、だいぶ盛り上がっちゃったよこれ、オープニングの終わりに。
0: ちょっと良くないなと思ってるんですけど。
1: いやいや、まあ本当にですね、利他的にねやってるんだと。

0: Hey yeah and hey
1: yeah。 はい、聞いていただきました。長澤くんの怒りのこもったナンバーということで、どうですか？
2: ああ、はい、あんま書けないですよね。
1: うん、
2: 懐かしいなと思います。
1: まあ、ここからはちょっと気持ちをですね、落ち着かせていこうと、はい、いうところで、まあ、あのこのねラジオを聞かれてる今方はもう夜の時間帯ということで、
2: はい、
1: まあ、車の中で聞いてる方も多いかなと、
2: はい、
1: いうところで、今回はこんなテーマでお話ししたいなと思っております。ドライブで聞きたいナンバーコーナーということでですね、
2: はい、
1: 飲み屋のテンションでお送りしておりますけどおいって言ってお送りしてますけれども、いやちょっとね、こう車の中で聞きながら、あの車を走らせるみたいな感じでね、ちょっとこういう曲聴いてほしいなっていうのを選択していきたいなと思うんですけど。
2: いいですね。
1: はい。まあ2曲ずつぐらい発表して、それをこう流していけたらなと思ってるんですけど。
2: うん。
1: 長澤くんのなんかエピソード付きでなんかありますか？じゃあ。
2: いや、僕ね、まあ、最近の話なんですけど。
1: うん。
2: まあある、そこはあんまり名前言えないです。ある。あの回で、
1: はいはい、
2: 一人ね、
1: うん、
2: まあなかなかこう、なんていうんですか、同じこう目的に向かってるのに一人だけこう動かなかった人がいるんですよ。
1: はいはいはい。これ大丈夫？聞いてたら分かるんじゃない？
2: いや、もう分かっちゃうかもしれない。特定の人では分かっちゃうけど、まあ、その人たちが聞いてるかどうかはちょっとあれなんで、あれなんですけど、まあ、ある回でね、まあ、そういうことがあったわけですよ。
1: はいはい。
2: まあ、そうなった時にね、その会の会長がいるわけですよ。
1: はい。
2: で、その会の会長が、そこ、なんかその、ある会の事業が表彰されたんですよ。
1: はいはいはい。
2: それこそ他のまあ会のトップの賞を取ったわけです。

0: その事業が、
1: うん、
0: そうなった時にそのあ動かなかった人が、まあ、要は一応そのまあ委員長みたいな感じだったんですよね。
1: はいはいはい。
0: その時にね、その会長が、
1: うん、
0: あの その動かなかった人に対して、
1: うん、
0: いや本当あの委員長のおかげではありがとうと言えてたわけですよ。
1: はい、
0: でそこのあのシーンを見た時にね、
1: うん、
0: 本当にすごいなと、
1: うん、
0: 本当に僕はもう、まあ、要は悪口しか出てこなかったわけですよ自分は
1: 怒ってるからね日々。
0: そうですそうです。だからここでね、何をその歌詞につなげるかっていうと、
1: はい、
0: あのモンパチのね、
1: うん、
0: あなたにっていう曲に、
1: はいはいはい、
0: あるんですけど、
1: はい、
0: あのその歌詞の中にね、
1: うん、
0: あの人に優しくされた時自分の小ささを知りましたと、
1: はいはいはいはい、
0: あのフレーズがあるんですよ。
1: はいはいはい。
0: で、あなた疑う心恥じて信じましょう心からっていう歌詞があるんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: まさにこれだなと。
1: なるほど、なるほどね。
0: はいはい。だから僕はちょっとモンゴル800のあなたにです。
1: なるほど。
0: はい。
1: まあそういう風に聞くとやっぱり曲がこう違う角度で見れるよね。
0: そうですね。はい、
1: うん、すごいすごい。あともう一曲いいですよ別に。
0: あ、僕、ま、もう続けてもいいんですか。
1: いいですよいいです。
0: もう一つはあのちょっとあの20年ぐらい前の話なんですけど、相当前の話なんですけど、
1: はい、はいはい、
0: 僕のね、まあ、親友が、
1: うん、
0: 要はその結構同棲してた彼女と別れちゃったわけですよ。
1: はいはいはい。
0: でその別れた時にね、別れてすぐ一緒にカラオケに行ったんですよ、
1: うんうん、
0: 2人で。
1: はいはい。
0: その時にね、
1: うん、
0: あじゃあちょっと俺その失恋したからちょっと失恋ソング歌うわっつって、う
1: ん、はいはいはい、
0: その時にミスチルのね、うん、オーバーを歌ったわけですよ。
1: 長澤が歌ったの。あ、ごめんなさい。
0: そう、僕が歌ってあげるよって言って。
1: ごめんなさい、軍神が歌ったってことでいいね。
0: そう、軍神がオーバーを歌ったわけですよ、う
1: ん、はいはいはい。
0: で、そしたらね、うん、別にね、僕そんなに歌は上手くないんですけど、
1: うん、
0: まあ、結構よく歌う曲なんで、
1: はい、
0: 歌ってたら、うん、親友がですね、もうマジで号泣マジで号泣してて、
1: うん、
0: もうちょっと本当びっくりするぐらい泣いちゃって、
1: おえつが出るぐらい。
0: そうそうそうそうそう、
1: うん、
0: でね、なんか本当になんかあんまり聞いたことなかったみたいなんですよ。だけど自分の状況にすごくこう重なったみたいで、
1: はいはいはいはい。
0: でそれから、うん、その親友がオーバーめっちゃ好きになってましたけど、まあ、それの思い入れがあるちょっと曲です。
1: あ、ドライブ全く関係ないけど、
0: まあ一応、
1: ね、
0: 一応しっとりはするんで、
1: はい、なるほど。車でね、はい、そんな昔の恋愛を思い出しながら聞いてみてくださいみたいなことかな。じゃあ、
0: はい、ということです、ということです。
1: いや、でもさ、俺いつも思うんですけど、やっぱ歌で人を泣かせるってやっぱ相当じゃないですか。
0: いや、相当です、相当です。
1: 僕も歌っててそれすごい思うんですよ。
0: はいはいはいはい。
1: やっぱこう気持ちが乗らないとね、そうならないから。
0: はい、
1: 相当乗ったんでしょうね、相手も
0: 相当なんかタイムリーだったんでしょうね。ああ、その歌詞が
1: 相当ハマったんでしょうね、そこね。
0: 多分そうだと思う
1: 、はい、いやいやいや、面白い。全然ドライブ関係ないのも面白いしじゃあ僕から2曲ということで、
0: はい、
1: まあ、長澤くんがその曲2曲で来てるから、
0: うん、
1: あ、ごめんなさい、軍神がね、その2曲で来てるから。

0: いいよいいよ、その言い訳なくても。
1: あ、そうですか。ちょっと広めていこうかなと思ってちょっとじゃあ僕はサザンのオールスターズが好きなんで、
0: うん、
1: ちょっとこうしっとり聞いて、こう落ち着いた心で最終的にご自宅に帰宅していただきたいなと思いますので。
0: はい、
1: あのなんかあの例えばサザンオールスターズでいうと、あの湘南ってあるじゃん。
0: 湘南、はい、
1: 江ノ島があるところ。
0: はい、
1: なんか伊達市って北の湘南だから。
0: ああ、はい、そうですね。
1: 伊達があの江ノ島みたいな感じなんですよね、イメージ僕の中で。
0: はいはい、
1: でちょっと車を走らせると横浜に行くんですよ、あの江ノ島から。
0: なるほど。
1: でなんかちょっと室蘭っぽいんですよね、やっぱ港町なんで。
0: ああ、なるほど。そう、確かに言われたらそうかも。
1: なんかそんなイメージが僕の中であって、でその湘南で夕日が暮れていく頃にこの聞いて横浜に向かいたいっていう曲が、湘南セプテンバーっていう曲があるんですよ。でこう車を走らせていくと、涙のアベニューっていう曲が似合う街並みになっていくんですね。

0: い、聞いていただきました。ドライブナンバーということで、はい、山崎君、あの今月はねここでお別れという形になりますが、また来月も怒り狂ってるわけですか？
1: はい、いや落ち着きたいけどね、こっちとしては。
0: こっちとしてはこっちとしてはね。
1: まあなかなかちょっとね、なんて言うんだろう、怒りのニュースが多くて。
0: なるほどね。まあちょっと、
1: まあ世の中的にもそうなのかなと思いますけど。
0: そうですね。まあ本当に、まあ来月怒ってないことを期待しております。
1: わかりました。
0: はい、それではこの辺で今日はお別れになります。
2: はい、yeah. And はい、yeah.
3: 株式会社伊達ハイヤーは一緒に働いてくれる運転手を募集しております。まずはインターネットで伊達ハイヤーで検索お願いいたします。

この番組は登別骨髄バンク推進会のメンバーで送る命の大切さを学び、明るく楽しく元気を発信するポジティブメンタルラジオです。はい、皆さん改めましてこんばんは。登別骨髄バンク推進会命の大切さを学ぶ学校スクールオブライフパーソナリティの健坊です。今週も30分付き合いください。ということで、皆さん週末はいかがお過ごしでしたでしょうか。まあ、ゴールデンウィーク明けて、で、なんか2日ちょっと働き出てまた休日みたいな感覚だったと思うんですけども、ちょっとやっぱりこうね、長い休みの後に少し働い

また休み、そして週明けみたいな。これはちょっと気持ちがまだまだ仕事に向いてないんじゃないかなというふうに思ったりもするわけですが、週明け一日で皆様お疲れ様でございます。ゴールデンウィークはですね、私は

供の国という公園があります。動物いたり、遊具、遊園地あったり、あとまあ博物館あったりとか、いろいろなものが複合的にあるんですけども、2年ぶりですかね。娘、長女は3回目なのかな、2歳と5歳と7歳の時にっていうことで、今回7歳で行ってるはずなんで、まあ、何歳になってもですね、まあ、小学生ぐらいまでのお子さんたちはとても楽しめる遊園地になっていて、すごく手軽で、しかも安心というか、そこまで大きい遊具ではないので、怖さとか長さとかっていうのは少なくて、でメリーゴーランドとかもですね、すごい手作り感のあるメリーゴーランドだったりして、とても楽しい場所です。ぜひまたゴールデンウィークじゃない時のなんか連休とか機会あったらですね、検討してみていただきたいなと思います。あ、晴れてたんですごく楽しいゴールデンウィークだったかなと。まあ、途中天気崩れてた時もあったかもしれないんですけどね。まあ、晴れの日に、やっぱりそういった外で遊園地で遊べるってすごくいいんじゃないかなと思います。今日は、そんなゴールデンウィークの、ちょっとしたお話をさせていただいたところで、まず今日も一曲かけていこうと思います。それでは聴いてください。青いエイルで絵空ごと。

い、ということでお聴きいただいている楽曲は青いエイルで空ごとでございます。アニメのですね、転生したらスライムだった剣というアニメのオープニングテーマ第4期ですね。理想をこう掲げているような、理想と現実というような感じの歌詞という風に感じますけども、第4期はですね、ネタバレになってしまうとっていうところもあるんですけど、こうスライムだったリムルさんがですね、スライムのリムルさんが自分のある程度の国を構築できたんですけどね、その国にいろんな人に交流してもらいたくてダンジョン作ったんですけど、そのダンジョンをこうもうちょっと改良していくみたいな話から、またさらにお話の核心につながっていくんだろうなというような第4期ですね。まあお話とかはライトノベルだったり漫画とかで出てはいるんですけど、やっぱりね、アニメで声で動きでっていう感じで見たいよねっていうのがアニメのいいとこですよね。まあ青いエールさんはね、いろんな楽曲歌ってますし、いろんなアニメのタイアップやってると思うんですけど、やっぱり歌声がすごいですよねっていうところで、青いエールの空ごとをかけさせていただきました。普段剣坊はですね、私剣坊は議会のお仕事もさせていただいているところもありまして、まあ、絵空ごとではないんですけど、よくこうなんですか、理想を掲げすぎて実現できなかったようなことをよく絵に描いた餅というようなお話に議論になったり

ることがありますね。まあ、自分で言ってる時もありますし、他の議員さんが言ってることとかもあったりして、まあ、理想を掲げることは大事なんですけどね、しっかりこう、ステップ踏んで、目標を掲げてこう逆算して、着実にスケジュールを持って実行していくってことは大事だよなっていつも思いながらお話聞いたりもしてます。バックキャスティングって言うんですよね。目標を設定して、それに向かって順序を逆算して立っていくっていうやり方なんですけど。少年少女の皆さんがいらっしゃれば、お聞きの方がいらっしゃればですね、しっかり目標を立てて、その目標に向かって逆算をして、しっかり計算して、トレーニングしたりとか、宿題を先に終わらしたりだとか、いろいろ、計画的なことがあると思うんですけど、ぜひですね、社会人の方もですね、このバックキャスティングっていう手法、これ成功してるスポーツ選手とか、いろんな方々がやられている手法なので、とりあえず、こう、のらりくらりして、向かっていけばいいやっていうような感じ、まあ、言い方はちょっと雑なんですけど、そういうのはフォアキャスティングっていうんですけど、しっかりバックキャスティングっていう、手法でですね、目標を達成にっていうような、まあ、そのことの楽曲から何を言ってるんだみたいな感じのところあるんですけども、まあ、そんなところで、ご聞きいただいたのは、青井エイルさんの空ごとでした。で、今日はですね、ちょっとまた、いいバンドというか、最近女性のボーカルで女性のバンドっていうのが、マイブームでして、なんかやっぱ応援したくなる、なんですかね、お父さんになっちゃったんですかね、娘二人いると、なんかそういう感じで見守りたくなるような、の感覚なのかわかんないんですけど、二バンドちょっとかけていきたいなと思います。一曲目はですね、サバシスターというバンドです。で、その後にかけるのは、ネギ塩豚丼って書いて、ネギ塩トンドンというバンドさんを、かけていこうと思います。サバシスターはですね、まあ私の大好きなハイスタンダードの、レーベルであります、ピザオブデスから出しているバンドなんですね。すごいいい感じの、ただパンクっていうかメロコアって感じではないんですけど、ぜひ聴いていただきたいと思って今日はチョイスします。それでは、聴いてください。サバシスターで、朝が来て。

はい、お聴きいただいている楽曲はサバシスター、草が来てでございます。サバシスター、2022年結成の3人組ガールズバンド。パンクロックを軸に、あとはときめき、葛藤、感謝をまっすぐ歌うロックバンドというような解説が出てますが、ピザオブデスっていうレーベル、あのレコード会社なんですけど、なんかマネジメントもやっていて、マネジメントをしながらメジャーデビュー、ポニーキャニオンからっていうことらしいですね。で、ピザオブデスのマネジメントでというと、もっとメジャーで多分皆さんご存知な方、知っている方いると思うんですけど、ワニマですね。ワニマだったかな。もうイントネーションわかんないんだけど、ワニマはピザオブデスのマネジメントなんですよ。で、ハイスタンダードね、最近ツアーファイナルやってて、今度エアジャム11月にあるっていうんで行きたいなって、ハイスタンダード主催のパンクフェスなんですけどね。まあそんなことも思いながら、きっと、ね、このサバシスターちゃんって言っていいのかな、サバシスターちゃんたちも出るのかなとか期待しながら、はい、お聞きいただきました。サバシスターで朝が来たでした、そして、次の楽曲もかけていきたいと思いますが、ちょっとですね、その楽曲探してたら見つけちゃったんですけど、高校生のバンドで、その先ほどネギ塩コンドンってご紹介したんですけど、今受験中なので活動休止してるみたいで、まあ4月になって受験も終わって5月なんで、そろそろ活動してるとは思うんですけど、まさにこうリアル版の軽音みたいな感じで、軽音楽部の子たちが、あの PV 作ったり、楽曲配信したりとかしてたの見っけたので、いい楽曲だったんで聴いてもらおうと思います。それでは聴いてください。ネギ塩トンドンで、備忘録少年。

聴いただいている楽曲は、ネギ塩ポンドンで、備忘録少年。今、はい、お聴きいただいている楽曲はっていうまでに3回撮り直したんですけど、聴いただいとるとかって言ってしまっててですね。まあ、収録なので、生で噛んでいるところはあまり、収録しないようにはしてるんですけど、今3回撮り直してました。聴きいただいている楽曲は、ネギ塩トンドの備忘録少年ということで、高校生なんですけど、歌詞の内容とか深いし、楽曲もしっかりしてるし、MV、まあ、PV とか言ったりするんですけど、ミュージックビデオ、プロモーションビデオっていうとか言ったりするんですけどね、まあ、PV、MV がしっかりしてました。すごい応援したくなる感じの4人組で、昔ね、北海道で言うと、まあ、ゾーンとか、ね、有名だったと思うんですけど、この、ネギ塩、トンドンちゃんたち、またちゃんつけちゃいましたけど、この子たちの、さらなる活躍がですね、ちょっと期待で、という、別の楽曲も、ちょっとまた違った楽曲で、おしゃれだなーっていうような、感じもあるんですけど、これ、学校の軽音部の先生もどういうような指導をしてるのかなとか、なんかそういう違った目線でですね、私もバンドをやっていたので、サービスエースってバンドをやってましたけど、これからの子たちをこうなんか指導するような目線っていうの、指導者。コーチみたいな、わかんないですけど、なんか、そういう目線になっちゃうんですよね。だからこれから、ね、20代の子とかのバンド見る視点とかが、やっぱそうなってっちゃうのかなっていう、なんかもう、やっぱりお父さんになっちゃったのか、おじさんになっちゃったのか、おっさんになっちゃったのか、わかんないんですけど、でもなんか、よかったら皆さん、応援してあげてほしいなと思います。ネギ塩トンドンちゃんたち。でした。登別骨髄バンク推進会、命の大切さを学ぶ学校、スクールオブライフ、FM ビュー 84.2MHz、Y ラジオ 77.6MHz でお届けしております。AT キッズの傲慢期という楽曲で、骨髄バンク推進会の、紹介のお話をさせていただこうと思います。この番組はですね、登別骨髄バンク推進会という市民団体のボランティア制作番組となっています。広く一般的に言われている白血病という、血液の疾患の患者さんを一人でも多く助けることができないかと活動している、団体があります。それが日本骨髄バンクと言います。まあ、健康なですね、血液を作ることができなくなってしまう、といったような疾患となっていまして、皆さんの体の中にですね、血液を作る元になる細胞というものがあります。それが造血幹細胞という細胞があって、皆さんの骨の中心部の中に、骨髄液の中にですね、その細胞があります。その造血幹細胞っていうのは、まあ、白血球になったり、赤血球になったりとか、いろいろ血液のですね、いろんな役割に変わっていくんですけど、その変わっていく過程で眼化するっていうんですけど、眼化していくと、いわゆる白血病という疾患としてですね、医師に診断をされます。で、健康な方のその、骨髄液、造血幹細胞がたくさん含まれている骨髄液をですね、移植してあげることで、寛解するっていうような手術の方法があって、それをいわゆる骨髄移植という手術の方法があります。で、私たちは献血会場とかで、その献血に来ている方々に、献血と一緒にですね、骨髄バンクの登録をしませんかって呼びかける、説明員という資格を持って活動しているんですけども、なかなかこの室蘭ではまだ、その献血会場にお邪魔はできてないんですが、こういったラジオで呼びかけたり、あとは苫小牧の方でも
活動している方々と一緒にですね、一緒に献血の時にですね、登録呼びかけたりとか、あとは二十歳の集いとかの時に、その骨髄バンクをお知らせするチラシっていうのがあるんですけど、それを一緒に織り込んでいただくような活動をしたりしています。まあ、なんでこんな感じでですね、番組やらせてもらえるようになったかとか、いろいろあるんですけど、私自身も別に、白血病になったこともないし、友人がなったこともないんですけど、まあ、いろいろ勉強会の中でこういった事業があるっていうことを知って、で、その骨髄提供する方々が、本当にボランティアの精神でですね、お仕事を休んで、一週間ぐらい、健康診断と手術をされるっていうような、ことで、まあ、こう、命を、削るっていうわけではないと思うんですけど、命かけて誰かを助けたいって思っている、そのなんか気持ちにですね、私も感激したところで、私もなんかできないかなと思って、まずは、自らが骨髄バンク登録しました。まあ、そっから、議会とかでも、女性制度を、呼びかけたりとか、いろいろさせていただきながらですね、一、市民活動のプレイヤーとしても、こうした番組をやらさせていただいているっていうところになります。まあ、なかなか活動できてない時になんか、どうしたらいいかなって悩んでたんですけど、そしたらこう新聞を見てたら、パーソナリティ講座やりますみたいな感じで FM ビューさんがやってて、パーソナリティやってみませんかみたいな感じでですね、受けに行ったところがきっかけでした。で、その後、さらに詳しく番組制作のための講習って受けたんですけど、まさか自分がこうパーソナリティになれるなんてと思ってなくてですね、ちょっと嬉しいですよ。音楽やってた時も番組持たせていただいたことありましたし、ちょっと残念なんですけど、他局で僕ずっとラジオを聞いてた時期にお世話になってた番組があって、ログインヨルパっていう

番組なんですけど、ちょっと放送がなくなっちゃったんで、残念なんですが、僕ちょっと仕事できなくなってて、しばらくずっと家で伏せてた時があったんですね。まあ、その時は毎週その番組かかるのがすごい楽しみで、それをこう頼りにですね、よりどころにして、自分の気持ちが元気になるのを待っていた期間がだいぶあったんですよ。そういうのとか、すごくラジオの力って、音を届ける力ってすごいなっていつも思ってて、で、ゴールデンウィークとかも、ね、皆さんお休みで、ね、ドライブとか行ったりとかしてたと思うんですけど、ゴールデンウィークの期間でさえも、ラジオの番組ってお休みなくやってるわけですよ。で、生放送で FMB のスタッフの皆さんも番組制作されてましたし、と、私普段バス会社で働いてるんですけど、ゴールデンウィークとか関係ないですね。だからこうダイヤを守らなきゃいけないんで、その期間中は、まあ、土日祝のダイヤになってますけど、それでも公共交通っていうのは止まらないんですね。そういうのとかもなんかこのいろいろラジオとかもリンクしながらですね、本当日々皆さん素晴らしいなーって、もう敬意とか感謝ばっかりなんですけど、その中で私も夜、この夜8時、月曜夜8時はスクールオブライフということで、番組を持たせていただいているっていうところになります。まあ、今日はそんなところのお話ではあったんですが、毎週ですね、2週間おきにこの収録で、書きさせていただいてるんですけども、ちょいちょいですね、喉壊したりだとか、風邪ひいたりだとか、あとは、いろんな仕事で、なかなか収録の時間取れずに、というようなところで、同じ放送が3週間続いたりとかもあるんですけども、こんな感じでですね、ゆるーく、時にはなんか哲学的な話もしてみたり、やっぱり命の、大切さっていうところを歌ってますので、まあ、命のボランティアでこういった骨髄バンクの登録をしていただきたいなっていうお話もそうなんですけども、まあ、こんな感じでまた、2026年新年度で始めさせていただいてるっていう感じですかね。まあ、来週とかまたどんな曲かけようかなとかって、最初の頃は悩んでたんですけど、今はもう全然、なんかもう悩みもなく、こう、あ、今日この曲かけよう、ああ、ついこの曲かけたいな、とか、この曲、もしよかったら聴いてもらいたいな、とか、ね、まあ夜かけてるんで、ぜひ安全運転で、こう、気持ちを、高揚させすぎないようにっていうのも気をつけながらなんですけど、ぜひドライバーさんは安全運転で、お帰りいただきたいな、と思いますが、やっぱり急に鹿が飛び出てきたりとかもありますしね、夜っておっかないですね。この間僕、ゴールデンウィーク中はいきなり猫飛び出してきましたよ。明るいうちでは気づけたからよかったんですけど、まあ、本当に安全運転で命大事にという、ドラゴンクエストの作戦をいつも唱えてるんですけど、命大事にですね、お帰りいただきたいなと思います。はい、ということで、あと一曲ぐらいかけれそうかな。ちょっと、かけたいなと思います。と思ったら意外と時間がないということで、まあドラクエの話もしたんで、またちょっとドラクエのゲーム音楽でも BGM にかけておきましょうかね。不死鳥、ラーミアという、鳥がいるんですよね。ドラゴンクエスト3に。そのラーミアに、乗ってる時の音楽、大空を飛ぶをお聴きいただきましょうか。杉山浩一さんの大空を飛ぶというゲーム音楽で。最近ゲーム音楽なんでハマってるかっていうと、ドラクエウォークっていうアプリをやってるんですよね。やらされてる感はあるんですけど、会社の若い子にですね、やってみたらっていうのと、まあ、上司もやってて、上司はめっちゃ強いんですけど、まあ、時間は平行線だったら追いつくことは難しいんですが、まあ、それなりに、それやっとかないと昨日、ラジオの番組聞いたみたいな、学校でよく、次の日の話題に遅れる、出遅れるみたいな感じの、そんな感じでですね、イベントどうだったみたいな話があるわけですよ、会社でも。休み時間とかに。

ラジオもそういうのありましたよね。もう眠たくて目こすって聞いてたんですけど、やっぱり寝ちゃってて、次の日友達と会話出遅れるみたいな。ラジオって楽しいっすよね。というような、あまあ30分で少しでも、皆さんのお供になればなと思って、また新たにですね、30分、また来週も作っていけたらなというふうに思っております。まあ、5月、ね、子供の日でしたけれども、今ね、ほんと子供が少ないとかってよく言われてるんだけど、それでも、じゃあ多すぎてもみたいな話もあるし、やっぱりこう、生まれてきてくれた子たちを、まあ、しっかりと大事にしようっていう気持ちは、やっぱり、どの時代も変わらず大事なんじゃないかなとは思っていて、少ない少ないことばっかりじゃなくて、少ないからこそ、みたいな大事さを、もう少し、なんて言うんだろうな、社会も変わっていってほしいなって思ったりします。やっぱり、社会を支えるっていう視点では、人口っていうのは大事なんですけど、適正な、ね、国土、産業、国の体力に対しての適正な人口って何なんだろうっていうふうに考えたときとか、時代を遡ってみれば、もうちょっと少なくて、みんな仲良くお互い様でやれてたっていう時代もあったんだろうなとかって考えたりすると、そこに今私たちが立たされているときって、どうなんだろうかなとかって、ちょっと真面目に考えたりも最近しました。子供の日ということで。まあいろいろあるんですけど、またどっかのタイミングで考えていきましょう。まずは、今週も30分お付き合いいただいてありがとうございました。お相手はケンボーでした。また来週お元気で。バイバイ。

0: 西いぶりの皆さん、大山信介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山信介の復活北海道、道内コミュニティ FM20 局をつないでお送りしています。放送は土曜夕方5時、再放送は火曜朝10時です。
1: みゆみのミニヨガ哲学、毎週月曜夜9時30分から放送中。日常に活かせる哲学を交えながら、夜聞いてホッとする、明日がちょっと楽しくなる内容をお届けします。耳からみゆみとお心理合いになりません？

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: なめらか可愛い音楽事務所

今日も一日なめらか様でした。人と人が出会って物語が生まれて、人と人が語り合って音楽が生まれて、そんな当たり前に思える毎日も滑らかという心で成り立っていると思うのです。滑らか、いい言葉ですね。他の言葉で言い換えようと思っても言い換えられない素敵な形容詞。おはようございます、こんにちは、こんばんは、そして最後の挨拶は今日も一日滑らか様でした。この番組は新しい音楽と新しいラジオドラマをお届けする30分番組です。少しだけ耳をお貸しくださいね。この番組は滑らか可愛い音楽事務所の制作でお送りします。

0: さん。
1: よし、履歴書書けた。
2: 明日頑張ってくださいね。
1: はい、いろいろありがとうございました。
2: いいえ、一緒に働けることを楽しみにしています。
1: はい、僕もです。ではお邪魔しました。
2: おやすみなさい。
3: お兄ちゃん、おやすみ。
1: はい、おやすみなさい。ゆうせい、しっかりママを守るんだぞ。
3: うん。
1: では。ああ、しまった。泊まらせてって頼めばよかった。今日も公演だな。
2: スパイス、第3回。作、山口敦。
1: 陽子さんの働いてるところってキッチングルメだったの？超老舗じゃん。あー、緊張してきた。
4: いらっしゃいませ。
1: あの、今日14時からの面接

0: 渋谷健太です。
1: 面接の。じゃあこの席でお待ちください。今担当の者呼んできますね。
0: はい。
2: ここで陽子さん働いてるのか。
1: はい、どうぞ。今伝えましたので、もうしばらくお待ちください。
2: ありがとうございます。
3: はじめまして。ここのオーナーの品川敦弘です。
2: 渋谷健太です。
3: 町田君から聞いてますよ。キッチン希望でいいのかな。
2: はい。
3: 履歴書持ってきてる。
2: はい、これです。
3: おお、山口調理師学校卒業なんだ。
2: はい。
3: ということは調理師免許もあるのかな。
2: あります。
3: 留学して修行経験もありか。なるほどね。これは即戦力になりそうだ。採用。
2: 本当ですか。ありがとうございます。
3: 住所は書いてないのはなぜか。
2: こっちに来てからまだ間もなくて、部屋を借りるお金がなくて野宿してるんです。
3: そうなの。じゃあこの店の上、使っていない倉庫があるから使っていいよ。
2: マジっすか。すごく助かります。
3: お風呂はないけどね。
2: 十分です。寝るところがあるだけで。
3: ま、というわけだから明日から入れるよね。
2: はい、もちろんです。なんなら今からでも入れます。
3: 今日は無理だな。いろいろと準備があるから。暇だったら倉庫片付けてきなよ。だいぶ使ってないから埃まみれになってると思うし。
2: はい、そうします。
3: では明日からよろしくね。
2: こちらこそお世話になります。
3: じゃあこっちに来て従業員を紹介しよう。まずは料理長の目黒哲人君だ。目黒君、明日から一緒に働く渋谷君だ。
2: 渋谷健太です。よろしくお願いします。
4: 料理長の目黒です。よろしく。
3: で、こっちが中野君だ。
2: 渋谷健太です。
4: さっき聞こえた。
2: よろしくお願いします。
4: おう。
3: 明日からは私ではなく目黒君が指導に当たってくれるから、目黒君よろしくね。
4: はい。
3: ではホールの方に行こうか。
2: はい。
3: ちょうどいい。白金君ちょっといい。
1: はい。
3: 明日からキッチンで働く渋谷君だ。
2: 渋谷健太です。
1: 受かったんですね。ホールの白金春菜です。
5: 渋谷さん。
2: 陽子さん、
5: どうでした？
2: バッチリです。
5: よかった。ほっとしました。
1: 陽子さんの知り合いですか？
5: まあ、そんなところかな。
3: 渋谷くんは町田くんの紹介なんだよ。
1: そうなんですね。
3: 町田くんがホールの責任者だから、ホールでわからないことは町田くんに聞いてくれ。あ、そうだ町田くん。今日から上の倉庫に渋谷くんが住むから案内してやってくれ。
1: え？あの汚いところに住むんですか？
5: こら、春菜ちゃん。
1: 失礼しました。
5: 本当に住むの？
2: はい。
3: ではあとはよろしくね。
5: はい。渋谷さん、本当に上に住むの？
2: もちろんです。行くとこもないし。
5: そう、わかった。案内します。
2: ありがとうございます。
5: 春菜ちゃん、案内してくるからちょっと抜けるね。何かあったら連絡して。
1: はい、かしこまり。
5: ここが倉庫です。はい。
2: マスク？
5: ホコリがすごいから開ける前にした方がいいですよ。
2: あ、はい、ありがとうございます。すごい、想像以上に汚い。
5: でしょ？本当にここでいいの？
2: はい。
5: 部屋見つかるまで家にいてもいいですよ。優勢も懐いてるみたいだし。
2: え、陽子さんの家に？
5: はい。
2: お願いします。あ、いやダメですよ。
5: なぜですか？
2: そりゃ僕たち男と女ですから、何が起こるかわからないので、安全策で僕はここにいた方がいいんです。
5: そうですか。わかりました。何かあったら言ってください。協力できることがあれば協力しますので。
2: はい、ありがとうございます。
5: では私は戻りますね。掃除頑張ってください。
2: はい。

0: に汚いわ。白金さんの言う通り人の住むところじゃないな。うわーってか、なんで俺あん時カッコつけたんだよ。素直にお願いしとけば陽子さんの家に住めたのに。あー、俺のバカバカバカ。さて、どっから手をつけよう。
1: スパイス第3回、作山口敦、渋谷健太役川田博子、町田陽子役小池若菜、目黒哲人役高人、中野大輝役河合達人、白金春菜役風子、町田雄生役川田博子、品川オーナー役

0: 厚弘で不意打ちナポリタンはキュンジにしちゃう。
1: 目黒さん、本当に今日新人来るんすかね。なんか生意気っぽくなかったですか。生意気だったら俺閉めてやりますよ。
2: 喋る暇があったら手を浮かせ。
1: はい、すいません。
3: スパイス第4回、作山口敦史。

0: はようございます。
1: おはよう。どうしたのその目。
0: ああ、これアレルギーですよ。ホコリがすごかったもんで。
2: おはよう。
1: え、目真っ赤っかじゃない。どうしたの。
0: 部屋を片付けてる時ホコリがすごくて。
1: あの部屋じゃそうなるわ。
3: 目薬はあります。
0: ああ、大丈夫です。では。おはようございます。今日からよろしくお願いします。
4: 朝からうるせえな。
5: おはよう。早いな。渋谷、目どうした。
0: ああ、昨日上の倉庫片付けてたんです。
5: 上の。
4: なんで上の使ってない倉庫片付けてんだよ。
0: 昨日からそこに住んでるんです。
5: 住んでる。
4: え、マジかよ。
0: はい、品川さんが使っていいって言ってくれたので。
5: まあいい。中野。
4: はい。
5: 着替える場所に案内してやれ。
4: はい。お前のロッカーここな。
0: ありがとうございます。
4: てかお前さ、ホールと仲いいじゃん。
0: そうですか。
4: 俺にはそう見えるね。
0: じゃあそうかもです。
4: くー、お前町田さんのこと下の名前で呼ぶなよ。
0: なんでですか。
4: お前はいちいち生意気なんだよ。なんでこの店なわけ。
0: ああ、陽子さんの紹介で。
4: ええー、町田さんのどういう関係なんだよ。
0: 長くなるようで短い話なんで今度でいいですか。
4: 短いんかい。なら話してくれてもいいじゃん。
0: うん。
4: おい、何か言えよ。
0: 先輩。
4: なんだよ。
0: 終わりました。
4: え、
0: 着替え終わりました。
4: ああ、主語をつけろよ。
0: すいません。で、何の話でしたっけ。
4: はあ、もういいや。ほら戻るぞ。
0: はい。
1: 目黒さん、渋谷さん、続けられそうですか。
5: わからん。この職場に会えば続くだろうし、会わなければ辞める。ただそれだけだ。
1: そうですけど、なんか冷たいですね。
5: こっちがいくら教えても受け取る側が嫌だと思ってしまえばそれまでだ。真剣に教えたら聞く側も真剣に人の話を聞く。でないと相手に失礼だ。それが今の若い者にはできない。むしろ煙たがれる。なら最初から期待はしない。
1: 言ってることはわかるんですけど、若者すべてがそうではないと思いますよ。少なくとも渋谷さんはそうじゃないと思います。
5: なんだ、偉い渋谷の肩を持つじゃないか。さあ、春菜ちゃんも仕事して。
1: はい。
4: 戻りました。
5: 渋谷。
0: はい。
5: 今日から中野が渋谷の指導係だ。
0: はい、よろしくお願いします。
4: みっちりしごいてもらえよ。俺っすか。
5: 頼んだよ。
4: はい。なんで俺がこいつの指導係なんだよ。
5: 早く仕事教えてやれ。
4: はい。おい、まずはこの洗い物からしてくれ。終わったらここにある玉ねぎの皮を全部剥いてくれ。
0: はい、わかりました。
4: うるさいよ。そんな声出さなくても聞こえるから。
0: すいません、気をつけます。
4: だからうるさいよ。あー、もう耳がキーンってするわ。早くやって、開店時間になっちゃうぞ。
0: 何は？
4: もう終わったの。適当にやってないだろうな。
0: では確認お願いします。
4: どれどれ。すごい、完璧だ。
0: あざーす。
4: これぐらいできて当然だ。調子に乗るなよ。あ、もうこんな時間か。店開ける準備するぞ。看板だし手伝ってやれ。
0: はい。
5: 中野のより使えるかもしれんな。
4: ね
5: え。冗談だよ。しっかり面倒見てやってくれ。
4: はい。
0: 白金さん、この看板を出すんですか。
1: そうそう、それは重いから二人で出しましょう。そっち持ってください。
0: こっちですね。
1: そうです。いきますよ、せーの。でしょ。いつもは陽子さんと出してるんだけど。
0: これを陽子さんと二人で。
1: そう。
0: あ、そういや、今日陽子さんは。
1: 今日保育園がいつもより遅くて、預けてから来るって言ってたから、もう来ると思いますよ。
0: そうなんですか。
1: あ、噂をすれば。
6: 春菜ちゃん、ごめんね、任せちゃって。
1: 大丈夫ですよ。看板だし渋谷さんが手伝ってくれたので。
6: 渋谷さん、ありがとうございます。
7: もう満杯ですよ。

0: いよいよ今日からですね。
1: お、そのコック服似合ってんじゃん。
0: そうですか。陽子さんにそう言ってもらえると張り切っちゃうな。
2: 頑張ってくださいね。
0: はい、
2: 私着替えてくるね。
3: はい、さ、店開けましょう。
0: はい。ご通行中の皆様、キッチングルメ間もなく開店です。
3: 呼び込みいいね。
4: スパイス第4回、作山口敦、渋谷健太役川田博子、町田陽子役小池若菜、白金春菜役風子、目黒哲人役高人、中野大輝役河合達人、平野幸乃役桶田瑞希、

0: 雪乃、元気でやってますか？俺は今日からキッチングルメという洋食屋で働くことになったよ。ここからが本当の意味でのスタートだよ。必ず雪乃を迎えに行くから、もうしばらく待ってて。
1: うん、待ってる。健太頑張ってね。

0: 河合達人でスパイラルスパイラル。あなたのテーマソング作ります。すべてを滑らかにします。スポンサー募集。面白ければすべてよし。なめらか .info で検索。なめらか .info。
1: なめらか。

また来週も新しい音楽と新しいラジオドラマをお送りします。番組への感想などはradio@namerka.info radio@namerka.info までお送りください。番組ホームページなめらか .info/radio なめらか .info/radio もご覧ください。この番組はなめらかかわいい音楽事務所の制作でお送りしました。今日も一日なめらか様でした。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー志摩産業のロックデンナイト。
2: この番組は神話産業の提供でお送りいたします。
3: 神話産業のロックでないと、今夜も元気に放送してまいりましょう。ロックでないとメインパーソナリティのハードロックバンドターニングポイントギタリストのヒロシです。そして総監督、
4: はい、リーダーでドラムのデックンです。
3: そしてパーソナリティ研修生のキーボードの元子さんは今回お休みでした。ボーカルの西くんと、ベースのナミさんは後ほどゲストトークのコーナーで参加となります。この5人で進行させていただきます。よろしくお願いします。さあライブレポからいきましょう。4月12日に行われました苫小牧 L キューブさんでの、ドライブ反り込みに、参加してきましたんで、その時のライブについて報告をさせていただきたいと思います。せっかくですんで、ご一緒させていただきましたバンドさんの曲を流しながら紹介をさせていただきたいかなというふうに思っております。まずは、室蘭が誇るヘビーメタルバンドですね、 S4 さん、
4: はい。
3: リーダー、どんなバンドさんでしたか？
4: S4 はですね、室蘭の本当メタルですね。サーベルタイガーを

0: 崇拝してるというか、室蘭版のサーベルタイガーと言ってもいいんじゃないかというぐらい、かなりハードな音楽になってますね。
1: ああ、そうですよね、はい、今回もすごいね、最高のパフォーマンスでしたね。
0: そうですね、
1: はい、いや、ぜひともあの曲まず聴いていただきたいかなと思いますので、流させていただきます、はい、S4 さんです、はい。

0: はい、S4 さんのサウンド聞いていただきました。本当に重厚でね、分厚いヘビーメタルっていう形で、ムルランの誇るバンドだと思っております。はい、はい、じゃあ続きまして、今度は苫小牧が誇る、ヘビーメタルバンド、
1: はい、
0: エッジオブインサニティさんです。
1: はい、
0: はい、リーダー、どんなバンドさんですか？
1: エッジオブインサニティさんはもうこれもまた老舗バンドで、結成25年とか言ってたかな。で、苫小牧を本当に熱くしてるバンドさんの一つで、こちらもかなりヘビーハードなバンドさんです。
0: はい、それではエッジオブインサニティさんの曲聴いていただきたいと思います。どうぞ。

0: エッジオブインサンキーさんの曲聴いていただきました。まあ、こちらも、分厚くてテクニカルなヘビーメタルバンドさんのサウンドだったなっていうふうに思っております。はい、で本当はですねこの後出演しているバンドさんもっと紹介したかったんですが、ゲストトークの尺の関係もあってですね、次回に続いて紹介をさせていただきたいと思いますので、今日は2つのバンドさんだけちょっと紹介をさせていただきましたんで、次回のあの回で、楽しみにしていただきたいかなというふうに思います。以上ライブレポでした。
1: 神話産業は地域に根付き、スポーツや文化を通じて人と人の輪を大切に、社会に貢献できる人材作りを目指し、熱い鉄や燃える油作りを支えていきます。

0: はい、素敵な演奏から始めさせていただきました。
1: そうですか、
0: はい、今夜のゲストはですねアコースティックユニットマルチーズさんです。
2: よろしくお願いします。
0: あのマルチーズさんギターボーカルの千春さんと、はい、ギターボーカルのマリアさんの、
3: はい、ギターのマリアです。
0: あギターのマリアそうですか、そうですか、まあ、あのお二人ユニットでということでアコースティックギターで、今日来ていただいて、今日はもうちょっと僕の要望でまずは演奏から始めていただきたいということで始めていただきました。素敵な演奏でしたね、皆さん。
4: いや、
5: ありがとうございます
4: 今ね、やっぱね、目の前で専用っていうわけじゃないですけど、このためにやってもらってるっていうい
0: やーね、いいですね、爽やかで良かったですね、僕たちのサウンドとは。
4: だいぶ経路は違います
0: ね。あの本当にあのギターのマリアさんはもう

0: まあマルチでもうあれですよね、
1: 雑学なんですよね。
0: いやそうですか、歩くジュークボックスみたいな、
1: コマーシャル世代なんで、
0: はい、
1: 15秒30秒のコマーシャルをずっとコピーしてると思うんです。ああ、30秒の間にコードとキーを探してい
0: や
2: 変態ですね
0: リスナーの皆さん楽しみにしてほしいんですけど、千春さんとマリアさんのトークって非常にですね知的でちょっと面白いんですよ。ラジオで多分うまく伝わると思いますんで。
2: そうですか。
1: 僕はもともとギターの先生でギターを始めるということで、まあ教えたのはこのユニットのきっかけ、
2: 教えてくれみたいな感じ。
0: マリアさんが先生で千春さんがギターの教えをっていう。
1: そうです、そうです。で、まあやっていく中でその曲によってはデュエットもあり、
0: はいはい、
1: 曲によっては男性の歌もあり、
0: はい、
1: その中でちょっと歌うこともあり、
2: はい、
1: うん、私もですね、
0: はいはいはい、
1: と先生と生徒の立場が逆転する。
0: 逆転する
2: 足向けて寝てませんか。
0: なんかちょっと私たち見る感じはちょっと千春さん強いかなって。
2: おかしいな。おかしいな。
0: 今回はマルチーズさんどちらから来ていただいたって言った方がよろしいんですかね。
2: 私は白老方面から、ね、
0: あ、白老町。
1: 私は苫小牧方面。
0: ああ、苫小牧方面。あ、でもいぶりですよね。 それではですね、今日マルチーズさん来ていただいたのでトークを進めていきたいと思います、はい、この後ですね、せっかくなんで質問形式でちょっといくつか、はい、うちのターニングポイントのメンバーから質問させていただいてトークしていきたいかなというふうに思いますので、よろしくお願いします、は
2: い
0: は
2: い、お願いします。
0: じゃあそうですね、千春さん女性でうちの女性の奈美さんから言ってみましょうか。ターニングポイントベース奈美さんよりマルチーズさんへの質問です。
3: はい、さっきもちらっと、ね、お話あったんですけど、うん、結成して何年なのかなとか。
1: ユニットとしては9年ですね。で、2人でやるようになってから、
3: ね、
1: 来月で9年、は
0: い、もしかしたらバンドっていうことですか、もともとは。
2: もともとバンドですね。
1: もともと白老のシャリーズっていう。
0: あら、なんか名前聞いたことありますね。
1: 超有名な、うん、
0: 有名なバンドですよね、
2: うん、ザ・シャリーズ
1: 結成45年になって。
0: そうなんですか。
1: そうな
2: の。そんなになるんですよね。
1: まあ途中メンバーの入れ替えは、
0: そのシャリーズさんっていうのはジャンル的にはどんな。
1: 昭和歌謡からポップ、アメリカンポップスからベンチャーズから、
2: おお、何でもかんでも
1: 広く浅く
2: 浅く。
0: あ、でもじゃあバンドからっていう。
1: そうですね、僕がバンドに加入したのをきっかけで知り合った。
4: へえ、今もやられてるんですか。
2: 今もやってます。
0: あ、そうなんですね。そうなんですか。
1: ギターとキーボード。
0: あ、キーボードマルチですね。
1: すごいですよ。
0: あ、ギターの先生がよろしい。素晴らしいんじゃないですか。
1: 素晴らしい、楽しい。
0: あ、そうだったんですけど、この話を聞いたことがなくて
4: ですね。
0: おお、バンドから。ナミさん、そうですよ。
3: やっぱね、こういうふうに。しっかりね、なんだろう、曲のこと以外のことを聞く機会ってありそうでなかったんで、この深掘りが今できてちょっと嬉しいな。
0: あと、なんかもう一つぐらい質問どうです？
3: マルチーズさんっていうさっきのバンド、はい、シャリーズさんとか、はい、その広く浅くって言ったら、今とかも結構他、なんだろう、聴いてる人とかがやっぱ知ってる曲とか耳なじみあるような曲とかチョイスしたりとかして演奏とかしてるんですか？
2: そうですね、ベースとドラムがだいたい70代なので、古い曲からね。
0: あ、大先輩っていう形ですね。
2: そうなんです。
1: ね、いつ亡くなるか
2: を早めに活動しとかないと、いつ終わるか分からない
3: 。やりたい時にやっとこうぜ。
0: いやでも45年ですもんね。それ歴史があるっていうことですね。あ、そうです。あ、ちなみにマルチーズさんって名前の由来って何なんですか？
2: マルヤのマル、
1: 私の マルと
2: 千春のチーズ。
0: マルチーズ
1: 複数形の S ですけど、
2: 残念ながら

0: DOG ではない。
1: DOG ではないです
2: ね。西くん DOG ではないですね。
3: え、あれなんかどこで聞いたことあるね。
2: そうだね、
3: うちらの曲は DOG ですね。
2: いや、ドックのマルチーズさんかと思ってたんですよね。
3: あ、マルチーズ好きだったからマルチーズってつけたんじゃないんだ。
0: じゃなかったんですよね。
3: あ、なんだ
2: そう。
3: いや、ちょっとそこ期待してたんですね。
2: ちょうどラジオのリスナーの方見えないのであれなんですけど、ちょうど千原さんつけてるギターのストラップがワンちゃんのね、
0: との
2: 肉球ですね。肉球がついたものでね、それこそマルチーズ犬から来たのかなと思って
0: 。このギターのマルチーズ、
2: これもちょっと本当は映像で見せたいところなんですけど、マリアさんのギターのヘッドっていうんですけど、ギターのね頭に当たる部分なんですが、書いてますよ、マルチーズと。
4: ちゃんとロゴが入ってます。
5: すごい、
2: 素晴らしいですね。なんかね、少しちょっとマルチーズさんの名前の由来と何ですか、歴史が少し紐解けたのかなっていうふうに思うんですが、西君、
3: はい、
2: 質問どうですか。
3: いや、その名前の由来何ですかって聞こうと思ったんだけど、
2: そうだ、俺聞いちゃった。
4: 先聞かれちゃった。
3: 先聞かれてしまいましたよ、
2: ごめん、間違えちゃったね。西君、いろいろ聞いてください。
6: レバーのフェイスブックを友達聞きたい。
2: 西君、ゲストの方が西君に質問があるそうです。マリさん、お願いします。
4: ですね、フェイスブック、西さんの見ててもいただいたんですけど、友達の綺麗な女性がすごく多くて、どこでどういうつながりがあるのかなと思って、すごい不思議だったんですよね。で、日本人ばかりじゃなくインターナショナル的なつながりを持ってらっしゃるのかなと思って。
3: いや、決してそんなことはないんですけど、適当にボタンを押してたらそうなったんですよ。
2: いや、すごいね、適当にボタンを押したら綺麗な人出てくるって。
3: そう
4: あ、でもリーダーはそんなになんか
7: いないですね。
4: 適当に押してないです
2: リーダーどっか影に隠れてくれないから。でも面白いですね、質問が西君に飛んで面白かったですよ。
3: そう、
4: タフォイさんはヘビーメタじゃないですか、ジャン
2: ル。はいはい、
4: で、僕の世代、ちょうど高校生が1970年から80年にかかる頃なので、ちょっとリッチーブラックモアが出てきたあたりなんですよ。
2: はいはい、
4: だから僕の世代の同じぐらいにギターを弾いている人はバリバリのヘビーメタルなんですよ。メイデンとか、
2: メイデンとか、フ
4: ォーティフォーマーグラムとか。で、僕の弟4つ離れてたんですけど、そうなると思うとラウドネスとか。
2: そうなん、私たち全身がラウドネス、
0: ドンピシャですね。分かった名前がラウドネスですね。あとは知らないです。
2: あ、マリアさんもじゃあ昔そのヘビーメタルとか。
4: 僕は一歩間違えればこっち進んでました。
7: 一歩間違えれば。
2: 西君、
3: ちょっと間違ってほしかったです。今からでも遅くないですよ。
2: そうですね、僕たちも即間違えましたから。マリアさん、なんかベーシックにあるものって。
4: 僕は一番最初に入ったのがフォークソングなので、フォークソングから同級生の影響でビートルズに走り、でも父親の影響がちょっと大きくて、僕が原にいる頃にももうすでにベンチャーズがもうどっかで鳴ってたっていうような。はい、でも中学入ってギターを弾くようになったら、父親に全てのジャンル1曲でもいいから何か弾けるように誰って言われたのが、やっぱり雑学の始まりですかね。
2: いや、本当はね、西君、今日西君来てもらってたら、マリアさんと千春さんとのコラボレーション見たかったなと思って。
4: あ、そうですね、
2: 西君の昭和歌謡聴きたかったなと思ったんですけどね。逆に千春さんはベーシックにある音楽って何、ヘビーメタルですか。
0: いや、私

0: 私は
1: やっぱりメタルつながり。
0: メタル。クラシックピアノから始まったんですけど、
2: お
0: いとこでジャズピアニストがいたんですけど、そのジャズがコテコテのジャズで、おジャズ無理と思ってフォークソングで来ました。
2: お
0: というか浜翔大好き。
2: あちょっと、ね、ちょっとまだネタバレするので言えないんですけど、後ほど何かあるかもしれない。あ本当ですか。リーダー、
3: はい、
2: どうです、マルチンさんに質問。
4: 普段はどちらで活動されてたりするんですかね。
0: 黒猫屋さん。
5: 月に1回と高砂町にある黒猫屋さんで、まあ、オープンマイク的な、
4: はい、
5: あとは、まあ、知り合いでこう声をかけられたらそこにこう遊びに行くみたいな。
0: 去年野外で初めてやったのが小公園です。中央町。
2: 中央町でもあのキャンドルなんとかですか。
0: あそうです、そうです、そうです、
2: あれいいですよね。
0: 初めての野外であんな夜ね、
2: すごい気持ちよかった。いやあれねすごくいいですよ、
4: はい、
2: ちょっと雑談なんですけどね、はい、あれ2年前ぐらい、
4: そうだね
2: 2年前ぐらいに、僕とリーダー、うちのリーダーがちょっと音響の手伝いに行った帰りに2人でちょっとまあ2人で打ち上げしようねって言って、ね、中央町の、うん、美味しいすき焼き屋さんに、
4: 老
2: 舗のね、すき焼き屋さんに、うん、食べに行きました。ね、言って名前言ってるんですよね。
4: いいじゃん、いいじゃん、
2: 野崎さん美味しいですよ。うん、野崎さんにすき焼き食べに行って、
0: いいね、私も好きです。
2: ああ本当ですか。はい、でビール飲んでね、ちょうどして歩いてたらあれ。なんか聞こえてくねって言ったら室蘭の歌姫の大広さんの歌声聞こえてきて、で小公園でやってるっていうことで行きまして、2人でオーディエンスして
4: 小
2: 公園でまた飲んで、ちょっといっぱい飲んで帰り JR で帰った記憶あるんですけど、あそこ出られたんですか。
5: 出ました
0: 。初めての野外ね。
5: はい。
2: ああ、いやすごくいい。
0: いいですね。
2: あのイベントですよね。
5: あれ直接オファーもらったんだよね。
0: そうですね。
2: ああ、だからジャズっぽい演奏の人も入ってたりとか、それですごくいいなって、なんですか、ビールの屋台みたいな出たりとかしてていいなと思って。
5: 漬物買ってたよね。
0: 漬物買ってました。そうですね、落葉キノコ売りに来てたんです。あ、落葉キノコだと思って、
2: ちょっとリスナーの方ちょっと見えないんであれなんですけど、うん、ちょっと千原さん漬物ってイメージ
0: だな。
2: 西君なんか小公園で僕たちもやりたいね。
1: 小公園、
2: 小公園、
1: 室蘭の来たらあそこかい、
2: うん、苦情来るかもしれない。
1: 室蘭の、
2: 室蘭の
1: 中央町のとこかい、
2: 中央町の、そうそうそう、
6: 昔のアーケードの
2: 口に
1: 中央娯楽とかあったところ、
6: あ、多分そこら辺かな。
2: ナツ、はい、さん詳しい。
6: いや、うちのばあ様が近くにもう壊されたビルに住んでた。
2: ターニングポイントではうちのベースのナミさん、ナミペディアって言われてますから。
6: 違います。
2: あ、でもそうですか。いや、ぜひなんかそういう機会あったら行きたいですしね。いろいろとちょっと聞けできたなと思うんですけど、なんかそろそろもう一曲くらい、
4: いいですね、
2: マルチーズさんの演奏を聞きたいなと思ってて、
5: うん、あ、ラジオなので、じゃあラジオソングまで行きますか。
2: あ、じゃあお願いします。ラジオソングちょっとお願いします。
0: ラジオソングみんなが知って
2: る、はい、

0: はい。マルチンさん、これあれですよね。ラジオ体操の曲ですよね。
1: あ、そうです。
2: これは夜じゃない。
1: これ朝6時半から
0: 朝しいってやつ、朝が来たって

0: ません、まあ、こういうことができるのがマルチーズさんのすごいところですよね。
1: 嫌、ね、
2: な顔してますよね。歌え歌えみたいな圧がすごい
0: の。あのちょっと千春さん、あのやっぱりマルチーズさんのちょっと爽やかな曲リスナーの方聞きたいと思ってると思うんで、ちょっと仕切り直していきましょうか。
3: じゃあいきましょう、はい。

0: ナーの方ちょっと聞こえたかもしれないんですけど今オンラインでつながってるうちのターニングポイントボーカル西がちょっと入ってましたね
1: 入ってた
0: あと何さん入ってましたね聞こえて聞こえてた聞こえてた、
2: はい、なんか
3: カミングでしたそう
2: 目に浮かんでました
0: 大丈夫ですかあのマルチューさんの映像まあラジオなんでそういやいいですねやっぱりこれ生でこう演奏が聴けるっていうのは
4: 素晴らしいですよね。
0: ね
5: じゃあみんな喜んでくれますねやっぱりね。
0: いや
5: そうですよね。
0: じゃあやっぱり無茶ぶりしちゃおうかな。
5: 一回一人
2: で何か歌いたいものあれば歌った方がいいです
0: よ。ナミさんあのリスナーの方たまに聞きたいですよねうちのターニングポイントベースのナミさんボーカル。あ、曲名なんですか。
6: いや千原さんも浜署好きっていう。
0: ああ、今出ましたよ浜署。
6: ラストショ
0: ー。ラストショー。じゃあせっかくですので1曲いっていただきたいと思います。マルチーズ with ナミ。

0: 素晴らしいですね。皆さんいい曲聴けたと思いませんか。ナミさん気持ちよく歌ってましたね。いやなかなか良かったですね。
1: とここで、トークの途中ですが残念ながらお時間となってしまいました。マルチンさんのトークの続きは再放送を挟みまして次回放送させていただきます。さあ今夜もタイトルコールで締めましょう。神話産業のロックでナイト。おやすみなさい。
2: 安全であること、最高レベルの品質で信頼されること、社員が明るく健康であること、地域社会の活力につながること、人を育てること、すべてが第一。盤石な安全体質と信頼の神話産業。
3: 西いぶりの皆さん、大山信介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山信介の復活北海道、道内コミュニティ FM20 局をつないでお送りしています。放送は土曜夕方5時、再放送は火曜朝10時です。
2: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュ
4: ー。お聞きの番組は FM ビュー 84.2MHz と Y ラジオ 77.6MHz で西伊吹地域に放送しています。

皆さんこんばんは。みゆみの耳ヨガ哲学のお時間です。ヨガ講師兼マインドコーチをしているみゆみがお送りします。この時間はヨガ哲学や心と体の健康について、映画や漫画、本など印象に残った言葉やお話をざっくばらんにお届けします。気負わずに聞ける、なんかちょっとホッとする、明日が少し楽しみになるような、そんな時間になればと思います。それでは今週も30分お付き合いください。

いかがお過ごしでしょうか。こんばんは。本日はですね、5月18日月曜日です。夜9時半の時間ですが、25日をお聞きの方は25日、こんばんは。いかがお過ごしでしょうか。ゴールデンウィーク中、楽しかった人、疲れた人、どっちもの人、または仕事行きたくないなぁと思った方もいらっしゃったんじゃないでしょうか。いかがお過ごしでしょうか。ここ最近はですね、日中半袖で出れる時間やロンT1枚で出れる時間が

増えてきて、北海道もとても暖かくね、もうすぐ夏なんじゃないかなという感じを感じているんですけども、いや先週ですね、私、ヨガを、伊達市でお伝えしたんですけども、ちょうど桜が満開、ブリンブリンでですね、ブリンブリンでしてね、めちゃくちゃ綺麗だったんですよ。なんか花見ってただ外でご飯食べるのがメインになりがちじゃないですか。けどやっぱ桜って特別だなって思って、あのね、伊達温泉まで行く桜並木のところも私わざわざ行きましたんで、はい。で、今はね、見頃がちょっと終わってきちゃってね、まあ、でもこの桜がこう散っている、花びらが舞ってる時間もね、私は結構お好きなので、この放送を聞いた方はもうちょっと見れるかな、どうかな、はい、ぜひ気になったら散り際の桜も見に行って見てほしいなと思うんですけども、前回はですね、ジャンプから学ぶ潜在意識やヨガ哲学のお話、はい、まあどちらかというと潜在意識のお話ですね。で、それをやるにあたってすごくすごくすごくやっぱり大切だなって思ったことを今日はテーマにしていきたいと思います。ズバリですね、前半のテーマは言葉の魔力っていうことです。はい、言葉の魔力というものなんですけども、はい、最近ですね、あの私がこう親しい仲の人とお話をしていた時に、学ぶっていう言葉が嫌いなんだと、そもそも勉強が嫌いなんだと、はい、この放送を聞いている方で学校の勉強が苦手だった方いるんじゃないんでしょうか。学ぶという言葉に嫌悪感がある方いるんじゃないんでしょうか。勉強という言葉に嫌悪感、私はちょっぴりあるんですけど、私はね、学ぶっていうこと結構好きなんですよ。まあどちらかというと学ぶから自分がこう変わっていくし、自分の新しい知識が増えていくと、なんか自分のあり方も変わっていくっていうことで、私は学ぶという言葉にネガティブな感情がくっついていないので、そんな嫌悪感とか、まあ、かもなく不可もなくなんですけど、その人はですね、もうすこぶる嫌だったんでしょうね。学ぶとかルールっていうのがすごい嫌だって言ってたんですけど、なんかある日を境にですね、ルールって言葉を使えるようになったんですよ。はい、なんかその嫌悪感がなくなった理由は聞いてみてないんですけど、なんでだろうと思ったら、おそらくこう私と話をしていく中に、あ、ルールっていうものは縛られるものという認識ではなく、二人が心地よく過ごすためのルーチン作りだったり、なんか決まり事だったり、なんだろう、努力目標、強制ではないこともルールっていうふうに私は使っているよっていう話をしたから、本人も口から出てきたんだなと、私はすごい、あのパートナーシップの中でいろんなことを学んでいるんですけども、はい。いつかこの私の放送を聞いて、学びに嫌悪感がある皆さんも、学びに嫌悪感がなくなってくれたら嬉しいなと思うんですけども、こちらですね、3月30日の生放送でもご紹介しました本ですね。こちらをまたもう最近、やっと読み進めましてね。こちらをまたご紹介させていただきます。藤田一生さんのブッダが教える愉快な生き方というものです。でですね、こうパッケージにすでに学びの基本とか、真の学びは自分が変わることという、あの全身心的な学びなど、いろんなことが書いてあるんですけども、あのですね、私本読むの昔好きだったんですよ。小説読むの好きね。ちょっとわかるかな、時代が割れるかもしれないんですが、朝の10分読書で私はダレンシャンを読むのが好きだったんですが、知ってる人はいるでしょうか。中身もうろ覚えなんですけども、あの分厚い小説何個もあるやつ。ハリーポッ

った、私はイメージなんですけど、なんかそんな感じでダレンシャンをすごい読んでおりました。なんかその当時はめちゃくちゃ流行っていて、面白かった。確か吸血鬼かなんかの話だったと思うんですけども、まあそんな感じでですね、昔はなぜか無意識に、本を読む機会があって、時間もあったので本を読んでいたんですけども、私は大人になってからすこぶる本を読むのが苦手で、他の放送でもお伝えしたんですけど、今はこう移動時間にオーディブル、耳から聞く本として、耳から聞くことだったり、YouTube を見たりとかね、していることが多いんですけども、たまに紙の本を読みたい時ですね、本を読むのが苦手な人っていうのを私はちょっと聞いてから、本を順番に見なきゃいけないと思っているんですけど、まずそれが違うということを聞いたときに衝撃が走りまして、本ってどこから開いて読んでもいいし、どこから読んでも楽しめるっていうことを聞いてから、小説は、まあでも小説もね、たまにやってみたんですけど、それなりに楽しかったんですけど、ですね、目次がある本は、目次の中で、こう、項目が出てるので、その項目の中で気になるところから読んでいいということを聞いてから、私は大人になってからもうすごく本が読めるようになったんですけども、まあそんなこんなでですね、以前はこの、ブッダが教える愉快な生き方の序章をお話しさせていただいたんですが、最近の私のね、このマインドコーチとしての仕事や自分のこう、パートナーシップだったりとか、自分とのパートナーシップを学んでいくうちでも感じる、ネガティブケイパビリティという言葉が、こう、ふわっと開いた後半にですね、載っていて、ほんと中身はぜひ、こちら豊浦図書室で借りれるので、ぜひ読んでほしいし、超薄い本なので、私の放送を聞いて仏教にちょっと興味が湧いた人はちょっと見てみてほしいなと。硬いもの、苦しいもの、分かりにくいものという概念をぶち壊す本になっています。ぶち壊すとか言っちゃいけないですね。失礼しました。はい。本当にね、面白い本なので、ぜひ見てみてほしいなと思うんですけども、その中でですね、一節、すごく面白い本があり、ことがあります。この本を手に取った皆さんは仏教を学びたいと思っているかもしれません。これ、私はそうだったんですよ。仏教に興味があって、まあ、ヨガ哲学から仏教に興味が湧いたから、これを取ってる身なんですけども、今日この身を耳を聞いている方は、仏教に興味はないけど、なんだか面白そうだな、と思った方がもしかしたら取ってくれるかもしれない。だから、仏教に興味がなかったり、本に興味がない人も、今日は開きたくなるような時間になったら嬉しいなと思って、身を耳、お届けしていきたいなと思います。ではですね、今日お届けしたい曲ご紹介いたします。水曜のカンパネラ、願いは行さん。どうぞ。

前半ですね、言葉の魔力というお話とブッダが教える愉快な生き方の本をご紹介させていただいたんですが、言葉の魔力の一つにもうこの歌というものがありませんか。私なんで今日言葉っていうのは魔力があるなというふうにお伝え

題したかと言いますと、言葉には今日前半学ぶという言葉について、私は可もなく不可もなく、どちらかというとポジティブなイメージがありますが、私の知り合いはネガティブなイメージが超強いっていう風に言っていたんですけど、言葉一つをとってもその言葉が好きになるか嫌いになるかっていうのは人それぞれ違ったりするんですよ。で、それってなぜかというと、その言葉に対する自分の解釈があるから、言葉に嫌悪感があるのか、言葉にワクワク感や高揚感があるのか違うっていうことが分かりますか？ちょっと難しいかな。言葉一つとっても受け取り方が人によって違ったり、経験によって人にとって違うっていう、こんな面白いことってないよねっていうことと、なんだろうな、例えばじゃあ、まあ、太ってるっていう言葉に対して私は結構ネガティブイメージがなかなか抜けないんですけど、その知り合いはですね、太ってるっていうことに対してとてもポジティブなイメージが逆にあったりとかで、なんて言ったらいいんだろう、エゴという言葉に対してエゴ強いよねとか我が強いよねって言われて褒め言葉と受け取る人もいれば、けなされたと受け取る方ももちろんいるかもしれない言葉。最近でいくと私は傲慢という言葉を使ったことがあるんですけど、傲慢という言葉もそういう我が強い人からしたら言われ続けて嫌な意味で使われてきたかもしれないんですが、流されやすかったり人に強く言えない人、身からすると多少傲慢であっていいっていう風に聞いた時に、え？そうなんやみたいな新たな気づきが生まれるので、本当言葉の奥の背景があるっていうことを想像できるっていうだけでね、お茶って今私目の前にお茶があったのでお茶という言葉をお届けするんですけども、お茶という言葉に渋みを感じるのか甘みを感じるのか、今聞いている皆さんは頭の中に何が浮かびましたか？それぞれなんかいろんな解釈が生まれるって考えた時に本当に魔法みたいだなって。で、実際に例えば頑張りたい人に頑張れって言うと、頑張れって頑張れる源になるじゃないですか。けどもう頑張れないよっていうぐらい頑張ってる人には頑張れってきつい言葉になったりするんですよね。だからなんて言ったらいいんだろう、自分を鼓舞する言葉になるのか苦しめる言葉になるのかで言葉の使い方って変えていいし、解釈って変えていいし、一番私が衝撃的だったのはですね、その解釈を途中で変えるなんて当たり前にしていいっていうことなんですよ。で、これがあった時にですね、まあ、私はインド哲学やヨガ哲学、マインドの勉強をしているので、その執着が何よりも人との関係にすごく苦しさや自分との関係にも苦しさが生むということを分かってはいるんですけど、自分に執着はなくなってきても、やはり大切な人には分かってほしいという執着が強い。ということを最近とてもこう感じていて、なんかパートナーシップってすごく自分を見つめるきっかけになり、一人でできたことが途端に二人になるとできなかったり、自分の子供になったらね、尊重したいと思っていたのにできなくなったり、なんかそのすっごく執着しちゃう人、分かってほしいって思う人と、すこぶる使う言語化が違う。けど、その人が好き。まあ、父親だったり、母親だったり、夫だったり、妻だったりすると思うんですけど、そういう、自分の感情が動いてるからこそ、執着って生まれるって考えたら、破滅なようで、とても愛が深いと、捉え方によったら思うんですよ。ただその愛が強いというものが執着になってしまうと

破滅するってこうもう悲しきかな人生。若干人生は切なくできてるみたいな話をね。まあ、それが嬉しいみたいな。それが醍醐味だみたいな話を聞いて。まあ、確かに言いたいことはわかると。でもね、嫌です私。人生なんて楽しくてなんぼやでっていうふうに思う。急な関西弁が出るぐらい人生楽しく生きたいなって私は楽しい時間がモットーと思って生きているので、もちろんネガティブな気持ちやネガティブな感情ネガティブな状況にマイナスばかりではないんですけど、やっぱ苦しい時間が長くなると辛いなっていうふうに思うのでね、今日は堂々巡りですよ。言葉遊びしてるなと思いながらふむふむと聞いてみてください。はい。でもそのネガティブ事象にもですね、例えば嫌だったんだなとか、めちゃくちゃムカついたんだなって感じきると執着が取れるんですよ。ああ、違うからか。まあいっかってこう急にストンと落ちる時があるので、この執着がぐるぐるぐるぐる消えない時は、何か自分の気持ちに蓋をしていませんかとか、何か自分の中でその感情をダメだと思っていませんかっていうのがあるので、そういう時に何が大事かと言いますとですね、言葉を言葉として受け止めてみるということが大事。最近ですね、この本の紹介はまた次回させていただくとしまして、2つ紹介することになっちゃうので、違う本を好きな方のね本を読んでいた時に思ったんですけど、その嫌な感情から執着を手放す、もやもややぐるぐるを手放す時の合言葉みたいなものがありまして、じゃあ例えば、なんか、まあ、こういう風に言われて相手に対してめちゃくちゃムカついた。自分を受け入れ、認め、許し、愛しますっていう過去形にして、そんな自分を受け入れ、認め、許し、愛します。っていう風に心の中で言ってみたり、あと今聞いている方は実際にちょっと口に出してみてください。お風呂の中で聞いているという方、ぜひ口に出してみてください。なんかちょっと軽くなりませんか？これ私自分がやった時に、あ、私ってこんだけ哲学好きで知って興味を持って学んでいても、まだまだめちゃくちゃ執着ありやがったな、みたいなくらい心が楽になったので、ぜひぜひ、ぐるぐるもやもやがなかなか消えんっていう時は、ぜひやってみてほしいな、というふうに思うんですけども、今日ですね、一番ご紹介したいこと、ご紹介して終わりますね。終わりましたか？復習ですよ。〇〇〇と感じた自分を受け入れ、認め、許し、愛します。まだそのイライラを引きずっている、いた自分を受け入れ、認め、許し、愛します。ああ、今お腹が減ったなとか、話まとまらなくなってきたけど大丈夫そうと思った私を受け入れ、認め、許し、愛します。みたいな感じでですね、こう、自分にかける言葉はただ誰にも聞かれていないので、ぜひぜひやってみていただくと自分の心が軽くなる。で、この言葉を言っただけで軽くなるなんて、本当に言葉に魔力ってありませんか？ Alright! Alright! Alright! みゆみの耳ヨガ哲学。話を戻しますね。今日は全部繋がってるからまあおもろいとは思うけど。はい。言葉の魔力のお話をしまして、ブッダが教える愉快な生き方のお話をさせていただきましたが、ブッダが生きる教える愉快な生き方という本にはですね、ブッダは悪魔だと知っている人でした。という言葉。それは、私が悪魔であると知っている。ということです。悪魔ってなんやねんって、私も読んだ時思ったんですけど、この悪魔が執着だったりします。煩悩やエゴがこう深すぎる。まあ、適度なエゴって活動の欲になるので、こう行動していくときにとても

とてもいいですよ。なのでその行動したいときにこの欲を上手に使える自分、行動イコールドゥイングですね。そしてもう一個です。皆さんに知ってほしいのが、生きてるだけで丸儲け、何度か出てくる私の大好きな、このラジオでは何度も出てくる言葉です。ある、ビーイングという生き方もぜひ自分に採用してみませんか。これですね、仏教の本でビーイングが出てくるんですよ。すごくないですか？最近聞いたことありません。まあ数年前かな。ウェルビーイング、より良い働き方を思うとか、やりがいを持って働くみたいな時期に、ウェルビーイングとかウェルネスの中で結構流行った言葉なんですけど、もっとより良くみたいな言葉の時にビーイングが出てくるんですけど、これね、ドゥーイングとビーイングをこの本を読んでこう分けた時に、ウェルビーイングもまた結局は行動するためのきっかけの言葉になっているような気もするなぁと思いながら。はい。ビーイングというものはですね、ただある自分をもうすでに素晴らしいということですよ。何かしている自分が素晴らしいのではなく、ただ生きている自分が素晴らしくて、今この場所にいるだけで素晴らしいんだっていうふうに思えることが、まあ私が本を読んで解釈したビーイングという感じなんですけど、皆さんもの受け取り方も知りたいので、ぜひ本は読んでみてほしいんですけども、その話をしていく上でですね、外せない言葉、これがですね、あります。ネガティブケイパビリティという言葉です。はい。ネガティブケイパビリティとは、これ、調べた内容をまずそのまま読みますね。答えの出ない、対処のしようのない事態に耐える力のこと、耐える能力のことです。請求に結論や解決を求めず、不確実さやもやもやした状態をそのまま受け入れ、抱え続ける力、負の力を指します。と書いているんですけども、もう聞いてるだけで苦しい。私もう大の苦手です。もうすっきりしたくて、もやもやを解消したくて学んでると言っても過言ではないぐらい私は哲学を好きなんですけども。まさかのもやもやを抱え生きていくこと、ということなんですけども、これとはちょっと一見違った解釈がですね、そのブッダの教える愉快な生き方に書いていまして、この、するということではなく、しない。だから、何かをして行動をして何とかするんではなく、せずそのままを受け入れる、ビーイングになっていくこと、っていうこと。これをですね、さっき言った、もやもやの状態をそのまま受け入れ続ける力って言われると、なんか負の感情が生まれるじゃないですか。ただ、行動をしなく、ただあるがままを受け入れていくと言われると、ちょっと負の感情がなくなったりしませんか？という言葉の魔力に戻りますという今日はお話をお届けしたいなと思いました。本質はですね、わからない状態への耐性、不安、葛藤、謎を抱えたまま、すぐに対処しようとせず、待てる力です。待つは愛。だと私は思っていますので、この待てる力って弾力がないとなかなかできないんですよ。決着をつけずに、ただ見る。ということですね。なんか、まあこれ重要性としては、精神科のウィルフレッド・ビヨンさんが再発見し、医療、介護、教育など、正解がない現場での共感や真の理解を支える力とも言われているらしいです。で、逆にですね、ポジティブケイパビリティ、迅速に問題を解決し答えを出して前進する能力のことを、現代では重視されがちですが、この能力だけは対処できない事態も増えている、ということ。急いで答えを出さなくてもいい、もやもやしてもいいという心の余白を持つことで、より深い洞察力や創造的な解決策へつながる成熟したの。そうなんです。はい。ポジティブ、ね、ポジティブケイパビリティが、おそらく、ドゥーイングの方なんですけど、これってさ、明確でやることがどんどん分かってって失敗してっていうから、感情のぐるぐるは味わわなくていいんですよ。ただ、ぐるぐるも味わう時間って大切やで、その弱さとか苦しさとかまで抱えた
ら深みが出るんやでということなので、もう学んで知って、でも分かってできるは違うから、こう、お伝えしている私

私も耳にタコ、耳が痛いことなので、ぜひぜひこんな話を聞いた皆さん、何が言いたいかと言いますとですね、自分の常識だけが全てではないという視点を持てた時点で人は分かち合いが生まれると思います。 Alright Alright Alright みゆみの耳ヨガ哲学、エンディングのお時間です。今日はですね、言葉の魔力とブッダの教える愉快な生き方のご紹介させていただきました。ぜひぜひ興味のある方は見てみてください。はい、皆様からのメッセージ、今日の感想などもぜひぜひお待ちしております。メッセージの宛先はメール 776@byradio.info 776@wiradio.info、ファックス 0142-823499、 0142-823499、 みゆみの耳ヨガ哲学までお送りください。ここまでのお相手はみゆみでした。

FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。 FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

0: こんばんは。札幌出身現役看護師の2ピースガールズバンド、ガラスの靴は落とさないの
1: ギターボーカルおやすみちゃんと
0: ベースコーラスルナです。
1: よろしくどうぞ。
0: よろしくどうぞ。ここからのお時間はガラスの靴は落とさないがお送りする明日もロックにお大事に。この後夜11時まで私たちガラスの靴を落とさないにお付き合いください。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 今日はすっごくヘトヘトです。
0: 何があったんでしょうか。
1: というのもね、私たちこの収録、まあ、お昼ぐらいにね収録してるんですけど、はいはい、今日の朝5時まで MV を撮影してました、はい、17時から5時までの12時間稼働で、ね、ほとんど外
0: 夜勤だった ね、
1: ね、夜勤でした。
0: はい、そんなこんなで私ルナはですね、家帰って寝て起きたら収録ギリギリのお時間でして、うん、慌ててやばいやばいと思って気の向きのままタクシーに飛び乗ってきたんですけれども、メガネとコンタクトがカバンの中に入ってると思って何もつけずにね外に飛び出したら入ってなくて、今マジで何も見えず視力 0.0 なんぼの世界で、台本を顔に5センチぐらいのところに、ね、近づけて放送を撮っております。
1: 滑稽ですね。
0: 滑稽ですね。悔しい。
1: 滑稽ですね。まあ12時間ね外の撮影めっちゃ寒かったんですよ。
0: 寒かったですね。
1: もうね、みんなのおかげでめちゃめちゃいい映像を撮れたと思うんで、
0: はい、
1: まあ、何の MV かな、楽しみにしててください。
0: はい、それではガラスの靴は落とさないがお送りする明日もロックにお大事に、今週の1曲目をお聴きいただきましょう。ガラスの靴は落とさないで、ごめんね。

0: ごめんね。
1: お送りしたのはガラスの靴は落とさないでごめんねでした。ガラスの靴は落とさないの
2: おやすみちゃんと
1: ルナがお送りしている
2: 明日もロックにお大事に。
1: 今週も皆さんからたくさんのメッセージが届いております。
2: ありがとうございます。
1: 早速ここでメッセージを2通紹介したいと思います。まずはラジオネームケンイチさんからのメッセージ。おやすみちゃんルナちゃんこんばんは。
2: こんばんは。
1: 5月9日にゼップ札幌で行われたビヨンドシーン2026でのライブお疲れ様でした。
2: ありがとうございます。
1: オープニングアクトながら度胸の座った堂々としたステージかっこよかったです。演奏した曲は3曲と少なかったですが、その分6月21日のワンマンライブで盛り上げてくれることを楽しみにしています。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 超楽しかったね。
1: 楽しかったですね。
2: 広いステージでのびのびとやらせていただきました、はい、どんだけさ広いライブハウスでも私たちのタオルとか T シャツとか身につけてくれてる人すぐわかんの。
1: わかるね。
2: わかるよね。
1: わかる。心強いですよね。
2: そう、安心するんだよね。やっぱさ、あと初めてのライブハウスとかだとさ、初めましての人もいてさ、緊張するんだけど、そういう時はね、いつもライブ来てくれてる方々のこう顔ぶれを見ると安心できるからね、めっちゃ直視するようにしてる。
1: そうですね。共演させていただいた先輩方、めちゃくちゃかっこよかったですね。
2: めっちゃかっこいいし、超優しいの。
1: 本当にね。
2: 本当にね。

0: 楽屋居酒屋みたいになってた、わーはみたいな本当に楽しかった。
1: いや本当に
0: いい経験をさせてもらいました、はい、
1: 勉強させていただきました、
0: はい、ありがとうございました。続いてラジオネームファルコンさんからのメッセージ。ガラスのお二人こんばんは。
1: こんばんは。
0: 最近はどんどん暖かくなってきて夏が近づいている感じがしますね。お二人は夏は好きですか？夏になったらやりたいことはありますか？どうですか、ルナさん。
1: 私ルナはですね、冬よりは好きかなって感じですねだって外に出るだけで汗だくになるじゃないですか。
0: そうね、
1: まあ、でも冬はね、雪、大雪でどんだけ着込んでも寒いし、うん、なんか外出て移動手段すらままならないから、うんね、夏はチャリでどこでも行けるので、まあいいでしょうっていう感じですね、う
0: ん、私おやすみちゃんも冬か夏かで言えばまあ夏かなそう、エアコンをつけてあのクーラーの効いた部屋で、
1: はいはいはい、
0: うわ外暑そうって思いながらダラダラするのがいいね
1: 猫とね。
0: そうです
1: やりたいことありますか？
0: 私夏になったらやりたいことっていうか、まあ、今年の夏の目標、
1: はい、
0: 日焼け止めをちゃんと塗る日焼け止め嫌いなんだよね。日焼け止めアンチです、私。まあ、顔はさすがにまずいと思って塗る時もあるんだけど、本当はさ首とかさ手とかもさ、はい、塗んなきゃいけないんだろうなって思いながらさ、ね、マジ首とか汗かいてさ、ただでさえなんかベタベタになるのにさ、うん、日焼け止めとかさマジやってらんねえと思ってさなかなかなんないんだよね。塗らなきゃなって思いながらも日焼け止め結構パスしちゃってるんで
1: 日傘は買ったんでしたっけ？
0: いいえ、買ってません。そう、去年の夏の目標は日傘を買うだったの。
1: 達成ならず。
0: そう、別に買うって言って刺すとは言ってないから、もしかしたら買うだけ買ってた可能性もあるんだけどまあね、目標去年達成できなかったんで、今年の目標はまあ日焼け止めを塗るということで。
1: もっとハードル高くない買うよりかは
0: 今年の私の夏の色を見て、あ、日焼け止め塗ってんだな塗ってないなっていうのをジャッジしてください。
1: 首と腕は黒いなみたいな、
0: ね、ルナの夏やりたいことは？
1: 夏やりたいこと絶対にやらないと思うんですけど、バーベキューしたいですね絶対にやらないと思う。いや、
0: バーベキューはさ、あの準備と片付けしなくていいならやりたいよ ね。
1: そうなのさ、誰かうちらに肉焼いてください
0: なんかマジで、でもなんか気使って、あ、いいよ休んでていいよ、あ、全然こっちでやるから大丈夫とかやられたら、こっちもさすがに申し訳ないなって思っちゃうから、本当にもうバーベキューの準備大好き、もう肉焼くの大好きみたいな人が率先して来てくれたらウィンウィンだよね。
1: どんだけね、受動なんだろうね
0: 利害が一致しますんで、そんなバーベキューあるわけないねいいね、夏らしいことをしていきましょう、せっかくなんで、
1: はい、
0: 皆さんメッセージありがとうございます。こんな感じで質問でも最近やったことでもライブの感想でもどんなことでもいいので、ぜひメッセージを送ってください。メッセージは FM ノースウェーブのホームページにあるメッセージフォームで受け付けています。それではここで一曲お送りしましょう。ガラスの靴を落とさないで、お化けになって。

りしたのはガラスの靴は落とさないでお化けになってでした。ガラスの靴は落とさないの明日もロックにお大事に。 CM の後はガラスの飯は外さないのコーナーです。

0: 日もロックにお大事に。1,2,3,4。ガラスの飯は外さない。ガラスの靴は落とさないがお送りしている明日もロックにお大事に。ここからのお時間はガラスの飯は外さない。このコーナーは食べることが大好きな私たちが毎週食に関する話をしていく時間。毎回テーマを設けて皆さんからのメッセージも紹介していきます。さて今回のテーマは先週に引き続き好きなコンビニ商品です。もう私おやすみちゃんは選べないほどあるんですけれども先週ね2つ枝豆チップスと、はいはい、なんだっけ、シタラバだ、うん、を紹介させていただきまして、まだまだ止まりませんよ私今週はねローソンのスモークタンを紹介したい。
1: あー、わかるよ。あのさ、大好きなの。上ペロリってさ、
0: そうそうそうそう、
1: でしょ。
0: あれマジうまいしさ、しかも安くない？
1: 安い、
0: そんな高くないからね。
1: パンなのにこの値段でいいんですか？
0: そうそうそうそう私おやすみちゃん全く酒飲まないのにさ、こういうなんかおつまみ系が大好きでね。
1: そう
0: したらばもそうだしさ、
1: だ、ね、
0: そうよく買っちゃいます。そしてねこれまだね食べてないんだけど、最近気になってるのはローソンで新発売されたらしいゴロチョコメロンパンっていう、なんかゴロゴロの大きいチョコが入ってるメロンパンが美味しいっていうのをね、よく SNS で見かけるんで、食べたいなって思ってるところです。
1: ローソンの店頭にデカデカとね、
0: 旗
1: とかありますからね。
0: あれ超気になる、うん、どうですかルナは。
1: 私先週紹介したあの野菜スティック、うんうんうん、あれ翌日あのコンビニセブンに行ったら、うん、感謝セールみたいな感じで、うん、あの 50% 増量してたんですよ。
0: でかいな 50% 増量は。
1: でっかい、なんかラーメン入れれそうな

0: あ、器に野菜とあのマヨネーズがゴロゴロ入ってて思わず買いましたね。やっぱり
1: 買うわ。
0: うん、なんですけど新しいもので言うと、新しいもの、うん、あの私が好きなもの紹介してないもので言うと、うん、コンビニはやっぱり中華まんとおでんがうまいですね
1: ちょっと季節外れすぎるのではないでしょうか最近コンビニから姿を消した時期に。
0: いや、そうですね、あの先ほど冬は嫌いだと言いましたけれどもおでんと中華まんだけはもう通年あってもいいぐらい好きですね。
1: わかる。冬になったらさ、コンビニ行って中華まんが目に入った瞬間、あ、中華まんにしようって思っちゃうんだよね、
0: うん、そうなんだよ。小腹空いた時にね、あそこのさ、こう色とりどりのさ、うん、中華まんから選ぶのが楽しい、う
1: ん、しかも普通の肉まんとさ、めっちゃでかい豚まんみたいなのあったりするじゃん
0: あるね。
1: でさ、なんかギリギリまで迷ってさ、こう店員さんに頼む時にさ、口が滑ってさ、あ、あの豚まんの方でってでかい方頼んじゃうんだよね
0: やったことないそれ。
1: そう、私よくやるんだけど
0: 見え張ってんの
1: あれあれだと思ってたということで、私たちの話をしましたが、ここからは皆さんのメッセージを紹介していきます。まずはラジオネームたらこバターさんからのメッセージ。好きなコンビニ商品はローソンのまんまる鶏です。ローソンといえば唐揚げくんのイメージがありますが、このまんまる鶏はその名の通り丸い形のチキンで肉汁がすごいんです。おすすめなのでぜひ食べてほしいです。今笑ったな今ルナに笑われました。いや、というのもね、このたらこバターさんからのメッセージ、肉汁がすごいんですってあったのに、なんか私肉汁がすんごいんですって言っちゃって
0: すごい持ってるね
1: 今わざわざ取り直したのに隣でっていうちょっと声が入りました。
0: 誇張してるなみたいな思っちゃった
1: 田舎の人出てきたよね、肉汁がすんごいんだ
0: 誰
1: すいません、はい、まんまる鶏でしたね。食べたことないよ私。
0: 私もないですね。ないけど結構これ最近ですよね、ここ1年ぐらい、はい、出た当初結構 SNS でもなんか話題になってて、私も買ってみようかなって思ったけど、うん、ちょっと高くて。
1: あ、そうなんだ。でもなんかこうやって美味しいっていう情報を得るとさ、見つけたら買いたくなるよね。
0: ね、そうだね。
1: で、今度買ってみようと思います。
0: 続いてラジオネームビールと枝豆さんからのメッセージ。僕のおすすめコンビニ商品はセブンイレブンのタコキムチですね。タコとキムチを合わせたおつまみなんですが、タコの食感とキムチの辛さがビールに合うんです。コンビニでもう一品欲しいという時におすすめですよ。あ、なるほど。
1: 丸いやつに入ってるシリーズですね。
0: ちょいデリみたいなやつね。
1: あの少ないのに高いやつい
0: や、やめなさい、言っちゃった、やめなさい。ビールと枝豆さん、これビールの当てにしてるということで、ビールとタコキムチに改名しましょう。
1: そうね、ビールと枝豆とタコキムチで多すぎる、ね、このシリーズね、いっぱいいろんなのがあるからいいよね。まあ、それこそね、そのもう一品欲しいみたいな時にね、
0: うん、
1: サイズ感はいいよね。
0: そうね、
1: 高いけど、
0: うん、ね
1: まあ、リッチな気分な時に買いましょう。
0: そうですね。では最後のメッセージ、ラジオネームゆうとさん。道民ならやっぱりセイコーマートということで、おすすめなのは多分期間限定だと思うんだけど、セイコーマートのホットシェフの松前漬けのおにぎり。普段松前漬けなんて食べる機会がないんだけど、おにぎりの相性が抜群です。あとセイコーマートの北海道メロンソフトも大好き。いただきました。
1: 北海道楽しんでますね。
0: 楽しんでますね
1: なんか旅行に来てセイコーマートをふんだんに楽しみたい人ぐらい楽しんでますけど松前漬けのおにぎり、私出会ったことないかもしれない。
0: 私もないかもしれない。
1: 期間限定、どの期間限定なんだろうね。
0: 松前漬けになんか旬とかあった
1: 夏は松前漬けみたいな
0: 聞いたことね。
1: ちょっとこのどこかの季節で出会えたら買ってみようと思います。
0: そうですね、
1: それこそ先日のジェップ札幌の時、ケータリングでホットシェフのおにぎり、
0: そうですね、いただきましたね。
1: 私は明太マヨをいただきました。
0: 私はチーズおかかをいただきましたけど、普段選ぶ時はね、塩サバ選べます ね、
1: うんうん、
0: よく食べてるね。あれうまいんだよな。
1: ボリューム最高だしね。
0: 本当にそうで、ほかほかだしね、うん、フライドチキンも好きです、ホットシェフの。
1: うわ、私はうま塩派なんだ。
0: あれはマジでうまい、
1: マジでうまい。私この前あの札幌のバンド、でかくて丸いっていうね、バンドのライブに行った時に、差し入れでうま塩チキン買っていきました
0: いいですね、
1: センスが。やっぱそう、チキンのね、油とか喉にいいんで直前にね、これ食べたやつってうま塩チキンを買ってきました。センスがいいですね。
0: 皆さんメッセージありがとうございました。こんな感じでこのコーナーでは毎週テーマを設けて食に関するメッセージを募集しています。来週のテーマは好きなお弁当のおかずというテーマでメッセージを募集します。学生時代毎日親にお弁当を作ってもらっていた人多いと思います。私たちもそうでした、
1: ね、
0: 大人になってからは自分でお弁当を作っているという人

ているかと思いますが、お弁当の好きなおかずは何でしょうか。ぜひ皆さんの好きなおかず教えてください。メッセージは FM ノースウェーブのホームページにある番組のメッセージフォームで受け付けています。それではここで私たちガラスの靴を落とさないの曲を2曲続けてお送りしましょう。1曲目はプルースト、そして2曲目はゴシップに流されて。

ち、ガラスの靴は落とさないの曲を2曲続けてお送りしました。1曲目はプルースト、そして2曲目はゴシップに流されてでした。ガラスの靴は落とさないがお送りしている明日もロックにお大事に、続いてはこのコーナーです。

0: kids. What time is it? What time is it? What time is it?
1: 名曲歌詞分析カンファレンス、ガラスの靴を渡さないのおやすみちゃんとルナがお送りしている明日もロックにお大事に。続いてのコーナーは名曲歌詞分析カンファレンスです。このコーナーは皆さんの心に残っている楽曲の歌詞をピックアップして、毎週その背景や意味を深掘りしていく考察企画、音楽と言葉の魅力に迫るリスナー参加型のコーナーです。今週はどんな曲の歌詞が届いているのでしょうか。早速紹介していきましょう。ラジオネーム男梅さんからのメッセージ。おやすみちゃん、ルナちゃん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 男梅です。ありがとうございます。私たちは男梅組が大好きです。今回は名曲歌詞のコーナーにメッセージを送ります。男梅が素晴らしいと思う曲の歌詞は、待って、一人称男梅なんだね。はい、男梅が素晴らしいと思う曲の歌詞はラッドウィンプスのマニフェストの、
3: 僕が総理大臣になったら日本国民一人一人から1円ずつだけもらって、君と1億円の結婚式しよう
1: の部分です。この曲は自分が総理大臣になったらやりたいマニフェストを言っている曲なんですが、すごい自分勝手なことを言っているけど、実は好きな人への愛を歌っているんですよね。だからこの曲の歌詞を聞いた時、すごい衝撃を受けたのを覚えています。二人は総理大臣になったら何をしたいですか。とのことでメッセージいただきました。男梅さん、一人称が男梅、
2: 男梅、
1: 男梅はみたいな。男梅はこれが好きなんだけどみたいな。いいですね、男梅さん。
2: いいですね。
1: ルナは総理大臣になったら何をしますか。
2: 私、ルナが総理大臣になったら、皆さんのお給料を上げます。
1: 助かります。本当にありがとうございます。
2: はい、上げます。そしてこれね、歌詞の中でさ、僕が総理大臣になったら君の家までさ、電車を走らせようみたいな、あるじゃないですか。私も自分の家まで地下鉄の地下砲を伸ばします、
1: うん、あ、それいいな。私、おやすみちゃんはたびたび言ってます、家のマンションにエレベーターをつけます。私が総理大臣になったら、
2: いや、総理大臣になったらさ、
1: あそこの家につけます。
2: いや、もう引っ越せよ。
1: それはそう。私、おやすみちゃんはですね、総理大臣になってやりたいことパッと思いついたのは、まず、まあ、毎週水曜日を休みにするです
2: ね。はい、休みにしてください。
1: これはよくまあみんな言うよね。月か頑張って水曜休んで、まあ休み明けだから木頑張って、金曜日、まあ明日休みだから頑張るからで、金曜やって土日休んで、うん、ね、だったらちょうどいいじゃんっていうことをね、まあみんなたびたび言ってるのを耳にするんで、水曜休みにしたい、
2: しましょう
1: と思ったけど、まあ私たち看護師シフト制なんで、あんま

0: 関係ないというねことに気づいてしまいました。
1: いや
0: ま
1: あ、
0: ね、
1: いやい や, いやでもその分こう休みが増えればいいわけですよ。
0: 確かにですよ、
1: 代休がね。
0: それだと嬉しいですね。
1: そうですね。
0: まあ好き勝手話させていただきましたが、ここでラジオネーム男梅さんが心に残っている歌詞として送ってくれたこの曲をお送りしましょう。ラッドウィンプスのマニフェスト。

0: でした。この曲は2010年にリリースされたシングルみたいで、2010年って言ったらうちらまだ生まれてないね。
1: そうだね。
0: 生まれてないけど、私はこの曲をあの iPod で聴きながら中学生の時あのランニングしてました。生まれてないんですけど、
1: はい、中学生の時、はい、ちょっと頭がよくこんがらがってきましたけども、
0: 16年前の曲みたいですね。
1: いや、いいですよね。なんかこんなさ、ちょっとバカみたいなさ、うん、なんか願いをさ、総理大臣になったらってこう歌ってるの、うん、なんか平和な感じがしていいですよ ね。今の日本は戦争がどうだ、
0: そう、ね、
1: ナフサがどうだ、ね、辛い話ばかりですけれども、
0: そうです
1: ね、こんなことで会議してほしいですよ。
0: そうね、うん、好きな人の誕生日休みにしようぜと、うんうん、
1: その日本になってください。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: ということで、名曲歌詞分析カンファレンスのコーナーでは、心に残っている曲の歌詞を募集しています。送ってもらった歌詞について、私たちがその背景や意味を深掘りしていきます。以上、名曲歌詞分析カンファレンスのコーナーでした。

お送りしたのはガラスの靴は落とさないでロックナンバーでした。ガラスの靴は落とさないがお送りしている明日もロックにお大事 に。 CM の後はラジオデセラピーのコーナーです。ガラスの靴は落とさないの明日もロックにお大事に。

0: ラジオでセラピー、ガラスの靴は落とさないの、
1: おやすみちゃんと
0: ルナがお送りしている
1: 明日もロックにお大事に。
0: 続いてのお時間はラジオでセラピーのコーナー。このラジオでセラピーは日々の暮らしの中で心を整えるヒントや癒しを届けるコーナーです。先週からですね、このお時間は私たち6月21日日曜日にですね、札幌スピリチュアルラウンジで私たちのセカンドワンマンライブおてんば舞踏会第2幕を開催する予定なんですけれども、はい、その日に向けてもっともっと私たちのことを知ってもらおうということで、改めてですね、私たちの楽曲だったりとかライブだったりとか、そういう裏側についても深掘りしていくコーナーと勝手にさせていただいております、
1: は
0: い、
1: 勝手ながら、
0: はい、先週は、まあ、これは知っておけと、これは聞いておけというシリーズとしてですね、片道切符というね、はい、楽曲について根掘り葉掘り、はい、お話をさせていただきました、はい、皆さんにこちらのね、なんか質問したいこととか、うん、曲のこととかライブのこととか聞きたいこと、うん、あればぜひメッセージ送ってくださいというふうにお願いしたんですけれども、はい、メッセージ来ておらず
1: 誰もちろん興味ないんだ
0: アイス興奮が
1: いいよ勝手に喋るから聞かれてなくても勝手に喋るからいいもんね
0: 拗ねてる、アイス興奮生まれてるということでですね、はい、今週もですね、はい、勝手にうちら喋りますので、はい、今週はミスターフライデーについてお話をしていこうかと思います、は
1: い
0: は
1: い、誰にも求められてないけど勝手に喋れます
0: そのやすみちゃんすねちゃんね皆さんちょっと送ってください、
1: まあ、ミスターフライデー、この曲はですね、私たちバンド始めた初期の初期からやってた、はい、
0: そうですね、
1: 曲でして、実は最初ミスターフライデーっていう曲名じゃなかったんですよ ね今となってはいるのかな、最初の曲名を知ってくれている人は。最初の半年ぐらいは違う曲名でやってて、リリースするときにちょっと大人の事情で曲名を変えました、はい、
0: そうですね、
1: というねことなんですけれども、まあ、この楽曲はですね、まあ、ひたすら都合のいい男に振り回されるっていう、うん、曲で、なんでしょうね、ハッピーエンドでもバッドエンドでもない、ただこの曲を聴いてもう沼にどんどんハマるだけハマってくださいみたいなそんな曲です。まあ、曲をさ出す時ってやっぱどうしてもさ、この曲を聴いてハッピーになってほしいか、こう感傷に浸ってほしいかとかいろいろね考えたりもするんですけど、まあ、この曲に関してはマジで沼にハマれと沼にハマってくれ、好きなだけ、そんな感じの歌となっています。
0: そうですね、
1: まあ誰にでも若かりし頃はあるんじゃないですか、
0: ありますよね、
1: 好きな人にさ、こうもしかしたら会えるかもしれない、もしかしたら連絡来るかもしれないから、うん、なんかちょっと好きなもの買って待っておこう、うん、みたいなさ、うん、でしばらくさ返信来ないんだけどさ、夜になってスマホの通知はってなってさ、あ好きな人かもって思ったらさ、いやおかんかいみたいなさ
0: お前かい
1: そう、おかんかいみたいな、おかん一時的に通知オフにしたりとか
0: おかんかわいそう
1: よくやってますけど、でもまあうちらはね

0: 大人になったからさすがにそんなことはないですけど、まあ若かりし頃のね思い出を書いた曲になってます ね。この曲のね、私お気に入りの歌詞、韻踏んでる場所がね、あの蹴飛ばした毛布起こさないでって文句って、あの 2A、うん、のところがあるんですけどね、ここ気持ちいい、
1: 気持ちいいよね
0: 歌ってて気持ちいい。
1: これ私もルナもですね、コーラス入ってるんですけど、ね、ここ歌うの気持ちいいですね。
0: 気持ちいいですよね、
1: はい、コーラスラインも良くないですか、
0: うんうん、
1: このねコーラスラインがピタッとハマってて、あ気持ちいいってなりました、
0: うん、心地いいよね、
1: うん、このミュージックビデオですね、うんうん、とても素敵な世界観になっていけるわけですけども雨なんですよね
0: 雨でしたね、世界観にぴったりの雨でしたけど
1: あれは予定されていた雨ではなく、
0: そうね、
1: あ雨降ってきちゃったよどうしようみたいな、
0: やべ
1: えって、ね、なって、うわどうしようどうしようって言ってたんですけれども、うん、傘を差して雨の中でも会いに行きたいみたいな、そうそうそう、走って行っちゃう、うん、もうべちゃべちゃになっても行っちゃうみたいな
0: っていう設定にしたよね。
1: いやめちゃめちゃよかったよね結果的に雨でよかったな、
0: いいね、いい雨だった、
1: うん、
0: ね
1: ね、なんかその女の子のちょっと盲目的なさ、
0: うんうん、
1: なんか天気悪くても行っちゃうみたいな、
0: そうそうそうそう、
1: 自分の身を粉にしてでもみたいなところがなんかねぴったりでしたよね。
0: 健康に味方されましたね珍しく基本的にうちらの MV 撮影昨日もだけど寒いとかさ、
1: いや寒いとか ね、 そんなんだからね、猛吹雪とかね、はい、ですね、結果的に成功しましたというね、はい、まあ、キャストさんとカメラマンさんの腕も光りましてね、
0: うんうん、うんうんうん、この曲のね歌詞でですね、私おやすみちゃん実はひっそりとあのライブ中間違えることがあるんだけど、あの1番が君の仕草に見とれてたいのっていう歌詞があって、うん、2番が君の両手に委ねてたいのってあるんだけど、はいはいはい、これ混ざってさ君の両手に見とれてたいのって言うんだよねどんだけ手が素敵なんだと。
1: そうね、あのさ確かにそう、これさそのサビ、私ルナもコーラスで歌ってるんで、うん、どっちか歌詞間違えるとねよくないんですよね。
0: そうねそうなんだよ、1番と2番でさ一回し目二回しも全部違うからさ、マジで、
1: うん、
0: あの両手に見とれる羽目になっちゃうんだよ ね、
1: いやそうなんだよね、
0: はい、あとこの曲ですね、ちょっとこれ私おやすみちゃんからの苦情なんですけどのライブでよくね落ちサビの前ちょっとさ雰囲気をさ作るためにさちょっと間を開けたりすることがあるの、う
1: んうん、はいはい、
0: こうフェードアウトしていく感じで間を開けて一呼吸置いてからでこう落ちサビに入っていくのが気持ちよかったりするんだけど、こうフェードアウトして曲止まったらさ、たまにお客さんこう曲が終わったって勘違いしちゃって拍手しちゃうんだよね拍手されちゃって、あやばい、まあ、ちょっとまだ落ちサビ入りたいんだけどどうしよう、あれあれあれみたいなさことになるから、あの拍手我慢してもらえますかすいません、あの雰囲気とかあるんで、
1: そう、ね、
0: 拍手してくれるのはねすごくありがたいんですけど、ちょっとね我慢してくれると嬉しい時もあったりします。
1: 終わったと勘違いしちゃうんだよね。
0: そうなんだよ ね、 うん、ねうちらが悪いよね、勘違いさせちゃってるんだからでもねまだあるよんっていうね
1: 展開
0: もあるんで、まあまあそんなのもね楽しんでいただけたらと思います。
1: そうですね、
0: これもね、まあ、ライブとさ音源またね違った感じで聴ける曲なんじゃないかなって思うんで、うんうん、ぜひあの音源で予習していただいてライブで聴けたらいいね。ちょっとまだあのワンマンのセットリスト組んでないからまだわかんないけど
1: やらない可能性もあるという、ね、
0: 気づけとか言いながらやらんかいみたいなねあるかもしれないですけど、はい、まあミスターフライではそんな感じの曲でございました。
1: はい、ということで今週のラジオデセラピーはこれは聞いとけシリーズ第2弾ということでミスターフライデーを紹介しました。先ほども言いましたけれども私たちへの質問とかねお待ちしてますんで、
0: はい、お願いします。
1: ぜひ送ってください。
0: いっぱいあるよね、
1: いっぱいあるよ ね、 ねきっとね、こちらのこと大好きなね人たちが聞いてくれてると思うんでね、
0: うぬぼれだ
1: それではガラスの靴を落とさないの明日もロックにお大事に、今週のラストナンバーをお送りしましょう。ガラスの靴を落とさないでミスターフライデー。

0: ガラスの靴を落とさないでミスターフライデーでした。
1: この曲ね、まだ話したいことありました。あの落ちサビの最後なんて嘘のところを、あの裏でね、こうウィスパーで嘘って言ってるんですけど、これね、あの実はイヤホンで聞いた時、右と左に私の声とルナの声を振ってるんですよ。まあ、どっちがどっちかは知らないですけど、これ当てれたら超すごいね。
0: エッチーな感じになってるよね、うん、
1: その声で当てれたらマジですごい。そんなね、ちょっと小細工もしてあるんで、
0: あれね、エモいですよね。
1: はい、ちょっと注目して聞いてみてください。ということで、ガラスの靴を落とさないの明日もロックにお大事に。あっという間にエンディングの時間を迎えてしまいました。皆さん、今週の放送いかがでしたでしょうか。
0: この1時間のね、収録を、はい、私は視力 0.0 なんぼの世界で、はい、あの無事乗り切ろうとしてるわけですけれども、はい、あの実は私たちこの後ね、はい、もうすぐスタジオに入んなきゃいけないんですね、
1: はい、練習がありますね、
0: はい、0.0 なんぼの世界で、はい、フレットもよく見えないまま、はい、あのベースを弾けるのかという挑戦になっておりますので、
1: まあ、こんなことでもないとそんなチャレンジもしないんで
0: そうですね、はい、あの頑張ります、うん、
1: はい、私おやすみちゃんもよくね、あの結膜炎でコンタクトがゴロゴロしてきちゃう時あるから、うん、あのコンタクト片目だけ外すっていうありえないことをよくやるんですけど、
0: ね、するよね、
1: マジ手元が超二重に見えるのそのままスタジオ入ったりもよくやってるんで、あのイラン試練を私たちは自分らにね、こう設けて頑張ろうとしてるんで、
0: ね、これでまた強くなるね。
1: はい、そうです。これでまた一つ
0: 何かがあっても、ね、
1: 強くなります、
0: はい、頑張ります。
1: 応援お願いしますということで、この番組では皆さんからのメッセージを募集しています。メッセージは FM ノースウェーブのホームページにある番組のメッセージフォームで受け付けています。 FM ノースウェーブのホームページはネットでノースウェーブと検索すると出てきます。そして SNS で投稿する際はハッシュタグガラスちゃんお大事にをつけてください。
0: ここでガラスの靴を落とさないからのお知らせです。来月6月21日日曜日に札幌スピリチュアルラウンジにてガラスの靴を落とさないのセカンドワンマンライブおてんば舞踏会第2幕を開催いたします。チケットは現在発売中。本当に毎週言ってるんですけど、もっといっぱい来てほしいっていうね感じなんです。
1: 新曲も

0: リリースしたことですし、これを機にね、私たちにちょっと興味が湧いたなっていう方は、はい、ぜひぜひ来てくださったら嬉しいです。そして ね、もうすでにチケット買ってくださってる方も、ごめんねのリンクを送りつけて、こんないい曲歌ってるバンドがいるよとちょっとね、仲間を増やしてくれるととっても嬉しいです、
1: は
0: い、
1: SNS で私たちのことをね、つぶやく時はガラスの靴落とさないとか、おてんば舞踏会とか、はい、ハッシュタグつけてくれると私たち大拡散しますので、
0: はい、お願いします。
1: ぜひお願いいたします。その他ライブに関する詳しい情報はガラスの靴を落とさないの SNS をチェックしてください。それではガラスの靴を落とさないの
0: 明日もロックにお大事に、
1: この辺でお別れです。来週もぜひお聞きください。ここまでのお相手はガラスの靴を落とさない
0: ギターボーカルおやすみちゃんと
1: ベースコーラスルナでした。皆さんお大事に。

0: FM Northwave Finland's Shioiri Fuyuko GGO Zuka
1: こんばんは、フィンランズの Shioiri Fuyuko です。始まりました FM ノースウェーブフィンランズ塩入風子の事情図鑑、本日5月18日でございます。先日ですね、初めての子供との親子遠足がありまして、ゴールデンウィーク終わってすぐかな、去年もあったんですけれども、去年は雨で中止になってしまいまして、今年は初めて親子遠足開催で参加するっていうことで、もう子供はずっと楽しみにしていて、でもう多分夜寝れなかったみたいなんですね、それぐらい楽しみにしていて、で当日やっと参加できたんですけども、近所というか、まあちょっと近いところにある動物公園に行きまして、でみんなね、その保育園の0歳児から6歳児まで全員全クラスが集まってこう見に行くんで、そんなみんなでこう群れたりせずに、こう脳の淡々と子供と動物を見てる感じだったんですけども、最後の方のゾーンになった時に、結構その同級生のお父さんお母さんとその園児、うちの子と同い年の女の子とか男の子とかがみんな集まっていて、でそこでこうカード交換会みたいなね、なんかそういうイベントが行われていて、で先生がじゃあちょっとどうぞ皆さんカード交換してくださいみたいな時に、一人3枚カードを持ってて、でその3枚を交換、お友達と交換しましょうっていうイベントなんですけど、女の子たちは集まったら最後の1枚は何々くんに渡したいとか、何々くんにもらいたい、だから何々くんを探したいって、もう女の子たちは好きな男の子がいるんですよ、結構高確率で。で例に漏れずうちの子にも好きな男の子がいて、まあ、それではその話をずっとうちでしてたか知ってたんですけど、他の女の子たちにもみんなすごい好きな男の子がいるんだっていうことに、だって今年4歳なのにもういるんだと思って、ちょっとびっくりしたのと、ちょっと感動っていうか、あんなチビチビしてた子たちがそんな好きっていう感情とか芽生えてるんだと思って、ちょっとなんかこう微笑ましいなっていう気持ちで見てて、で男の子たちも集まってきたんですけど、男の子たちはマジで興味ないんだなと思って、本当に好きとかそういう感情一切この子たちにはない、男の子は

男の子は基本的に虫、あと追いかけっこ、あとお母さん、もうそれ以外には興味がない。もうやっぱこれ男女差っていうかなのかなと思って結構びっくりしましたね。本当に男の子たち全くそんなこと興味なくて、うちの子が好きな子は虫がすごい好きな

なんかね、自分を感じた。ああ、私だ、この子は、と思って。この、おせおせ、もう嫌がられてんのに、おせおせ、お前には興味ないって、態度で示されてるのに、おせおせなところ。ああ、本当にきちんと塩入風子の血を継いでるな、この子は、と思ってね、感動しましたね。うちの子もね、誘い方が下手なんだよね。そこもね、なんか私を感じたというか、もう、なんか絵本コーナーみたいな、室内の資料室みたいのがあって、そこに男、好きな男の子が入っていったから、うちの子もその子を追いかけてそこに入っていって、で、その男の子はなんか虫の標本が多分見たくて入ったんですけど。なのに、うちの子何を思ったのか、絵本を一冊持ってきて、で、その絵本を持ってって、その男の子にこれ一緒に読もうって言ってて、やるじゃんと思って、何の絵本かなと思って見たら、もう保育園でもいやっていうほどみんなが毎日のように読み聞かせされてるだろう大きな株の木を持っていっていて、下手くそすぎない？ほん大きな株か、本当にもっとさ、なんか物珍しそうな絵本持ってきなよと思って、それじゃ誰も引っかからないってって思って、そこまでセットで自分を感じて、すごくね、こうなんて言うんだろう、いい発見をさせていただいた日でしたね。遠足シーズンになってきましたし、すごくね楽しかったですね。いろんな動物がいて、いろんな動物、うちの子は前日からなぜかわかんないけど、コウモリとヤギを見るのが楽しみだって言ってて、そんなあんまり珍しくない？そのコウモリとヤギを楽しみにするのって、もうちょっとなんかね、いなかったと思ったんですけど、まあ、ちゃんと無事にコウモリとヤギも見たし、すごくね、あの楽しい、私も楽しませていただいた一日でしたね。そんなこんなで、今週は札幌で収録をさせていただいております。いつもはね東京で収録してるんですけど、札幌でね収録が特に最近久しぶりじゃないですよね。だってあれ、先月も先々月も来てる全然久しぶりじゃないから、すごいなんか居心地がいい。札幌に着いて、ではその東京羽田から飛行機に乗って、で新千歳着いて、で電車に乗って、今ここにスタジオに来て、めちゃくちゃ安心してますね。もうすごく落ち着く場所。そしてあの先月出させていただいた、あの二郎さんとチャボさんのゴゴラジが今放送されているそうで、さっきあの偉い方が来て、もうそこに殴り込んじゃいなよって言われて、何でも多分許されるこのラジオ局は多分私は断ったよちゃんと何でも許される、とてもいいね放送局で ラジオさせていただいておりますね。今週も札幌の、札幌の FM ノースウェーブからお送りしていきたいと思います。今週のメッセージ募集テーマはいっぱいあるんですけど、最近ハマってることは、一生涯で今のところ一番の思い出は、我慢してることはありますか、大人になったなと思う瞬間は、お悩み相談などなどということで募集しております。なんかね、最近ハマってることをみんなその教えてくれなかったんだけど、私は最近ハマってることがちゃんとあって、あの前もね話したと思うんですけど、私家事やったりとか料理作ったりとか、その朝化粧してる時とかになんか動画を見るのがすごい好きで、その音楽を作ったりとか練習したりしてる時って、その映像系とかなんか見ることが絶対できないから、そういうタイミングでしかこう動画って見れなくて、だからその時間が結構すごい好きなんですけど、悠々白書もずっと見てるんですけど、あのネタバレの件であの SNS に書いたら大炎上してた、朝起きたら大炎上してたあの悠白も未だに見てるんですけども、最近ドラマにすごいハマってて、ドラマはずっとよく見てたんですけど、今期の銀河の一票っていうドラマがすごい面白くて、っていうかね、なんかダメなの、本当に泣いちゃうの、もう映像とかがねすごい美しいんですけど、あの私は映像の詳しいことわからないけど、映像とかもすごい美しいし、あの黒木華さんと、野呂佳代さんが主演なんだけど、めちゃくちゃ面白いんだよね、本当に見てほしい、本当に好き。今3話までかな放送されたんですけど、もう毎回大泣きしてる、大泣きして、なんか久しぶりだけど、あのねリピートでも3
周ぐらいした3話までを。それぐらいハマっていて、

あとあのリブートもこの間全部見たし、その後にあれリボン、高橋一生さんのドラマも今見てるんですけど、全部面白いけどやっぱね銀河の一票がね本当に近年で一番好き、めちゃくちゃ好き。これからまだ3話だからあと7話ぐらいきっとあるんだろうけど、ぜひ皆さんにも見てもらいたいなと思いますね。私のハマっていることは今銀河の一票でございます。そんなこんなでメッセージ募集テーマもね、さ、後ほどお話ししていければいいと思います。フィンランドは4月15日に初戦の2人 EP をデジタルリリースいたしました。そして本日の放送は5月18日ですので、もうツアーが始まっております。一生涯ツアーというワンマンツアーでございます。初日の札幌は、5月の15日スピリチュアルラウンジで終了しました。無事に終了しておりますでしょうか。この放送がされている時にはきっと無事に、終演しているじゃないかなと思います。そして今後はですね、5月22日の金曜日名古屋のアップセット、そこから6月13日土曜日の東京エビスリキッドルームまで、回ってまいります。ぜひぜひ遊びにいらしてください。そしてですね、フィンランド塩入冬子のオフィシャルファンクラブ事情2の、イベントがございます。事情の集いボリューム2塩入冬子リクエスト弾き語りライブでございます。こちら7月の12日の日曜日、吉祥寺ワープで開催されます。もうチケットがね本当に残りわずかとなっておりますので、ぜひ事情2の皆様チェックしてみてください。ではここで一曲お聴きいただきたいと思います。先ほどお話にも、出ました通り、私が今本当にハマっております銀河の一票の、主題歌になっております。浜野健太、後藤真希フューチャリング黒木春、のろかよで王兵。

聞きいただいたのは浜野健太、後藤真希フューチャリング黒木春、野呂佳代でオーヘイでした。いいんだよね、なんかすごい泣けるドラマなんだけど、面白いしすごくちゃんと、そしてこのオーヘイめちゃくちゃかっこいいんですよね。で我らが後藤真希様でしょ、もう我ら平成ジョージは全員憧れたモーニング娘。のあの憧れの後藤真希様が歌ってらっしゃる、もう素晴らしいですね。ほんと好きの全部詰めみたいな、もう毎週楽しみ。でも配信で見てるから毎週何曜日にやってるか最近まで知らなかったんですけど、月曜日にやってるらしくて、もう本当にね、毎週月曜日が楽しみで仕方ないですね。いいよね、この毎週何かがあるっていうのを楽しみにできるって。なんか学生の時にこうビデオデッキでずっと録画してたから、昔ってね、その頃を思い出すんですよね。なんかそれがすごくいいなと思って毎週楽しみにしておりますので、これを聞いた方は全員見てください。ではここからは皆さんからいただいたお便りを読んでいきたいと思います。トークテーマはですね、最近ハマってることは、一生涯で今のところの一番の思い出は、我慢していることありますか、大人になったなと思う瞬間は、お悩み相談などなど。今回めちゃくちゃメッセージの募集テーマが多いんですけども、まあ、ちょっといろんな事情があってすごい多くなってしまったんですけど、なのでもちょっと抜粋してね読んでいきたいと思いますね。こちらですね、我慢していることはの、お便りですね。千葉県ラジオネーム偽マジシャンさんですね。偽マジシャン、いい名前。ふうこさんこんにちは。私がいつも我慢しているのは、恋人に元恋人のことを尋ねることです。どんな人だったのか、何を好きだったのか、どこへ出かけたのか、全部気になるけれど、聞いたって自分も相手も嬉しくなることはないと分かっているので我慢はします。でも気になります。ふうこさんは好きな人の過去について気になることはありますか。一生涯ツアー楽しみにしています。いつも大好きです。ありがとうございます。めっちゃわかる、めちゃくちゃ私はわかるけど、これさあ、あの男の人はこれの気持ち理解できないですよね。男の人でこの気持ち理解してくれた人一人もいないんだけど、今ディレクターさんもめっちゃうなずいてたけど、なんで私もう我慢できない。でも偽マジシャンさんは我慢できてるのがすごいと思う。私めちゃくちゃ聞いちゃう。なんかもうあの生まれて初めて付き合った人から、あの私と付き合う前まで付き合ってた人の話、その出会いとか、その導入が一番いい。導入聞きたい。そのどういう感じで好きになって、どういう感じでこうあの付き合うに向かっていったのか、好きっていう気持ちがこう高まっていったのか、その導入から別れるとこまで全部聞く。もう我慢しないことにしてる最近は。聞いて、でも最近思ったのは、その聞いて、今までだったら私は本当ひどい話だと思うけど、これも言ったら怒られると思うけど、めっちゃ不機嫌になってたんですよ。その聞いてこういう人だったとか聞いた時にめっちゃ不機嫌になる。でも聞いておいてね、こっちがそれ良くないなと思ったから、聞いたらそれをちゃんと受け止めて、で私がすごく好きだったチャイルドマシンっていうお笑い芸人さんたちのコントであったんですけど、元彼は先輩っていうコントがあって、だから元カノだって先輩、私たちのね。だからその先輩のお話

伺っているんだっていう気持ちでちゃんと受け止めよう、その上で全部その聞こうって思って私は最近聞いてますね。最近とかもうずっと今その旦那とそんなに恋愛の話とかしないですけど、聞けるタイミングがあればすぐ聞くようにしてますね。うん、やっぱその先輩から学ぶべきこともたくさんあるし、もしかしたらこう旦那が求めていることてかその恋人がね求めていることってもっとこうなんじゃないかなって知るきっかけにもなるので、私はめちゃくちゃ聞きます。だから偽マジさんすごいわ、我慢できてて。うん、でもその嫌な感じにならないんだったら聞いてもいいと思うけどね、やっぱそこからある学びってあると思うの私。だからあの嫌な感じにならない感じで聞いてみるのはいかがでしょうか。一生がいつは楽しみにしていますということで、ありがとうございます。お待ちしております。千葉県の方ってことはどこに来てくれるんだろうね。東京かな。ぜひぜひお待ちしております。ありがとうございます。じゃあ次ですね、ラジオネーム富山県ひろゆきさん。我慢していることは職場の同僚の体臭です。隣の席の同僚の体臭がきつくて困っています。面と向かって注意できず我慢しています。またタバコ休憩後に戻ってきた時タバコ臭くて最悪です。匂いは目に見えないのでなかなか難しい問題です。そうね、タバコ吸うこちらからしたらそれは申し訳ないね。だから本当気を使える部分は気を使いたいなと思いますね。タバコをやっぱり吸うのでなんかまあ、どうしてもね 100% 消すことはできないけれど、ちっちゃい消臭剤持ち歩いたりとか、こうミンティア持ち歩いたりとか、そういうことは我慢するんですけど、あ、我慢するか頑張るんですけど、やっぱね、タバコの匂いはね申し訳ないなと思うね。でもその体臭に関してはどうなんだろう。私新幹線の中で靴脱ぐ人が信じられないんですよ。なんで臭くないかって思って、お前は本当にその足臭くないか大丈夫かっていう気持ちになっちゃうんですけど、でもやっぱその私もタバコの匂いとかもしかしてするかもしれないと思うと、それはもちろん言うわけはないし我慢しますけど、同僚だとね毎日一緒だから気まずいよね。でも言うのが優しさとも限らないしね。なんだろう、俺最近なんか自分めっちゃ臭いなと思って、なんかちょっと体臭なくなるボディーソープ使ってみたらすごい良かったんだけど、1個買ったら1個プレゼントされたからどうとか言うぐらいしかもうなくない方法って。匂いは難しいよな。でもね、その例えばね家族とかが言ってくれるのが一番ありがたいことだと思うんですけど、言ってくれる人がいなかったら周りの人が言ってあげるのも一つの、でも言い方大事だけどね、優しさかなとも私は思いますけどね。匂い問題ね。その電車の中とかで隣の人がさすごい匂いがある人とかだと、私基本的にそのマスクしてるのでそんなに感じはしないんだけど、でもね隣の人がねあまりにも真っ当な人だと私緊張しちゃうんですよ、すごく。だからちょっと嫌な人ぐらいがちょうどいいなっていうか、ちょっとこう欠点があるぐらいが、今日も信じられないぐらいキャリーバッグのなんかローラーの部分私の足の上に乗せてる人で、隣の人がいや乗ってますってっていうのが何回かあって、だからそれぐらいがめちゃくちゃちょうどいいなって思うんですね。なんかそっちがその気ならこっちもっていう気持ちになれるから、隣の人がすごいいい人すぎたりとかすると私はすごい緊張しちゃうから、ちょっと臭いぐらいがちょうどいいなって思う瞬間もね正直ある、電車の中は。でもねこれちょっと大変だね、夏に なってくるのでね、これから問題かなと思うので、ちょっと優しくねこう何かおすすめの商品とか教えてあげるのもいいんじゃないかなと思います。皆さんお便りたくさんいただきましてありがとうございます。来週も、読んでいきたいと思います。ではここで一曲聴いていただきたいと思います。フィンランツで東京エレキテル。

お聞きいただいたのはフィンランドで東京エレキテルでした。もう何年前だろうね、3年弱前の楽曲なんですけども、あのさっきの恋愛のね、恋人の話を、元恋人の話を恋人に聞いてしまうって話もそうなんですけど、やっぱりこう恋愛になると人ってちょっとこうおかしくなるんですよね。なんかこう歌詞の中でも書いてるんですけど、悲しい、寂しい、傷ついてるっていうのをどうしたってなんか怒りとかなんかこう嫌な態度に昇華してしまう瞬間がすごく多いのが恋愛だなと思っていて、だから私がその元恋人の話を聞いてめちゃくちゃ不機嫌になるのとかも、やっぱ悲しいからってだけなんだろうなって思うんですよね。なのでちょっと東京エレキテルを聞いていただきました。フィンランド塩入冬子の事情図鑑、そろそろお別れのお時間です。来週も札幌で収録いたします。ぜひぜひメッセージ送ってください。番組へのお便り、お悩み相談は番組のメッセージフォームかメールで送ってください。アドレスはfinlands@fmnorth.co.jp。 SNS のハッシュタグは事情図鑑、漢字で事情図鑑です。感想やお悩み相談があればつぶやいてください。メッセージを送って採用されますと月替わりのサイン入りステッカーをプレゼントいたします。5月は何でしょうね。最近事情図鑑を聞いてますって言ってくださる方すごい多くて、私嬉しいんですけど、あのそのなんていうの、サイレント視聴者、その知らない、そうなんだみたいな、じゃあメール送ってよって思うんだけど、その知らず知らずで聞いてる人いっぱいいる、もしかして。送ってね、メール、あの匿名でいいから待ってますね。本日も FM ノースウェーブ事情図鑑をお聞きいただきありがとうございました。フィンランドの塩入冬子でした。おやすみなさい。

皆さんこんばんは。ニューミュージックピープルディープ形成です。月曜の夜の皆さんの夜更かしのお手伝いをさせていただきます。よろしくお願いします。ってことで、先週に引き続き今週もスペシャルゲストにクリスタル K が来てくれてます。皆さん最後まで聞いてくださいね。今日はね、クリちゃんのシンガーとしてのね、なんかいろんなこう悩みだとかね、そういったものにも触れていきますので、お楽しみに。ってことで早速1曲目いきましょう。6月19日ライブ決まってますね。ニューミュージックノート札幌キューブガーデンですよ皆さん。でこのライブに向けて新曲をねリリースさせていただいているんですけれども、 What I need is all I need、泉亮さん、そしてディープ形成、 K 林と札幌出身のね、3人のアーティストでコラボ曲をね出してます。さらにこの3人でノースウェーブのジングルも作らさせていただいてますので、今週もその2曲同時にいっちゃいましょう。ジングルからの What I need is all I need。

0: ということで今週もスペシャルゲストクリスタル K さんです。
1: お邪魔してます。
0: こんばんは。
1: こんばんは。
0: はい、この深夜帯なんですけども、
1: はい、
0: なんかいつも思うのが喉のとかってどんな感じですか。やっぱ基本あんま気に しないですか。
1: あんま気にしてないです。
0: 歌で、うん、それこそなんか悩んだ時期とかってある
1: の？ありますよ。なんか17歳とか18、17、なんかどうやって歌ったらいいのか分かんなかった。声変わりしてたのかな。
0: 声変わりか。
1: 女の子もありますよね多分。なんだかんだ、
0: うん、声帯年齢的なとこですよね。
1: あるのかもしれない。なんかうまくなんか自分が思うように歌えなかった時期はあったりしたし、うん、
0: 曲とかも、
1: 曲とかも
0: ちょっとなんかなみたいな、
1: うん、あとやっぱみんなあると思うんですけど、なんか微妙なラインキーの音程のところ、
0: うんうんうんうん、
1: 出しづらいところ、
0: うん、
1: まあ、それはみんなあると思うんですけど、でも全然ありましたよ、でもタバコ吸わないし、
0: うん、
1: そんななんか無理はしてないですね、うん、あと声出しすれば出るから。
0: いつもなんかあのあれやってますよね、なんかあの
1: ピン、ウォーミングアップ、
0: なんか僕なんかあの楽屋もなんか結構隣にとかな同じ部屋もあったんで、
1: はい、
0: なんかやってますよね。
1: やってます、やってます。
0: ピーンみたいな、
1: ピーン
0: なんかピアノの
1: ま
0: あみたいな、
1: うん、あります、あります。あの歌う前は、まあ、体のストレッチとかコアとかもちょっと10分20分ぐらいやって、ほんでブレス、
0: うん、
1: 呼吸のエクササイズとかを15分20分やって、で声出し40分ぐらいやってみたいな。
0: もう楽勝みたいな
1: それやんないとなんか気が済まないですね。
0: うん、結構歌、自分の歌に対してじゃあ1回のライブに終わった後とかって気にします？ライブ終わった後
1: 気にします。
0: 映像を見たりとか、なんか どのぐらいの感じなんですか？
1: あ、でもそれって自分が分かってると思うんですよ。今回良かったなとか、今回そんな良くなかったかもなっていうのは、でもそれって結局自分が、あ、もうちょっと練習したけどとか、そのなんだ、足りてなかったところがあったからっていう、はい、いい時はもう何もチェックしないですもう分かってるから。
0: 基本はアドリブとか、アドリブはアドリブでやっぱ、まあ、ある程度こう構成し組み立てていきます。それともやっぱその場で出たもん勝負みたいな、や
1: その場で出たもん勝負な時もあるけど、ある程度なんかこういう風に歌っとこうっていうのは作っといた方が安心ですね。

0: はいはいはい、
1: あとブレスとかね、新曲とか特に、
0: うんうんうん、歌い慣れてない時とか、ね、
1: そう、あれほど不安 な、うん、ないじゃないですか。
0: ブレスね、だから
1: ブレスちゃんとやっぱここはここでここはここでみたいなのは、うんうんうん、ある程度入れといた方がいいですね。
0: 確かにあのフレーズ結構長い曲多いっすよね。
1: あ、
0: わりかし、
1: あ、多いかもね。
0: あの心からとかも B メロ結構長いっす。
1: あ、
0: これミスったら結構もういけないですもんね。
1: 大変かもしれないですね。
0: ブレスね、確かに
1: それはあるかも。でも恋に落ちたらとか本当にあの自分との戦いっていうかでした。全然自分の普段のそれまでやってたその R&B のスタイルと、
0: うん、
1: 違うみたいな感じだったから最初すごいやだったの。
0: あ、そうなんすね。
1: でなんか歌い方もどうしたらいいか分かんないしみたいな、すっごい大変でした。
0: よくそこ見つけましたね。
1: あ、でも見つかってたのかな。
0: え、あれその例えば従来通りのなんかその R&B マインドでやっぱり最初行ってたってことですよね。 それはポップにポップっぽいところで
1: そう
0: トゥーマッチ なんじゃないかみたいなところ
1: っていう自分の中でのなんか納得いってない感じはありました。だからあの去年出たベストでは歌い直しってるんですけど、
0: はい、
1: 恋落ちとボーイフレンドパート2と月のない4曲歌い直してるんですけど、それ聴き比べるの面白いと思います。昔の恋落ちと今の恋落ちでもう全然余裕があるっていうか、
0: あ、
1: うん、
0: ポップスってやっぱなんだかんだ癖
1: をどんだけ取れるか
0: みたいな、
1: まっすぐ歌うとか、
0: うん、それがやっぱ正義ですよね。
1: そうなんです、
0: ポップスのね、
1: みんなが歌えるから、
0: うん、しかもポップその方がなんかメロのハマりやすさも
1: そう
0: なんだかんだね、
1: うん、なんですよね。
0: やっぱこう超えてますね、いろいろ。
1: 今でも全然だってもう全然学びですよ、多分死ぬまで学びだと思う、うん、
0: どうしても自分出したくなりますよね。自分っていうかそのあの出しというか、
1: あー、うん、あ、でもそれはもう自分
0: クリアし、
1: うん、クリアはしてます。うん、
0: じゃあ曲ファーストであり、まあでもまあどんなそのキャラをこう消しに行こうが、クリちゃんが多分曲の中に出ちゃうっていうところのゴールまで行ったってことですよね、多分ね。
1: そうですね、多分、うん、私が歌えば何でもクリスタル系にはなると思うんで、
0: いや間違いない、
1: うん、だからなんかそのあとはやっぱ歌詞曲をどういうふう どれぐらい伝えられるかっていうあれですよね、はい、そこは結構まだ自分での課題です。
0: それってさっきあの先週も話したけど、やっぱマイケル的な部分のところもあるところですね。このいわゆるメンタル的なその本当に願どこまでこう スピ系までいかないですけど、
1: スピ系まで、まあ、曲によりますよ、
0: どこまで入り込めるかみたいな、
1: ね、そう、うん、ね、感情とかやっぱ伝わるからな。
0: 感情が一番乗った時にいい歌って一番出るじゃないですか。
1: はい、
0: ここを一番やっぱね、そこもトレーニングと近いところありますよね。こう
1: あるんじゃないですかね。あとはでも感情全てじゃない時もありますよ。もうテクニックでいける時もありますよ、
0: ね、
1: うん、強弱で、うん、強弱とかもめっちゃ大事。まだ私も自分の声の色を 100% 使えてないと思います。
0: いや、もうクリちゃんがそう言ってんだから、みんなみんなもうそうですよ。
1: そう
0: ね、やっぱ日々学びですね。
1: 学びですね、
0: うん、24時間歌のことを考える。
1: あ、24時間まで行ってないと思うけど、
0: まあ、でも歌のために生き、ね、歌に全部こう、
1: 歌しかないかも、うん、
0: 勉強になります。やっぱ妥協しない、
1: 妥協は絶対しない、ね、妥協は絶対しない、それはもう若い時に思いました。

0: あのスタジオから入ってるんで私、
1: うんうんうんうん、
0: CM ソング歌ってたから、うん、子供の頃から。なだ今日は絶対嫌です、ね、
1: 皆さん聞きましたか。じゃあ数あるあのここでクリスタルケイさんの名曲の中から、はい、なんか一曲かけたいなと思うんですけど、
0: もうかけ聞きたいのでどうぞ。
1: 僕カバーしたいなって思う。
0: そうなんですか。
1: てる曲は、いや僕結構あの全曲好きなんですけど。
0: ありがとうございます。
1: マザーランドやっぱ好きで。
0: 嬉しい。じゃあそれにしますか。
1: はい、マイナス5でお願いします。
0: マイナス 5?
1: キーマイナス5でお願いします。
0: 高いよね。
1: 高いですよ。
0: わ、うん、かります。
1: よマイナー5まで行くとちょっと低すぎるんですけど、音がマイナー4で歌えたら最高みたいな。男性キーは。
0: はいはい、
1: うん、
0: 確かに。
1: だから僕の目標はマイナー4で
0: 頑張ってください。
1: はい、ありがとうございます。
0: じゃあ聞いてください。
1: お願いします。
0: クリスタル系でマザーランド。

0: 懐かしいですね。
1: 懐かしいです。
0: この曲も結構いろんな方ね、あの YouTube とかでもシンガーさんとかカバーされたり、はい、してまして。
1: そうなんですね、嬉しい。
0: いやちょっと自分もね、いつかライブで
1: マイナス4で、
0: マイナ4かな、歌ってみようかなと思います。
1: やってください。
0: ここでちょっとラジオメッセージ1通読みたいんですけど、
1: はい、
0: ラジオネームみわさん、
1: みわさん、
0: ケイセイさん、クリスタルケイさんに質問ですと。
1: はい、
0: 新しいことを始めるとしたら何されたいですかっていうことなんです。
1: 新しいことを始めるとしたら、
0: なんかあります？やってみたいことっていうか、
1: プロデュース。
0: あ、プロデュース、クリちゃんプロデュース。
1: はい。
0: 携帯はどんな感じですか？例えば
1: ガールズでもボーイズでもいいです、
0: はい、踊りはありの、はい、で全員マイク持つ系のハーモナイズもやるみたいな、
1: うん、まあ持っても持たなくても、
0: うん、
1: でもまあ歌えた方がいいですね、みんな。
0: いやこれでもマジで一番ホットなネタじゃないですか。え、マジで一番ホットすぎません？それ。
1: そうですかね。
0: え、もうぶっちゃけ水面下でやってたり、プロジェクト動いてたりしないですか？
1: 動いてるかもしれない。
0: なるほどね、なるほどね。いや、今結構ほら、同世代の人たちが、
1: うんうん、
0: プロデュースし始めて世のね、若い子たちに ね、多いんでね。確かに、クリちゃんが一番、本命どころな気がするな、そう考えると。
1: いやなんかめっちゃちょっと楽しそうだなと思って、やっぱ歌ってる人、分かる人がやった方が、
0: うんうんうん、あ絶対そう
1: っ
0: すよね、
1: 明確になんか何か思ってるとか、うん、こうなってんだろうなっていうのがめっちゃ分かるから、
0: うんうんうん、
1: そういうところをなんか自分のスキルをね役に立ってれば、
0: うん、
1: いい

0: 帰りたいっすね。いやなんかだからそういいな、そういうのいいっすね。いやいやね、ガールズじゃないっすけどね。
1: あ、全然ボーイズでも。
0: いやいや、
1: ボーイズ、女子がやるボーイズの方が客観視できていいのかもしれない。
0: は
1: い、
0: 女子がやるボーイズね。うん、あ、ボーイッシュっぽい、あのちょっと。
1: 女子が、あの私がプロデュースする
0: ボーイズってことか。
1: うんうん、それもなんか面白そう。
0: 世界的に見ても確かに例ないっすよね。女子がやプロデュースしたボーイズグルメって聞いたことないっすね。
1: あんまないっすね。うん、まあ、大体みんな男の人だもんね、プロデューサー
0: ですよね。うん、それめっちゃ楽しみっすね。
1: はい、
0: 最高じゃないですか。
1: そうなった時頑張ります。
0: これクリちゃんに聞きたいですけど、
1: はい、
0: この天使の羽さん、はい、からのラジオメッセージで、今までで忘れられないライブって、これあの自分のライブでもいいですし見たものでもいいんですけど、
1: 忘れられないライブ
0: 一番ですね。
1: うわ難しい、
0: 一番
1: 難しいよそれ。何気にトニー・ブラクストン、
0: あーブラクストン姉妹の、
1: 姉妹の、
0: まあはい、トニー・ブラクストン、はい、
1: トニー、トニー、トニー・ブラクストンのラスベガスのショーめっちゃ良かったんですよ。彼女もピアノとか弾いて、
0: はいはいはいはい、
1: なんか自分の育ちとかそういうのを見せながらなんかショーが流れていくんですけど、めっちゃ面白かった。
0: 忘れられない。何歳ぐらいの時に見
1: た？20歳とかかな。うん、あとマイケルも1回行ってるんですよ。
0: どの
1: 4歳の時とか、
0: 4歳の時に
1: どこだっけな、武道館じゃなくて、い
0: や武道館やってました、
1: 武道館やってる、
0: 武道館やってましたね、東京ドームでしたっけ、
1: 東京ドームやってるよね。
0: 90年代初頭ぐらいですよね。
1: そうか、89年とか90年代とか、あと横ハマスタもやってるんだよね確か。
0: マイケル
1: 多分で、こんなちっちゃい豆粒みたいなマイケルを、うんが覚えしか覚えてないです。超遠かったから。
0: 日本ででもまあね、あの、ね、そう、まあ、今はもう見れないですからね。
1: 会いたかったもん、マイケル。マイケル、マイケル以外はみんな会ってるんですよ、
0: ほとんど
1: 家族。
0: ごめんなさい、マイケル以外の兄弟と、
1: 兄弟と
0: 親と
1: お母さんとお父さんも会ってるんですけど、マイケルだけ会えなかった。
0: じゃあ映画の世界でですね。
1: そうですね。もしくはまあうちの母がいつも何言ってんの、あんたがマイケルになるのよ。どういうことみたいな。頑張りますけど、はい。
0: 忘れられないライブね。ありますよね、いろいろね。
1: いっぱいある。難しいです、その質問。
0: その質問はね、はい。まああの忘れられないライブはもう多々、うん、
1: はい、
0: あります。はい。ってことでちょっとまあ今週も。いろいろ、ね、濃厚な時間でしたが、
1: はい、
0: 最後にじゃあ新曲の方だけまた、
1: はい、あ、はい、自分の忘れられないライブあった。
0: 何ですか？
1: っていうか安室奈美恵さんがゲストで呼んでくれた時、はい、代々木でサプライズで出たんですけど、その時にあの私の曲でレボリューションフィーチャリング安室奈美恵だったんですけど、安室、はいはい、ちゃんのツアーでその曲を歌っててくれたんですよ。それで出て誰も知らなくて、私が出んの代々木の地鳴りが一生忘れられないです。
0: レジェンドだもん
1: ですね。やばかったです。しかもその時 YouTube で見れると思うんだけど、登場する時に安室ちゃんがステージの1階にいて、
0: はい、
1: なんか2階にそのダイヤモンドみたいなセットがあって、そこから出てくるんですよ、はい、私が、
0: クリちゃんがね。
1: だから安室ちゃんがダンサーみたいになってるんですよ。私の
0: なんだこの設定はみたいな。
1: マジでちょっと本当全てがね夢のようでした。それはね自分の中でも結構トップ
0: です
1: 。はい、
0: じゃあ5月8日の、
1: はい、
0: ね、改めてリリースされましたということで、
1: はい、
0: こちらどんな曲に改めてなっていますでしょうか。
1: これは、まあ、オンリーワンっていう曲なんですけど、オンリーワン歌詞だけ聞いてると

0: まあ、ラブソングなんですけど、はい、PV とかを見るとそのオンリーワン唯一無二っていうか自分だったんだっていう感じなんですよ、うんうんうん、ストーリー的にあの PV は私がソウルの道を歩いてさまようっていうかあの本当の自分を探してるみたいな。ほんで最後に会うんですよ、
1: はいはいはい、
0: その本当の自分本当の自分っていうか、うん、なのでまあいろんな解釈あると思うんですけど、はい、うん、オンリーワンあなたしかいないよっていう曲で英語と日本語と韓国語で歌ってるのでちょっとみんなも練習して一緒に歌ってほしいなって思います、ね、
1: 妥協したらダメですよ皆さん、ね、ちゃんと歌って録音して聴いて、
0: ね、踊って、ね、踊ってほしい、
1: うん、いやでもいいですね。なんかこうクリちゃんの生き方ちょっとなんか旅してるよう なんか自分探しの
0: 全然旅の途中ですね。
1: じゃあ最後曲りお願いします。
0: はい、5月8日にリリースしたばっかりの新曲です。聴いてください。 Crystal K で Only One featuring Yumi Ray。
1: ありがとうございました。

さあ今週のニューミュージックピープルいかがでしたか。番組の感想やリクエスト、私の歌を聴いてほしいなど、いろいろなメッセージをお待ちしています。ツアーもあります。そして羽田もあります。でもまずは札幌のキューブガーデン6月19日、こちらの方皆さんね、ニューミュージックノート札幌、歌の祭典ですね。歌を目指したい方ぜひぜひ遊びに来てください。ってことで、また来週この時間にお会いしましょう。ディープケースでした。ハバグッドナイト。

0: 82.5 Northwave DJ Ryo Izumi FM Northwave Izumi Note。
1: こんばんは、泉亮がお送りする泉ノート、僕の声と音楽で綴る30分間にようこそ。ということで今夜も始まりました。慶生さんのね番組、元気に聞かれた皆様、この放送もね聞いて、お休みにね備えていただきながら、聞いていただけたらと思うんですけれども、先日ね東京でお仕事をしに行ったんですけれども、後輩がねやっているねラーメン屋さんにねちょっと行ってみようと思って、行ったことなかったんでちょっと行ってみようと思ってね、歌い手の後輩でねニューミュージックノート、札幌の第1回目ですね、北八劇場で僕がピックアップして東京から呼んだ、熊倉大志というねシンガーがいるんですけれども、彼がね店長をやっているねラーメン屋、東京の目黒にあるね竹村屋というところなんですけど、もともとはね竹村っていうね中華そばの方にいたんですけど、その新店のね立ち上げで今1年ぐらいね彼が頑張ってやってるんですけど、グループの中でね一番売り上げているということで、もうね毎日大行列なんですって。で僕が行ったのちょっと遅めで2時半から3時ぐらいに行ったのかな。で今ちょうどピーク終わって、もう今足震えてますとか言っててあ、だからみるみる痩せてくんだなと思ってちょっと僕もダイエットしたいから竹村屋でバイトさせてもらおうかなちょっとねそんなのもね味わいつつ、本当美味しかったんでね、皆さんもねもし東京にいる方はぜひなんですけれども、東京に行く方なんかいたらねぜひ味わってみてほしいと思います。それでは泉の夫、今夜の1曲目はこの曲です。今週の札幌 HOT100 では15位に輝きました、泉亮で I've Got You。

送りしたのは泉涼で I've Got You でした。泉涼が夜に綴る泉ノート、ここからは先日東京でね、あの What I Need Is All I Need ですね、我々の今回のね楽曲、手前の番組のディープ形成さん、そして木曜日の11時からの、K 林くんとですね、形成さんの番組にお邪魔してラジオをね収録なんかしてきたんですけれども、その中でねまたこの6月19日のねイベントのね内容なんかも徐々に話し始めてますから、2週にわたってねお送りすることになると思うので、ぜひね、ニューミュージックピープルもね、チェックしてもらえると嬉しいんですが、その中でねラジオ収録終わりでインスタライブもしてきたんですけれども、ご覧になってくれたでしょうか。遊びに来てくれた皆さんありがとうございました。すごいねコメントもね、賑やかで、さすがですね形成さんのねエンタメっぷり、そしてねそれにね、みんな付き合ってくれる皆さんとね、すごい微笑ましい回だったなと思うんですけど、急にジングル歌ってみるみたいな話になってえっつって鍵盤もあるしみたいなのありましたけどね、そんなのもありましたけども、3人でねアカペラで、ジングルを歌うなんていう一幕もありましたけれどね、ちょっと急すぎてねグダグダで終わったんですけどアーカイブまだねみんな残してると思うのでね、ぜひね今見ても楽しいと思うんで、ぜひねお時間ある方はね家事の合間、そしてお風呂のね時なんかね、ライブのねアーカイブ見てくれたら嬉しいんですけれども、まあ我々ね集まるとねわちゃわちゃしちゃうんで、どうしてもねこうねみんなの好きがね溢れちゃうんでね、仕方ないんですけれどもね、そうああいうの結構長尺でねインスタライブしたんですけれどもね、しかもK君のカメラと僕のカメラと形成さんのカメラとね3カメでやったので、まあどれ見ていいか分かんないっていう人もいたんですけれどもね、皆さん好きな方のねアカウントからご覧になったと思うんですけれどもね、いかがだったでしょうかというところで、そういうのもねなんかコメントくれたら嬉しいんですけどね、ぜひぜひその感想なんかもねお待ちしてますので、でねそれはね建前というか、なんていうんですか、僕の中ではちょっと大枠の、仕事という建前で言ったんですけれども、裏テーマがねありましてね、こうマネージャー陣とねこそこそねみんなで仕組むというか計画していたものがねあって、ちょうどねその収録日が K 林くんの誕生日当日だったということで、まあね、みんなでじゃあね収録終わってインスタライブ終わってみんなでじゃあねそこら辺で飯食って帰りますかみたいなノリで富士そば行きますかとかふざけて言ってたんですけれども、しっかりねお店を予約しておいてですね、またマネージャーがね探してくれた店に行ったんですけれども、 K 林くんの誕生日をね祝うというのが今回のね裏テーマで行ったんですけれども、なんかねみんなとこう内緒でねこうそわそわしながら行ってね、 K 君だけ何も知らない状態で行ったんでね、なんか若い頃そういう遊びしたよなみたいな、なんか若い頃友達と集まってなんかみんなで友達祝ったよなみたいな、そういうノリでなんかねちょっとわちゃわちゃしながら行ったんですけれどもね、でまたね何食べても美味しい店で焼き鳥だったんですけど、びっくりするぐらい美味しくてみんなで本当うなりながら

べてたんですけれどもね、なんかこういうね砕けた感じ空気っていうのもね、またマネージャー同士もね、年が1歳ぐらいしか違わなくて、まあ、僕とは離れてるんですけどね、マネージャー同士3人もね仲良かったりして、まあ、僕らとね6人でご飯食べてわちゃわちゃしてね、でレバーがやたら美味しくてびっくりするぐらい美味しくて、で K 君とかももうほんとうなっててみんなうなってる中ね、まずね僕はレバーそんなに得意じゃないんでって頼まなかったんですけど、 K 君が優しいから一口くれたんですよ。したらまた美味しくて、それがで慶生さんも食べてなかったのかな、僕と慶生さんはねワンターン目は頼んでなくて、でみんながうなってるからちょっと食べたいなって言って頼んだら、人数分頼んだんです 2週目ね。したらもうねお店の方がこう戻ってきて、すいません残り1本しかなくてつっておいおいおいつって、ああもう仕方ないっすねつって、じゃあまあ一本みんなで分けようかって言ってたんですけど、まあまあねその一本をね争う骨肉の争いが起きましてあまりにも美味しいもんだから、みんながねやっぱり一人一本じゃないっすとか言って大人の本気じゃんけんをね、で僕はねいやもう次は僕はいいですよって言ったんだけど、そのね全員本気で5人がねじゃんけんしてる大人たちを見てね結構面白かった、滑稽だったら本気なんですよこれ、なんだろうな、本気で狙ってくるじゃんけんっていうのかな。もう K 君のマネージャーとか面白いんですよ、安倍さんね、安倍さんすごく面白い方で、本当で結局ね、なんか一個ずつ分けて食べたのかな、買った人たちでね、うん、っていうね、なんか本当に なんだろうな、仕事の時はねこうピリピリしたりね、なんか結構真剣な話もあるんですけど、結構砕けた話ができるぐらいね今関係性がこう出来上がってきて、うん、すごい音楽の現場って真剣な話が多いんですけどもね、まあ制作になるとねそれこそピリピリする時もあるんですけどね、なんかそういう仕事を超えたなんかすごい面白い時間だったなと思って、うん、すごかったなこれ誰行く誰行くみたいな流れね、なんか学生乗りみたいな、学生乗りっていうか社会人成り立てというかね、なんかみんなでね友達とわちゃわちゃやってるような空気感でね、うん、すごい横から見ててね微笑ましいなんかね、なんか若い子たちがね本気でレバーを取り合ってるのを見てね面白い関係だなと思ったんですけどね、でねまた2軒目とか行ってね、ちょっとねしっとり喋れるようなお店に行って、今度またね慶生さんと慶くんとね音楽的な話をね、こうなんだろう、こういう歌い方どう思うとか、このちゃんと歌っていく中でこうフェイク、最近のこのねこのド頭からフェイクしちゃうのどうなんだろうねとか、やっぱこうなんか歌詞がブレるからそれはね、なんかここぞという時に撮っていくのがフェイクだよねとかね、なんかそういうなんかやっぱ次世代のことも考えた会話とかすごいしてるし、なんかやっぱ音楽的な話になるとやっぱりねみんな本当に真剣だし、すごい暑い時間でしたね。多分周りの人が聞いたらね何言ってんだろうっていう話かもしれないんですけど、僕ら的には本当に真剣にね、あの歌のああいうところがいいとか、あそこはやった方がいいとかね、そういうもっと良くしたいとか、もうこうしたらもっといいよねっていう熱量がねずっと会話の根底にあるので、なんかねやっぱ薄っぺらくないっていうかな、なんかそのそれぞれ3人やってきた音楽とか人生って全く全然違うものだと思うんですけど、慶生さんに関してはねもう18とかで東京に行ってね戦って勝ち取ったね今のポジションでもありますし、慶くんに至ってはね本当厳しいピアノをね本当くぐり抜けて今やってねピアノマンとしてね本当に天才、みんなが認める天才、誰が聞いてもみんなね天才って言うんですよ。この間慶生さんから聞いた話で、スクープさんと一緒のライブだったらしいんですけど、その楽屋でね慶林くんの話になった時、竹さんがね、あ慶林くんあれは天才やでって言ってたらしいんで、なんかそういないところでもね僕らの会話とかそういうね慶くんの会話とかねしてくれてるのもすごく嬉しいし、やっぱみんながやっぱ慶林のことをね

差だと思ってるんですね、うん、そういうのも、うん、聞けたし、うん、こういう空気感を持ってね6月19日に向かっていってますので、これからねもう徐々に瀬取りだったりコラボの内容も徐々に決まっていってるので、そのね話なんかも先ほどお伝えしました、ケセさんの番組ミュージックピープルでもね聞けますので、ぜひラジオね各番組チェックしてください。いろんな情報がねきっと聞けると思いますので、そのね何ですか回収っていうんですか、伏線の回収をねぜひしに来てほしいなと思っています。うん、なので僕らがねちゃんとつながっていくイベントになると思うので、これはねただのイベント、こういう単発で打っていくイベントじゃなくて、僕らの目的はねもっと大きな輪にして全国的なフェスとかそういうものにしたいなと思っている、ニューミュージックノート札幌なのでね、ぜひぜひ僕らと一緒に楽しめる仲間ももちろん待ってるし、皆さんとね楽しめる時間、そして皆さんがこう広げてくれる時間にしたい、もっともっとこの輪が広がればいいなと思ってますので、ぜひね僕らの音楽が好きな方もそうじゃない方もね、これから出会ってくれる方に対しても僕らはね発信し続けていくので、ぜひ楽しみにしてほしいなと思います。なのでこのね空気ごとみんなに届けたいので、まずはね予習がてらこの曲をねここで聴いてもらいたいと思います。それでは一曲お送りしましょう。泉亮で What I Need is All I Need featuring Deep 形成 &K 林。

送りしたのは泉亮で What I Need Is All I Need Featuring Deep KC & K 林でした。泉亮が夜に綴る泉ノート、ここからは番組に届く

0: たメッセージを紹介します。まずは1通目ですね。ラジオネームケーシー界隈さん、りょうさんこんばんは。
1: こんばんは。
0: どうしてもやってしまうこと、あ、先週のね僕が言ってたやつですねについてですが、仕事から帰ってきた後の1時間のフリーズです。ご飯作って食べてお風呂入ってからゆっくりすればいいのにといつも思うのですが、なかなか克服できません。私のメンタル回復タイムとポジティブに捉えていますが、毎回後悔しています。ということでありがとうございます。わかりますよこれ。さっきねディレクターとも言ってたんですよ、このメッセージわかるなーっつってもう座ったら動けないんですよね帰ってね。わかります。僕もねもう帰ってね何もしたくない、ほんとヘトヘトの時帰ってね座ってゲームやっちゃいますね。もうしばらくボケーとして、あ、せっかくねもう座ってるからゲームやろうみたいな、スイカゲームやってますなかなか難しいんでね。でもこの間ね先週からちゃんとスイカになりましたあとはねちょっと息子の影響もあってフォートナイトってやつをねやったりしますけど、みんな戦うやつね、最後の一人になるまで100人から始まってね、そんなのをやってね何も考えない時間というか、もうねそれ以外考えないみたいな時間をあえて作って、こうね僕もストレス解消じゃないですけどなんかリセットする時間にしてますけどね。そうね、あれどうしたらいいんですかね。ご飯食べてお風呂入ってねゆっくりすりゃいいのに先にぼーっとするっていうね、一回あれじゃないですか、もう玄関で全部脱いだ方がいいんじゃないですかただいまでも靴脱いだらその場でね服脱いだらもう入らざるを得ないみたいなね、自分からそっちに持っていくみたいなのもいいかもしれないですね。うん、でも本当にそういう時間大事っすよね。うん、いいんじゃないですかこれはね、やってしまうことですからね、いいんですよ、これが自分らしさということでね、続けましょう。ありがとうございます。そしてもう一つ、ラジオネーム空豆豆田さん、りょうさん、ゴールデンウィーク中の話になりますが、新しく札幌ファクトリーに移転した音楽どころに行ってきました。前より少しこじんまりとした感じ、個人的には街中にあった時より近くなったので嬉しいです。りょうさんが作成した箱ステージもちゃんとお引っ越しされていましたよ。りょうさんまたインスタライブしてくれるかなということで、ありがとうございます。そうそうそうそうね、前回の移転の時は僕が内装工事を受け負ってですね、家具なんかも作ったりとかしてお店作りね協力したんですけれども、今回はねクラウドファウンディングでお引っ越しされたということで、まだね僕は行けてないんですけどね、次の CD のリリースの際はね、まだね4枚目のアルバム、そして今制作中の5枚目のアルバムも、フィジカルにはしてないんでね、 CD になってないので、次はあれじゃないですか、2枚組とかになるんじゃないですか音楽どころに並ぶときは、いやーそん時はもうねインスタライブしますよ。なんか調べたらねインスタライブもできそうね、このね作成した箱ステージもちゃんとお引越しされてるそうなので、ね僕のね協力会社のね家具屋さんがね作ったステージなんかもね、あと CD も展示してある CD ラックもね、木のね木目のやつはね僕の会社でね、施工したものになってますので、ぜひそういうのもね見ながらぜひ楽しんでくださいね。音楽どころね、ちょっとね、近いうち挨拶行かなきゃな、失礼ですよね僕もね、せっかくの移転のねお祝いしに行かなきゃなと思っているところですが、ぜひね音楽どころでね CD いい曲ね紹介してくれますんで、もちろんね泉亮もね並んでますんで、ぜひねゲットしてください。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。現在のテーマはどうしてもやってしまうこと、そしてアカペラで歌ってほしい曲を募集中です。その他どんなことでもいいので送ってください。メールアドレスはりょうアットマーク fmnorth.co.jp、 ryo アットマーク fmnorth.co.jp、 x はハッシュタグ泉の音をつけてポストしてください。それではちょっとね初夏を思わせるような僕の中でねそんな曲になってます。こちらを聴いてください。ブラックストリートで How We Do。 Now I don't even know why you acting funny. Why you let them get in your head like

0: でした。今夜の泉の音楽しんでいただけたでしょうか。今後のライブですね、まずはニューミュージックの音札幌2026、6月19日金曜日、札幌キューブガーデンにて、出演はディープ形成、泉亮慶、林、オープンは18時30分、スタートは19時、全席着席となっております。皆さんチケットを急がないともうなくなりますよ。大丈夫でしょうか。詳しくはね、ノースウェーブのホームページをご覧ください。トピックスにね、僕らのイベントありますので、そこからチケットなんかもねゲットしに行けますので、ぜひご覧ください。それでは泉の音、来週もこの時間にお会いしましょう。ここまでのお相手は泉亮でした。皆さん素敵な夜を。 Good night.
1: DJ Ryo Izumi FM North Wave Izumi Note

0: チャランポランタンの箸休めラジオ。さあ今夜も始まりましたチャランポランタンの箸休めラジオ。歌とアコーディオの姉妹ユニットチャランポランタンボーカル妹の桃と
1: 姉はアコーディオの小春です。
0: さあさあさあさあさあさあ、
1: はい、
0: 5月も入ってね、
1: うん、
0: もうすっかり暖かくなってきて、なんか夏日みたいな、本当にね、
1: うん、
0: 東京はですね、暑い暑い日がね続いたりとかね、お天気だったりとかね、
1: はい、
0: 本当もうあっちゅう間にピックできなくなるなって思いながら毎日過ごしてますけど。
1: いや誘ってくださいよ。
0: そうだ、
1: うん、
0: あんたもうここいるからさ。
1: そうなのよ、
0: ピックとか行けるんだ、行けるっていうか行ってくれるような、
1: うん、そう
0: 人間に生まれ変わったんだ
1: なんかやっぱ誰かに誘われないと、うん、普段外出とかしない、うん、夫婦やってるんですわ。そうなると
0: 本当にあんたたちってそうだよね。
1: そうなると、
0: うん、
1: どこかに行きたいっていう気持ちにはなるんだけど、えどこに行けばいいみたいに なっちゃう。なんかどこに行ったらいいのかがわからないというか。
0: おすすスポたくさんあります。
1: そうそう、だからいや逆
0: おすすめ、
1: いやだから
0: 普
1: 通になんか誘われねえなって感じ。なんか
0: 誘われねえなじゃないのよ。そう、誘われねえなっていう人いるじゃん、
1: うん、
0: 誘わなきゃ
1: だって。でもさ、だからおすすスポットをさ言えないから。
0: おすすスポね、
1: うん、だからそうなると行こうよって言ったのに、え全然なんか楽しくないスポットに誘われたんだけどってなるじゃん。だって向こうにとっちゃ、だってうちらわからななスポットなわけだからなんか
0: いや、じゃあ行こう、じゃあ予定もう立てようじゃん別に。
1: うん、言われないと
0: 言われないとじゃないでしょ。
1: わかんないから。
0: あんのいっぱい私は。
1: え、
0: おすすスポ、
1: おすすスポ
0: めっちゃあるよ。言うとけど、
1: おすすスポがちょっとだからもうわからなすすスポだから、本当に
0: めちゃくちゃある。
1: 頼むすすぽだから本当に。
0: でなおかつだから、ね、うん、近所でとか、
1: はい、
0: 行きやすくて、うん、
1: そうだよそうだよ、ゆかいスーポーみたいなところがわかんないから。
0: 行こう行こう、全然
1: お願いします。
0: わかりました、任せてください。
1: じゃあ行きたいね、バケーションということで、じゃあこの曲行ってみましょう。
0: そうですね、バケーション行ってみましょう。聞いてください、チャランポランタンでバケーション。

0: 送りしたのはチャランポランのバケーションでした。
1: 2人目ベイビー、2人目のベイビー野郎がですね、
0: はい、
1: まあ予防接種ももうぼちぼち行きますよということで、そしたらほらもうねちょっとお外にも行こうかなワイワイみたいな、
0: うん、
1: 時期に差し掛かるわけですよ、
0: はい、
1: やっぱちょっと外の外気に触れた方がいいでしょうという、
0: はい、
1: まあ人混みにねワイワイ行こうというわけじゃなくて、普通に公園だとかさそういうところにちょっと行けたらいいなとは思ってるんで、
0: うん、
1: 頼みますっていう話ですけど、さあメッセージが来ております。
0: はい、お願いします。
1: ご飯ネーム海彦、
0: はい、
1: 海彦さん、小春さん、ももさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: あるあるの話かもしれませんが、
0: なんだなんだ、
1: 初めて会ったのに共通の友人がいたり、高校や大学が同じだったりすることありませんか？最近やたらとそんなことが多くて、世間狭いなと本当思います。お二人の世間は狭いな経験を教えてください。なんか私らの行っていた学校、
0: はい、
1: でなんかまあ若干その独特といいますか特殊な学校に通っていたというのもありまして、なんか、はい、バイブス似てんなみたいなのだと、確かに元々同じ学校だった人とかっていうのは、
0: うんうんうん、
1: 時々あるよね。
0: あるね。なんだろうね、やっぱなんかそのなんだろうね、
1: でもなんかそのやっぱ大人になってからもにじみ出ているキャラクターっていうのは、学生の時になんかこう育っていくんじゃない？なんか結構校風が響いてくるところあるよね。
0: ねえ、もう国じゃないけどさ、うん、やっぱカルチャーだよね。
1: うん、
0: 文化がこう
1: やっぱりさ、そのさ
0: 染みついてる。
1: その学生の時にすごく厳しい部活をやっていた人っていうのはさ、やっぱさすごいこう働く時にもこうまたキャラクターとして出てくるしね、そういう感じでしょ。
0: うん、
1: あとやっぱ所作がとても よろしかったりする人とかだと、やっぱ学校がそういう感じの学校でしたとかさ、
0: うんうんうん、
1: どういう感じの学校って話だけど、
0: そう
1: っていうのもあったりするんじゃない。
0: そうね、
1: あるんですよねって思いますよね。
0: 思いますね。
1: うん、そこに関してはなんか、
0: なんかね、でもやっぱうちの学校は特に結構ね、キャラクターが濃いっていうか、なんていうか特徴的ではあるんで、
1: ね、まあまあ強強キャラクターではありましたので、
0: 自由な本当に、
1: はい、
0: 自由な学校でしたので、
1: うん、
0: そういった意味で本当にね、近しいというか何か同じ香りがするみたいな、
1: うん、
0: 人は大体一緒だったりするっていうのはありますね。
1: はい、まああのー、まあ、私はね、
0: 世間って狭いなって思う経験か、
1: うん、そうだよ。
0: 世間って狭いなは本当に私はもう友達が多いので、
1: はい、
0: もう友達多すぎて、そことそこつながるみたいな、つながるも何 もうほぼだから家族っていうか兄弟っていうか家族っていうか親戚っていうか、もう本当にあなんだつながってんだみたいな。で今は便利な世の中ですから、インスタグラムとかつながるじゃん。
1: あ、確かにね、あの誰々の友達、誰々の友達って書いてある友達みたいなね、
0: 共通の友人百何十人みたいな。
1: 怖い怖い怖い怖い怖い怖い、ちょっと待って、怖い怖い怖い怖い怖い
0: 怖かった、
1: めっちゃ怖かった、
0: めっちゃ怖かった。全然あるよ。
1: え、
0: 全然余裕である。
1: 共通の友達百何十人。
0: 逆に
1: ちょっと待って、もうちゃんちょっと見てみる。
0: 何、
1: もうちゃん、もうが

0: 共通、
1: あ、
0: 共通何人なのか。
1: なるほどね。
0: うん、
1: もうねすごいのよ本当に。なんか共通の、
0: あ、桃とは割と共通だった。よかった、
1: 共通だった、
0: うん、
1: 共通
0: の209人共通だった。でもちょっと思ったより少ないね。
1: 共通のフォロワー壊れちゃうの。324人共通だもん。
0: あれちょっと待って、なんで少ないの。小春209って書いてある。
1: 小春ちゃんがフォローしてるのが少ないんでしょ。
0: え、そういうこと。そうなの。
1: 324人も共通だもん私。
0: あれ、あ、そうなんだ。
1: だってそもそも私の友達自体がさ、うん、2000人くらいいるの。
0: 怖い怖いよ。
1: インスタグラム上でね、
0: うん、
1: 2000人くらいいる中でやっぱそうで、だから全然全然関わってなかったのに友達になって、え、待って、いっぱい共通いるとか、
0: うん、
1: よくあるあるなんですよ。
0: 怖い。
1: でなんかそう、え、みたいな、え、何それみたいななったりとか、
0: うん、
1: あとは友達が、
0: うん、
1: これ実際にあった話なんだけど、うん、友達がこの人めっちゃかっこよくないみたいな、
0: うん、
1: この人とつながりたいみたいな言った時に、私がそのページ、その彼のページ行くと、あ、待って、誰と繋がってるみたいな。
0: 怖い、探偵じゃん。
1: 会えるよ。
0: 怖い、怖い、怖い。
1: 会えるよ、みたい
0: な。すごい、怖い。
1: なって、実際に、一人それで結婚してます。
0: 怖い。怖い。
1: 友達紹介して。
0: 怖い。
1: 付き合って結婚してます。
0: 怖い。はい。じゃあね、そんな怖い話も、あの、さておき、もう一人のね、メッセージを読みたいと思います、
1: はい。
0: ご飯ネーム安弘さん、小春ちゃん、もーちゃん、 お疲れ、おばんでハロリです。
1: おばんでハロリです
0: ね、あくびしないか。ご飯ネーム安弘、改めやすぴです。そう、あのローをねちょっと小さく書いちゃったんで、やすぴになっちゃった人ですね、
1: はい、はい。
0: 小春ちゃんのミルキーは歯をやる発言は共感しかありません。共感しすぎて歯の詰め物が取れそうです。
1: 前回そんな話あったぞ。
0: ちなみに自分はミルキーと同じくらいにハイチュウも怖いです。子供の頃はハイチュウさんに何度歯をやられたことやら、けど美味しいから食べちゃうんですよね。口の中のこの辺りなら大丈夫かなと試行錯誤して味わってます。自分的にはハイチュウさんは青リンゴ味が優勝なのですが、お二人もベストオブハイチュウありますか。
1: 青リンゴ味な、美味しいよな。
0: ハイチュウとかは、うん、やっぱり一番安全なのは八重歯です。
1: ハイチュウ食うなって
0: ね、
1: 安全とかないんだから。
0: あとはやっぱハイチュウぐらい柔らかくなると本当に頑張って上あごで潰すっていうね、あのもう歯の危険をね、もう歯の危険、歯がねこう危険なことにね、及ぼされる前にやっぱ上顎で食べると安全です。何の話って感じだけど、
1: はい。
0: まあでもやっぱね、
1: 上顎で食べるね、食べるなって、もう諦めな。
0: やっぱキャラメルとかもなんかうまいのよ。
1: てか小春ちゃん好きだよね、そのなんていうかさ、やめなっていう甘いもの。
0: うん、そう。
1: いや、甘いものがダメなわけじゃないですよ、
0: はい。
1: 特にそのなんかソフトキャンディーと言われるその、
0: そうね、
1: キャラメルとかもそうだし、
0: ソフトキャンディーね、
1: うん、
0: 虫歯んでくよね、虫歯だけに。だけどなんかこう
1: 本当に一番やめた方がいい、
0: う
1: ん、いいじゃん。
0: そう、
1: 別にさ、うん、他のものでいいじゃん。
0: そう、
1: 飴とかさ、
0: そうそう、
1: チョコとか、
0: 本当にそう。
1: そう、そう、なんでそれなの。
0: おかしい。
1: 一番もうなんか一番ダメじゃん。
0: 本当にそう。
1: それ食べるよね。
0: そう、本当にそうっていう話ですわ。まあそんなところもありながら、まあ、うん、食べるっていうのがね人生ですよね、本当に、
1: はい。
0: まあでも最近はですね本当に、
1: はい、
0: またなんか歯医者さんに行ったらですね、あ、まあどうしよう、これちょっと曲とかエッセイとかにしてからみんなにちょっと打ち明けた方がいいのかな。大丈夫。
1: 何？
0: いや、歯の噛み合わせが変わってきてますよってなんかちょっと言われて、
1: え、
0: なんか前歯が冷たいと思ってたの。冷たいっていうか、
1: うん、
0: そう、なんか冷たいって感じがしてたの、なんか前歯が、で、なんだろうと思ってて、うん、そしたらなんか確かにやっぱさ、自分の顔

0: さ、まあ、もちろん化粧してるから、うん、あの割と女の人っていうか化粧してる人ってやっぱ自分の顔をどちらかといえば 見ることがあるっちゃある方だとは思いますけど、やっぱまじまじとさ超細かくそんなに 見てるかって言ったら、まあ正直なところそんなに見てなかったんだなってなんか最近思うわけ。まじまじと見たらさ、いつの間にか前歯の前歯が、前歯ってくっついてるっていうか前歯くっついてる前歯がちょっと離れてきてて、なんち
1: ゅう、結構だから扉開き始めてるってことだよね。
0: そうなの、扉が。で
1: いや私本当にそれやったんだと思った。
0: え、あ、何、隙間を開けたみたいなこと、うん、そんなことするわけないじゃん。それでしかもなんかあのやっぱ S を発音するとき、うん、
1: で
0: そう空気が抜けるんです。でその時に冷たく感じるわけよ、自分の空気がそこから抜けてるから。それが唇に当たってちょっと冷たく感じてたの。
1: そうか、そういうことか。
0: SSS みたいな時にね、 SSG 見てた時に、そう、それで冷たかったんです。なんか唇が冷たかったの、なんか、
1: うんうんうん、
0: そう。それでこれはなんでかと、うん、原因をいろいろあれしたところ、やっぱすごい噛んでるみたいです。
1: 食いしばってんでしょ、だから怖いよね。
0: そうなの、
1: 食いしばり。
0: いやもう本当にダメってくれよ、もう本当一生私を犯人。でもまあ、 あの体調が激崩れとかをする前に歯が全て受け止めてたんだなということがやっぱ本当にここ数年で分かったことですよね。
1: すごいよね。
0: そう、
1: なんかどんだけやってんので
0: 、なんかこうちょっと隙間が空いてきてから、やっぱ一つの文明の中でめっちゃ S 使うなってことが最近分かるわけ。やっぱ分かるわけよ、やっぱ。あ、ここは大丈夫です、まあ、大丈夫っすねとか本当ですねとか、ほらもう S って使うなってなんかすごい感じちゃうわけ。
1: すね
0: そう、
1: す、うん、確かにね。なんか私でもさしすせそう、結構空気抜けちゃうタイプなんですよ、う
0: ん、あ、モーさんはね、なんか勝手なあの姉憶測ですけど、やっぱ海外の方と、うん、なんか交流があ ってから、あってから、
1: 言葉選んでくれたの、付き合ってたことあるよ。
0: アイスドゥティみたいなことになった気がする。
1: そんなことない、本当に。
0: いや、あのね、それは、うん、あなたやっぱ付き合ってるとわからない。
1: あ、わかんないですか。
0: うん、そう。あ、ごめん、ちょっとなんか S をちょっと強く言いたいんだけど、
1: カルチャ
0: ー、そう、うん、ねんねん
1: うん、なるほどね、うん、うん、そうか、
0: うん、
1: じゃあ海外の人付き合った方がいいね。
0: それはそうねえねえ、ごめんなさい、ちょっと S ちょっといっぱい使っちゃった今意識しちゃいました。
1: だからまあ本当に、うん、これじゃあ歯問題ともうおさらばしたはずだと思ってたんですけど、まだまだ、
0: うん、
1: まだまだネタが終わらない
0: ね、スキッパスイスイっていう曲がね、ちょっとやっぱ
1: スキッパスイスイやろう。
0: スキッパスイスイ、やっぱスキッパスイスイができちゃうよね、やっぱ次はね、やっぱどうしても
1: 、うん、スイスイスキッパね。
0: そう、だからそれはもう全部ほとんどのやつを S 発音ね、 S から出てくる。だからもうさしすせそうだらけをね、やっぱさせていただいて。
1: いいです
0: ね、うん、
1: うん、
0: それはちょっといい、ね、やらせていただければと思ってるんですけど、
1: これスキッパスカとかでもいいですけど。
0: あ、スキッパなんすか、スキッパなんすかでもいい。
1: スカスカのスカ、あの、
0: じゃあスキッパなんすか、スカスカスカ、
1: スカスカのスカ、
0: スキッパなんすか、ソースカ、スキッパなんすか、ソースカ、何でもいいすけど、
1: ジャンルはスカで、じゃ
0: あ、うん、それも全てはもう全ては食いしばり、食いしばりから本当にね来てますけれども。
1: なるほどね、
0: なかなか皆さん
1: 本当に、皆さんもですけども、小春さん特に本当にね、ソフトのキャンディーとか
0: は
1: 控えてもらって、
0: はい、うん、
1: 歯は大事にしていただきたいというわけで、この安弘さん、やすぴさんからのリクエスト曲をお届けしようと思います、
0: はい、
1: 聞いてください。シャランプランタンで
0: キャンディー。

0: 送りした曲はジャロからだったんでキャンディーでした。
1: やっぱよく分かってらっしゃるね、あのリクエストね、やっぱね本当になかなかね本当にあの気をつけていきたいところでは行きましょう、キャンディーということでね、本当、はい、皆さんもねあのお気をつけくださいという感じではありますけれども、
0: はい
1: はい、
0: まあそんなわけでね、もうあっという間にね、
1: そうですよ、あのね私らねよくね本当にねあのたくさん喋っていることによりこう結構あの実は多分あの幾分こう省略されてると思うんですね、やっぱ
0: そうですかね、
1: うん、
0: そうですかね、小林さんそのさ、ごめんなさい話戻りますけど、
1: うん、
0: スキッパーさんはどうやって集合させるわけ、うん、
1: 強制ですよ、また
0: え器具つけんの、
1: はい、
0: え金属の、
1: また強制しますよ、
0: 見た目出るやつ、
1: マウスピース矯正を言われてるんですけど、でも、マウスピース矯正は、あ、いっぱい、マウスピース矯正は、うん、ちょっと S いっぱいですね、あの、合わないんですよ。ちょっとそこだ、ちょっとその、歯医者さんと相談しなきゃいけないんだけど。
0: 合わない？
1: あのね、なんかね、疲れると歯茎が腫れるのね、私。
0: なんかもうさ、トラブル多すぎて、結構渋滞なんだけど。
1: あの、歯茎が腫れるんです。やっぱ歯茎がちょっとでも腫れると、あれってはまらなくなっちゃうんですよ。で、あれって毎日はめてないと、あの、マウスピース矯正うまくいかないので、あれって何度かそれでうまくいってないんですね。マウスピース矯正昔やったことあるんだけど。あの、つまり向いてないんですよ、その、取り外しができるやつなんてのは。
0: うん、
1: その、痛くてはまらなくなっちゃうから。うん、だからまあ、多分、ワイヤーなのではという感じですけども
0: 、裏とかじゃなくて
1: 表でもいいんじゃないかなと思いますけどね、
0: えマジで表推奨本当に怖い。

0: ちゃんの矯正マジで可愛いから。
1: それすごい前から言うよね。
0: え、マジで戻ってくんの？
1: 戻ってくる可能性あるよ。
0: 一生やりなよもうそれ。取らなくていいですって言って。
1: 矯正器具、矯正器具進めてくる人
0: ちょっと思う。マジ可愛い本当に。
1: ね、あのちょっとね。
0: めっちゃいいよ。
1: まああのマウスピースじゃないのではないかなと。ちょっとなんとなく、
0: うわ、かなり上げ、ま、上げ情報。
1: あ、本当ですか。
0: ちょっとありがとう、上げ持ち情報いただきました。あ、
1: これはね
0: 嬉しい、やば、かわいいじゃん。
1: そんな感じになる可能性があります。
0: なるほど。
1: 皆さんも気をつけてっていう感じですけども。
0: なるほどです。
1: はい、
0: はい、わかりました。あの、うん、楽しみに待ってます。そんなわけでですね、あっという間にお別れの時間です。今夜のチャランポランタンの箸休めラジオいかがでしたでしょうか。
1: はい、
0: この番組では皆さんからのメッセージお待ちしています。アドレスはごはんアットマーク FM のソット CO.jp、 ごはんアットマーク FM のソット CO.jp です。 FM のスウェブのメッセージホームからもアクセスできます。そちらもチェックしてみてください。質問やリクエストの逃げないおたり何でも構いません。気軽に送っていただければなと思います。メッセージお待ちしています。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お送りしたのはチャランプランタンボーカル妹の桃と
1: 姉はコーデのコールでした。
0: また来週。
1: はい、さようなら。

0: Northwave。 いやー楽しいね。
1: 何が？
2: 日々が。
1: いや楽しいよ。
2: 日々が楽しい。
1: 人生って楽しい。
2: 人生楽しいって
1: なって
2: 。
1: 最高だよ。
2: やっぱ暖かくなってきたからさ、まあ先週はなんかその5月病だうんぬん言ってましたけど。
1: 言ってましたね。
2: あ、もう窓を開けれるわけよ部屋の、
1: うんうん。
2: あの入ってくる風の気持ちよさたるやな。
1: そうね本当に。
2: やっぱ5月6月ぐらいが一番気温として最高じゃない？
1: わかるわかる。
2: 本当にあの人生が楽しい。
1: 今。わかるわかる。本当にわかる。
2: すごいよな。やっぱ北海道民ってさ、うん、この12月ぐらいからさ、うん、3月ぐらいまでのこう陰鬱とした気を過ごすわけじゃない？
1: いやそうだよ。
2: そうであの時に東京とかさ、なんか俺ね、うん、台湾とか行ったけども、うん、めちゃめちゃ開放的になってやっと北海道にも来ましたよ、
1: うんうん、そうですよ。
2: 10度以上の日々、
1: 春というのか何というのか、
2: もう春です、
1: 春、春です、
2: 最高の春、
1: 今決まりました。
2: 人生が楽しい、
1: あ最高です、
2: ということを伝えたかった。
1: よかった。
2: 今日はそういうラジオ
1: です。いい導入です、
2: いい導入です、ハッピーなラジオにします。ロアク NG でやって
1: もらおう。
2: ニコニコやっていきましょう。それでは今週も始まりましょう。始まりましょう。楽しすぎて変な、
1: なんで受動的なんだよ。
2: 変な。今週も始まりましょう。俺はあくまでこう受け皿として。
1: そうそうそう、お前が発信する側
2: の大いなる存在に。今週も始まりましょうと言わされてるだけであって、
1: 怖い番組、怖い番組です。皆さん
2: 今週も始めていきましょう。さよなら皆さん、ひなえのさまざま話。この番組は北海道のエンタメを応援する白石区の佐藤司会員の提供でお送りします。さあというわけで今週も始まりましょう。さよならみやちゃん、ひなえのさまざま話でございます。僕はねあくまで言わされてるだけなんです、全て、
1: ね、はい、
2: あの
1: 大いなる力、
2: 今久松にここにな包丁突きつけられて、首に包丁突きつけられてるから、
1: うん、あ言う
2: なよ、大いなる力
1: 言うなって、お前
2: 久松のこと俺大いなる力って言われてる。というわけで今週も始まりました、さよならみやちゃん、ひなえのさまざま話。今喋ってるのが私、メインパーソナリティでございます、さよならみやちゃんのボーカル日野弥生です。よろしくお願いします。そして今週のアシスタントは
1: どうもフィッシュ竹中です。
2: フィッシュ竹中、
1: はい、どうもフィッシュ竹中です。
2: ギャグ漫画日和に出てきたやつじゃ
1: ない、小野の
2: 稲。あそうだ、絶対そうじゃん、ギャグ漫画日和の
1: フィッシュ竹中です。
2: なんか五感とか出てきたやつでしょ、うん、分かってよかった。
1: 法隆寺のね、
2: あった、
1: 風呂に入ってます。
2: あったね、フィッシュ竹中じゃないのよ、じゃないのよ、
1: フィッシュ竹中です。
2: 俺さよならみよちゃん、日野弥生とフィッシュ竹中で、は
1: い、聖徳太子の数少ない友人っていうふうな。
2: あったなギャグ漫画日和な、はい、いや俺めちゃめちゃギャグ漫画日和好きでさ、うん、あの麻雀の回分かる、
1: 分かるよ、
2: あの白白引いてさ、畜生外れたって、
1: うん、違うね。全員が4人とも知らないんで麻雀打つ回、ね、
2: めちゃめちゃあの牌がさ、
1: おもろすぎる、
2: ね、横にめっちゃ並ぶやつ。
1: そうそうそう
2: ギャグ漫画、あと週末ね、
1: 週末ね、
2: あの司会がな、司会が結局パンパンと入ってなかったやつ、最高
1: 全部全部のね、
2: タバコ吸うアイドルとね、
1: 最高なんだよ。ギャグ漫画日和
2: じゃないでしょ、フィッシュ竹中さんじゃないでしょ、あなた誰ですか。
1: さよならみよちゃん、あやばい、さよならみよちゃん、ベース、うん、久松門左衛門です。
2: ベースが分かるか。
1: もうね、辞任がどんどん、
2: 辞任フィッシュ
1: 薄れてきている。
2: さよならみよちゃんのフィッシュベース竹中よかった、フィッシュ竹中分かって、はい、ギャグ漫画日和の話できてよかった、うん、さよならみよちゃんの日野弥生と久松門左衛門で今週も1時間お届けしていこうと思います、はい、というわけでございまして、祭りの季節だい。
1: あ、ま、早くない？
2: いやもう今日から始まってるからね。
1: え、そうなの？
2: 三好神社みたいな、三好神社か、
1: 三好神社、はい、
2: で今日もう祭りやってますから。
1: 何？マジ？
2: マジ？何？
1: そうだ。
2: 去年な俺行ったのよその祭りに。去年、うん、たまたまなんか飲み屋で仲良くなった韓国人のベーシストがいて、そうそうそう、まあ本当にその2日ぐらいしか遊んでないんだけど、うん、まあなんかその前の日にその韓国人のやつ仲良くなって、うん、で、次の日何してるのみたいな感じだったから、はいはい、じゃあ一緒にその時ラーメンショーみたいな、あの大通公園でさ、
1: あ、やってるね、
2: あるじゃない、いろんな各地のラーメン食えるやつあって、何食べたいって言ったらラーメン食いたいって言う、ちょうど大あつらい向きじゃんって言って、うん、ラーメン食いに行って、うん、そのお祭り、三好神社のお祭りって、はいはいはい、小学生ちびっこ相撲大会があってな、
1: うん、
2: これがめちゃめちゃ面白かった。

0: よ。ちびっこすも、いや小1小2とかのはめちゃめちゃ可愛いの、うん、もう本当に、うん、だけど小6ぐらいになるとマジブレイキングダウン、
1: なるほどね。
0: そうみんなもう襟とか掴むし、ちょっと血出てた子とかもいたし、はいはいはい、それをなビール飲みながら見るのがね、めちゃめちゃ面白かった。
1: めちゃめちゃ最高じゃん。
0: そうでやっぱ祭りの季節、まあね、あの神宮の例大祭とかもね北海道だとありますけど、うんうんうん、

0: や、これはやっぱ素晴らしいよね。
1: 素晴らしい。
0: これ道外のね人とかも聞いてくれてるんで、分からない人にも説明すると、北海道大学ってやっぱ日本でも有数のでかいキャンパスじゃないですか。でなんかね、そのイチョウ並木、イチョウ通りだっけ、すっごいでっかい、本当に駅でいうと一駅分ぐらいね、歩くぐらいね、あるんだよ。そのでそこに露店がめちゃめちゃあって、この露店が素晴らしいのが、まあ去年とかだとそれこそ二郎系をね出す、
1: そうなんだ、
0: 北大のなんか二郎サークルみたいなのがあるらしい、二郎を研究してて、
1: はいはいはい、
0: でそれが出す本気の二郎ラーメン、それでもうまかったんだけど、入り口入って最初の方にあるのが、その北大の留学生が集まったあのゾーンなので、
1: はい、
0: で現地の人が作る現地の料理が学祭で食えるわけ、それこそビリヤニとかね、
1: はいはいはい、
0: ありましたし、ケバブとか、それがね結構しかも安いの、学園祭だから本当300円とかでビリヤニ食えるけど、これがまあうまいのよね。普段食わない食べ物俺めっちゃ好きだから、
1: そうだね、
0: そうだから、台湾のそれこそタピオカティーとか、
1: ガチの
0: タピオカティーとかいろいろあったりとか、そうあれはね、北大さん飯食うだけでも楽しいし、あとおちけ
1: ん
0: のお笑いのライブとかでやってて、
1: 落語研究
0: か、まあ、落語もあったり、まあ、それこそ漫才コントやってる人たちいたり、あと軽音楽部がね、はいはい、あるんで、その軽音の、ね、去年なんて行ったら超社会的サンダルのコピーしてた頃の、
1: そうなんだ、
0: うわ調査やってんじゃん、そのすぐ鬼沢にボーカルの鬼沢に送ったことがあって調査やってる人いるよっつってあれだからさ、そう、それ見てなんか、俺まだな、さよならみおちゃんのコピー版を生で見たことがな、
1: あ俺もないわ、
0: 1回だけあんのか、1回だけあんだけど、その大学の学祭とかで見たことがなくて、
1: ないね、
0: そうなんか映像を送ってきてくれたことあるの、なんか東京のファンの子が単純明快って俺らの曲をカバーしてくれて、カバーってかコピーしてくれてやったのとか、やっぱさよならみおちゃんのコピーをね見たいのよ俺今年は、
1: 見たいね、
0: 嬉しくない、めっちゃ
1: 嬉しい、めちゃめちゃ嬉しい、
0: めっちゃ嬉しいよ、なんかその本人登場みたいな感じで出て、なんかシーンってなってって誰やねんみたいな、
1: そこまでねワンセット
0: でえみたいな、いやちょっとあの君誰ですか、誰しょ僕の曲なんだ僕の曲、俺のリベントを返せって言ってる可能性もあるけど、
1: 確かに、
0: いやちょっとなんかその北大祭が6月の頭にありますし、俺今年からあれですから、あのポケモンカードもね、ポケモンカードの大会じゃないけど、なんかそういうイベントも北大祭で行われるらしく、
1: そうなんだ、
0: そう、あとねダンパっていうのがあって、北大祭名物だけど、アニソン DJ みたいな人がまあ何人か変わってって、ダンスパーティーだね、
1: ああなるほどね、
0: オタクの曲、オタクの曲だってめっちゃ
1: 俺すごいじゃん、オタク側なのによ俺らも
0: オタクの曲をさ、オタクどもが踊ってんだよ
1: いやさ、さすがにクソだか
0: オタクじゃねえ俺らこんなにオタク側なそう、それのなんかダンスパーティー、なんかみんなコスプレとか思い思いにしたりしてやるのもすごい楽しいし、オタクで思い出してちょっと全然違う話なんだけどさ、はいはい、なんかいじめられた子ってツイッターアカウント見た？
1: え、知らない
0: 。なんか最近あの仙台かどっかのゲーセンで、そのそれこそオタクみたいな人がヤンキーに絡まれんの、
1: あー見たわ、
0: そうで、ヤンキーがうわみたいな感じで言って、オタクの方もちょっとなんか臨戦態勢みたいな、でヤンキーが先に手出すんだよね、
1: はいはいはい、
0: したらもうオタクの子今手出したよねみたいな感じでこう殴り合うんだけど、オタクが勝つんだよ
1: ね、
0: あれは気持ちよかった、
1: 気持ちよかったね、あれ
0: あれよかったな、
1: めっちゃ応援したもん、
0: いやね、なんかそのブレイキングダウンばりにさ解説してる人がいて、
1: あそうなんだ知らないそれ、
0: まあ、ゆっくりなんかそのオタクのそのヤンキーの友達が撮影してんのよな、
1: そうだね、
0: なんかそうやってる時にさ、なんかえぐいてとか言ってるやつをなんかスローモーションで、その時になんかちょうど蹴りが入ってんの、でこの蹴りをこのオタクはガードしてます、そしたらそのスローモーションやってるから、えぐいてえぐいてスローヤンキーがあれは気持ちよかったな、
1: いやあれ最高だったね、
0: いまだにさ、いやもうね、まあ絡まれたことってある、人生でヤンキーやりラフィー的な人に、
1: いやないかな、
0: 俺もないんだけど、まあそんなに近づかないし、やっぱいまだに怖いよね、
1: 怖いよ、
0: もう圧倒的にこっちの方が年上だしさ、もう全然何やねんって言いたいけど、やっぱ何するか分かんないじゃない彼らは、
1: 本当に怖い、
0: 割とね俺そのなんていう定時制の高校通ってたから割といたのよ、今で言うヤリラみたいな、なんかみんなさ今ね、俺だから当時はさ、まあ、高校あれだったけど中学の時とかはこんなやつらどうせろくな大人にならんと思ってた、
1: ならん
0: と思ってやっぱ30超えてさ、まあ、近況とかを聞くとさ、みんなこう、まあ、ちゃんと仕事をしてたりとか、まあ、それこそ高校中退して、大工とかやってたけどそのまま偉くなって結婚して家建ててるとか、なるんかいいい大人に
1: めっちゃ思う、わかるわ、
0: なるんかい、
1: わかるわ、
0: いや意外とやっぱさ、ヤンキーやりラフィー系ってさ、まあね、その知能的な面で言ったらちょっと低い人もいるかもしれないけど、やっぱなんかその生き抜く

0: 壁はめちゃめちゃ高いな。
1: いや、そう思うよ、本当に。
0: うん、自分を強く見せようって、それに成功してるってことは、うん、人間のこの生物学的にかなりすごいことやるから、
1: うん。いや、そう。めっちゃ思う。
0: ね。だから悔しいよ、うん、俺は。
1: わかる。
0: だから、ああいう、あの、喧嘩の動画とか見て、頑張れ、オタク頑張れ、
1: そう。オタク側をね、応援しちゃうよね。
0: 俺たちはやっぱな、あの、うわ、1700側の人間ではあるから。1700側の人間ではある
1: から。ゲームのカードを落としてしまったのですか。
0: あれいいよな、仲介してくださいみたいな。
1: どうしたんですか。運転手優しいんだよね、めっちゃ。
0: あと後藤真理子さんの、うん、ライブに行ってきまして、
1: はいはいはい、
0: 鈴木美希子図っていうね、うん、一昨年だからライジングも出た、うん、鈴木美希子図さんのツアーで後藤真理子さんがアコースティックバイオレンスポップっていうあれで出て、うん、まあ、久々にお会いして、うん、ライブ良かったわ、うんうん、素晴らしい。真理子さんはね、うん、本当になんかお世話になってるというか、まあ、爆音クラブにも出てくれましたし、
1: そうです、ね、
0: あっちの札幌でのね、そのアコースティックのライブの対バンにもね、呼んでくれたりとかしてくれて、はい、いい姉貴というか、うん、でもなんか本当にね、俺の中でまだやっぱな、うん、その、まあ、例えばなんだろうな、エジソンのことをさ、エジソンさんって言わないじゃん。
1: う
0: ん、
1: そうだね、エジソンだね。
0: エジソンじゃん。そんな感じなのよ。なんかその、後藤真理子
1: が、ああ、わかるわかる。
0: 尊敬してて、だって高校生の時に俺は、あの、後藤真理子の緑のフライヤー、うん、タワレコにさ、なんかポンって置いてあったやつ、うん、なんか多分100枚ぐらいあったんだけど、俺80枚ぐらい持って帰ってた。部屋埋め尽くしたことある。
1: 営業妨害だったそれは。職権乱用だし。
0: そう、なんかそれぐらいやっぱすごい、そのね、好きだった人というか、うん、もうライブもめちゃめちゃ見に行ってるんですよ。札幌来たら緑と嘘つきバービーとかあってね、うん、緑と557188とか、うんうんうん、そうであって、なんかそんな人が今こう札幌来る時にね、俺ら誘ってくれたりとか、まあライブよかったら来てやーみたいな言ってくれたりとか、いやすごい人生だなと思って、まあそういうのが積み重なって、なんか日々楽しいなとね思います。あとスタジオにね、あの入りまして、
1: そうだね、
0: レコーディングがね控えてますんで、レコーディングが控えてるということは、もしかしたら新曲が宇宙初披露ここでされる可能性があるということですよ。
1: 宇宙初ね、
0: 宇宙
1: ごめんなさい、すみません、
0: 宇宙初披露、
1: 宇宙初披露
0: があるかもしれないです。まあいつかだけど、まあ、ちょっと今年は2個ぐらい出したいです、
1: うん、行きたいね。
0: で、あのな、まあ、その2曲一応レコーディングする予定で、うん、まあ、なんかその詰めたりね、ここの構成どうするとか BPM どうするとか、普段の俺たちのスタジオからでは考えられないこのな、
1: そうだね、
0: 入念な、普段大体なエピソードトークして、じゃあ
1: そう、ま
0: あ、1曲やって誰かのエピソードトークして、じゃあリメイドマミやるか
1: で、そうなんよ、
0: 誰かのエピソードトークして、じゃあ間違いかみたいな、
1: ラジオなんよやってるから本当に
0: 今回はちゃんとね、なんかいやそこのじゃあブリッジメイドじゃじゃじゃじゃじゃずっと弾いてとか、でなんか久松がね、まあもう練習も2時間半ぐらい入って佳境、まあ最後にじゃあ1曲これ合わせとくかって言って、なんか久松が最後だ、急になんかライブ感出し始めて、
1: ありましたね、
0: なんかベースをまず天高く掲げ、めちゃめちゃ低く弾いた、9ミリパラベランバレットのあのベースの人ぐらい低く弾いて、最後なんかあのフィードバックさせるベースをさ、ふわってなってパッて止めて、ファーって俺言っちゃったもん。
1: やっぱ練習は本番だと思わないといけない。
0: レコーディングであれやったらめっちゃ笑うけど。でもあんぐらいやった方がノリ出るのかな。
1: いやエンジニアさんに迷惑だ。
0: いやでもかなり前回良かったね、いいスタジオだったね、
1: 楽しかったよ。
0: あれはなんかいい音源ができそうですな。あとはボーカルレックだけなんですよ。
1: そうだね、
0: 本当にね。でこの間スタジオめちゃめちゃ声出たんだよ。
1: めちゃめちゃ声出てたね。
0: びっくりした。
1: なんか、すごかったよ。
0: 夏祭り元気でいたもん。
1: 言ってたね。
0: あのホワイトベイビーのね。君がいたんだか
1: ね。そう。めっちゃ綺麗に歌い上げ
0: て。なんかの。まあ、いつリリースされるか分かんないですけど、夏秋ぐらいにはリリースしたいと思っておりますので、それもお楽しみに。すごいバンドマンっぽいラジオになりましたね、急に。
1: 確かに
0: 普段全然こんな話しないのに、
1: 音楽の話してる。
0: 次のリリースをお楽しみに。やっぱちょっとあのバランス取っていかないとな、こういうとこからずっと なんかその日々が楽しいとか北大祭の話とかしてる場合じゃない。
1: 音楽をね、音楽発信していかないと。
0: リアタイ参加も大歓迎、シャープ様バナでどんどんポストしてねというわけでございます。今週これも言えました。というわけで曲いきましょう。さよならみよちゃんで I don't know。

0: い、というわけでさよならみよちゃんのボーカル日野弥生です。
1: あ、僕か。
0: はい。
1: ベース北松もね。
0: これね、今週から急にやり出そうと。
1: そう。
0: いや、なんかな、最近、その、まあ、いろんな芸人さんのラジオとかを聞いてて、うんうん、結構、ジングルの旅とか、CM 入る旅とかに、自分の自己紹介をしてるのよ。うん、これ、めちゃめちゃ優しいなと思って。
1: 確かにね。
0: やっぱ、急に聞く人がいるから、うんうん、俺らも、パクっていきます。こういういいとこはどんどん。うん、
1: 確かにね。
0: というわけで、さよならみよちゃんのボーカル、日野弥生です。
1: さよならみよちゃんのベース、北松もんざいもんです。
0: ラジオっぽ、
1: うん、
0: ラジオっぽすっごい
1: 最高だね。
0: さあ、第33回ですね。俺たちは32回、1回もこんなことしなかった。
1: 学んでいこう。
0: どんどん、どんどん学んでいこう。
1: ね、
0: というわけで、今週もこのコーナー行きましょう。日野弥生の、これを聞け これがね、まあ、それこそ、まあ、例に漏れず、また TikTok で見つけたんですけど、なんかダンス動画みたいなの踊ってて、うん、で、あ、こんなのあるんだと思って、なんか一人見覚えあるなと思ったら、3人で踊ってないけど、そのバルニーさんが、うん、まず真ん中。で、うん、左の人になんか見覚えあるなと思ったら、ダウ9万の吉原玲奈ちゃん。で、おぉ、玲奈ちゃんだと思って。うん、で、曲聴いてたら、なんかすっごい、だんだんこれ、中毒性めっちゃあるわと思って、うん。そうね。

0: バルニーさんは OL ギャルラッパーとして
1: 活動する。 OL ギャルラッパー
0: いいな、そういうの欲しいよな。
1: 嬉しい。
0: なんかない俺たちにも、なんとかバンド
1: も、なんだろう、全方位型エンターテインメント集団、
0: 確かそれでいい
1: あるだろ、もう何年も前から
0: ずっとずっとある。
1: 逆にパクられてる可能性が
0: OL ギャルラッパー
1: 全方位型エンターテインメント集団、いいな、いいな。
0: ラジオパーソナリティバンドマン、ラジオパーソナリティポケカプレイヤーオージリストバンドマンとして俺は
1: バンドマンが弱くなっちゃう、そうなると
0: 5文字しかないからねあと俺今オージリ、オージリストって言ってた、もしかして、
1: オージリストって
0: 恥ずかしい、
1: オージリスト
0: なの、ね、いや、オージリプレイヤー、オージリストってなんかすごい恥ずかしいこと言っちゃったなまあまあ、ない職業やから、
1: まあまあまあ
0: まあまあまあ、そんな、まあ、そんなの違うんですよ、うん、大喜利プレイヤーじゃなくて OL ギャルラッパーの大喜利プレイヤーじゃないバルディさんは、はい、そうで、なんかこの曲に出会って、うん、まあなんか俺こっち系のって言ったらあれだけど、まあ、ヒップホップとかもまあ好きではあるんだけど、
1: うん、あ、そうなんだね。
0: まあなんかめちゃめちゃ聴くかって言われたらまた微妙な話だけど、うん、まあでも流れてたらすごいたまに手を止めて、あ、こんな曲あるんだってシャザムとかするような曲、なんかこれはすごいね、ポップ感とヒップホップがすごいいい感じに合わさって、韻の踏みがすごい気持ちよかったな。
1: 本当にそう、
0: なんかめちゃめちゃ流行りそうこの曲、うんうん、もう TikTok で結構バズり始めてるっぽくて、
1: うんうんうん、
0: この曲はねちょっとえぐいっす。
1: そう、めちゃめちゃいい。俺も聞いたけど、
0: あ、聞いた、
1: うん、俺結構なんか可愛いフューチャーベースとか好きだから、
0: あー、可愛いフューチャーベース
1: そっちの要素じゃないけどね、
0: はい、確かに。なんかしかもね、おもろいのがこのバルニーさんは本当に今日かな、リリース、あの違うシングルをリリースしたらしいんだけど、それがね、バルニーさんが、はい、亡くなって、うん、でそれの、遺作を、デモとして出しましたっていう体の、
1: あー、びっくりした、
0: そうっていう体で出すっていう、
1: へー、面白いね。
0: 発掘しましたみたいな、その、はいはいはいはい、バルニーさんのパソコンからデモ音源流れてきて、それを新たな独自の解釈でリリースしてみましたっていうコンセプトのアルバムらしくて、面白い
1: ね。誰も
0: やったことないよな、それ。
1: 確かに。
0: それこそね、あのフジファブリックの志村さんが、
1: うん、
0: あの夜明けのビートとかね、あれ亡くなってデモ音源として歌唱した、あの歌のやつなんだよね、夜明けのビート。そう、そういうのとかもあったりします。
1: 知らなかった。
0: 知りたくない。これはまだ、ね、まだめちゃめちゃあるよ。全然全然嫌だよ。全然行きまくり行きまくり。マジで俺本当150ぐらいもマジで行きようとしてる。
1: 遺伝子的に無理なのよ。
0: いや、これを変えていこうぜ俺たちで。
1: 人間の仕組み的に無理なんだよ。
0: いやー、これは人間の仕組みから変えていきたい。
1: 逸脱していく。
0: 俺だけちょっと人間の断りを外れたい
1: 大いなる力
0: で、ね、大いなる力として。いや、マジでほんと150ぐらい、なんかみんな、俺の周りの人みんな150ぐらいまで生きてほしいのよ、
1: うん、
0: 本当に。まあね、だから一人で生きてもさ、しゃあない、
1: 寂しいよ。
0: そうそう、だから元気なままこのぐらいの、この見た目のまま150まで冷凍されたい
1: 気候早く
0: そっか、
1: いつ
0: これを聞けの瞬間、
1: そうよ
0: 知るの怖い話になっておった。じゃあ聞いていただきましょう、バルニーでプニ。

0: はい、というわけで聞いていただきましたのがバルニーでプニでございました、ね、さよならみよちゃんのボーカル日野弥生です。
1: さよならみよちゃんベース久松門左衛門です。
0: ラジオっぺ、うん、ラジオっぺ、
1: それがなければラジオだったのに
0: これガチラジオっぺ
1: マジやべえ
0: やべえ
1: パーソナリティじゃねえマジで
0: たまたま地元のヤンキーがラジオ番組持ってしまった。ああまあ、というわけでございました。テス山本というですね友達がいて、
1: うん、週1で遊んでたと思う。
0: 週8ですね。
1: 週8、
0: うん、週8回、7日なの、7日で1回、うん、家帰って、うん、もう一回やっぱ遊びたいねってなってもう一回家に集合するぐらい
1: 仲良ちね、
0: 仲良かった友達が上京しまして、
1: うん、はあね
0: え、上京も理由もそのテスも30とかなんだけど、うんうん、まあ、結構まあ遅めっちゃ遅めかな。
1: そうだよね、うん、
0: まあ彼だけどで、うん、まあそう行く理由はそのドラマーとして売れるために行くということで、いやすごいよね、よく決めたなって。
1: いや本当そうよ。
0: 1年前ぐらいにいや実はちょっと話あってみたいな感じで行くんだよねって言った。いやそれはめっちゃいいと思うわってなって、でまあ実際ね、まあ1年間結構遊んだりとかたくさんして、まあついに5月の11日にねテスが行きまして、お見送りもね行ってきてね、飛行機で。まあ結構なんかやっぱ思い出がありすぎるから、8、9年ぐらいの友達なんだけど、ちょっとやっぱまあその空港で会って、ウィーみたいな、まあ本当に来てくれたんだ、みたいな、いや、来るに決まってるやんけ、みたいな感じで、まあこう話してたりとかして、やっぱちょっとね、込み上げてくるものが。
1: いや、そ、いや、そうよ。
0: やっぱね、8、9年、いや、もう本当にお互いの、ね、すべてをもう話したような、恋愛のことやら、まあそのバンド感やら、人生観やら、まあよくスマブラもめっちゃしたし、みたいな友達だったから、ちょっと、あ、俺ちょっとこれ、このまま話してたら泣くわ、ぐらいの感じにはなったの。まあでも、飛行機の時間が迫ってきて、で、あ、じゃあ手、行くわ、そろそろ。いや、頑張ってな、マジで、みたいな感じで、ちょっと手も握って、マジで、本当に東京で、俺もバンド頑張って行くし、まあテスも、バンド頑張ってね、札幌に、例えば、なんかのバックバンドのドラマーとかで帰ってきたら、いや、じゃあその時ちょっとゲスト入れてや、みたいな。
1: めっちゃかっこいいよね。
0: そうそう。俺も頑張るわ、みたいな感じで、ちょっとうるっと、あ、これやばってなるぐらいで、頑張ってや、お疲れや、みたいな感じで行って、バイバイっつって。で、帰ろうって思ったら、なんかテスが戻ってきて、なんか言いたいことあんのかなと思って。ごめん、なんかさ、ピーチの7キロの重量オーバーしててさ、服とか、ここで今着ないと俺ダメみたいって。涙返せよお前
1: 素晴らしいね。そう
0: だからあいつな、東京行くのにな、なんか上着2枚ぐらい多めに着て、
1: 暑いのにこんなに暑いのに
0: いやおもろかったよ。でもそのテスがその前にさ、まあ一応その荷物測ったの、で、まあ 8.3kg だったけど、まあ大丈夫でしょみたいな、ピーチ結構緩かったりする、でちゃんとその時になんか俺たまたまストーリーで動画撮ってて、テスオーバーしてんじゃんみたいな、関係ないみたいな、俺はロックだからなって言って止められてたから、ロックって弱いんかなって不安になりましたよ、テス君が。いやでも頑張ってほしい。まあね、結構いろんなバンドのね、ドラムやって、ヘアーズってバンドやってたり、ダブルサイズベッドルームっていうバンドやってたり、ザ・フロアのね、サポートとかも最近はやってましたけど、いや、めちゃめちゃいいドラマーだし、人柄もいいんで、もしなんかこれね、聞いてる東京の方とかで、仕事があればテスにぜひ回してあげてほしい。っていうわけでございます。あとね、この間飲み行って、で、その斎藤のようなものくんっていう、札幌吉本の芸人がいるんだけど、斎藤のようなものが働いてる、まあ、スナックみたいなところ。たら俺と、もう一人隣に俺より10個ぐらい上のお兄さん、サラリーマンの人と、斉藤くん3人しかいなくて、でしたらそのお兄さんが、ドラムを 習い始めてみたいな、つってすごいですね、でなんか1年に1回なんかその発表会みたいなのあって、なんかそれ叩いたりするんです、はいはいはい、おすごいっすね、みたいな。でなんか先生が札幌のバンドやってて、つってなんかハクアっていうバンドいいんだけど、それの一星くんが、あ、一星さんにあれなんですね、教わってるんですねみたいな話をして、で、この間その白亜のライブも見に行ったんです。そう、そうなんだ。で、その時が白亜とザ・ケセラセラとボンヘアネックの杉間。おー、ボンヘアネックね、みたいな。まあ、ボンヘアネックの斉藤寛太は、見大喜利でも前回優勝してる斉藤寛太ですか。あ、めっちゃ斉藤寛太あれですよ、僕仲いいですよ。あ、そうなんすね、みたいな話して。いや、ほんとでもあのね、バックホーンのね、ドラムの子の MC がめっちゃ面白くてね。ボンヘアネックですかねあ、そうそう、そのね、そのバックホーンのこのドラムの、バックホーンのドラムの MC すごかった

0: あとボンヘアね、いやそうそうそう、であのあれだよねみたいな、その白亜のギターの桑尾さんって言うんだけど、うん、その桑尾さんってあれだよね、バックホーンの人にギターを教えてんだよ、あ多分ボンヘアネックの
1: ずっと B と H だけ
0: あとね その、まあ、その日か、うん、それこそ斎藤寛太となんか飲んでて、うん、カンちゃんが持ってきたゲームがあって、うん、フィルマークスゲームという、
2: フィルマークス
0: フィルマークスって知ってる？
2: 知らない。
0: なんかその映画のレビューとかを自分でかけて、うんうん、
2: ああ知ってる知ってる、
0: 見たやつ記録できますよっていう、うんうん、で、その時7人ぐらい飲んでたんだけど、はいはい、例えば数字を適当にじゃあ7万とかしたら
2: 7万、
0: うん、7万人見たよしてる映画を自分の頭の中でこう考えて出すのよ、うん、
2: はあ、
0: 結構7万とかむずくて、うん、鬼滅の刃で29万とか、
2: ほうほうほうほう、
0: そうだから結構これおもろくて、
2: はいはいはい、ああ面白そうだ、
0: そう映画に詳しければ詳しいほどやっぱ有利でもあるし、
2: うん、
0: なんかそのたまたま奥の方で後輩のバンドマン飲んでたんだけど、うん、その俺たち手前の方で固まってそれやってて、で奥の方の後輩のバンドマンはあんま映画知らなくて、
2: うん、
0: でその後輩のバンドマンがその俺たちを通ってトイレに行こうとした時に、うん、ああじゃあちょっとこのサブカル山脈通り回ってるみんな映画好きすぎてサブカル山脈、
2: サブカル山脈
0: のねフィルマークスゲームめっちゃおもろかった、ぜひやってみてください、
2: ね、楽しそうだねそれ。
0: 好きな映画ベスト3でさ、その人のこと
2: ベスト3
0: わかるってこれ一回聞いたことあって、俺はね、うん、ハルク、カンフーハッスル、少林サッカー俺よな、
2: 中国すぎない
0: なんか、いや少林サッカー面白すぎ
2: る、いや神作よ
0: なあ
2: 本当に。
0: 好きな映画ベスト3、う
2: ん、
0: 何
2: ベスト3でしょ、俺あんまり映画詳しくないんだよね。
0: あそうなんだ、うん、やっぱワンピース、ねじまっち島の冒険とか、
2: あ最高だよね
0: 面白すぎるから、ね、あれ面白すぎるよ、
2: 怖いんだよな、ね、ワンピースじゃなくて怖いんだよねてかそもそもね、俺実は映画館が苦手なんだよね。
0: あれ俺と一緒だ。
2: あ本当？
0: えなんで理由は？
2: いやこれがね、俺そもそもホラーとか怖いもの、びっくりするものが本当に無理なの。
0: はいはいはい。
2: で小学校何年生だったかな、わかんないけど、うん、その映画を見に行ったの、おじいちゃんおばあちゃんと。
0: はいはいはい。
2: でさ、その本編の直前にある CM というか。映像って何かわかる？
0: あれだ、映画泥棒だ。
2: そう、映画泥棒、はい、
0: うん、
2: あの俺が小学生の頃の映画泥棒めっちゃ怖かったの。
0: あいやでもわかるわ、
2: めっちゃ怖かった
0: の。めっちゃ走るやつ
2: じゃない、
0: あれあの
2: 壁から出てきて奇妙なダンスするやつ、
0: はいはいはい、
2: あれがもう怖すぎて、
0: 確かに、
2: あしかもあそこから音でかいのよ、あれぐらいから、
0: ルルルルル、
2: そうそうそう、あの奇妙な音楽とその奇妙なダンスとが本当に無理で、
0: 劇場ではみたいな、
2: そうそうそう、で映画館でそれを見て帰って寝る時ももう泣きわめいて寝れないぐらいもう本当にダメになっちゃったの。でもうそっからあの映画館の柔らかい床とか、そうポップコーンの匂いとかでもう
0: 思い出しちゃう。
2: そう PTSD じゃないけど何か怖いものがあるっていう感覚になっちゃって。
0: 大丈夫？俺冬とか結構あの映画泥棒の T シャツ着てる時期あるけど。
2: 映画泥棒ねもう大丈夫だけど。
0: あよかった。
2: あの本当に過呼吸にいられた。
0: 当時の久松だったら。
2: そうなってたと思う。
0: あでも俺の怖い理由と違うな。
2: あ本当？
0: 俺は映画館は、うん、その暗くなってさ、
2: うんうん、
0: まあその映画が始まるじゃない。まあ大体2時間ぐらいか。
2: うんうん、
0: あの自分が自分じゃなくてもいい時間じゃないあれって。
2: ああなるほどね。見せられてる時間。
0: そうそうそう。だから別に俺がいなくてもここは始まるし、う
2: ん、この席
0: に。
2: はいはいはいはい、はい。
0: で言っても変わらない、
2: うんうん、
0: これがね俺の考えてる死の定義と一緒なのよ。
2: あーなるほどね。
0: そうがすごく怖くなって、
2: はあ。
0: なんかこれを自分の中で言語化できたのが半年ぐらい前なんだけど、うん、それを言語化してしまったがゆえに、うん、本当に映画館怖くなってきて、
2: なるほどね死ぬとイコールなんだ。
0: そうなんか怖いなってずっと思ってた。
2: はいはいはい、モヤモヤっとね、
0: うん、そう最近行けてないんだよ。ただねあの、うん、マドカマギカの新作がやるんですよ、
2: うん、あーそうなんだ。
0: そう
2: 知らなかった、
0: あ僕オタクじゃないんだあれですよ。あの SF 作品として見てる変わり者ですので
2: 。うるせえよ。
0: ダンシモンズの影響が。
2: うるせえよ、マジで。
0: これ、春日のな。
2: そうなの、
0: 春日のコピペのやつ。私は鈴宮春日を SF 作品と見てる変わり者ですので。ダンシモンズの影響がずっていう。だからオタクがバカにされるというのだ。悪霊退散、悪霊退散。ずっとこんな喋ってくれち
2: ゃう。ネットミーム好きすぎる。3人ぐらいしか笑ってない。
0: いや、その3人笑ってくれて俺嬉しいよ。
2: 確かにね。
0: その3人に刺さるように。
2: そうだね。
0: やっぱ50人に薄く刺さるより、
2: う
0: ん、そのネットビーム好きな3人に刺さる、
2: ね、
0: 刺さるラジオ。
2: ぶっ刺さりしてほしい。
0: ぶっ刺さりしてほしい。うん、久々にやったわ。だからオタクがばっかりされると言うので。悪霊退散、悪霊退散。お、敬礼出た、敬礼出たよ。敬礼出たよ、これ。
2: 好きすぎるんだって本当に。
0: あと、うん、昨日あの無期限っていうねなんか居酒屋に行ったんです
2: よ。無期限、
0: うん、あの

0: 後輩の札幌吉本の電人バンドっていうコンビがいてめちゃめちゃおもろいやつなんだけど、それの大瀬子っていうのがもともとね、さよならみおちゃんをずっと高校生の時から聞いてくれてて、最前列とかにいてね、
1: いたいた。
0: でなんか急に、いや芸人になるんですみたいな、えみたいな、お前って面白いのみたいな。
1: そうそうそうそうそう、
0: 知らないよ俺みたいな。
1: わかるわかる。
0: したら、いや面白いんで大丈夫ですみたいな。そしたら本当に結構その札幌吉本の中でもトップというかね、かなりM1 グランプリの、1回戦のトップ3とかにも入ってたりとかして、めちゃめちゃ面白くて、まあ、そいつと昨日飲み行ったんだけど、楽しかったんで、その無期限っていうところで出てきた料理が一つな、ちょっと俺多分これまだ世界から取り除かれてないバグなだけだと思うんだけど、ブロッコリーってさ、素揚げしただけでなんであんなうまいの？
1: マジでうまいよ。
0: 何あれ？あれさ、まだ取り除かれてないだけだぞ多分、
1: あれパッチ入ってない
0: だけ、ナフファイルよな、あれ確実になんかうますぎないかあれ。
1: いやうますぎる。
0: あれってしかも俺家でもたまに作るんだよ、オリーブオイルでちょっと揚げ焼きみたいな感じにして、なんかさ、あれだけでもうさ一流料亭の味みたいな、
1: 本当に。いや マジ言わないで本当に。
0: 何
1: だって来週ぐらいにさ、パッチでさ、そのブロッコリーの素揚げを少しまずくしましたなっちゃうから。
0: それと削除される。
1: いや本当にされちゃうから言わないで、あんなうまいもの。
0: 確かに、いや入るわこれ。
1: いや入るよ本当
0: に。分かんないよ、でもこの世界ももしかしたら気づかぬうちに修正入ってるかも。
1: いや確かにね、
0: もしかしたらブロッコリーの素揚げはもうちょっとまずかったかもしれない。
1: あ逆に
0: 逆に
1: バフ、
0: ブロッコリーの素揚げを美味しくしましたって入ったからこそ。
1: そりゃそうだわ。じゃあいいバランスだわ。
0: じゃあ俺マジで今修正入んだったら、まず日野くんの目を良くしましたって入って
1: なんでなんでこんなに人間いるのに日野くんだけ、
0: 日野くんの目を良くしますやっぱずっと視力悪い生きてるから、俺は小2ぐらいから眼鏡っ子ですから、なんかその裸眼で見たいのよ、ただ俺ライブも裸眼だから今人が見えてないから、まあ緊張はするけどそこまであれなだけで、いざこれがもしまあレーシックとかな、例えば受けた時にめっちゃ見えるようになったら俺もうカスカスのライブするかもしれない。
1: 緊張して、確かにね。
0: あっそれそれそれめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめち
1: ゃめちゃ逆に俺もコンタクトし忘れてライブ出た時とか大変だったもん。
0: ああ手元足元見える
1: そうそうそうそう、
0: 確かに
1: 距離感とかもあんま分かんなくて、
0: なるほどね。あいつもコンタクトしてんだ。
1: そういつもカラコンしてるよ。
0: あカラコンですって。
1: カラコン、
0: 男のくせに。
1: あやば、
0: カラコン、男のくせにカラコン。
1: あすごいね。
0: めっちゃいいと思う。
1: ああよかった、よかった。
0: やっぱそのかっこよくなりたいというその意識、やっぱその男が今持っとくべきだから、持てた方が絶対いいんだ
1: から。確かにね、
0: カラコンした方が危なかったっしょ。
1: 危ねー、
0: ヒヤヒヤしただろ、俺全然そこら辺推奨派だから
1: よかった。
0: だって俺今日ヒゲ脱毛行ってきてるから。
1: ああ素晴らしい。
0: ヒゲ脱毛行ってさ、看護師の男の人だったのよ、で前回なんか効果とかどうでしたみたいな、いや正直ちょっと甘っすねーみたいな、あじゃあ強くしますねっつって、あありがとうございます、でまあなんかその顔に布みたいなのかけられて、はいはいはい、じゃあ行きますねみたいな、あこれ前僕も膝脱毛してこの圧力この痛みでやったんですけど、僕は泣いちゃいましたね、行きますって言われて、
1: 怖いって
0: なんで今それ言ったの、
1: なんで逃げられない状況で言うんだよ
0: サイコパス
1: 先言えよ
0: めちゃめちゃ痛かった。
1: 確かに痛いんだ。
0: ただこれでもう今ね、あの膝脱毛して次やるの1回ってことなんですけど、ツルツルですよ僕は。
1: いやね、だといいね、
0: ツルツルになっていきます。持ってまくってやろうかと思いましてね。
1: やっぱカミソリ使わないから肌にも良さそうだし、
0: 本当にそれはね、私もう重度のアトピー体質なので本当にそれが一番ありがたいかも。
1: そうだよね。
0: そうそうそう、ただアトピー体質でカミソリ使わないから楽なんだけど、アトピー体質がゆえに脱毛も俺の肌の調子がいい時しかできなくて。
1: なるほどね。
0: これがまた難しいんだけど。
1: 難しいね。
0: 今すごいめっちゃ話してたわ15分予定とか20分じゃあ曲いきましょう。さよならみおちゃんで友達と神様。

0: さよならみやちゃんのボーカル日野弥生です。
1: さよならみやちゃんベース久松門左衛門です。
0: すごい、やっぱラジオっぽい。
1: ずっと言うこれ。
0: 嬉しい、
1: 楽しいね。
0: いやこれいいね、なんか足りないもの見つけたら、うん、いやどんどんやっぱブラッシュアップしていくね、
1: うん、行きたい。
0: そしていやだから、始まってもう33回、
1: うん、
0: 何ヶ月ぐらいですか？ 8 ヶ月ぐらいってことですか？
1: そうか、そうなるよね。
0: まだまだやっていきたい、うん、俺はこれはね、改編をなんとか乗り切って、うん、かなりいい感じですから。
1: そうだね。
0: なぜいいかと、
1: うん、
0: これはね、ひとえにフリートークもそうなんですけども、うん、リスナーが送ってくれる面白いメールがあるからです。行きましょう。みよじり
1: お
0: っおっ
1: お
0: っ
1: お
0: っというわけでございまして、みよじり、はい、3ヶ月争うポイント制のレースでございます。読まれた人には1ポイント、今週の1番の人には2ポイント差し上げております。というわけで、久松にも回答を送ってもらってます
1: らしいよ。
0: 前回なんと、うん、ラジオネームなしで、うん、今週の1番に選ばれるという、うん、
1: かっこいい。
0: あれはな、震えたな。
1: あ、
0: なんかそれこそサママナで検索したら、うん、なんか立ち上がった人いたらしい。熱ってなって
1: 熱いね、熱い展開でした。
0: いやあれはかっこよかった、
1: うん、嬉しいね。
0: 今週も読まれてるといいですね。
1: ね、
0: というわけで今週のお題がこちら。一輪車が徒歩くらい一般的な交通手段になってる世界でありそうなこと、
1: はい、
0: 一輪車が徒歩くらい一般的な交通手段になってる世界でありそうなことでございます、うん、早速いきましょう。ラジオネームアシュラ春風。
1: 一輪車が徒歩くらい一般的な交通手段になってる世界でありそうなこと。
0: あの夕日に向かって走るぞってみんなで一輪車を必死にこいだ。すごい光景。
1: 随分滑稽な後ろ姿だけどね。
0: 細い T みたいになってる。
1: 長めの T。
0: ラジオネームファントムダイブ。
1: 一輪車が徒歩くらい一般的な交通手段になってる世界でありそうなこと、
0: ただただ歩いている人がサーカスでとてももてはやされている。
1: 確かに、
0: そうが綱の上を、うん、いいですね、ラジオネーム汚ねえ花火です。
1: 一

0: 電車が徒歩くらい一般的な交通手段になっている世界でありそうなこと、
1: 室伏広治は生後8ヶ月で懸垂をし、うん、1歳で一輪車に乗り3歳で一輪車を投げた
2: あれね、室伏伝説
0: あるけどね、
2: 本当なのかな、懸垂、ね、お父さんが言ってるだけでしょ、
0: うん、言ってる、うん、
2: 証拠ないからな、ね、そんなこと言うと俺だってなんか生後3ヶ月でもう DJ とかやってたから
0: 可能性はある、否定はできない
2: 、ラジオネーム秋の日陰、
0: 一輪車が徒歩くらい一般的な交通手段になってる世界でありそうなこと、
2: 盗んだ一輪車で走り出すバイクじゃなくて、
0: まあそうか、たくさんあるんだろうな、
2: ライブ尾崎も、うん、
0: バランス感覚良かったと思う、
2: 行き先もわからないだろう、
0: わ、
2: う
0: ん、からない
2: 、ラジオネーム山口翔平、
0: 一輪車が徒歩くらい一般的な交通手段になってる世界でありそうなこと、
2: たまに一輪車で二血してるカップルがいる、
0: すごっどっちもすごい、
2: どうやってだよ、どっちもすごいな、これ
0: 一輪車の上で新体操みたいになってるってことだよね、 V字になって、
2: うわーいいですね、ラジオネーム北海道、ラジオネーム泡とヤギ、
0: 一輪車が徒歩くらい一般的な交通手段になってる世界でありそうなこと、
2: 走る街を見下ろしてのんびり雲が泳いでく、だから一輪車で帰ろうなんでだよ、歩けや、
0: だからちょっと見下ろしてたんか
2: かちょっと高くいるいいですね、北海道、ラジオネーム泡とヤギ、
0: 一輪車が徒歩くらい一般的な交通手段になってる世界でありそうなこと、
2: 森のクマさんに出てくるイヤリングを落としたお嬢さんが、一輪車に乗れているのはまだいいが、クマさんまで乗れているのはさすがにすごくないかと
0: 思う本当サーカスや
2: いいですね、泡とヤギ調子、
0: うん、いいですね、
2: ラジオネームサウスポーウワン、
0: 一輪車が徒歩くらい一般的な交通手段になってる世界でありそうなこと、
2: 台風の時中継でこのように一輪車すら漕げない状況ですと言っていてそりゃそうだろうと思うそりゃそうだろ
0: う傘さしてんでしょうね、ヘルメットしてすげえな、超人だよやってること、
2: 普段は漕げてるんですこのように今一輪車すら漕げない状況
0: 漕げない状況ってことは立ってるしな、
2: 立ってはいるね
0: すげえよ漕ぐ方が楽なの、
2: おもろこれ、ラジオネーム山口翔平、
0: 一輪車が徒歩くらい一般的な交通手段になってる世界でありそうなこと、
2: この長いラ

0: ゆっくり下ってく一輪車の後ろブレーキ
1: 思ったけどさっきのカップルだろおい
2: 離血してるカップル
1: 捕まるぞお前ら
0: 一輪車の後ろブレーキ
1: 捕まらないのかな
2: 全然共感できない
1: 逆に使うすごってない法律がまだ追いついてない
3: かも話かネームハンバーガールダブチヒサコ
1: 一輪車が徒歩くらい一般的な交通手段になってる世界でありそうなこと
3: 自転車にはない特徴として両手が使えることが一輪車の大きな魅力だったが昨今の道路交通法改正で一輪車のながらスマホ運転は10万円の重い反則金が課せられる法律整備されました
1: あ追いついちゃった
3: 追いついたわ
1: ついちゃった
3: この夏色が流行ったことにより
0: ブレーキって後ろ
3: 話かネームキチピョンテレオゴメス
1: 一輪車が徒歩くらい一般的な交通手段になってる世界でありそうなこと
3: 一輪車にかける高校生たちの熱い友情を書いた心が温かくなる漫画クマムシペダルが大ヒットし社会現象となり
1: あったかいんだからじゃない
3: 弱虫ペダルみたいにいいですねラジオネームサウスポーウワン
1: 一輪車が徒歩くらい一般的な交通手段になってる世界でありそうなこと
3: 遅刻した時にパンを加えて曲がり角でぶつかるやつがお互い一輪車なので致命傷すぎるキャーって
1: 防御力ゼロ
3: どこ見てんのよマジでやぶないっしょって
1: 本当よ
3: 、ラジオネームワイパー侍
1: 一輪車が徒歩くらい一般的な交通手段になってる世界でありそうなこと、
3: バギー海賊団のカバジは三輪車に乗っている
2: いたなカバジ
1: 一輪車のね、
2: まあね、
1: 曲芸の
2: やつね、猛獣使いのなんかやつ
1: だな
2: 猛獣とね
1: 懐かしい
2: 今クロスギルドでね頑張ってる
1: かっこいい
2: 俺カバジ結構好きだった
1: ね俺も好きよ
2: なんかワンピース今のワンピースカードじゃなくて昔のワンピースカードあって
1: あったね
2: それでカバジなんか俺使ってた記憶がある
1: 強かったんだ
2: いやなんか強かったとか俺ね使ってたっていうかそういうデジモンカードとかワンピースカードとかポケモンカードをこうそれぞれ別のゲームじゃんだけどそれを登場人物として俺全部並べて自分でストーリー作って遊んでたの、
1: う
2: ん、
1: あーなるほどね
2: そうそうでカバジ対ピカチュウとかあったから
1: スマブラやん
2: そうそうカバジ対ウォーグレーもあったからね

0: カバチ強えろよ意外と。
1: 勝てんの？
0: 勝てた。
1: すげえな。
0: 最後ラジオネームサウスポーウワン。
2: 一輪車が徒歩くらい一般的な交通手段になってる世界でありそうなこと。
0: カップルが手をつないでいるとまるで雑技団みたいに見える。
2: 本当よね。すげえ。
0: いいですね。以上。いや今週おもろかった。というわけで今週の一番決まりました。今週はちょっとサクッと決まりましたね、
2: うん、もう決まってた
0: 決まってた、うん、読みながら決めてた。
2: そうだよね、
0: 今週の一番、ラジオネームサウスポーウワンの台風の時中継でこのように一輪車すら漕げない状況ですと言っていてそりゃそうだろうと思うでした。
2: そりゃそうだ当たり前だ。
0: ご覧いただけますでしょうか、このように一輪車すら漕げない状況です。
2: こんな危ねえ状況なのにみんなテレビ見入っちゃう。
0: あの中継終わったと思ってさ、一輪車漕いじゃんやつね。
2: お疲れ様です。
0: お疲れ様です。
2: 漕げるんじゃねえか。
0: いや今週すごかったですね。
2: これはね、即決でした、
0: うん、即決でしたね。おめでとうございます。では素晴らしいコーナーでございますわ。
2: いや笑うわ、
0: 面白い、うん、いややっぱいいね、こういうドカーンとくる、うん、やっぱこれはもうなんか一発で決まったな、
2: ね、もう これ以外もう一週間笑わないように、
0: これ以外一週だいぶつまらん人生よ、
2: 笑わない、ここでしか笑えない、
0: ここでしか笑えない、ここでしか笑えない、ここでしか、ここでしか一番、ここにしか笑えないお題がある、ここにしか笑えない問いがあるっていうわけでした。
2: あーしまった。終わっちゃった。
0: 違うんですよ。
2: 違うらしいです。
0: なんか違う話でごまかそうとしてるじゃん。うん、
2: バレた。
0: 久松さんの回答が読まれたか読まれてないかでしょうか。どうなの？先週ちょっとやっぱ今週の一番になってたから、気合い入ってたんかな。どうなの？なんかドキドキしてたの？
2: まあドキドキはしますよ、そら。
0: 今週、あなたの回答は読まれましたか？
2: 読まれました。
0: ありがとうございます。すごいね。
2: 読まれましたよ。
0: ラジオネームは？
2: 汚ねえ花火です。
0: あー汚ねえ花火です、うん、読みました。
2: 室伏伝説ね。
0: 室伏伝説面白かった、
2: うん、ありがとうございます。
0: 素晴らしい、うん、すごいね、調子いいね、
2: 嬉しい。とと ワイパー侍です。
0: ワイパー侍、
2: はい、
0: あバニー海賊だ、
2: はい、カバチです。2通読まれました。
0: すごいね、
2: ありがとうございます。
0: いやなんか新しい人面白いなって思って
2: た。嬉しい、
0: 新しい人。貴様使え。え、4ポイント獲得。
2: 4ポイントです。
0: これマジで、うん、先月からやってたら、うん、残ってたかもぞ。
2: 本当にね。
0: 俺が久松に3430のアマゾンギフトカードをプレゼントする未来あるぞ、あったぞ。
2: いや頑張りたいね。
0: いやこれは素晴らしい。じゃあ2ポイント今週もゲット。今4ポイント
2: です。
0: 素晴らしい。
2: ありがとうございます。
0: これはかなりさよならみおちゃん大喜利強いバンドとして、ね、なってきてるじゃないでしょうか。
2: 嬉しい、育てられてます。
0: はい、というわけでございまして次回のお題いきましょう、はい、次回のお題、こいつ回転寿司初めてかもと思った理由、うん、こいつ回転寿司初めてかもと思った理由、はい、まあ友達と言ってるのか家族と言ってるのかね、
2: まあ、まああまり言うとね、
0: まあいろいろあります
2: から、ありますから、
0: ぜひお答えください、はい、それでは曲いきましょう。さよならみおちゃんで綾波。

0: 僕は一日中 TikTok を見ています。さよならみよちゃんひなやのさまざま話、今週もエンディングのお時間となりました、太郎くんの笑い声と笑っちゃうな、
1: いやちょっともういい
0: にょにょにょにょくらいやっぱ
1: 入れてもいいあそこにに
0: ょにょにょというわけでございまして、今週もエンディングのお時間となりました。この番組はポッドキャストでも配信中、ディレクターズカット版とアフタートークの方をアップしております。毎週番組終了後の深夜2時に更新でございます。
1: 26時、
0: そうこれね、やっぱラジコで聞くと、それこそこれを聴けとかの曲も聴けるし、さよならみよちゃんの曲も聴けるが、ポッドキャストの方だと、まあ、今週もちょっと喋りすぎたので、ね、あからさまに、もうちょっとか本放送では多分喋ってなかった話題とかが追加されてると思う、
1: アイディレがね、編集して
0: アイディレがね、アイリディレクター、アイディレが、
1: アイディレが
0: アイリー D でよくない、
1: アイディレが、
0: アイディレがね、そうそうそう、まあ、というわけでディレクターズカットマンとこの後ラフタートークをアップしておりますので、そちらも両方ぜひお聞きください、
1: ぜひぜひ、
0: メールやメッセージフォーム X での番組参加も大歓迎、メールアドレスは hino@fmnoso.jp、 hino@fmnoso.jp、私を取った JP X のハッシュタグはシャープサマバナ、シャープサマバナ、
1: 全部カタカナ、
0: 全部カタカナでございます、大喜利チャレンジ普通歌の方もお待ちしておりますというわけでございまして、いや大喜利が久々調子いいね、
1: 嬉しいね、
0: だって2通読んだらなんて初めて
1: ね、嬉しい、
0: びっくりした、
1: 俺は山口翔平に勝つ、
0: まあ2連覇してますから彼は
1: 勝つんだ彼に、
0: いやちょっともし腰取ろうなので、マジでちょっとあるなこれ、
1: 頑張りたい、
0: ぜひぜひ頑張ってください、うん、来週もね、やりますけども、
1: うんうん、
0: 大喜利ちょっと送っといた方がいい、
1: 送っといた方がいいよみんな、
0: 来週は特に毎週送ってほしいけど、いいことがあるかもよ
1: かもね、
0: という感じでございまして、はい、それではまた来週お会いいたしましょう。この後も引き続きノースウェーブでお楽しみください。ここまでのお相手は、待って違うわ、久松にちゃんと言わなきゃダメだ、俺が絶対に最後さよならって言って、その後に絶対さよならかぶせないで、取らないで、
1: だって見逃されてると思った
0: ら、また来週、いや見逃さないで、また来週って言った後絶対何も言わないで、
1: ああ分かった、
0: マジでよろしく、
1: はい、
0: ここまでのお相手はさよならみよちゃん、ボーカル日野弥生と
1: ベース久松門左衛門でした。
0: また来週、言えよ、
1: どっちだよ無事
2: この番組は北海道のエンタメを応援する白石区の佐藤歯科医院の提供でお送りしました。

0: JOZZ1BCFM。 こちらは伊達観光協会 FM 放送です。周波数 77.6MHz、 出力 20W で、洞爺湖町清水、宗別町上久保内、伊達市大滝区大成町から放送しています。
1: North Wave Calling。

月19日火曜日の朝、今朝3時過ぎ、移動するタクシーの中から見上げた空がうっすらと明るかったです。季節の進みを感じます。さあ、新しい朝がやってきましたよ。お

火曜日のオープニングナンバーはボーカルのライアン・テダーの人生観が綴られている一曲、今ある幸せを歌っています。ワンリパブリック2011年のナンバー、グッドライフでした。5月19日火曜日の朝です。おはようございます、勝則です。火曜日、少しエンジンがかかってきた頃でしょうか、それとも今朝もやっぱり眠いでしょうかね。まあ、この時期はね、緑が増えてまいりまして、花も美しい季節、まあ、桜が終わってもチューリップや芝桜とかね、次々と見頃を迎えていますね。ライラックもそうですね。まあ、これからの北海道、本当に素敵なね、季節だなと感じますが、明るくなるのも随分早くなってきたなと。今朝3時過ぎにタクシーに乗ってノースウェーブまで来ましたけども、雲というか空がね、薄明るくなってきてまして、ああ今年もやってくるんだな、初夏からの夏ね、季節が進んでおります。まあ、この時期は紫外線もどんどん強くなってまいります。まあ、北海道はね、本州よりは涼しいイメージありますけれども、それでも紫外線は確かに降り注いでおりますのでね、はい、今のうちからケアも始めてまいりましょう。さあ、火曜日の朝です。この後6時20分頃から世の中の出来事をお届けするニュース&スポーツヘッドライン、6時40分過ぎに今日のお天気、ウェザーインフォメーション、そして7時と8時ちょうどにはあなたのリクエストをオンエアしていくオクロックリクエストありますよ。リクエストやメッセージは番組ホームページや LINE からも送れます。カツモニの LINE アカウントあります。カタカナでカツモニで検索してください。 SNS のハッシュタグもカツモニです。メールは kim@fmnorth.co.jp。 リクエストがオンエアされた方には番組からプレゼント、カツモニネックストラップ差し上げます。そして今日も起きてますよとかね、今起きましたよというあなた、 SNS、X か LINE でリアクション待ってます。

ます。ハッシュタグカツモニをつけておはよう報告お願いします。そして7時15分頃からはアーティストインザモーニング、今日はダニーメイからおはようメッセージです。さあ火曜日、今日道内のお天気ですが、今日は広い範囲で雲に覆われてすっきりしない天気。

方面、道東でも夜にかけて所々で雨となりそうです。最高気温はオホーツク海側の沿岸で7度前後と昨日より10度ほど低くなるでしょう。その他は広く17度前後で昨日と同じくらいか3度ほど低い見込みです。なお道東は全般に昨日より6度ほど高いでしょう。函館や帯広は23度ぐらいまで上がる見込みです。現在道内の JR と札幌地下鉄に遅れに関する情報はありません。高速道路は通行止めの情報はありません。国道は229号、音部町鳥山から立浦の間が通行止め、334号知床峠の通行止めはこの後午前8時に解除される予定です。今日はちょっとぐずついた天気のところが多い一日となっていきそうですね。そして今日はですね、6時台限定の早得プレゼントがあります。先週15日に公開された映画 Perfume Cold Sleep 25 Years Document のムビチケを抽選でペア1組2名様に差し上げます。このフィルムは10年ぶり2度目のドキュメンタリーフィルムなんですけれどもね、結成から現在に至るまでのね、あーちゃん、かしゆか、のっちの軌跡をね、未公開映像とともに巡ります。もう結成から25年間の集大成を描いた、ドキュメンタリーフィルムとなっております。で、全国のムビチケ対応映画館でご利用いただけます。詳しくは各劇場の上映情報をご確認ください。というわけで、欲しいという方、行きたいという方、ご希望の方はこの後6時50分までにメッセージフォーム、メール、LINE でエントリーしてください。 LINE の方はメッセージだけで OK です。当選者にはスタッフからご連絡します。で、こちらデジタルチケットでのお渡しとなりますので、メッセージフォームでお送りいただく方はメールアドレスの記入をお忘れなく。当選者の発表はこの後6時55分頃、7時のタイムパッセージの前に行います。それでは映画のために今回もプロデューサー中田泰孝が書き下ろしました、先週金曜日にリリースした Perfume の新曲に参りましょう。 Cold Sleep

0: More music, more pleasure. Cuts in the morning. News and sports headline.
1: 読売新聞によりますと、高市総理は昨日開かれた政府与党連絡会議で、中東情勢の緊迫化を受けた物価高騰や経済への影響緩和に対応するため、2026年の補正予算案の編成を含め検討していることを表明しました。また7月から9月の電気・ガス料金の補助を行う方針にも言及しました。政府与党は補正予算案を編成する場合、7月17日に会期末を迎える今国会に提出し、成立を目指す方針です。北海道新聞によりますと、幌内川の濁りのため水道水の水を取り入れることができず、全域で断水していた岩内町は昨夜、給水を全面再開しました。全世帯の9割ほどに上るおよそ5500戸で続いていた断水は、発生から27時間で解消されました。濁りの原因は土砂崩れと特定。木村清彦町長は、27時間に及ぶ断水を深くお詫びする、浄化能力の向上や土砂崩れを防ぐ糊面の強化など関係機関と協議したいと述べたということです。朝日新聞によりますと、昨日は高気圧に覆われて気温が上がった影響で、国内で今年初めて猛暑日を観測しました。

0: 気象庁によると35度以上の猛暑日を観測したのは大分県日田市と兵庫県豊岡市で、いずれも 35.3 度を記録しました。他の地域でも猛暑日に迫る気温を各地で観測。西日本を中心に全国42の地点で5月の観測史上最高を記録したということです。北海道新聞によりますと、全国で初めて郵便局内に別の金融機関の店舗が併設された鹿追郵便局で、昨日帯広信用金庫鹿追支店の併設記念セレモニーが開かれました。関係者たちがテープカットを行い、新たなスタートを祝いました。帯広信金は鹿追郵便局内の予備室を改修して新たな窓口を開設、昨日の午前9時から営業を始めたということです。おしまいに読売新聞によりますと、サッカーの日本女子代表なでしこジャパンの監督に就任した加納道久氏が昨日記者会見し、最大の目標は2027年ブラジルワールドカップ優勝、アグレッシブで躍動感あるフットボールでチャレンジしていくと抱負を述べました。また元男子代表のディフェンダー内田篤人氏と2011年女子ワールドカップの優勝メンバー金賀ゆかり氏がコーチに就任することも発表されました。2人は来月6月6日の南アフリカ戦に向けた代表活動から指導に当たるということです。さあ、お伝えした中でまずはですね、全域で断水していた岩内町のお話ですが、昨夜、給水を全面再開しております。町によりますと、17日夜から取水を再開して取水を再開して、浄水作業とともに排水管内の汚れを取り除く、通水作業を進めて、昨日午後9時に給水を再開しております。土砂崩れを確認しておりまして、濁りの原因と、特定しております。大体の水源が少ないことからこのようなことになったということで、一つの川がダメになると、全体が止まる、構想ということなんですね。私たちができることというのは本当にね、水の備えではないかなと思います。備蓄などについては、皆さんも行っていると思いますけれども、私も昨日帰ってから再度確認しました。1日ね、1人どのくらいの水が必要になるか改めて考えてね、何かあった時の備えというのをね、再度確認しなくてはなと思う今日この頃でございます。そして昨日はですね、道外ですが気温が上がりまして、35度以上の猛暑日観測しております。大分県日田市と兵庫県の豊岡市で 35.3 度で、今日19日も気温が高い状態が続く見込みです。さいたま市や長野市、京都市などで真夏日の予想となっております。これからお仕事でね、出張に行く方とか、ご旅行をね、近々こう予定されているなんていう方は、暑さ対策もしっかりしてお出かけください。以上、この時間はニュース&スポーツヘッドラインでした。
1: Good morning, Hokkaido.
2: Good morning, Hokkaido.
1: DJ Katsunori.
2: Kats in the morning.
1: Kats in the morning.

ツインザモーニング2曲続いています。この時間の1曲目は2000年生まれの4人組バンドチェチェ、先月リリースした最新曲スティーピッド。もうね、ギターのカッティングから夏の太陽をね感じますね。そしてそれについてはこちら、バンド名の由来は十勝の開拓者与田勉造です。帯広で結成されたバンド勉造、2000年のナンバーフラワーをお届けしました。初夏の朝の空気にもぴったりですね。時刻は6時30分を回っています。ラジオネームクーさん、先週コールドスリープ見てきましたよというメッセージ今朝届いておりましたね。どうでしたか？そうなんです、今日はですね6時台限定の早得プレゼント、先週15日に公開された映画パフュームコールドスリープ25 years ドキュメントのムビチケを抽選でペア1組2名様に差し上げます。全国のムビチケ対応映画館でご利用いただけます。はい、でこちらの対応映画館なんですが、詳しくは各劇場の、ね、上映情報をチェックしていただければなと思いますが、その前に当たらないといけませんので、はい、ぜひ皆さんご応募ください。この後6時50分までにメッセージフォーム、メール、LINE でエントリーしてください。 LINE の方はメッセージだけで OK です。当選者にはスタッフからご連絡します。でデジタルチケットでのお渡しとなりますので、メッセージフォームでお送りいただく方はメールアドレスの記入をお忘れなく。引き続きお待ちしております。さあ、これはラジオネーム40過ぎのおっさんさん、今朝も室温25度の東京ですということで、もう25度、暑いですね。ではちょっと北海道のね、お天気もお伝えしてきますね。今日は広い範囲で雲に覆われてすっきりしない天気となります。東北やオホーツク海側は昼頃まで雨の降るところが多いでしょう。その後は道央や道南方面、道東でも夜にかけて所々で雨となりそうです。最高気温はオホーツク海側の沿岸で7度前後と昨日より10度ほど低くなるでしょう。

その他は広く17度前後で、昨日と同じくらいか3度ほど低い見込みです。なお道東は全般に昨日より6度ほど高いでしょう。函館や帯広は23度ぐらいまで上がる見込みです。現在道内の JR と札幌地下鉄に遅れに関する情報はありません。高速道路は函館江差市道、北斗茂辺地インターと木古内インターの間は両方向ともに通行止めです。国道は229号乙部町鳥山から立浦の間が通行止め、334号知床峠の通行止めは午前8時に解除される予定です。まあ、場所によって気温差というのもね、結構ね、今日はありそうですね。グランマセブンさんからは、肌寒い朝、今日も暖房のスイッチをポチッとしました。この肌寒さも真夏には恋しくなるんですかね、と。あと1ヶ月ぐらいもするとね、いいやって言ってる方もね、結構いるかもしれませんけどもね。はい。さあ、時刻は6時33分を回っております。さあ、続いてお届けするナンバーなんですが、12歳でレーベルと契約、まあ、すっかりね、大人の女性の表現へと変わりました、トリーケリーです。今月8日にリリースした新曲、来月12日にはニューアルバムをリリース予定しています。トリーケリー、コントロール。

0: の前はエリック・ベネトポのカバーです。99年のアルバム A Day in the Life からフェイスエヴァンスを迎えたジョージ・フォージー。原曲よりビート感がねプラスされているカバーになりますね。そしてそれに続いたのは新谷翔太です。先月リリースした最新アルバム黄昏ソウルからアンバーでした。5月19日火曜日の朝、時刻は6時44分を回っています。この後はお天気の情報です。
1: FM Northwave Weather Information。
0: 午前6時の道内は札幌は晴れていますが、旭川や網走、釧路、函館は曇っていて、稚内では雨が降っています。6時現在の各地の気温です。札幌は 12.3 度、旭川は 12.5 度、苫小牧は 10.1 度、室蘭は 16.1 度、函館は 14.4 度、帯広は 9.3 度、釧路は 7.3 度です。今日は広い範囲で雲に覆われてすっきりしない天気となります。道北やオホーツク海側は昼頃まで雨の降るところが多いでしょう。その後は道央や道南方面、道東でも夜にかけて所々で雨となりそうです。外出の際は雨具があると良さそうです。風は全般に北または西寄りで、宗谷地方や日高東部、檜山奥尻島でやや強く吹くほかは弱く経過する見込みです。続いて今日この後の各地のお天気です。札幌は曇りで、ところにより夜遅く雨。予想最高気温は18度、降水確率は午前午後ともに 10%。 旭川は曇りで、朝から昼前に雨。予想最高気温は16度、降水確率は午前が 50%、 午後は 20%。 室蘭は曇りで、ところにより夜遅く雨が降るでしょう。予想最高気温は20度、降水確率は午前午後ともに 10%。 函館は晴れて昼過ぎから曇り、渡島北部では夜遅く雨が降るでしょう。予想最高気温は23度、降水確率は午前午後ともに 0%。 帯広は曇り、ところにより夜雨が降るでしょう。予想最高気温は23度、降水確率は午前午後ともに 10%。 釧路も曇り、ところにより昼過ぎから雨が降るでしょう。予想最高気温は16度、降水確率は午前が 10%、 午後は 20% となっています。今日の道内最高気温はオホーツク海側の沿岸で7度前後と、昨日より10度ほど低くなるでしょう。その他は広く17度前後で、昨日と同じくらいか3度ほど低い見込みです。なお道東は全般に昨日より6度ほど高くなってきそうです。FM の西部カッツインザモーニング、時刻はもうすぐ6時48分になります。

前にお送りしたのは10フィート。今年のジョインアライブに出演が決まっています。7月18日土曜日、ローズステージで午後1時50分からパフォーマンス。そしてその前に6月19日金曜日にはゼップ札幌でワンマンライブ、2階の立ち見のみギリで間に合うということです。お送りしたのは10フィート、壊れて消えるまで。そしてそれについたのはリアム・ギャラガー&ジョン・スクワイア、マーズ・トゥ・リバプールでした。この二人がアビーロードスタジオから出てくるとコラボ再びと噂になっているんですね。どうなんでしょうかね、期待したいところありますね。さあ6時台限定、今日は早得プレゼント。

先週15日に公開された映画パフューム、コールドスリープ、25 years ドキュメントのムビチケ、抽選でペア1組2名様にプレゼントということで、ここで当選者発表いきましょう。いいですか皆さん。当選されたのはラジオネームかなままさんです。おめでとうございます。当たりましたよ。でかなままさん、こちらは全国のムビチケ対応映画館でご利用いただけますので、詳しくは各劇場の上映情報をご確認ください。デジタルチケットでのねお渡しとなります。というわけでね、皆さんご応募いただきまして誠にありがとうございます。外れた方はご自身で劇場に行って楽しんでいただければなと思いますよ。はい。さて今日火曜日都内の天気ですが、今日は広い範囲で雲に覆われてすっきりしない天気となります。道北やオホーツク海側は昼頃まで雨の降るところが多いでしょう。その後は道央や道南方面、道東でも夜にかけて所々で雨となりそうです。最高気温はオホーツク海側の沿岸で7度前後と昨日より10度ほど低くなるでしょう。その他は広く17度前後で昨日と同じくらいか3度ほど低い見込みです。なお道東は全般に昨日より6度ほど高いでしょう。現在道内の JR と札幌地下鉄に遅れに関する情報はありません。高速道路は函館江差道、北斗茂辺寺インターと木古内インターの間は両方向ともに通行止めです。そして国道は229号乙部町

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。おはようございます。私たち日の出運輸は今日も元気に街から街へ皆さんの暮らしを運びます。
2: 今日も元気にいってらっしゃい。 FM ビューを応援している日の出運輸が7時をお知らせします。

おはようございます。5月19日火曜日朝7時です。ここからは10時までの3時間、今日も室蘭市みゆき町にあります FM ビューの A スタジオから私森彩香が行ってきますらっしゃい生放送でお送りします。お時間の許す限りお付き合いください。さあ今日の室蘭市は雲はありますが晴れていますね。薄い雲が、7割くらいですかね出ておりますけれども、水色の空も大きく見えております。今日は風もあまりなさそうで穏やかな印象ですね。昨日は朝のうちから曇っていて、白鳥大橋や室蘭岳、このスタジオからは霧で見えていなかったんですけれども、今日ははっきりと見えております。また昨日に比べて気温もですね、この時間から2桁観測しておりまして、室蘭は現在 16.2 度まで上がっておりますね。昨日は9度くらいだったので、だいぶね昨日よりは、気温上がっております。今日ですね、日中は20度まで上がる予想となっているんですが、明日がですねちょっとまた気温下がります。5度くらい下がるようで、雨も降る予想となっておりますのでね、体冷えちゃわないように、気温差でね体調を崩さないようにね、お互い気をつけていきましょう。さあそんな中ですが、今週月曜日から水曜日までのメッセージテーマは

話す聞くでございます。皆様が最近こう話したこととかね、聞いたこととかについて、メッセージお寄せいただければなと思います。最近こんな人とこんな話して楽しかったですとか、こういう話を聞きましたとか、最近聞いて面白かったラジオとか、聞いてよかった音楽とか、あとよく人前で話す機会があるんですとか、まあ、そういったような話す聞くについてのメッセージお待ちしております。メッセージの宛先はファックス 0143-84-1663、 0143-84-1663、 メールアドレスは 842@fmview.jp、 842@fmview.jp。 お手紙おはがきは郵便番号 050-0084 室蘭市みゆき町 2-13-1 FM ビューまでお待ちしております。この他 X からもメッセージお寄せいただけます。ひらがなで行ってきますらっしゃいと検索すると、この番組の公式アカウントが出てきます。そちらの今週のテーマというポストのコメント欄までぜひお寄せください。この他は FM ビューの公式ホームページのメッセージボタン、また無料スマホアプリレディモのメッセージフォームからもお送りいただけます。ぜひ皆様の送りやすい方法でお寄せください。今週月曜日から水曜日までのテーマは話す聞くです。もちろんテーマ以外の話題でも大丈夫ですし、天気交通情報もお待ちしております。何市何町の今の天気はなどというように教えてください。そしてリクエスト曲もお待ちしております。いつも9時台後半にリクエストタイムと称しまして、皆様からのリクエストにお答えしております。聞きたい曲、かけてほしい曲ございましたらお寄せください。さて、この後の番組ですが、この後7時台8時台は15分30分50分に気象情報、23分からはニュースをお送りします。それでは今日もこの後3時間、お時間の許す限りお付き合いください。

19日火曜日、時刻7時10分です。本日の行ってきますらっしゃい、お送りしておりますのは森彩香です。はい、ただいまの時刻は7時10分でございます。失礼いたしました。さあ、今週月曜日から水曜日までのメッセージテーマは話す聞くでございます。皆様のね、最近聞いたお話とか、最近こう人前で喋りましたとかね、そういったような、話す聞くについてのメッセージお待ちしております。この話す聞くというテーマに、設定したわけですけれども、最近というか今週、私個人的になんですが、講演会とか講習会に出席する機会が多いんですね。すごく個人的なお話なんですけれどもね。その中でも昨日ですね、番組後に講習会を受けたんですが、どんな講習会に出席したかと言いますと、新たな防災気象情報についての講習会でした。新たな防災気象情報、こちらについてですね、昨日こうテレビのニュースとかでも、取り上げられたりしたのを見たので、気になっているという方とかね、昨日テレビで、見てたよっていう方ね、多いと思うんですけれども、新たな、ね、防災気象情報が今月5月下旬から運用開始となるんですね。河川の氾濫や大雨、土砂災害、高潮などのこう避難が必要な災害に関しての気象の警報について、その警報の名称や伝え方が大きく変わりますということなんですね。まあ、どのように変わるのかっていうのはちょっとね、この時間では伝えきれないので、まだねそこはお話ししないんですけれども、ぜひ皆様ご自身でお調べいただきたいなという情報になっております。新たな防災気象情報についてなどというように、インターネットで検索しますと気象庁のホームページが出てきますので、そちらに分かりやすくまとめられておりますので、そちらご覧いただきたいなというふうに思います。こうね、文章とか表でも分かりやすく、説明していただいてるんですが、私が特にこれ分かりやすいなと思ったのが、広報用の動画があるんですね。 YouTube のショート動画があったりします。こちら気象庁のものですが、気象予報士の方がその新しい防災気象情

0: 法についてわかりやすく解説していただいているショート動画であったりとか、あとはこちらは日本気象協会のものなんですが、子どもでも分かりやすい学習動画っていうのも、作成していただいておりますので、ぜひですね動画でも分かりやすく、確認していただけるのかなと思います。ぜひ、5月下旬から運用開始になります新たな防災気象情報について、お調べいただいてですね、何かあった時にこうすぐ理解できるような準備をしていただきたいなというふうに思いました。まあ、昨日ですね、私そんな講習会に参加しておりましたが、皆様もね何か講習会に参加するとか逆に話すっていう立場の方もいらっしゃると思います。今週のテーマ話す聞く、この後もメッセージお待ちしております。この後 CM を挟んで気象情報です。
1: 室蘭民放みんなの水族館のシーズンパスポート好評発売中。1枚1000円などでとってもお得。これさえあればペンギンやお魚たちも見放題。もうこれはマストアイテムですよね。ご購入は水族館か室蘭観光協会の窓口まで。

時刻は7時15分です。ここからは気象情報をお送りします。はじめに窓の外の様子です。現在の室蘭市御幸町、薄い雲が広がっていますが、そこからは水色の空が透けて見えています。影ができるほどしっかり日差しもあるようです。公園の木は揺れてないので、そこまで風はないかなといった印象です。皆様の近くはどんな様子でしょうか。それでは現在の気温と風の様子お伝えします。室蘭 16.6 度、北西の風風速 2.6 メートル、登別 19.1 度、北西の風風速 2.2 メートル、伊達市伊達 17.6 度、南南東の風風速 1.3 メートル、伊達市大滝 14.4 度、南の風風速 1.3 メートル、豊浦大岸 15.4 度、東北東の風風速 0.6 メートル、白老は 9.6 度、苫小牧は 10.3 度を観測しています。続いて警報注意報です。現在西いぶり全域に濃霧注意報が発表されています。いぶり地方では今日の昼前まで濃い霧による見通しの悪さに注意してください。続いて天気の概況です。北海道付近は今日は千島近海から伸びる前線が昼前にかけて通過し、その後は高気圧の圏内となるでしょう。明日は高気圧の張り出しの中となりますが、はじめ気圧の谷が通過する見込みです。続いて今朝5時室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気。今日19日火曜日は曇りでしょう。ところにより夜遅くに雨が降るでしょう。西の風のち北の風が吹き、海の波の高さは1メートルでしょう。降水確率は朝6時から正午、正午から午後6時までそれぞれ 10%、 午後6時から深夜0時は 20%。 室蘭の日中の予想最高気温は20度です。明日20日水曜日は曇り一時雨でしょう。曇りで明け方まで雨が降るでしょう。南東の風のち南の風が吹き、海の波の高さは1メートルでしょう。明日の降水確率は深夜0時から朝6時まで 50%、 朝6時から正午まで 30%、

正午から午後6時、午後6時から深夜0時まで 0%。 室蘭の明日の朝の予想最低気温は10度、日中の予想最高気温は15度です。予報では今日と明日の気温差5度となっております。気温差で体調を崩さぬようお気をつけください。週間予報によりますと、あさって21日木曜日は曇り時々晴れ、室蘭での最高気温は16度、最低気温は10度の予想です。ここまでは気象情報をお送りしました。

時刻は7時19分です。ここからは交通情報をお送りします。はじめに道路の情報です。現在この地域の一般国道に通行止めの情報はありません。続いて高速道路です。ネクスコ東日本によりますと、現在北海道内の高速道路通行止めの情報はありません。一部工事や作業のため車線規制行われています。高速道路ご利用予定の方はお気をつけください。続いてバスです。道南バスによりますと、現在市内路線バスおよび都市間高速バス運休の情報は入っていません。最新の情報は道南バス各営業所にお問い合わせください。続いて JR です。 JR 東室蘭駅によりますと、現在北海道新幹線および北海道内の在来線に運休や遅れに関する情報はありません。続いてフェリーです。津軽海峡フェリーによりますと、本日室蘭と青森を結ぶ便、函館と青森を結ぶ便、函館と大間を結ぶ便、いずれも通常運行を予定しています。ここまでは交通情報をお送りしました。

5月19日火曜日、時刻は7時21分です。ここからは給食情報をお送りします。はじめに室蘭市内の小学校、バーガーパン、トマトのクリームスープ、照り焼きハンバーグ、牛乳です。続いて室蘭市内の中学校、ご飯、親子に、ホッケちゃんちゃんフライ、牛乳です。続いて登別市学校給食センター、五目うどん、ネギ玉焼き、レモンカスタードタルト、大概でお米でガトーショコラ、牛乳です。続いて伊達歴史の森食育センター、麦入りご飯、わかめスープ、スタミナ野菜炒め丼、牛乳です。続いて当夜の小学校と中学校、豆腐シューマイ、中華サラダ、醤油ラーメン、牛乳です。続いて虻田給食センター、カレーうどん、鶏天ぷら、レモンカスタードタルト、牛乳です。続いて豊浦町学校給食センター、ご飯、水餃子スープ、麻婆大根、牛乳です。ここまでは給食情報をお送りしました。この後はニュースです。

地域を知る室蘭民放、今欲しい情報、今知りたい情報、室蘭民放本市とウェブ室民で正確な情報をお届けします。地域に寄り添う室蘭民放。

この時間はニュースをお送りします。まずは室民ニュース。本日5月19日火曜日、室蘭民報朝刊からお送りします。社会人野球の第97回都市対抗野球大会北海道地区一次予選は昨日18日のっぽろ総合運動公園公式野球場などで3回戦と代表決定戦が行われました。日本製鉄室蘭シャークスはダブルヘッダーの1試合目の3回戦目を突破したものの、続く代表決定戦で北海道ガスに5対9で敗れました。二次予選進出をかけ24日の敗者復活戦に回ることとなりました。室蘭市の基幹産業である製造業など特色を生かした教育旅行の誘致活動が進んでいます。室蘭市経済部観光課が2024年に制作した市内のものづくり産業を取り上げた児童生徒用のパンフレットが市外の学校関係者の目に留まり、滝川市の中学校2校が工場見学に訪れるなど、地道な誘致活動が功を奏しています。室蘭市経済部観光課は今後も室蘭の特色を PR していき、町の魅力や若い世代にも知ってもらいたいと話しています。登別市文化スポーツ振興財団は運営管理する岡標津の森運動公園パークゴルフ場で生成人工知能 AI を活用して独自に開発した微生物液体肥料による芝生管理の実証実験を始めました。世界的な情勢不安に伴う化学肥料高騰を受け、最新技術と微生物の力でコスト削減と環境保全の両立を目指します。登別市文化スポーツ振興財団の内藤振興課長は、最新技術でふるさとの自然を守る新たな施設管理モデルを構築したい、化学肥料や農薬を減らし人にも環境にも優しいスポーツ環境を実現できればと意欲を見せています。ここまでは室民ニュースをお送りしました。都心ニュース、ここからは北海道新聞今日の朝刊からお送りします。室蘭市は昨日18日、国が全国の自治体に要請していた下水道管の特別重点調査の結果を公表しました。原則1年以内に対策が必要な緊急度1の下水道管は397メートルで、事業費は概算でおよそ6億円に上るとしました。室蘭市は事業費の半額について国から補助を受け、本年度から対策事業に着手する考えです。伊達出身のお笑い芸人で伊達市観光大使の渡119さんが15日母校の広陵中学校で防災教室を初めて開きました。謎解きゲームを通じ、有事の際に仲間同士が結束する大切さを訴えました。渡119さんは芸人になる前、札幌市消防局の消防士でした。防災士の資格も取得しており、防災の大切さを母校で語りたいと希望して実現しました。消防士時代に東日本大震災の被災地を見て回ったという渡119さん、ゲーム終了後、地震や津波に関して言うと伊達では東北の被災地ほど危機意識は浸透していないのではないかと話し、今後も防災教室をいろんな場所で開きたいと強調しました。生徒を代表して笹さんが、学んだことを生かしていきたいとお礼の言葉を述べました。第97回室蘭地区名電式典が15日室蘭市中小企業センターで開かれました。連合室蘭主催で5月1日の名電に先立ち4月

0: 20日開催予定でしたが、当日発生した三陸沖の地震と津波注意報を受けて延期していました。連合室らを構成する組合の幹部などおよそ70人が参加しました。ここまでは同心ニュースをお送りしました。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: 椎茸って雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
6: 学ぶんデジタル。
7: 同心。
8: 上口建設はこの街の未来とあなたの笑顔のために、建築、土木、運送業を通して地域に貢献することを念頭に置いています。従業員一同、これからも皆様のために頑張ります。上口建設。
9: 中小企業で働くあなたの福利厚生の味方、室蘭市勤労者共済センターは毎月600円の会費で各種給付金や交通機関、レジャー、宿泊施設の優待助成など特典がいっぱい。知らない、使ってない、そんなあなた、詳しくは室蘭市勤労者共済センターで検索。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。住まいの内池天気予報。この時間は住まいの内池の提供でお送りします。
0: 日本一のエコ住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市八丁平と苫小牧市宇都内北で常設モデルハウスを公開中。詳しくは住まいの内池で検索。

時刻は7時30分です。ここからは気象情報をお送りします。はじめに窓の外の様子です。スタジオがあります室蘭市みゆき町、薄い雲が多くありますが水色の空も多く見えております。割合で言うと大体半々くらいでしょうかね。現在は日差し、影ができるほどしっかりと日差しもございます。それでは現在の気温と風の様子お伝えします。室蘭 17.4 度、北西の風風速 3.5 メートル、登別 20.4 度、西北西の風風速 2.7 メートル、伊達 18.4 度、南東の風風速 1.9 メートル、伊達市大滝 16.6 度、南西の風風速2 メートル、豊浦大岸 17.6 度、南の風風速 0.9 メートル、白老は 10.9 度、苫小牧は 10.4 度を観測しています。続いて警報注意報です。現在西胆振全域に濃霧注意報が発表されています。胆振地方では今日の昼前まで濃い霧による見通しの悪さに注意してください。続いて天気の概況です。北海道付近は今日は千島近海から伸びる前線が昼前にかけて通過し、その後は高気圧の圏内となるでしょう。明日は高気圧の張り出しの中となりますが、はじめ気圧の谷が通過する見込みです。続いて今朝5時、室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気。今日19日火曜日は曇りでしょう。曇りで所により夜遅くに雨が降るでしょう。西の風のち北の風が吹き、海の波の高さは1メートルでしょう。降水確率は朝6時から正午、正午から午後6時までそれぞれ 10%、 午後6時から深夜0時は 20%。 室蘭の日中の予想最高気温は20度です。

0: 20日水曜日は曇り一時雨でしょう。曇りで明け方まで雨が降るでしょう。南東の風のち南の風が吹き、海の波の高さは1メートルでしょう。明日の降水確率は深夜0時から朝6時まで 50%、 朝6時から正午まで 30%、 正午から午後6時、午後6時から深夜0時は 0%。 室蘭の明日の朝の予想最低気温は10度、日中の予想最高気温は15度です。室蘭での今日と明日の気温差ですが5度、最高気温では5度ありますね。気温差で体調を崩さぬようお気をつけください。週間予報によりますと、あさって21日木曜日は曇り時々晴れ、室蘭での最高気温は16度、最低気温は10度の予想です。ここまでは気象情報をお送りしました。
1: エコ住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市八丁平と苫小牧市宇都内北で常設モデルハウスを公開中。詳しくは住まいのうち池で検索。
0: 住まいのうち池天気予報、この時間は住まいのうち池の提供でお送りしました。
2: 建物解体は再生への第一歩。解体工事のプロフェッショナル熊谷解体工業は、解体から再生まで全力でお手伝いいたします。建物解体工事であなたの暮らしに一役買いたい、熊谷解体工業です。詳しくは熊谷解体で検索。
3: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは、地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

刻は7時36分です。ここからは交通情報をお送りします。はじめに道路の情報です。現在この地域の一般国道に通行止めの情報はありません。続いて高速道路です。ネクスコ東日本によりますと、現在北海道内の高速道路通行止めの情報はありません。一部工事や作業のため車線規制行われています。高速道路ご利用予定の方はお気をつけください。続いてバスです。道南バスによりますと、現在市内路線バスおよび都市間高速バス運休の情報は入っていません。最新の情報は道南バス各営業所にお問い合わせください。続いて JR です。 JR 東室蘭駅によりますと、現在北海道新幹線および北海道内の在来線に運休や遅れに関する情報はありません。続いてフェリーです。津軽海峡フェリーによりますと、本日室蘭と青森を結ぶ便、函館と青森を結ぶ便、函館と大間を結ぶ便、いずれも通常運行を予定しています。ここまでは交通情報をお送りしました。

0: ご存知ですか？伊達信用金庫の伊達信相談プラザ、専門スタッフが各種ローンや年金のご相談を伺います。もっと身近に、もっと相談しやすく、伊達市船岡町本店東出張所内、伊達信相談プラザ。
1: FM ビューが聞ける無料スマホアプリ、レディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリ、レディモ。詳しくは、レディモ FM ビューで検索。

5月19日火曜日、時刻は7時39分です。まもなく40分になります。ここからはゴミ出し情報をお送りします。はじめに室蘭市内、本日燃やせるゴミ収集日の地区の皆さん、知別町、宮の森町、八丁平、高砂町、水元町、天神町、高平町、元和西町、江北町、柏木町、幌萌町、陣屋町、上白町、香川町、白鳥台、先森町、石川町にお住まいの皆さん、本日燃やせるゴミの収集日です。続いて資源物、瓶、缶、ペットボトル収集日の地区の皆さん、中島町、知別町、高平町、江北町にお住まいの皆さん、本日資源物の収集日です。続いて登別市内、本日燃やせるゴミ収集日の地区の皆さん、和歌山町、とんけし町、新生町、若草町、富士町、新川町、桜木町、青葉町、緑町、みその町、上鷲別町、高山町、川上町にお住まいの皆さん、本日燃やせるゴミの収集日です。続いて資源ゴミ収集日の地区の皆さん、新栄町、千歳町、常盤町、柏木町、片倉町にお住まいの皆さん、本日資源ゴミの収集日です。続いて伊達市内、本日燃やせるゴミ収集日の地区の皆さん、萩原町、老月町と船岡町の国道37号より海側、西浜町、立山下町、長和地区、ブス地区、輪っか追町、小金地区、マレフ地区にお住まいの皆さん、本日燃やせるゴミの収集日です。続いて生ゴミ収集日の地区の皆さん、犬井町、幌美内町、清澄町、関内地区、竹原町、松前町、老月町と船岡町の国道37号より山側、朝日町、東浜町、末永町、梅本町、元町、鹿島町、安代町、錦町、大町、立山町、山下町にお住まいの皆さん、本日生ゴミの収集日です。ここまではゴミ出し情報をお送りしました。

5月19日火曜日、時刻は7時44分です。本日のいってきますらっしゃい、お送りしておりますのは森彩香です。この時間は皆様からいただいているお天気メッセージご紹介していきましょう。現在の室蘭市ですが、薄い雲は出ているものの水色の空も多く見えています。割合で言うと大体半分くらいでしょうか。昨日はですね、この時間も曇っていて、白鳥大橋や室蘭岳、全く見えていなかったんですけれども、今日はですね、白鳥大橋も、そして室蘭岳も、見えております。若干室蘭岳はですね、霞んでいるんですけれどもね、昨日よりは見えておりまして、見通しもよく気持ちのいい朝となっております。さあ、各地のお天気どのようになっているんでしょうか。いただいているお天気メッセージご紹介していきます。最初にいただいておりましたのは、さすらいのガードマンさん。昨日7月上旬並みの 22.6 度まで上がった函館の午前6時現在のお天気は曇り、気温は 14.0 度あって、日中はなんと23度まで上がる見込みだよ。濃霧注意報が発令中といただきました。あら、7月上旬並みのね、暑さに昨日はなったということですが、道内もね、こう夏日でしたっけね、25度以上になったところもあったみたいでね、昨日暑かったですよね。今日はそれ以上に上がりそうだという函館、熱中症ならないようにね、水分補給こまめになさってください。まだね、暑さに慣れてないので、その25度以下だとしてもね、危険性あるかなと思いますのでね、お気をつけください。続きまして、6時38分にはゼルダさん。今の豊浦町の天気は綺麗な青空が広がっています、いただきました。続きまして、チタンバーさん。洞爺湖水の駅近辺、午前7時25分現在、気温プラス13度、晴れ、澄んだ空に小鳥のさえずりが心地よいですと、ワンコの散歩で私の服にダニがついてきたといただきました。うわ、それは嫌ですね、お気をつけください。続きまして、7時40分にはじゃがいもさん。今の倶知安町の天気は曇り空ですといただきました。続きまして、穏やかな狼さん。7時41分現在、伊達市竹原町の天気は晴れています、外気温は 19.3 度ですといただきました。晴れてるところ多いですね。気温もこの時間から、ね、伊達でも19度で、登別も先ほど観測上で20度いってたんじゃないでしょうかね。あ、今ですね、登別 21.3 度観測しております。あら、今日はちょっと結構上がりそうですね、お気をつけください。こまめに水分補給取るのが大事かなと思います。さあ、道内のお天気メッセージご紹介しましたが、道外からもいただいておりました、ご紹介しましょう。まずは新潟県のキラキラヨッピーさん。私の住む新潟県上越地方の天気は晴れで、ただいまの気温は20度、最高気温は26度くらいです。今日も気温が高くなるようですといただきました。ね、暑い日続いてますね。続きまして、イノドンさん。今朝の埼玉は晴れ、6時25分の気温はすでに 19.4 度、日中は31度、やばいやばいといただきました。もうね、30度超える暑さだということでした。本当にね、お気をつけください。さあ、皆様、各地のお天気

き教えていただきありがとうございました。現在ね、室蘭、日差しは出ておりますけれども、若干ね雲もかかっておりまして、比較的過ごしやすそうな印象ですが、皆様のお近くはいかがでしょうかね。さあ、この後は CM を挟んで気象情報です。西胆振地域の気温と風の様子など詳しくお伝えします。

0: して室蘭ガスの電気はお得なの？
1: これまでの電気代より 3% くらい安くなるんだって。
0: それ普通の電気？
1: もちろん手続きするだけで何も変わらないし、解約もいつでもできるの。
0: すぐ室蘭ガスに電話してみる。もしもし、室蘭ガスの電気ください。
2: 室蘭ガス。
3: ワイヤーギオクラブ。
4: 伊達市出身のボーカリスト藤川千秋です。毎週水曜日午前11時からは藤川千秋のマイフェイバリットシングス、心のほっとする話題と音楽で一日を優しい気持ちになっていただく30分です。ぜひ聞いてください。

時刻は7時50分です。ここからは気象情報をお送りします。はじめに窓の外の様子です。スタジオがあります室蘭市みゆき町、薄い雲がかかっている部分もありますが、水色の空も見えています。現在は影ができるほど日差しがあります。公園の木々などは揺れていませんので、風はそこまでないというような印象です。それでは現在の気温と風の様子お伝えします。室蘭 18.0 度、西北西の風風速 3.4 メートル、登別 21.3 度、西北西の風風速 2.5 メートル、伊達市伊達 18.5 度、南の風風速 2.9 メートル、伊達市大滝 17.7 度、南西の風風速 2.2 メートル、豊浦大岸 18.1 度、南南西の風風速 1.1 メートル、白老は 10.5 度、苫小牧は 11.0 度を観測しています。続いて警報注意報です。現在西胆振全域に濃霧注意報が発表されています。胆振地方では今日の昼前まで濃い霧による見通しの悪さに注意してください。続いて天気の概況です。北海道付近は今日は千島近海から伸びる前線が昼前にかけて通過し、その後は高気圧の圏内となるでしょう。明日は高気圧の張り出しの中となりますが、はじめ気圧の谷が通過する見込みです。続いて今朝5時室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気。今日19日火曜日は曇りでしょう。曇りで ところにより夜遅くに雨が降るでしょう。西の風のち北の風が吹き、海の波の高さは1メートルでしょう。降水確率は朝6時から正午、正午から午後6時までそれぞれ 10%、 午後6時から深夜0時は 20%。 室蘭の日中の予想最高気温は20度です。20日水曜日は曇り一時雨でしょう。曇りで明け方まで雨が降るでしょう。南東の風のち南の風が吹き、海の波の高さは1メートルでしょう。明日の降水確率は深夜0時から朝6時まで 50%、 朝6時から

から正午まで 30%、 正午から午後6時、午後6時から深夜0時は 0%。 室蘭の明日の朝の予想最低気温は10度、日中の予想最高気温は15度です。暖かい日続いていますが、明日の室蘭での最高気温は15度と京都の気温差5度以上あるようです。気温差で体調を崩さぬようお気をつけください。ここまでは気象情報をお送りしました。

ここからは室蘭市からのお知らせをお送りします。提出期限は5月25日まで。戸籍の振り仮名の確認と届け出をしましょうというお知らせです。戸籍に氏名の振り仮名が記載されることに伴い、戸籍の振り仮名の届け出が必要となる場合があります。必ず提出期限までに戸籍住民課で届け出を行ってください。詳細は室蘭市のホームページをご覧ください。まずは通知はがきを確認してください。本籍地の市区町村から対象となる皆さんに戸籍の振り仮名に関する通知はがきを送付しています。はがきに記載されている振り仮名が普段使用している読み方と異なっている場合は届け出が必要です。不明なことがある場合は戸籍住民課に問い合わせをしてください。特に注意していただきたいのは、名前や名字の小さい文字や、ゆ、よ、つなどがはがきでは大きい文字で記載されている人や、すに点々の図とつに点々の図などの仮名遣いが異なっている人は正しい読み方への届け出をしてください。はがきに記載されている振り仮名が正しい場合は届け出不要です。そのまま戸籍に記載されます。5月26日以降に届け出をする場合、期限を過ぎた場合ですが、期限までに届け出がなかった場合で戸籍に記載された後でも、原則として1回に限り市区町村窓口で変更の届け出をすることができます。こちらについて詳しくは広報室蘭5月号6ページに掲載されている異次元コードから室蘭市のホームページをご覧ください。ここまでは室蘭市からのお知らせをお送りしました。続いて洞爺湖町からのお知らせです。池混ぜ夏フェス2026 in 洞爺湖についてのお知らせです。8月8日土曜日、9日日曜日に洞爺湖町にて池混ぜ夏フェス2026 in 洞爺湖が開催されます。みんなごちゃ混ぜになって体験する、楽しむ1泊2日のアドベンチャースクールです。開催に向けたシンポジウムや講演会を開催しますので、たくさんの方のご参加をお待ちしています。池混ぜとは生きると混ぜこぜの造語です。池混ぜ夏フェス2026 in 洞爺湖に向けてのシンポジウムが5月23日土曜日に行われます。

0: け混ぜとは何かみんなで考えます。参加費は無料、開催時間は午後1時から3時30分まで、場所は東野総合センター集会室、基調講演は鶏クラブ理事長の高橋さんです。パネリストは池混ぜ開催呼びかけ人ほかです。こちらについて詳しくは広報東野湖の5月号5ページをご覧ください。ここまでは東野湖町からのお知らせをお送りしました。時刻は間もなく8時です。
1: ベストクリエイトミドランは自動車保険、火災保険、事業用保険などの損害保険や生命保険を通じ、個人・法人のお客様に対して最適な保障と安心をお届けします。地域の皆様の発展に貢献できる企業を目指すベストクリエイトミドランは FM ビューを応援しています。
2: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュ
3: ー。これは廃棄物じゃなくて資源です。だから大切に運んで大切に集めます。
4: 資源は永遠に使える地球からの贈り物。 R&E は循環型社会を目指す再資源化フィールドです。
5: 8時です。

今週のテーマ話す聞くに合わせまして、お送りしたのは南野陽子で話しかけたかったでした。

19日火曜日、時刻は8時5分になりました。この時間は津軽海峡フェリーよりタイムセールのご案内です。津軽海峡フェリーでは2026年5月18日より函館青森航路を対象したタイムセールを実施しています。こちらはより多くの方々にフェリーを利用した旅行体験をしていただきたいという思いから、昨年2025年10月より不定期で販売を行い、大変ご好評をいただいております。函館青森航路限定、普通車1台1万円ドライバー込みの特別価格でご提供いたしますので、ぜひご利用ください。函館青森航路限定のタイムセール期間中となっています。販売期間は5月18日昨日から始まっておりまして、6月19日金曜日の午後5時までとなっております。乗船対象期間は6月1日月曜日から7月17日金曜日ご乗船分までです。対象は函館青森航路限定となっております。対象等級はスタンダード限定です。対象内容は普通自動車、軽自動車、同乗者大人子供の同乗者です。販売価格ですが、片道料金税込みで普通車が1万円、軽自動車は9000円、同乗者大人が1500円、子供が750円となっております。非常にお得となっておりますので、ぜひこの機会お見逃しなく。ご予約はウェブ予約限定となっておりますのでお気をつけください。また航路、室蘭青森ではなく函館青森航路限定となっておりますので、もしねこの室蘭西ぶくりから行く場合は、車で函館まで行って、で函館からフェリーに乗って青森に行くというね、こうゆったりとした旅を楽しんでいただくのはいかがでしょうか。現在函館青森航路限定のタイムセール実施中となっています。詳しくは津軽海峡フェリーのホームページをご覧ください。ここまでは津軽海峡フェリーよりタイムセールのご案内でした。

5月19日火曜日、時刻は8時8分です。本日の行ってきますらっしゃい、お送りしておりますのは森彩香です。今日の室蘭市明るい

しもしっかり出ておりますし、風はそこ少しありますかね。でもそよ風程度じゃないかなというような印象ですけれども、お外にいらっしゃる方いかがでしょうかね。この時間でも気温2桁いっておりまして、室蘭が 18.0 度、そして登別はこの時間で 21.8 度を観測しておりますね。今日はどこまで気温上がるのか、ちょっとねこの時期ですし、ちょっとねビビってますけれども、大丈夫かなというところですけれども、しっかりですねこまめな水分補給心がけていただいて、熱中症などにねかからないようにお気をつけください。まだ体が暑さに慣れていない時期ですので、まあ、この気温でもね熱中症の危険性ありますので、油断せずにね、しっかり対策を行ってください。さあ今週月曜日から水曜日までのメッセージテーマは話す聞くでございます。最近聞いたお話でだったりとか、誰かと話しましたよとか、そういったような話す聞くについてのメッセージお待ちしております。いただいているメッセージご紹介しましょう。小熊さんからは先ほどかけた曲についていただいておりました。おはようございます。おはようございます。話しかけたかった、今でも大好きな歌です。高一の頃を思い出しますわ、といただきました。そう、先ほど8時台冒頭に南野陽子さんの話しかけたかったおかけしました。思い出の曲なんですね。セレクトできてよかったです。リアクションありがとうございます。さあ続きまして、ラジオネームひろちゃんさん。あやちゃんおはよう。毎度おなじみのとつられキャラです。かっこ笑い。あやちゃん今週もよろしくね。よろしくお願いします。登別は朝早くから快晴日和で暑い。かっこ笑い。これから出勤するけど水分補給の一日になりそうだよ、といただきました。ね、ほんと登別室蘭よりもね、暑くなっておりますのでお気をつけください。水分補給ね、先ほどから繰り返しておりますが本当に大事ですのでね、しっかりね水分持ってお出かけするようにしてください。飲むものもね大事なのかなと思います。お水ね飲むのもちろん大事なんですけれども、水だけだとなんか体ねうまく吸収できなかったりするみたいなので、スポーツドリンクとか、そういったちょっとね塩分とか糖分が入ったものを、補給するのがいいのかなと思います。私個人的にやってるのは水分補給、そのスポーツドリンク単体だと私的には甘すぎるんですよね。こうこまめな補給するにはちょっと甘いなって思うので、ちょっと水で割って持ち歩いてたりしますね。あとはレモンが私好きなので、ポッカレモンとかレモンの果汁とかを水に入れて飲みやすくしてこまめに飲むっていうのは私よくやっておりますね。このようにね、こまめに水分補給、塩分補給、するように心がけていただきたいです。ひろちゃんさん、メッセージありがとうございました。さあこの他もいただいております。もう一方ご紹介しましょうかね。いのどんさん、森さん、改めましてテーマ話す聞く。昨日会社から帰ったら、うちのあやがバタバタしながらスーツケースに荷物を詰め込んでいたんですね。娘さんですね、きっと。ん？どっか行くの？と聞かずにはいられず、韓国と即返答。こりゃ推しのライブだなと察しつつ、何時の飛行機？って聞くと2時と返答。気合十分です。それ以上は聞きませんでした。誰のライブだろう、聞いても分かんないかな笑い。室蘭のあやさんは気持ち分かるんですよね、きっと、といただきました。メッセージありがとうございます。あ、稲田さん、ということは娘さんを空港まで送るという役目があるということでしょうかね。いや本当にお疲れ様です。ね、娘さんのお話たびたびいただきますけれどもね、推しがいらっしゃるんですね。韓国までライブ見に行くっていうのはかなりの熱量じゃないでしょうか。すごいですね。私はまだ北海道以外で推しのライブを見たことっていうのは実はないんですよ。なのでね、でも11月に初めて東京のライブを行くことになったので、とっても楽しみな気持ちでおります。稲田さん、メッセージ

0: ありがとうございました。この他のメッセージまた後ほどご紹介します。この後は CM を挟んで気象情報です。
1: 中小企業で働くあなたの福利厚生の味方、室蘭市勤労者共済センターは毎月600円の会費で各種給付金や交通機関、レジャー、宿泊施設の優待助成など特典がいっぱい。知らない、使ってない、そんなあなた、詳しくは室蘭市勤労者共済センターで検索。
2: 西いぶりの皆さん、大山信介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山信介の復活北海道、道内コミュニティ FM20 局をつないでお送りしています。放送は土曜夕方5時、再放送は火曜朝10時です。

は8時15分です。ここからは気象情報をお送りします。はじめに窓の外の様子です。スタジオがあります室蘭市みゆき町、薄い雲が出ていますが、反対側には水色の空も見えています。影が薄くできるほどの日差しが今は出ています。それでは現在の気温と風の様子です。室蘭 18.0 度、北北西の風風速 3.9 メートル、登別 21.8 度、西北西の風風速3メートル、伊達市伊達 18.2 度、南西の風風速 1.9 メートル、伊達市大滝 18.3 度、南南西の風風速 2.3 メートル、豊浦大岸 17.7 度、南の風風速 0.7 メートル、白老は 11.0 度、苫小牧は 12.9 度を観測しています。続いて警報注意報です。現在西いぶり全域に濃霧注意報が発表されています。いぶり地方では今日の昼前まで濃い霧による見通しの悪さに注意してください。続いて天気の概況です。北海道付近は今日は千島近海から伸びる前線が昼前にかけて通過し、その後は高気圧の圏内となるでしょう。明日は高気圧の張り出しの中となりますが、はじめ気圧の谷が通過する見込みです。続いて今朝5時、室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気。今日19日火曜日は曇りでしょう。ところにより夜遅くに雨が降るでしょう。西の風のち北の風が吹き、海の波の高さは1メートルでしょう。降水確率は深夜0時から朝6時。朝6時から正午、正午から午後6時はそれぞれ 10%。午後6時から深夜0時が 20%。室蘭の日中の予想最高気温は20度です。明日20日水曜日は曇り一時雨でしょう。曇りで明け方まで雨が降るでしょう。南東の風のち南の風が吹き、海の波の高さは1メートルでしょう。明日の降水確率は深夜0時から朝6時まで 50%、 朝6時から正午まで 30%、 正午から午後6時、午後6時から深夜0時は 0%。 室蘭の明日の朝の予想最低気温は10度、日中の予想最高気温は15度です。暖かい日が続いていますが、明日20日は平年並みの室蘭での最高気温15度となっております。週間予報によりますと、あさって21日木曜日は曇り時々晴れ、室蘭での最高気温は16度、最低気温は10度とな

0: っています。ここまでは気象情報をお送りしました。
1: 上口建設はこの街の未来とあなたの笑顔のために建築、土木、運送業を通して地域に貢献することを念頭に置いています。従業員一同、これからも皆様のために頑張ります。上口建設。 FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。ここからは森彩香のくじ引き占い。今日も1月から順に発表していきます。1月生まれのあなた、ラッキーカラーは黒。健康運星1つ、金運が4つ、恋愛運が2つ。ラッキータイム5時、ラッキーアロマクラリセージ、ラッキースポット登別市富士町。続いて2月生まれのあなた、ラッキーカラーは白。健康運星3つ、金運が2つ、恋愛運が5つ。ラッキータイム7時、ラッキーアロマペパーミント、ラッキースポット洞爺湖町泉。続いて3月生まれのあなた、ラッキーカラーは赤。健康運星4つ、金運が1つ、恋愛運が3つ。ラッキータイム9時、ラッキーアロマシダーウッド、ラッキースポット室蘭市山手町。続いて4月生まれのあなた、ラッキーカラーは銀色シルバー。健康運星3つ、金運が2つ、恋愛運が4つ。ラッキータイム6時、ラッキーアロマユーカリ、ラッキースポット伊達市中丸府町。続いて5月生まれのあなた、ラッキーカラーはピンク。健康運星1つ、金運が5つ、恋愛運が3つ。ラッキータイム10時、ラッキーアロマラベンダー、ラッキースポット豊浦町の幸い町。続いて6月生まれのあなた、ラッキーカラーは金色ゴールド。健康運星2つ、金運が4つ、恋愛運が3つ。ラッキータイム8時、ラッキーアロマレモン、ラッキースポット室蘭市高砂町。続いて7月7月生まれのあなた、ラッキーカラーは紫。健康運星3つ、金運が5つ、恋愛運が1つ。ラッキータイム2時、ラッキーアロマローズ、ラッキースポット伊達市大滝区松園町。続いて8月生まれのあなた、ラッキーカラーは茶色。健康運星5つ、金運が2つ、恋愛運が4つ。ラッキータイム12時、ラッキーアロマオレンジ、ラッキースポット壮瞥町校内。続いて9月生まれのあなた、ラッキーカラーは青。健康運星1つ、金運が3つ、恋愛運が5つ。ラッキータイム3時、ラッキーアロマゼラニウム、ラッキースポット登別市和歌山町。続いて10月生まれのあなた、ラッキーカラーは緑。健康運星5つ、金運が4つ、恋愛運が2つ。ラッキータイム4時、ラッキーアロマサンダルウッド、ラッキースポット伊達市元町。続いて11月生まれのあなた、ラッキーカラーは黄色。健康運星5つ、金運が1つ、恋愛運が3つ。ラッキータイム11時、ラッキーアロマローズマリー、ラッキースポット室蘭市江北町。続いて12月生まれのあなた、ラッキーカラーはオレンジ。健康運星2つ、金運が4つ、恋愛運が1つ。ラッキータイム1時、ラッキーアロマティーツリー、ラッキースポット登別市カルルス町です。ということで、今日5月19日は香育の日だそうです。香りに育てると書いて香育。主に子どもたちに向けた香りの体験教育のことだそうです。今日はさまざまなアロマご紹介しました。いい香りを嗅いでリラックスしましょう。ここまでは森彩香のくじ引き占いお送りしました。この後はニュースです。
2: いち早く地域をお知らせ、ウェブ室民。じっくり地域をお知らせ、室蘭民放。新聞だからできる正確な情報発信、地域に寄り添う室蘭民放。

0: この時間はニュースをお送りします。まずは室民ニュース。本日5月19日火曜日、室蘭民放長官からお送りします。社会人野球の第97回都市対抗野球大会北海道地区一次予選は昨日18日のっぽろ総合運動公園公式野球場などで3回戦と代表決定戦が行われました。日本製鉄室蘭シャークスはダブルヘッダーの1試合目の3回戦を突破したものの、続く代表決定戦で北海道ガスに5対9で敗れました。二次予選進出をかけ24日の敗者復活戦に回ることとなりました。室蘭市の基幹産業である製造業など特色を生かした教育旅行の誘致活動が進んでいます。室蘭市経済部観光課が2024年に制作した市内のものづくり産業を取り上げた児童生徒用のパンフレットが市外の学校関係者の目に留まり、滝川市の中学校2校が工場見学に訪れるなど地道な誘致活動が功を奏しています。室蘭市経済部観光課は今後も室蘭の特色を PR していき、町の魅力を若い世代にも知ってもらいたいと話しています。登別市文化スポーツ振興財団は運営管理する岡市別の森運動公園パークゴルフ場で生成人工知能 AI を活用して独自に開発した微生物液体肥料による芝生管理の実証実験を始めました。世界的な情勢不安に伴う化学肥料高騰を受け、最新技術と微生物の力でコスト削減と環境保全の両立を目指します。ここまでは室民ニュースをお送りしました。同心ニュース、ここからは北海道新聞今日の朝刊からお送りします。室蘭市は昨日18日、国が全国の自治体に要請していた下水道管の特別重点調査の結果を公表しました。原則1年以内に対策が必要な緊急度1の下水道管は397メートルで、事業費は概算でおよそ6億円に上るとしました。室蘭市は事業費の半額について国から補助を受け、本年度から対策事業に着手する考えです。伊達出身のお笑い芸人で伊達市観光大使の渡119さんが15日母校の広陵中学校で防災教室を初めて開きました。謎解きゲームを通じ有事の際に仲間同士が結束する大切さを訴えました。渡119さんは芸人になる前、札幌市消防局の消防士でした。防災士の資格も取得しており、防災の大切さを母校で語りたいと希望して実現しました。消防士時代に東日本大震災の被災地を見て回ったという渡119さん、ゲーム終了後、地震や津波に関して言うと伊達では東北の被災地ほど危機意識は浸透していないのではないかと話し、今後も防災教室をいろんな場所で開きたいと話しました。生徒を代表して笹さんが、学んだことを生かしていきたいとお礼の言葉を述べました。ここまでは同心ニュースをお送りしました。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: 椎茸って雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルに

0: いっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版
1: 学ぶんデジタル。
2: 同心。建物解体は再生への第一歩。解体工事のプロフェッショナル熊谷解体工業は解体から再生まで全力でお手伝いいたします。建物解体工事であなたの暮らしに一役買いたい、熊谷解体工業です。詳しくは熊谷解体で検索。
3: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー天気予報。この時間はネッツトヨタ苫小牧の提供でお送りします。

0: 時刻は8時30分です。ここからは気象情報をお送りします。はじめに現在の気温と風の様子です。室蘭 18.2 度、北西の風風速 4.1 メートル、登別 21.4 度、西北西の風風速 3.6 メートル、伊達市伊達 18.8 度、南西の風風速 1.3 メートル、伊達市大滝 18.8 度、南西の風風速 2.4 メートル、豊浦大岸 18.4 度、南の風風速 0.8 メートル、白老は 11.1 度、苫小牧は 13.7 度を観測しています。続いて警報注意報です。現在西胆振全域に濃霧注意報が発表されています。胆振地方では今日の昼前まで濃い霧による見通しの悪さに注意してください。続いて今朝5時、室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気。今日19日火曜日は曇りでしょう。ところにより夜遅くに雨が降るでしょう。西の風のち北の風が吹き、海の波の高さは1メートルでしょう。降水確率は朝6時から正午、正午から午後6時までそれぞれ 10%、 午後6時から深夜0時は 20%。 室蘭の日中の予想最高気温は20度です。明日20日水曜日は曇り一時雨でしょう。曇りで明け方まで雨が降るでしょう。室蘭の明日の朝の予想最低気温は10度、日中の予想最高気温は15度です。気象情報をお送りしました。
1: シエンタがもっと優しく暮らしに寄り添うように進化。四角くて丸いニューデザイン、2列目シートの居住性をさらに向上。使い勝手のいい車内空間に先進の安全機能を備え、カーライフを安心快適にサポート。ニューシエンタのことならネッツ苫小牧へ。
0: 天気予報、この時間はネッツトヨタ苫小牧の提供でお送りしました。
2: ご存知ですか、伊達信用金庫の伊達信相談プラザ、専門スタッフが各種ローンや年金のご相談を伺います。もっと身近にもっと相談しやすく、伊達市船岡町本店東出張所内、伊達信相談プラザ。
3: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ、レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

時刻は8時34分です。ここからは交通情報をお送りします。はじめに道路の情報です。現在この地域の一般国道に通行止めの情報はありません。続いて高速道路です。ネクスコ東日本によりますと、現在北海道内の高速道路通行止めの情報はありません。一部工事や作業のため車線規制行われています。高速道路ご利用予定の方はお気をつけください。続いてバスです。道南バスによりますと、現在市内路線バスおよび都市間高速バス運休の情報は入っていません。最新の情報は道南バス各営業所にお問い合わせください。続いて JR です。 JR 東室蘭駅によりますと、現在北海道新幹線および北海道内の在来線に運休や遅れに関する情報はありません。続いてフェリーです。津軽海峡フェリーによりますと、本日室蘭と青森を結ぶ便、函館と青森を結ぶ便、函館と大間を結ぶ便、いずれも通常運行を予定しています。ここまでは交通情報をお送りしました。

0: 週のテーマ話す聞くに合わせましてお送りしたのはアリスで遠くで汽笛を聞きながらでした。この後は留萌市にあります FM モエルの今日はレイレイさんとお電話つないでお話伺います。ビュー
1: 燃える
0: 港町通信。おはようございます。
1: はい、おはようございます。
0: 室蘭市 FM ビューの森彩香です。
1: はい、 FM モエルのレイレイと申します。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。
1: はい、
0: お久しぶりですね。
1: はい、お久しぶりですね。
0: 今日もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 今日は留萌のお天気いかがですか？
1: はい、雨が降っていますよ。
0: あ、そうなんですね。
1: そうなんですよ。はい、あのね、しとしとと降り続いていて、今日は午後までかな、はい、お昼までが今のところ 50% の確率で、その後はね 10% だから午後からはね止んでくれるものと信じております。
0: そうですね。
1: はい、
0: なんかここ最近暖かい印象があったので雨というのは意外だったんですが、はい、気温はどうですか？
1: 気温はね、はい、あの深夜、はい、あのまあ0時59分だから、まあ、1時ですね、うんうん、深夜1時が今日の最高気温叩き出したんですよ。
0: あ、そうなんですか。
1: そうなの。
0: 真っ暗
1: ですね。もう叩き出して、ね、13.7 度。で、今日 の、 あの予報によりますとね、はい、予想の気温が最高気温13度だから、もうね、あ、もう夜のうちに来ちゃいました最高気温。なので今日は日中は寒いんですよ、きっとね。
0: そうなんですね。
1: 今現在でね 10.3 度ですから、
0: は
1: い、
0: あら、
1: うん、肌寒いです。
0: そうですね、
1: はい、でも私はスタジオの中で半袖です。
0: なんか機械の熱に FM モエルの方って皆さん半袖。
1: あ、そうですよ。あの、ね、お金ないので、ね、長袖買えないんです。いやいやいや、違う暑がり、もうね、暑がりなんですよね。
0: そうなんですね、
1: うん、なのでね、年中半袖。
0: すごいパワフルですね。
1: そうですね、自家発電してますからね。でスタジオの中も狭いのでね、あの機械の熱で
0: こもりますよね。
1: 熱がストーブいらずっていうか、うん、エアコンいらずみたいなね、いい感じですね。
0: そうなんです。
1: はい、あ、どうですか、こちらは。は
0: い、こちらはですね、晴れてますね。
1: はい、あ、晴れてるんだ。
0: はい、いいね、ちょっと雲はうっすら出てるんですけれども、うん、ちゃんと水色の空も見えておりまして、はい、日差しはですね、ちょっと前7時台の方があったんですが、多分ぼんやりと日差し出ているくらいの、はい、お天気となっております。
1: そうですか。
0: はい、現在室蘭は 18.6 度で、日中は20度まで上がるという、うん、今日も、ね、暖かいんですね。
1: 半袖日和ですね。
0: そうですね、はい、私は今長袖着てるんですけれども、
1: 長袖着てるんですね。
0: 半袖になりたいくらいですね。
1: いや、でもね、女性はね、体を冷やさないのが一番ですからね。はい、
0: ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: それでは今日も留萌の情報をいただけますか？
1: はい、留萌はですね、ではね、ちょっと先々ではあるんですけれども、はい、6月に行われます道の駅でね、はい、開催される、うん、情報をお届けしようかなと思います。
0: はい、
1: はい、あのモルックって分かります？
0: 分かります。
1: あ、よかった。
0: 木の棒の、ね、やつですよね。
1: やったことはありますか？
0: ちょっとあの本格的な試合じゃないんですけど、体験みたいな感じでやったことあります。
1: は
0: い、
1: あ、なるほど、
0: はい、
1: じゃあですね、道の駅留萌ではですね、毎年恒例となっておりますが、はい、6月にはですね、モルック留萌リーグというね、リーグ戦をやります。やっております。
0: はい、
1: はい、で今年もね、6月の13日土曜日の午前11時から午後1時までの3時間行うんですけれども、うん、でもこれね、リーグ戦といえども楽しいイベントなんですよ。
0: はい、
1: でね。

0: このモルック留萌リーグでは、一組大体1チームで参加していただくんですが、10組今募集しております。で、一組は1名から3名で構成していただいて、で、お子さんからもうご高齢の方までチーム組んでいただいてもいいし、ね、子どもたちでもチーム組んでもらってもいいんですよ。で、どんなイベント内容かと言いますと、もちろんリーグ戦ですから、みんなでねチーム対抗戦で勝ち上がっていきますよ。あ、勝ち上がっていくかリーグ戦でね、総当たり戦やりますよ。で、その他留萌のマスコットキャラクターのカズモちゃんというねキャラクターがいるんですが、カズモちゃんも参戦します。
1: え、そうなんですか。
0: でね、カズモちゃんタイムっていうのがねあって、あ、もう ここはもうカズモちゃんに投げてもらいたいっていうところでね、チャンスタイムがあります。はい、カズモちゃんなかなかいいね投げするんですよ。
1: そうなんですね。
0: はい、ですからね、高得点期待していいと思いますよ。あと芝生広場があります道の駅留萌、ここではですねピクニックブースを設けておりますので、お子さんなんかはね休みながらソフトクリーム食べながらとか、ね、休んでもらいたい。でお日様に当たって健康的な一日を過ごしていただきたいと思います。詳細は道の駅留萌のホームページに現在載っておりまして、チーム大募集中です。上位3位には留萌館内の特産品がプレゼントされるという楽しいイベントです。以上ご紹介しました。
1: ありがとうございます。はい、私もモルック投げてみたことありますけど、モルックってこう年齢とかあと体力とかあんまり関係なくできる競技なので。
0: そうなの、私もそう思う。
1: そうですよね。たくさんの方に挑戦していただきたいなと思いました。
0: でね、動力使わないから。
1: そうですよね。
0: 自然にも、自然というかね、環境にも優しい。
1: そうですね。
0: はい、はい、エコなスポーツだと思います。
1: ぜひご注目ください。はい、ありがとうございます。はい、さあこちらからもご紹介します。
0: はい、
1: 今日は室蘭の観光についてご紹介します。
0: あ、知りたい。
1: はい、室蘭は鉄鋼業が盛んな鉄の町でありながら、うん、少し場所を移動すると太平洋を一望できる地球岬をはじめとした大自然が広がっているというように、自然と工業が共存している町っていうのが特徴かなと思います。
0: はい、
1: そんな室蘭の良さをぜひ様々な観光スポットを巡りながら感じてほしいということで、室蘭市では現在とある企画を行っています。
0: はい、
1: この電話つなぎでですね、以前荒良木海ちゃんというキャラクターをご紹介したんですが、はい、こちら北海道旅女子プロジェクトのキャラクターの一人となっておりまして、
0: はい、
1: 室蘭出身、室蘭観光応援担当の可愛らしい女の子のキャラクターとなっているんですね。はい、この荒良木海ちゃんがご案内する、企画なんですけれども、
0: はい、
1: 荒良木海がご案内、室蘭地球岬らんらん散策という企画が行われています。
0: はい、
1: こちらは地球岬を含む市内6カ所に室蘭観光応援キャラクターの荒良木海ちゃんの音声ガイドが設置されていて、各スポットの魅力を教えてくれますというものなんですね。
0: はい、
1: この音声ガイドの設置場所ですが、地球岬展望台、潮見公園展望台、
0: うん、
1: 旧室蘭駅舎、測量山展望台、
0: うん、
1: 江友岬展望台、道の駅カナスチール三田室蘭、以上6箇所にございます。
0: はい、
1: それぞれの場所に設置されている QR コードをお手持ちのスマートフォンなどで読み込んでいただきますと、荒良木海ちゃんの音声ガイドを聞くことができます。荒良木海ちゃんの声優を務めているのは紫藤蓮さんという方で、はい、とても可愛らしい声で癒されますので、ぜひ現地で聞いていただければと思います。
0: はい、
1: このらんらん散策の実施期間は5月1日から始まっておりまして、10月31日まで続きます。
0: はい、
1: 室蘭に初めて観光に来るという方はもちろん、何度か来たことあるよという方にも、改めて室蘭の観光スポットを巡る機会にしていただければと思います。詳しくは室蘭市のホームページなどをご覧ください。
0: はい、
1: そしてですね、荒良木海ちゃん現在津軽海峡フェリーともタイアップ中となってるんですね。
0: すごい。
1: はい、室蘭フェリーターミナルや青森フェリーターミナル、うん、そして青森室蘭航路の船内に荒良木海ちゃんの等身大パネルを展示していたりだとか、うん、あとはグッズとかも出ておりますので、ぜひご注目いただければと思います。今回は荒良木海がご案内、室蘭地球岬らんらん散策についてご紹介しました。
0: はい、
1: それでは今週

0: もありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。来週は竹内さんです。
0: はい、よろしくお願いします。
1: ビュー燃える港町通信。
2: いったー、力投の安い、打たれた。ここで監督がゆっくりとマウンドに。安い買えますか。
3: 買えるでしょうね。
2: あ、ここで安い買えます。交代です。
3: 安井君も良かったんですけど、これは打ったプロモードを褒めるべきですね。
4: 登別市新成長車のプロのプロモード。
5: ありがとうもおめでとうも頑張っても毎日が誰かの記念日です。
4: アレンジメント花束のご注文は414187、良い良い花の花工房夢をご利用ください。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー天気予報。この時間は創価学会の提供でお送りします。
2: ミユと翼って似てるよね。
3: どこら辺？メガネかけてるとこ？
2: 違う、でっかいとこ。
3: そんなに身長高くないけど
2: 度量の大きさすごいよね。
3: そっちか。
4: 中身を知って人を知る創価学会。

時刻は8時50分です。この時間は気象情報をお送りします。はじめに窓の外の様子です。現在の室蘭市、雲が少し暑くなってきましたかね。日差しも7時台よりは、出ておりませんね。うっすらと影ができるほどの日差しとなっています。相変わらず白鳥大橋は今はっきりと見えておりますね。風も少し出てきたようで、和西公園の木々は若干揺れています。皆様のお近くはどんな様子でしょうか。それでは現在の気温と風の様子お伝えします。室蘭 18.9 度、北北西の風、風速 4.5 メートル。登別 21.6 度、西北西の風、風速4 メートル。伊達市伊達 19.1 度、南西の風、風速 1.3 メートル。伊達市大滝 19.1 度、南南西の風、風速 3.6 メートル。豊浦大岸 18.0 度、南の風、風速1 メートル。白老は 12.1 度、苫小牧は 14.5 度を観測しています。続いて警報注意報です。現在西胆振全域に濃霧注意報が発表されています。胆振地方では今日の昼前まで濃い霧による見通しの悪さに注意してください。続いて天気の概況です。北海道付近は今日は千島近海から伸びる前線が昼前にかけて通過し、その後は高気圧の圏内となるでしょう。明日は高気圧の張り出しの中となりますが、はじめ気圧の谷が通過する見込みです。続いて今朝5時室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気。今日19日火曜日は曇りでしょう。ところにより夜遅くに雨が降るでしょう。西の風のち北の風が吹き、海の波の高さは1メートルでしょう。降水確率は朝6時から正午、正午から午後6時までそれぞれ 10%、 午後6時から深夜0時は 20%。 室蘭の日中の予想最高気温は20度です。明日20日水曜日は曇り、一時雨でしょう。曇りで明け方まで雨が降るでしょう。南東の風のち南の風が吹き、海の波の高さは1メートルでしょう。明日のコース

率は深夜0時から朝6時まで 50%、 朝6時から正午まで 30%、 午後6時から深夜0時まで、正午から午後6時、午後6時から深夜0時まで 0%。 ムラランの明日の朝の予想最低気温は10度、日中の予想最高気温は15度です。今日まで暖かい日が続いていますが、明日20日は室蘭での最高気温15度と平年並みの気温となっています。今日との気温差も5度以上ありそうです。週間予報によりますと、あさって21日木曜日は曇り時々晴れ、室蘭での最高気温は16度、最低気温は10度の予想です。またこの1週間のうち、明日以外で傘マークがついているのは24日日曜日、この日は曇り一時雨の予想となっています。ここまでは気象情報をお送りしました。

0: メンマあげる。
1: ありがとう。
2: 兄はメンマが苦手、妹は好き。
1: メンどうぞ。
2: 妹には一杯が多い、兄には足りない。
0: おいしい。
3: 人は支え合って生きている。創価学会。
4: 天気予報。この時間は創価学会の提供でお送りしました。
5: お墓の
6: 最近お墓の後継ぎとか結構問題なのよね。うちも考えなきゃね。
7: そうだな。
6: ねえ、聞いてるの？
7: 聞いてるよ、大和石材に。
3: お墓のことならお墓ディレクター一級のいるお店、登別市登別東町大和石材。
8: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。時刻は8時56分です。ここからは交通情報をお送りします。はじめに道路の情報です。現在この地域の一般国道に通行止めの情報はありません。続いて高速道路です。ネクスコ東日本によりますと、現在北海道内の高速道路通行止めの情報はありません。続いてバスです。東南バスによりますと、現在市内路線バスおよび都市間高速バス運休の情報は入っていません。最新の情報は東南バス各営業所にお問い合わせください。続いて JR です。 JR 東室蘭駅によりますと、現在北海道新幹線および北海道内の在来線に運休や遅れに関する情報はありません。続いてフェリーです。津軽海峡フェリーによりますと、本日室蘭と青森を結ぶ便、函館と青森を結ぶ便、函館と大間を結ぶ便、いずれも通常運行を予定しています。ここまでは交通情報をお送りしました。時刻は 8時58分です。本日の行ってきますらっしゃい、お相手は森彩香です。今週月曜日から水曜日までのメッセージテーマは話す聞くでございます。皆様が最近、聞いたお話であったりとか、最近話して楽しかったこととか、また、最近こう人前で話す機会がありますとか、そういったような話す聞くについてのメッセージ、この後もお待ちしております。メッセージの宛先はファックス 0143-841663、 0143-841663、 メールアドレス

レスは 842@fmview.jp 842@fmview.jp までお待ちしております。時刻は間もなく9時です。

ベストクリエイトミルランは自動車保険、火災保険、事業用保険などの損害保険や生命保険を通じ、個人・法人のお客様に対して最適な保障と安心をお届けします。地域の皆様の発展に貢献できる企業を目指すベストクリエイトミルランは FM ビューを応援しています。

5月19日火曜日、時刻は9時になりました。本日の行ってきますらっしゃい、お送りしておりますのは森彩香です。皆様改めましておはようございます。さあ今日の室蘭市、朝7時台とか8時台の初め頃まではですね、結構水色の空多く見えていたんですが、この時間帯だいぶ曇ってきましたね。雲も少し厚くなってきました。今は影ができるほどの日差しはありません。そして風も出てきたように見えますね。目の前にある輪西公園の木々もゆさゆさと揺れております。皆様のお近くはどんな様子でしょうか。今日はですね、気温は結構ねこの時間から上がってるんですよね。室蘭の現在の気温 19.1 度、登別が 21.2 度、伊達市伊達は 20.2 度と、もうねこの朝9時からこの気温となっているんですね。予報では室蘭での今日の最高気温20度となっておりますので、お隣の登別伊達ではそれ以上の気温がねもうこの時間から観測されております。まあね、20度ですけれども、この時期まだ体が暑さに慣れておりませんので、十分ですね水分補給、塩分補給していただいて、熱中症対策していただきたいなというふうに思います。お気をつけください。今日はですね気温上がるんですが、明日からまたですね平年並みに戻りそうなんですね。明日は雨の予報となっておりまして、で室蘭での最高気温15度と京都は5度以上のね最高気温の差がありますので、こういった気温の差もやっぱ体調を崩しやすい原因になりますのでね、引き続き お気をつけください。さあそんな中ではございますが、今週月曜日から水曜日までのメッセージテーマは話す聞くでございます。皆様が最近誰々と話しましたとか、何か聞きましたとか、あとは講演会に参加しました、講演会で話しましたとか、そんな話す聞くについてのメッセージお待ちしております。話す聞くと言いますけれども、こう話し上手とか聞き上手とかっていう言葉もありますよね。皆様はどちらかというと話し上手ですか、それとも聞き上手ですか。ぜひそんなようなお話もお待ちしております。メッセージの宛先はファックス 0143-84-1663、 0143-84-1663、 メールアドレスは 842-@